glasbenikov, ki so občinstvu in jutranjim radijskim poslušalcem, predstavili izbor kompozicij

V vsaki dvorani vajeni plesa, skrit je mali spaček, razganja ga od besa. Ta zver ne grize, ne ubija, le globoko renči. Prijam v plesalcev družba, a valčka ne trpi. Če zaznate sorte melodije, urno se v špranje skrije. Budno za prsti plesalcev opreza, vedno bolj ga grabi jeza. In glej ga vraga, ko ponudi se priložnost, na prve prste skoči, čim ima le možnost. Pohoditi plesalce zavzete, spodnesti jim poskočne pete, da le valčka ne uspeli bi plesati. Morda še glasba prenehala bo igrati. Bo vlačku uspelo skvariti naš ples, ali ga mogoče še vzljubil bo vmes.

vsakem gozdu, ki menja letne čase, težko se pripeti, da noben hrast ne rase. V eni izmed takih host že leta in dolge dobe skriva se hrastrah in njegove tegobe. Pestijo ga težave nenavadne narave, da ne upa iz rova, sicer nečastne za pošast tega kova. Na vzlic robustni pojavi polni grobih potez, prežema ga strah, da je že malo čez les. Njegova največja bojazen so mogočni hrasti in čeprav ve, da strah je prazen, po gozdu več ne lomasti. Tem drevesnim velikanom že davno zrasel je ugled, od višine se jim ne vrti, v njih bližini vlada red. Če kdaj si kdo preveč dovoli, pasivno ga napadejo želodi, listi pa v šumeč posmeh, brezčutno rogajo se v sodi. Mogoče pa danes mi uspe, pomisli hrastrah, in od groze oči nazaj zapre. Prevali se na kosmati bok in opre na močno šapo, panika jemlje mu sapo, revež skoraj pade v jok. Od lakote je le še senca sebe, vrti se mu in blede. Kako naj reši se strahu in sramu svoje bede? Naj zapusti svoj brloh in pričaka hraste iz zase.

0: Takole je izzvenel koncert ob sončnem vzhodu, ki smo ga koprski radijci v sodelovanju z Zavodom za turizem, kulturo, mladino in šport Brda minulo soboto priredili na Vrhovlju pri Kožbani. Igrali so člani zasedbe Klasik Nakana, violinistka in avtorica glasbenega projekta Ana Mezgec, violinist Jan Šoštarič in kontrabasist Jošt Lampret. Koncert je posnela produkcijska ekipa Radia Koper v sestavi Davorin Lovrečič, Matija Žalbi, Ksenija Kos in Simona Moličnik. Prihodnjo soboto, 8. avgusta, pa lahko ob 17:30 prisluhnete tudi neposrednemu prenosu 3. letošnjega koncerta ob sončnem vzhodu. Pod naslovom Zora miru ga bomo prenašali iz Javorce nad Tolminom.
1: Nočni program Radia Slovenija. S pridihom morja.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Visoke temperature, ki bodo po napovedih Agencije za okolje v prihodnjih dneh ustrajale nad 35 stopinjami Celzija, vplivajo tudi na počutje voznikov, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Kot pojasnjujejo, vročina zmanjšuje zbranost, slabša presojo, podaljšuje reakcijski čas in hitreje povzroči utrujenost. Na Darsu voznikom medtem svetujejo, naj se na pot odpravijo spočiti in opozarjajo, da je zapuščanje vozil na avtocestah prepovedano in nevarno. Rusija je v zgodnih jutranjih urah z balističnimi raketami večkrat napadla ukrajinsko glavno mesto Kijev. Gre za drugi obsežen ruski napad na Ukrajino v zadnjih 48 urah. Včeraj je Rusija z brezpilotnimi letalniki in raketami napadla več mest v državi, pri čemer je umrlo vsaj 8 ljudi, več kot 50 pa je bilo ranjenih. Kot poroča Kijev Independent, želi Moskva z napadi preobremeniti ukrajinsko protiletalsko obrambo in povzročiti čim večjo škodo na stanovanjih in kulturnih spomenikih. V delih severne poloble bo 12. avgusta mogoče opazovati popolni sončen mrk. Viden bo v delih Rusije, Grenlandije, Islandije ter na severu Španije, ter severovzhodu Portugalske. Nazadnje je bilo popolni mrk iz celinske Evrope mogoče opazovati leta 2006. V Sloveniji bo viden le delno, trajal bo približno uro in 45 minut. Nogometaš Benjamin Verbič se po 11 letih spet vrača k Celju, s katerim je podpisal pogodbo do leta 2030. Medtem so iz Milana sporočili, da je v starosti 66 let umrl nekdanji dolgoletni kapetan tamkajšnjih Rdeče Črnik Franco Baresi. Vremenska napoved: sončno bo z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastajalo nekaj ploh in neviht. Najvišje temperature čez dan bodo od 31 do 38 stopinj. Jutri v ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. Opozorilo: čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

meni so prekratki dnevi, tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: traje le noč.
1: Partirono all'alba in croce.

0: Nočni program Radia Slovenija s pogledom na morje
1: iz studia Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Španski premier Pedro Sánchez je za množični prihod prebežnikov v Ceuto ukrivil kriminalne združbe, ki se ukvarjajo s trgovino z ljudmi, potem ko je iz Maroka v špansko eksklavo Ceuto v severni Afriki udrlo okoli 60 tisoč migrantov. Incident je označil za kršitev zemeljske celovitosti Španije, Italija pa se je na to odzvala z začasno prekinitvijo šengenskega sporazuma o prostem pretoku znotraj EU v Španijo. Izrael se ne bo umaknil z položaja v Gazi, dokler se skrajno islamistično gibanje Hamas ne bo razorožilo. Da bo to storilo, je po pogajanjih prek posrednikov včeraj zatrdil ameriški predsednik Donald Trump. Za Hamas pa je ravno izraelski umik iz palestinske enklave nujen pogoj za izvajanje druge faze sporazuma o prekinitvi ognja. Načrt Svetovne nogometne zveze, da bi približno 20-odstotni poslovni delež prodala zunanjim vlagateljem, ni več aktualen, je včeraj na podlagi 4 virov poročal New York Post. Kot še navajajo, je posel, s katerimi bi FIFA pridobila do 4,2 milijarde evrov, propadel po odprtem uporu nogometnih funkcionarjev po vsem svetu in velikem razkolu med vodilnimi v FIFA. Primož Roglič bo zaradi prometne nezgode, ko ga je zbil avtomobil, izpustil klasiko po San Sebastianu in etapno dirko po Burgosu, dirke po Španiji pa se še namerava udeležiti. Vremenska napoved: sončno bo z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje temperature čez dan bodo od 31 do 38 stopinj, jutri v ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. Opozorilo: čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Okay.

0: Nočni program Radia Slovenija. S pridihom morja.
1: Sem razlahal že pred sajtem, da je problem, ko ne rečemo rečim Bob. Ma, bel ko tuhtem, bel sem prepričan, da v bistvu po svoje že zastopno, kaj je Bob za ena zelenjava, da je rajši rečemo Fežu ali pa Čičerika, ker nam je tako

0: življenja, je, ker si vrven, pravno osebno izpolnjen, tako ko si ostali, je.
1: ChatGPT, daj mi molim te neke harme tipa Majales.

come sei da sveglia. Da quanto tempo sei lì, così

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Vremenoslovci napovedujejo, da bo vročina s temperaturami nad 35 stopinj Celzija ustrajala še vse do konca prihodnjega tedna in se bo približevala rekordu, ki je 40,8 stopinje Celzija. Nacionalni inštitut za javno zdravje ob tem vnovič poudarja pomen umika v hlajene prostore in pitja tekočine. Opozarja na skrb za starejše in otroke, rekreativnim športnikom pa priporoča, naj fizično aktivnost omejijo na hladnejši del dneva. Vsaj še danes se nadaljuje gašenje požara na Plani na Bovškem, ki ga je gasilcem ob pomoči 3 air traktorjev, gozdarjev in helikopterja včeraj uspelo delno omejiti. Civilna zaščita je aktivirala tudi državni načrt ob velikem požaru v naravnem okolju, ki omogoča vključitev dodatnih sil iz vse države. Požar je doslej zajel približno 12 hektarjev gozda, gašenje pa je zaradi nedostopnega terena, suše in vročine zelo zahtevno. Več evropskih voditeljev, med njimi tudi slovenski premier Janez Janša, je predsednika Evropskega sveta Antonija Košto, predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen in irsko predsedstvo sveta Evropske unije pozvalo k takojšnjemu usklajenemu evropskemu odzivu na migracijske razmere v španski enklavi Ceuta. Med predlaganimi ukrepi so okrepljena pomoč agencije Frontex, pregled sodelovanja Evropske unije z Marokom ter dodatni ukrepi za preprečevanje novih nenadzorovanih prehodov meje. Minister za zunanje zadeve Tone Kajzer je ob včerajšnjem srečanju z madžarsko kolegico Anito Orban povedal, da je treba še bolj okrepiti skupni sklad, ki financira projekte na obeh straneh meje. Ministra naj bi se po njegovih besedah dogovorila tudi o skupnem zauzemanju za evropska sredstva. Iz Zveze Slovencev na Madžarskem pa so ministra opozorili na zagotavljanje infrastrukture, dvojezičnost in nujnost gospodarskega razvoja. V Komendi se je včeraj pričel 3-dnevni kolesarski festival. Krožno dirko z znanimi imeni iz sveta kolesarstva je drugo leto zapored dobil Tadej Pogačar. Dogodek se bo končal z nedeljsko dirko s klanca v klanc s ciljem na Krvavcu. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 38 stopinj Celzija. Jutri v ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. Podatki o prometu. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. V Avstriji zaradi zastojev občasno zapirajo predor karavanke proti Sloveniji. Zastoj je tudi pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, kolona je dolga 6 km. Na Štajerski avtocesti je pred priključkom Celje center proti Mariboru promet oviran zaradi predmeta na vozišču. To so bila poročila, ura je 5:03.
2: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Mojca Delaš.
3: Dobro jutro in prav lepo vas pozdravljamo z prvega vsem tistim, ki ste že po konci, kar v teh dneh močno priporočamo. Zunaj se še da dihati, celo malo bolj sveže je kot čez dan, tako da lahko izkoristite te zgodne ure in napravite kaj česar čez dan ne morete, zmorete oziroma česar ne priporočamo. Sicer pa v nadaljevanju priporočamo marsikaj, pogledali bomo seveda podrobneje vremensko napoved, tudi presežne opozorilne vrednosti. Ozona so v Kopru, so sporočili z Agencije Republike Slovenije za okolje. Vse informacije seveda posredujemo v nadaljevanju in ob po šestih spoznamo lokalnega junaka. Tokrat smo ga poiskali v Žužemberku. Kdo to je, povem že po prvem glasbenem premoru. Potem pa 15 minut do sedmih gremo v Slovenj Gradec, kjer bo današnji dan v znamenju 9. festivala animiranega filma Zebra. Maša Flogi, producentka, nam bo povedala več o tem, pa tudi o filmskem dogajanju v tem mestu v prihodnjem tednu. Lahko vam že zdaj namignem, da se v Slovenj Gradec danes in v prihodnjih dnevih zelo splača obiskati, sploh če ste ljubitelji filma animiranega in klasičnega. Potem pa o

Ko doktorico Matejo Jemec Tomazin z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša z RC SAZU se je o tem pogovarjala Tadeja Bizil in na to spomnimo ob 7 uri in 30 minut. Na promet pa v tem jutru še večkrat tudi v živo tam okoli pol 7 ure z prometno-informacijskega centra, kajti po napovedih in pričakovanjih je pred nami prometno precej obremenjen konec tedna. Ampak gremo lepo umirjeno za začetek, čeprav je Darja Švajger že živahno razpoložena, Anja Rupel je izbrala glasbo, ki nam bo delala družbo vse do 8. Uroš Macura je tonski mojster, Sanja Rejcin, Mojca Delač pa vaša družba pred mikrofonom. Dobro jutro.

Dobro jutro, če ste zaključili počitek in na lahko noč, če se odpravljate spat, 5 in 11 minut. Vlado Kostevc je predsednik turistične

0: Turističnega društva Suha krajina vse od ustanovitve je zaslužen za številne prireditve v občini Žužemberk in širše, kot prostovoljec deluje tudi v drugih društvih, izhaja sicer iz Posavja, vendar sta si ženo dom ustvarila v Žužemberku. Vlado Kostevc je lokalni junak in seveda nas bo zanimalo tudi, kako je pristal v turističnem sektorju.
1: Leta 92 med počitnicami pa sem bil tle v gostišču pod Lipo, je bilo takrat, ne, gledam enega kolesarja, ko prije tle, pa bega, gre sem, gre na krajevno skupnost, gre na pošto. Človek nekaj išče, tak, pa kot sem rad pomagam, če lahko pomagam, pristopim do njega, če kaj išče, reče, ja, iščem en prospekt od Žužemberka, da nekaj za turizem, kaj se da tle videti, pa neč nimajo. Sem rekel, neč nimajo. Pravi, čist neč nimajo. Tako da, po, se zamislim, neč, grem jaz, stopim tudi jaz do sedež krajevne skupnosti, takrat prašam, kaj imate kakšen prospekt turistični za turiste? Reko, nimamo neč, res nimate, ne. Se, ko ga bom pa jaz naredil, ne, tako pogleda pa reče, to resno mislite? Se, neko, ja, seveda, resno mislim. Ja, kako pa to stalo? Se, neko, neč.
0: Vlado Kostevc bo pripovedoval še več zgodb po 5 uri in 30 minut. Jože Žura nam predstavi tokratnega lokalnega junaka. 5 in 12 je zdaj, zdaj pa se selimo v leto 2002.

Včasih so rekli, da je v zraku ljubezen, zdaj je v zraku marsikaj. Tako so z Agencije Republike Slovenije za okolje sporočili, da je bila včeraj presežena opozorilna vrednost ozona v Kopru. Ob 18. uri je presegla opozorilno vrednost 180 mikrogramov na kubični meter. Urna vrednost ozona je bila ob tem času 184, poprečna 8-urna pa 163 mikrogramov na kubični meter. Merilno mesto je glede meritev ozona locirano tako, da podatki veljajo za širšo okolico in glede na vremensko napoved lahko pričakujemo, dodajajo preseženo opozorilno vrednost ozona še nekaj časa, povišane ravni ozona pa lahko pričakujemo tudi v naslednjih dneh, so še zapisali. Vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala, zato priporočajo, da ljudje s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka v tem času ostanete v zaprtih prostorih, kjer je raven ozona nižja. Tudi zdravim ljudem pa priporočajo, da se izogibate naporov v času trajanja visokih vrednosti ozona. Vremenska napoved nas čaka, še prej pa flirt, ki pravijo, da je kljub temu vse v redu.

0: Flirt so bili tolem, Anja izbira glasbo za prebujanjem sobote 1. augusta, 5:19, zdaj pa na urad za meteorologijo, prvič danes v tem jutru in seveda ne zanimam, kakšna je napoved. Danes bo sončno, z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj Celzija. Jutri v ponedeljek in v torek bo večinoma jasno in zelo vroče, v nedeljo bo na Primorskem pihala šibka burja, ki bo v noči na ponedeljek po večini ponehala in burja bo prinesla seveda tudi zdaj topov zrak, tako kot so napovedali. Napoved za sosedne pokrajine, danes bo sončno, z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo v krajih jugovzhodno od nas, popoldne bodo v Alpah nastale plohe in nevihte. Opozorila, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Ukrepajte v skladu s tem in v skladu s priporočili. Srečen in varen dan vam želimo, zdaj se pa malo temperaturno osvežimo. Vsaj zdi se mi, da je tako, če primerjamo s tistimi 38 skozi dan. Sanja, drži, dobro jutro, kako je s temperaturami v petih?
1: Ja, res je, delujejo bolj sveže. Kako je v resnici, pa vedo ljudje verjetno najbolje. Sploh tisti, ki živijo bolj pod strehami, se morda ne bodo strinjali s temi podatki, pa vendarle so takšni. Ljubljana, jasno, 21 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno, 17. Piha severozahodnik 11 km na uro. Slovenj Gradec, jasno 16 stopinj, letališče Edvarda Rusja na Maribor, jasno 19. Murska Sobota, jasno 17, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki, jasno 18. Listca, jasno 22, Postojna, jasno 17, letališče Portorož, jasno 21, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Bilje pri Novi Gorici, jasno 20 stopinj, Kredarica delno oblačno 14. In še podatki iz samodejnih meteoroloških postaj, Rateče 13, letališče Lesce 20, piha severozahodnik 13 km na uro. Rudno polje 12 stopinj, Krvavec 19, piha vzhodnik 16 km na uro. Jezersko 12 stopinj, Rogla in Ravne na Koroškem 19, Velenje 21, Celje 18, Hrastnik 19, Maribor 23, Krajinski park Goričko 25, Ptuj 17, Krško 18, Črnomelj 17, Kočevje 14, Ilirska Bistrica 15, Koper 25, Dolenje pri Ajdovščini 19, Park Škocjanske jame 18 in Vogel 14 stopinj Celzija.
0: Najlepša hvala, Goričko in Koper torej 25, zanimivo, Rudno polje 14 stopinj Celzija, Kočevju ravno tako, toplo je za začetek, ampak vseeno prija zgodnja ura. Dobro jutro.

Nasvidenje, Katarina Mala, torej Rudno polje 12 stopinj, na Krederici 14 za začetek in če boste kaj pogledali slike spletnih kamer, boste videli, da se obronki jutra že svetijo v obetu sončnega vzhoda, ki bo med nami čez nekaj minut. Upam, da boste prijetno preživeli sobotni dan, ker nekaj dogodkov prinaša tudi o tem v nadaljevanju, pred lokalnim junakom pa še Taylor Swift.

Tole je bila Taylor Swift, natanko po 6 je uram čas, da predstavimo lokalnega junaka. Vlado Kostevc je predsednik turističnega društva Suha krajina vse od ustanovitve, je zaslužen za številne prireditve v občini Žužemberk in širše, kot prostovoljec deluje tudi v drugih društvih. Izhaja sicer iz Posavja, vendar sta si ženo dom ustvarila v Žužemberku. Tako kot kraj bivanja je bilo tudi začetek delovanja v turizmu na ključje. Za svoje delo je prejel številna priznanja, pred 4 leti najvišje priznanje Turistične zveze Slovenije. Tudi po njegovi zaslugi je Suha krajina prepoznavna na turističnem zemljevidu. Lokalnega junaka Vlada Kostevca je pred mikrofon povabil Jože Žura.

0: Vlado Kostevc, pozdravljeni, izhajate iz Brežic, žena je Mariborčanka. Kaj je vaju pritegnilo v srčje suhe krajine?
1: Ja, to je res zanimiva zgodba. Moja prva pot tako skozi Žužemberk je bila, ko sem leta 1988 kupil kultni avtomobil Spaček in po takratni avtocesti bratce enotne se nisem upal peljati, zato sem šel po stranskih poteh in bilo tako lepo martijsko popovdne in Žužemberk mi je se vsel v nekako v dušo, v oklet, pa sem tako gledal se neko, joj, kak je pa tle lepo, tle pa mogoče tudi živel. In tak se je začelo in na koncu smo tudi z, takrat še s punco pristala čez 3 leta, 15. januarja leta 1991 smo se preselili v Žužemberk, ker ona je dobila službo tle v tovarni keramičnih kondenzatorjev Keko in tudi dvosobno stanovanje, tako da iz študentske sobice v dvosobno stanovanje je bilo to nek luksus, pa smo rekli, gremo za 2-3 leta tukaj živeti.
0: In ostala sta potem kar preko 30 let že. Svojo poklicno pot ste pa začeli še preden ste dokončali študij kot učitelj tukaj v Žužemberku.
1: Ja, to je zanimivo. Kot absolvent sem rekel, kakšno plačilo za učenje matematike ali fizike bi mi prav prišlo, pa sem šel na šolo, takrat se je bila glih pred otvoritvijo pač novogradnja šole z telovadnico. Tam srečem enega gospoda, nisem vedel, da je to ravnatelj, ne. Povem, kdo sem, da sem Vlado Kostevc, da sem absolvent in da bi rad kakšno uro, če bi kaj zaslužil, če kaj rabijo za učiti matematiko ali fizko ali tehniko. Ne. Gospod me prime pod roko pa reče, gospod, kar z menoj v pisarno, kaj zdi narobe, se tak zamisliš, pa kar grem gor, mi rekel, neč, napisal bo te prošnjo za službo. Kakšno prošnjo za službo? Ne? Ja, prošnjo za službo rabimo učitelja matematike pa tehnične vzgoje. Takrat je šla pa ravno kolegica na porodniško in nujno so rabili učitelja. Jaz sem napisal prošnjo, dobil sem pogodbo, naslednji teden sem že učil matematiko in tehnično vzgojo in tako se moja pot začela v šolstvu, kjer pa moram reči, sem zelo užival. Učil sem seveda potem tudi fiziko, pa tehnično vzgojo, pa pač naravoslovne predmete. Dobro sem se imel z učenci, tudi ta turistični krožek, vse te stvari, dejavnosti, pa mladi tehniki, ki je bilo včasih, sem peljal te nadobudne osnovno šolce na tekmovanje. Mogoče tega pogrešam danes.
0: Zdaj ste skoraj 30 let zaposleni v občinski upravi občine Žužemberk. Kako pa ste pristali v turizmu?
1: Ja, se je tak, včasih se vpraša, kak te življenje nekako potegne, zakaj pride sem živeti. Tako je bilo tudi takrat leta 92 med počitnicami. Učitelji smo imeli takrat tudi kaj fraj med počitnicami. Ne? Pa sem bil tle v gostišču pod Lipo, pa takrat ne gledam enega kolesarja, ko prije tle, pa bega, gre sem, gre na krajevno skupnost, gre na pošto. Človek nekaj išče, tak, pa kot sem rad pomagam, če lahko pomagam. Pristopim do njega, če kaj išče, reče, ja, iščem en prospekt od Žužemberka, da nekaj za turizem, kaj se da tle videti, pa neč nimajo. Sem rekel, neč nimajo. Pravi, čist neč nimajo, tako da, po, se zamislim, neč, grem jaz, stopim tudi jaz, dosedeš krejo, ne skupno se takrat, zdaj pokojnega Jožeta Bana, prašam, kaj imate kakšen prospekt turistični za turiste? Rekel, nije on neč. Res nimate, ne. Vse, ko ga bom pa jaz naredil, ne tak pogleda pa reče, to resno mislite? Sem rekel, ja, seveda, resno mislim. Ja, kako bo to stalo? Sem rekel, nič, to mi naredil gratis, pač prostovoljno, pač poplača bote stroške za fotografije, takrat smo seveda na diapozitivih slikali, ker to naj bi šlo potem v tisk, pa bomo to pripravili. In res, svet krajevne skupnosti Žužemberk in takrat vodstvo z Francem Škufcom je to idejo in Martinom Grčanjem je to idejo podprlo in tako je nastal v leta 93 ta prvi turistični katalog suhe krajine z naslovom Žužemberk 1399-1993. Tako se je začela potem moja pot v turizmu in bom rekel predvsem to prostovoljstvo, to edinstvenost, ki lahko sam človek z nekim srcem nudi turistu, ta nasmeh in vse to prijaznost.
0: Leta 1993 je bilo ustanovljeno turistično društvo Suha krajina. Vse skozi ste njegov predsednik in društvo je svojimi dejavnostmi prepoznavno daleč na okoli. Turistična ponudba se je izboljšala.
1: Prvo se je imenovalo turistično društvo Žužemberk dvor, glede na tudi ta katalog, to brošuro, ki smo izdali. In moram priznati, da je društvo takrat zastavilo zelo pogumne cilje, zakaj je ustanovljeno. Moram priznati, jaz sem tukaj priseljenec, ne, že več kot 35 let. Nisem toliko poznal, tudi nisem mislil, ker moja pot je bila tam 2-3 leta tukaj. Le, ne, ampak na koncu vidiš, da je to zelo zanimiv kraj, ki ima bogato in izjemno zgodovino. In zatem sem tudi začel kakorkoli raziskovati in sem bil zelo, danes sem zelo srečen in ponosen, da poznam, ne poznam vse, ampak poznam veliko zgodovine, poznam izjemno naravno, kulturno in osnovno dediščino.
0: Društvo ima več sekcij, delujete na številnih področjih.
1: Seveda delujemo na številnih področjih, nekoč so bile ljudske pevke, pokrajinski noša, pa ljudski goci, še vedno pohodna, karnevalska sekcija, literalna sekcija, ampak omenil bi tle seveda sekcijo oziroma Žužemberski viteški red, ki ima tako zanimivo ime, Zajzenberges iz Tumultus oziroma Žužemberski ropot. V glavnem, zelo smo aktivni, delujemo širše, po slovenskih gradovih, sodelujemo v preditah v tujini in seveda smo zelo ponosni na to, da smo bili zdaj na Aninem sejmu, zdaj tudi v Čakovcu smo ravno ta vikend, tako da uživamo in predstavljamo bogato zgodovino žužemberskih turjačanov.
0: Pa tudi sam grad je bil tudi na pobudo članov turističnega društva obnovljen, zdaj potekajo v njem kar številne prireditve.
1: Ja, tudi, moram reči, člani turističnega društva smo začeli s čiščenjem, seveda krajevna skupnost je tudi bila tle, ker je del čista, ampak mi smo grajsko dvorišče, smo urejali, čistili in seveda, to je bil tudi en razlog, da so kasneje smo zahvalili tudi Boru za obnovo Žužemberskega gradu, ki ga je vodil pokojni Slavko Gliha, izjemen človek in odbor je naredil ogromno delo, da se je začela statična sanacija in obnova. Danes je pa seveda grad statično saniran, primeren za izjemne dogodke, preditve, koncerte in tudi včas smo imeli trške dneve, srednjeveski dan. Izjemno število dogodkov je bilo poletne grajske preditve, tako da res smo lahko ponosni, da smo mogoče en kamenček, en delček v mozaiku postavili ravno člani turističnega društva.
0: Postavili ste tudi več spominskih obeležij, kar nekaj odmevnih po vsej občini.
1: Ja, moram reči, kar nekaj, najbolje pa seveda spominsko obeležje trmoglavljenemu bombniku B-17 Žerevje, ki je trmoglav tukaj pri Gradencu in to je bila izjemna preditev, izjemna otvoritev. Zahvaljujem se Gradenčanom in vsem, ki so pri tem pomagali, še vedno pa posebno Slavko Mirtiču, ki je bil tukaj za svojo raziskavo teh letalskih napadov med drugo svetovno vojno. Izjemen človek.
0: Veliko je prireditev, ki so nastale na vašo pobudo. Dejavni ste tudi v organih Turistične zveze Slovenije, kjer ste bili dva mandata podpredsednik. Pred 4 leti ste prejeli tudi najvišje priznanje Turistične zveze Slovenije.
1: Ja, jaz moram reči nekako, takratni predsednik Dolenjske turistične zveze Alojz Irini me seveda upeljal v tole in moram priznati, da lani sem dobil tudi eno posebno priznanje Turistične zveze Slovenije za več kot 20-letno delovanje v vodstvu. Tako da to priznanje, kaj pa je bilo za izjemne zasluge, za turistično društveno organizacijo, v Sloveniji se pa štejem kot posebno zahvalo in sem na to izjemno ponosen in hvaležen, da so tudi prepoznali znotraj zveze oziroma širše okolice to delo, ki ga pač prostovoljci v turizmu srcem delamo in ustvarjamo.
0: Delujete tudi v drugih društvih kot prostovoljec?
1: Ja, tudi član sem mnogih društev, res od športnih društev, kulturnih, društva za razvoj slovenskega podeželja in še posebno, kam mi je pa posebno nekak pri srce, pa seveda v Citroen klubu Slovenije sem predsednik sekcije Brežice, kjer za našimi starodobniki, posebno bom rekel kultnimi vozili, Spački, Dijanami, Ami, Meharim in tudi ostali. Mi potujem po Sloveniji, lani smo naredili izjemno prijedito svetovno srečanje prijateljev Spačkov, 2 CV-jo in to je bilo izjem dogodek in radi se družimo s temi našimi in ohranjamo to tehnično dediščino.
0: Gospod Vlado Kostevc, je še dovolj priložnosti za razvoj turizma tukaj v Suhi krajini? Verjetno imate še veliko idej.
1: Moram priznati, seveda, na mladi svet stoji, pričakujemo mlajše, da bojo prišli za nami, ampak Suha krajina je izjemna. Res izjemna pokrajina, ko včasih tako sediš kje na kakšnem križki ali pa bilo kje, pa gledaš dol Krko, pa gledaš na drugi strani gozdove, tle vinograde, pa rečeš, ja, ljubi bo, kak je to lepo, kak je to lepo, kak bogata zgodovina. Moram reči, za to je možnosti izjemno. Izjemno je pri tem, da bi mogoče ljudje več svojih produktov tržili, da bi se podali v to, da bi šli v sobodajalstvo še bolj kot so, ne? To se odpira počasi, ampak izjemno število, ker v turizmu je denar tako in glede na teh svetovne krize, ne, je tako, da bojo vse več teh evropskih turistov prišlo v take dele, ki lahko pridejo z avtom 1000 kilometrov, mi segamo, če tako gledamo, kam se pride teh 1000 kilometrov, ta radi, ki nas lahko obišče. Ljudje danes želijo nekaj pristnega, avtentičnega, želijo srečanje z ljudmi in vsem tem. Tako da imamo izjemne možnosti, je pa seveda kriza takšna, da tudi v gostinstvu in posod primankuje delovnega kadra, drugače pa je srečen mladi, bote pogumni, poslovne priložnosti so tukaj le, zagrabte jih.
0: Pa veliko uspeha še v prihodnje.
1: Ja, hvala tudi vsem vam, zmeri rečem ta slogan, ki sem ga zapisal v tistem prvem katalogu Suha krajina, kjer čas teče drugače. Pridite pa se prepričate, tudi so mi dobrodošli tukaj pri nas.
2: Ja, hitro se je odvrtel čas tudi v družbi Vlada Kostevca, ki je še eden med tistimi, ki si naziv lokalni junak še kako zaslužijo. Slišalo se je, da mu energije ne manjka in da tisto, kar počne, kot pravi, počne s srcem. Srečno pri vsem in srečno tudi na poteh starodobniki. Želimo 5 in 44 minut, z njim se je pogovarjal kolega Jože Žura, zdaj pa naprej. Stela Sofija je izvajalka, ki je nastopila na festivalu Ema Fresh leta 2022 s to skladbo.

Amy McDonald je bila tole, dobro jutro, 10 do 6. V ponovljeni duhovni misli igralec, dramatik in režiser Gregor Čušin razmišlja o svojem življenju, kako je od nekaterih stvari odvisen, kako si druge lasti.

Priznam, da sem hud odvisnik. Kje naj sploh začnem opisovati vse moje odvisnosti? Že v samem začetku dneva sem močno odvisen od pol urice preležane na kavču. Ko namreč zjutraj vstanem in opravim nekaj za možaka v mojih letih nujnih fizioloških potreb in se nato postovim od žene ter dveh srednješolcev, imam, preden iz postelje z bezami na svet pošljem še osnovnošolski preostanek družine, pol urice, ki jo, kot rečeno, preživim oziroma preležim na kavču. Takole na zunaj seveda zgleda, da lenarim, da spim. V resnici pa je to največkrat najbolj ustvarjalni del mojega vsakdana. Na blazinah kavča, ki me objamejo topleje in mehkeje od žene, samo ne povejte ji tega, lepo prosim, na čudnem prehodu med zavedanjem in snom premolim, premeditiram in tudi prespim svoj dan, svoje načrte, svoje zapise in pesmi. V tem hecnem polsnu se z Bogom marsikaj pomeniva, se spustiva v marsikak dialog. Včasih pa so to monologi, z ene ali z druge strani. Če iz kakršnihkoli razlogov izpustim to polurno seanso, se že v ranem popoldnevu kaže abstinenčna kriza. Prav tako sem, če dobro premislim, zelo odvisen tudi že od omenjenih fizioloških potreb. Če jih ne upravim, se mi lahko zgodi, da ves dan mine v rahlem drncu, v iskanju primernega časa in lokacije. Lahko pa dan celo premencam na mestu, sluteč nezgodo, če bi se le premaknil. Odvisen sem, čeprav le stežka priznam, od jutranje kave. Če tudi pravi kofetari moj jutranji Nescafe gledajo zviška, tisti najbolj zagrizeni pomoniti nočejo podeliti status kave, mi, kadar si ga ne utegnem privoščiti, v ranem popodnevu da vedeti, da ga pogrešam. Kadar pa v istem jutru prešpricam tako kavč kot kavo, sem od ranega popodneva dalje nevaren za bližno in daljno okolico. Odvisen sem od dela. Ne od službe, da ne bo pomote, od dela. Če v tistih 18 urah dneva, ki jih prebedim, ne storim česa ustvarjalnega, koristnega, pametnega, potrebnega, lepega, nujnega, včasih zadostuje že, da odnesem smeti ali pomijem posodo, se mi zdi, da sem zapravil še en dan. In mi je težko. In sem zatežen. In težko zaspim in še teže kaj lepega in lahkotnega sanjam. Priznam, da sem hud odvisnik. Sem pa, se mi zdi, še hujši prilastek. Saj si lastim in prilaščam vse po vrsti. In govorim, moja hiša, moj avto, moje dvorišče, moj plot, moja služba, moja plača. In to bi še nekako šlo, morda. A govorim tudi, moja žena, moji otroci, moja družina, moje življenje. A rečem tudi, moj Bog. In se prav zaradi slednjega zavedam, če že sicer ne pa vse tiste pol ulice, ko ležim na kavču, da nič ni moje. Da nič nisem prinesel na ta svet, da mi je vse podarjeno, da je dar že to, da sem na svetu. Vse je dar, pravijo. Vse je dar od Boga.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Visoke temperature, ki bodo po napovedih Agencije za okolje v prihodnjih dneh ustrajale nad 35 stopinjami Celzija, vplivajo tudi na počutje voznikov, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Kot pojasnjujejo, vročina zmanjšuje zbranost, slabša presojo, podaljšuje reakcijski čas in hitreje povzroči utrujenost. Na Darsu voznikom medtem svetujejo, naj se na pot odpravijo spočiti in opozarjajo, da je zapuščanje vozila na avtocestah prepovedano in nevarno. Gasilci z današnjim jutrom nadaljujejo gašenje požara na Planci na Bovškem, potem ko so se zvečer zaradi zahtevnega terena umaknili. Požar na območju vsaj 12 hektarjev gozda je včeraj ob pomoči letal za gašenje, brezpilotnega letalnika in helikopterja gasilo več kot 90 gasilcev. Danes pa jim bosta pomagala tudi dva voda iz Gorenjske gasilske regije. Preostale gasilske enote domače regije iz Nove Gorice, Vipave in Ajdovščine ter enote iz obalno-kraške regije bodo zaradi zelo velike požarne ogroženosti ostale v pripravljenosti na domačem terenu. Več evropskih voditeljev, med njimi tudi slovenski premier Janez Janša, je predsednika Evropskega sveta Antonija Košto, predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen in irsko predsedstvo sveta EU pozvalo k takojšnjemu usklajenemu evropskemu odzivu na migracijske razmere v španski enklavi Ceuta. Med predlaganimi ukrepi so okrepljena pomoč agencije Frontex, pregled sodelovanja Unije z Marokom ter dodatni ukrepi za preprečevanje novih nenadzorovanih prehodov meje. Načrt Svetovne nogometne zveze, da bi približno 20-odstotni poslovni delež prodala zunanjim vlagateljem, ni več aktualen, je potrdil predsednik organizacije Gianni Infantino. Posel, s katerim bi FIFA pridobila do 4,2 milijarde evrov, je propadel po odprtem uporu nogometnih funkcionarjev po vsem svetu in velikem razkolu med vodilnimi v FIFA. Gorska kolesarka Vita Mourin je na evropskem prvenstvu v švicarskem Monte Ceneriju dosegla 9. mesto. V nižjih kategorijah sta se izkazali še Eva Terpin s 6. mestom med mladinkami in Maruša Tereza Šerkezi, ki je bila med mlajšimi članicami 9. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 38 stopinj Celzija. Jutri v ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. Podatki o prometu. Pred predorom Karavanke proti Sloveniji nastaja zastoj, kolona je dolga 7 km, na avstrijski strani predor občasno zapirajo. Na Podravski avtocesti je zastoj med počivališčem Podlehnik in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Čas potovanja se tam podaljša za okrog 45 minut. Zastoj je tudi na južni ljubljanski obvoznici pred razcepom Malence proti Dolenski. Na Gorenjski avtocesti je pred izvozom Lesce proti Ljubljani promet oviran zaradi okvare vozila. Na Dolenjski avtocesti pa je promet oviran med Brežicami in Obrežjem proti Hrvaški. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Danes velja tudi omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Med 8 in 13 uro na primorskih avtocestah pa med 6 in 16. To so bila poročila, 6 je in 4 minute.
1: Jutro na prvem.

0: Jon Vitezič je bil tole. Če vam je priimek znan, potem ste morda kdaj poslušali Društvo mrtvih pesnikov. Zdaj pa 6 in 8 minut in čas bo za jutranji koledar. 1. august je 213. dan leta, do konca jih ostaja še 152. Sonce je šlo ob 5. uri in 44 minut, zašlo bo ob 20. uri in 31 minut in močno bo z nami.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
2: Najprej pa gremo v 15. stoletje, v Firence. Tam je na današnji dan leta 1464 umrl bankir in državnik Cosimo Medičejski, mecen italijanskega humanizma.
0: Najbrž je na njegovo življenje odločilno vplivalo to, da mu je oče zagotovil dobro šolanje, tako je Cosimo govoril nemško, francosko, latinsko, hebrejsko, grško in arabsko, pravi poliglot, študiral je filozofijo, zbiral knjige, zanimali sta ga tudi arhitektura in umetnost.
2: Cosimo Medičejski je bil nekakšen neformalni voditelj Florentinske republike. Svojo preudarnostjo pa je seveda svojo banko tudi dejansko vodil in to očitno uspešno, saj so mu meščani ob koncu življenja podelili častni naslov Pater Patrie, oče domovine.
0: Gremo na Irsko, tam jih te dni žalostim tragična smrt priljubljenega pevca Glena Hansarda. Imajo pa danes tam tudi praznik, takšen bolj neformalen, a zgodovinsko dolg, ki mu rečejo Lunasa. Gre za poseben festival, ki označuje začetek obdobja žetve in so ga skozi zgodovino praznovali po vsej deželi, pa tudi na Škotskem in na otočju Isle of Man.
2: Že tradicionalno so Lunaso praznovali v noči z 31. julija na 1. avgust oziroma na polovici med poletnim solsticijem in jesenskim enakonočjem. Ime izvira iz imena keltskega boga Luha, ki je bil povezan s spretnostjo, svetlobo in obiljem. Po izročilu naj bi Luh uvedel praznik v čast svoje rejnice Talču, ki je umrla potem, ko je pripravila irsko zemljo za poljedelstvo.
0: Ja, kar težko si je predstavljati, kaj ne, da je lahko danes, ki je praznik jeseni, zdaj pomahamo irski v pozdrav, mi pa v takšnem poletju gremo naprej. Ljudje so seveda nekdaj živeli veliko bolj povezani z naravo in ta je bila drugačna. Mi gremo v leto 1889, na današnji dan je bila v Ljubljani ustanovljena prva okrajna bolniška blagajna, z njo pa zdravstveno zavarovanje in varstvo med Slovenci.
2: Pred 90 leti pa se je na današnji dan v Alžiriji rodil francoski modni oblikovalec Yves Saint Laurent, ki je s svojimi modnimi kreacijami določal modne smernice 20. stoletja.
0: V svoji karieri je Saint Laurent, ki je umrl leta 2008, prejel številna priznanja za svoje delo, med drugim leta 1982 mednarodno modno nagrado Sveta modnih oblikovalcev Amerike, leta 83 pa je postal prvi modni oblikovalec, ki mu je bila za časa življenja posvečena samostojna razstava v Metropolitanskem muzeju umetnosti.
2: V Berlinu so se na današnji

0: Današnji dan leta 1936 začele 11. poletne olimpijske igre. Trajale so do 16. avgusta. Na njih je sodelovalo 4066 tekmovalcev iz 49 držav, nekatere so sicer sprva razmišljale o bojkotu. Nemčija je bila po številu osvojenih medalj na prvem mestu, resnična zvezda iger pa je bil ameriški atlet Jesse Owens, ki je osvojil kar 4 zlate.
1: Kako ste kaj z nakupovanjem v soboto? Se še spomnite trgovin, v katerih so prodajali za pultom? Kako drugače je bilo takrat vse skupaj? No, zdaj pomahajmo še v Prlekijo. 1. avgusta 1958 so v Ljutomeru odprli prvo samopostrežno trgovino v tedanji Jugoslaviji.
0: Za novost, povzeto po ideji in izvedbi ameriškega trgovca Clarencea Sandersa iz leta 1916, se je ogrelo tamkajšnje trgovsko podjetje Merkur, ki je po preureditvi prostorov na Miklošičevem trgu odprlo vrata prve samopostrežne trgovine pri nas. Novost se je uveljavila in že 2 leti pozneje so po Sloveniji našteli 19 sodobnih samopostrežnih trgovin.
1: Na današnji dan leta 1987 je začela oddajati glasbena televizija MTV Europe. Prvi predvajani videospot pa za skladbo zasedbe Dire Straits Money for Nothing, denar za nič. Slišali jih bomo tudi ob koncu jutranjega koledarja. Mimo grede, če ste dobro poslušali, ste slišali Stinga, ki je rekel, hočem svoj MTV, I want my MTV na začetku te skladbe.

0: Dire Straits, najlepša hvala za te spomine na neke druge čase. 16 minut, zdaj pa nazaj v naše aktualne. Urad za meteorologijo kličemo, dežurni danes je prognostik Urban Žagar. Pozdravljeni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Cel kup vprašanj zagotovo dobivate te dni, zaskrbljenih, radovednih, o vremenu, o vročini, o rekordih in tako naprej.
1: Ja, res je, je pa res, da je to tudi morda vseeno nekoliko lažje delo, kot recimo tisto, ko se pogovarjamo o nevihtah in morebitnih neurjih in tako naprej. Napovedi vročine so bolj napovedljive ali pa lažje napovedljive, kot tiste o nevihtah. Čeprav tudi ja, tukaj gotovo je veliko vprašanj in verjamem, da bo še tudi tekom tega tedna oziroma naslednjega tedna potem lahko kratek ozir na včerajšnji dan, kar nekaj rekordov smo izmerili. Najvišja temperatura pa je bila dosežena v Ajdovščini in sicer lahko rečemo magičnih 40 stopinj, 40 cela nič, tako da ja, to je bil najvišja temperatura včeraj in kot kaže, bo to verjetno tekom vsaj do torka to najvišja temperatura, ki jo bomo izmerili. Namreč danes že na nas vpliva počasi ena manjša oziroma zelo slabljena vremenska fronta, ki gre sicer bolj severno od Alp, pa vendar proti Alpam prinaša nekaj več vlage in zato bo danes postopno občasno lahko nekaj oblačnosti predvsem v severni polovici Slovenije. Tudi sedaj v Italiji že nastajajo posamezne plohe in nevihte in potem bodo bolj ostanki teh neviht v obliki oblačnosti, morda kakšne plohe tudi že dopoldne potovali proti našim krajem. Na popoldne, ko pa nam bo fronta najbližje, pa bo kakšna nevihta lahko nastala predvsem v alpskem svetu, pa tudi na notranjskem, ni čisto izključena kakšna ploha ali nevihta, ampak to bo zelo obrobnega. Mislim, ne bo to vplivalo bistveno na spremembo vremena pri nas, še vedno bo vroče, temperature danes vseeno nekje med 30 in oziroma 31 in 37 stopinj na Goriškem, recimo da do 38. No, ta vpliv hladne fronte se bo poznal še jutri, namreč veter bo po noči obrnil na severovzhodno smer in potem bo jutri pihala na primorskem šibka burja, tudi v notranjosti bo nekaj severovzhodnega vetra, tako da jutri zjutraj pričakujemo precej toplo jutro, sploh na primorskem, sploh v Vipavski dolini, tam se verjetno marsikje ne bo ohladilo niti pod 25 stopinj, no tudi v notranjosti bo marsikje ostalo nad 20. No, dnevne temperature pa morda še za stopinjo recimo nižje, kot bodo danes, tako da ne bomo več merili večinoma nad 35, ampak okoli 35 stopinj, na primorskem pa ob šibki buri do recimo 37-38. No, potem pa se, kot bi ta vročina spet vzela malce za let, od ponedeljka naprej spet začnemo nekoliko stopnjevati, potem bo zapihal jugozahodni veter v torek predvidoma in se bo težišče vročine preselilo na vzhod države, tako da potem od torka naprej bomo verjetno beležili najvišje temperature proti vzhodu države, tam se bo segrelo, segrelo je milo rečeno, ampak ja, na nekje 38, ja, okoli 38, morda 39 stopinj, ampak to se potem seveda še sproti vidi vsak dan in takšne temperature bodo potem odstrajale nekje do petka, od petka naprej pa je videti trend temperature vsaj malenkost na vzdolj, o padavinah pa ja, upajmo, da sploh kaj, oziroma verjetno nekaj ja, ampak recimo prejšnje dni je morda kazalo bolj izdatne padavine, ob koncu tedna pa so sedaj videti zelo minorne zaenkrat in pa temperatura vprašanje, če bo padla recimo pod 30 stopinj.
0: Ja, zanimivo, kar dolgo vroče in sušno obdobje je tole, ne?
1: Ja, verjetno bo to rekordno. Zdaj, tisti, ki so lovci na rekorde, bodo morda trepetali, ali bo jutri recimo v Ljubljani temperatura padla pod 35 stopinj, ravno nekje na meji bo, če ne bo, bo to verjetno potem kar krepko podrt rekord zaporednih dni s številom nad 35 dni. Do sedaj je bilo to 7, sedaj smo imeli 3, pa verjetno danes 4. Potem pa, če bo jutri prekinjeno, to, ta rekord ne bo dosežen. Verjetno, če pa ostanemo tudi jutri nad 35, pa bomo jih imeli recimo okrog 10-11, kar je res izjemno. Tako da ja, ne samo, da je to nenavadno, ampak je to izjemen dogodek ta teden.
0: No, vidite, Urban Žagar, sem imela prav na začetku, da imate cel kup vprašanj o rekordih in trendih in tako naprej, a ne? In spremljanje le tega.
1: Ja, tako se potem kar hitro navadiš, da treba imeti kakšnega asa v rokavu, tudi za kakšne take informacije.
0: Ja, vidite, že zvoni, čeprav tole še vprašam. Danes jutraj je bilo kar zanimivo, na Rudnem polju 12 stopinj, na Kredarici 14 stopinj Celzija, v Kočevju tudi 14 recimo.
1: Ja, temperatura recimo na Rudnem polju je padla toliko zaradi včerajšnje nevihte, namreč včeraj je v Alpah bilo nekaj posameznih neviht, recimo za primerjavo podobna višina na Rogli jih je vseeno stalo recimo 19, tako da to je bolj mikrolokacija kot to, ampak ja, nekoliko bolj sveže temperature so na Notranjskem, namreč ta vročina v narekovajih je suha in dopušča to nočno ohlajanje.
0: Urban Žagar, da vam ne bo prevroče zaradi vsega zvonenja ob vsem tem. Najlepša hvala za vse informacije in greste že naprej, a ne?
1: Tako,
0: na povedovanju.
1: Hvala.
0: Lepo se imejte, lepo zdrav.
1: Nasvidenje.
0: Zdaj pa mi tudi naprej, vreme po Sloveniji ob 6. Sanja, izvoli.
2: Hvala, tu so temperature, kot rečeno, zabeležene ob 6. Ljubljana, jasno, 20 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, pretežno jasno, 16. Slovenj Gradec, jasno, 15, letališče Edvarda Rusjana Maribor, Murska Sobota in Novo mesto, jasno, 18. Letališče Cerklje ob Krki, jasno, 17, Listca, jasno, 22, Postojna, jasno, 16, letališče Portorož, jasno 21, Bilje pri Novi Gorici, jasno 20 in Kredarica zmerno oblačno 14. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj, Rateče 13 stopinj, letališče Lesce 19, Rudno polje 12, Krvavec 19, Pihal vzhodnik 15 km/h. Jezersko 12, Rogla 19, južni veter 13 km/h. Ravne na Koroškem 18 stopinj, Velenje 21, Celje 17, Hrastnik 18, Maribor 23, Krajinski park Goričko 24, Ptuj, Krško in Črnomelj 17, Kočevje 14, Ilirska Bistrica 15, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini 19, Park Škocjanske jame 17 in Vogel 13 stopinj Celzija.
0: Srečno na vse smeri, tudi mi gremo pogledat, kaj se bo dogajalo ob 7. na prvem in uživo na prometno informacijski center, ko odpoje Sara Lamprečnik.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Bovškim gasilcem, ki nadaljujejo gašenje požara na Planiji, bodo pomagali tudi gasilci iz Gorenjske. Porabski Slovenci zunanjega ministra Kajzerja opozorili na zagotavljanje infrastrukture, dvojezičnega šolstva in gospodarskega razvoja. Na festival Zebra letos prispelo rekordnih 349 filmov. Sončno bo, temperature do 38 stopinj.
2: Ja, pestro, ta konec tedna bo tudi na cestah, zato zdaj uživo na Prometno-informacijski center za državne ceste in dobro jutro, Bernardi Kržičnik.
3: Dobro jutro.
2: Kakšno je trenutno stanje na cestah?
3: Tako je, že nastaja zastoj na južni ljubljanski obvoznici med centrom in razcepom Malenca proti Dolenski. Na gorenjski avtocesti pa pred predorom Karavanke proti Sloveniji nastaja zastoj, zato v Avstriji predor Karavanke proti Sloveniji že občasno zapirajo. Kolona je dolga približno 6 km, prav tako je daljši zastoj na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem proti Hrvaški, kjer je kolona dolga približno 5 km. Vozniki se tu zamudijo slabih 45 minut. Okvarjeno vozilo pa na primorski avtocesti med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani, žival na vozišču ovira promet na dolenski avtocesti med Obruško vasjo in Smednikom proti Hrvaški, zato vozniki vozite previdno. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara, voznike pa pozivamo, naj se na to območje ne odpravljajo.
2: Seveda pa velja priporočilo, kaj ne, da pričakujete tudi v nadaljevanju v naslednjih urah in v celotnem koncu tedna povečan promet.
3: Tako je. Vse do ponedeljka naj vozniki pričakujejo visoko gostoto prometa iz in proti turističnim krajem, saj se nekateri odpravljajo na počitnice, drugi pa z njimi že zaključujejo. Počitnice so se pričele v nekaterih nemških deželah, zato tudi že nastajajo zastoji trenutno pred Karavankam proti Sloveniji. Vozniki pa naj se na pot odpravijo s počiti z večjo količino vode, s polnimi rezervoarji ter s pripravljenimi vozili, kajti opažamo, da prihaja do številnih okvar, kar pa posledično pomenijo tudi daljše zastoje.
2: Najlepša hvala za informacije, za priporočila in seveda uspešno delo vam in kolegom. Bernarda Kržičnik, lep pozdrav na Prometno-informacijski center.
3: Hvala in srečno.
2: Tako, pol sedmih je ura, zdaj pa naprej že ploskamo v nov dan. Tole so Imagine Dragons po izboru Anje Rupal.

August, pozdravljen med nami, 6:34, ko smo že bili na cestah oziroma v prometu. Včeraj je bila kar nekaj časa zaprta primorska avtocesta v predoru Kastelec ob 17:02, poroča Center za obveščanje Republike Slovenije, sta tam trčili osebni vozili. Gasilci so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulatorja, reševalci nujne medicinske pomoči pa so na kraju oskrbeli dve poškodovani osebi. Ob 17:48 pa sta na železniški postaji Most na Soči v občini Tolmin iztirila dva vagona avtovlaka. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč potnikom pri sestopu in neutralizirali razlite tekočine poškodovanega avtomobila, ki je bil v času dogodka na avtovlaku. O dogodku je bila tudi obveščena seveda policija in služba slovenskih železnic. Poškodovanih oseb ni bilo. Zaradi zapore proge pa je do preklica, sporočajo slovenske železnice, organiziran nadomestni avtobusni prevoz za vse vlake na relaciji Most na Soči, Nova Gorica in obratno. Preden greste na pot, seveda preverite vse skupaj, kamorkoli se že odpravljate. Zdaj pa mi počasi proti Koroški, še prej pa Tabu, Vsak dan in Vlado Kreslin, Lahko bi zletela, da gremo s cest tudi nad oblake.

0: Cel kup dogajanja prinaša 1. avgust, potekala bo tudi preventivna akcija Darsa, v okviru katere bodo delili vodo in informativne letake ter voznike opozarjali na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Potekala bo na počivališčih Jesenice na Gorenjski avtocesti v smeri proti Karavankam, Tepanje na Štajerski v smeri proti Mariboru ter Lom na Primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani, danes med 16. in 20. uro, pa recimo začetek Evropske žonglerske konvencije na Ptuju danes ob 18. uri in ob 12. uri pa odprtje festivala animiranega filma Zebra v Slovengradcu, kamor gremo tudi v nadaljevanju, ko nam bo producentka Maša Flogi povedala nekaj več o tem.
1: Tukaj je prvi jutranji program.
0: Maša Flogi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Se je Zebra dobro naspala in spočila pred sobotnim dnevom in dogajanjem v Slovengradcu?
2: Ja, zdaj koliko je bilo to spanja, je bil bolj tisti navdušenje in pričakovanje, kaj se bo danes dogajalo.
0: Za tiste, ki ne poznajo festivala animiranega filma Zebram, ki letos poteka že devetič na različnih delih Slovengradca, predstavite nam ga in povejte, zakaj Zebra, kako Zebra in kaj se bo dogajalo.
2: Ja, tako, Zebra torej združuje vse kratke animirane filme, ki so seveda izbrane z skrbno selekcijo. Drugače pa Zebra smo takrat dali naslov, ker smo rekli, pa čeprav je Zebra črno-bela, naša ni in ni se črno-belo, je tudi zelo, zelo pisano. Prav tako je pa tudi na našem festivalu v središču mesta, v Slovengradcu. Danes torej začenjamo ob 12. uri s šestimi različnimi prizorišči. Zasnovali smo tako, da dobite res zelo, zelo lepo zgibanko, brošuro. Na zadnji strani te brošure je pisan zemljevid, ki kar vabi, da začnete z odkrivanjem skritih kotičkov filmskih prizorišč po mestu. Naš kreativni vodja Jernej Kovač-Mint res vsako leto pripravi tako pravo poslastico tudi za oči. In po teh filmskih prizoriščih, ki so skrbno, selekcija je skrbno izbrana in tudi filmska prizorišča so označena, naprimer v trgovinici je program za otroke od 4+, pa tako naprej. A ne? Potem ta prizorišča odkrivate naprej po mestu in ko na vseh prizoriščih pogledate filme, dobite tudi štampilke na teh prizoriščih in potem smo mi organizatorji za vsakega, ki bo tako drzen in tako, bom rekla, priden, da bo šel pogledati vse filme, bo dobil tudi slano nagrado, s katero se bo lahko nagradil. Zvečer pa je potem še šesto prizorišče ob 21. uri. Zebra med zvezdami smo poimenovali, ker takrat pa res mislim, da vsi ti filmi pridejo med zvezde. To so res filmi svetovnega kova, ki tudi po drugih festivalih žanjejo izjemne nagrade. Takrat pa je čas za odraslo publiko in te kratki animirani filmi prinašajo res pretresljive in zanimive in zgodbe, ki so za nasmejati, zgodbe, ki so za premisliti.
0: Tako kot ste rekli na začetku, svet animiranega filma in Zebre ni črno-bel, ampak je barvit in takšne so tudi čustva, ki jih te filmi nagovorijo in objamejo, kaj ne?
2: Točno tako. Mi smo si tudi pri snovanju tega festivala zadali neko nalogo, da želimo v tem našem majhnem Slovengradcu vsaj za tisti dan pripeljati cel svet in mogoče tudi gledano iz nekega antropološkega vidika, da želimo, da se neke kulture, navade, neki načini in družbeno dogajanje, ki poteka po svetu, vsaj v tistem večeru, v tistem dnevu združijo tukaj v tem našem majhnem mestu in otrokom ter odraslim pobliže predstavijo, kaj se dogaja naokrog.
0: Ni pa mednarodni samo izbor filmov, o tem bova še nekaj več čisto malo pozneje, ampak tudi mednarodno žirijo imate.
2: Ja, seveda, mednarodno žirijo sestavljajo kar štirje člani in seveda članica, režiserka Lucija Rost, pa potem še animator in režiser iz Madžarske, pa potem še eden filmski kritik Tomas Puto, njega omenjam predvsem zato, ker bo imel tudi pri nas delavnico filmske kritike, ki bo potekala v torek kot nek most med animiranimi filmi in potem pred pričetkom tistega glavnega dela, zaključnega, torej filmskega festivala Šoc.
0: To je zanimivo, kot ste omenili, za res imenitne zgibanke oziroma zemljevide in vse ostale informacije ste pripravili ob dogajanju 349 prijavljenih animiranih filmov, od katerih ste jih sprejeli 31 iz 20 različnih držav. Misli Maša Flogi, da ste lahko zadovoljni in da Zebra zares dobro živi.
2: Ja, res je. Na začetku vem, da prvo leto smo dobivali tam nekje do 100 teh kratkih animiranih filmov in smo rekli, dobro, vse to je taka lepa pera, ne, za izbrati nekaj res kvalitetnega. Zdaj pa, ko se je ta števila letos, ko se je to število res rekordno povečalo, bi lahko sestavili programa še za več. Še več bi si želeli, ampak vseeno ostajamo zvesti temu, da želimo prikazati žanrsko raznolikost, želimo ponuditi filme, ki so primerni za določene starost, ne. In želimo predvsem, želeli smo si narediti takšen program zvečer, da bo gledalce na eni strani pustil neravnodušnje, po drugi strani pa, da jim bo tudi dal kakšno tisto iskrico v oči, a ne, da se splača verjeti naprej in da se splača ustvarjati in tako naprej. Tako da mislim, da res smo prijeli veliko, veliko bero, tako na Zebro kot na Šot.
0: Ja, kakšno lepo sporočilo, kakšna lepa misel. Festival se torej začenja danes ob 12. za najmlajše in potem ob 21. uri za tiste malo starejše sladokusce. Omenili pa ste že filmski festival Shots, ki pa se podaja v svojo 11. zgodbo. Lahko še nekaj o tem?
2: Ja, tako lepo smo zapisali tudi na brošuro, ne, a že 11. ali še verjamemo. 10. je bila taka prelomna, ne, tam, ko se stvari malo prevesijo, se reče, neka desetletje je za nami, kaj pa zdaj, kako naprej. Vrednote, ekipe so še vedno enake. Vsako leto se trudimo narediti vsaj nekaj novega, da ne ostajamo na isti točki. In zato vedno iščemo, vedno razmišljamo, kako naprej, kaj še dodati. In prizorišče se vsakič znova obarva v različnih barvah. Ta naša vizualna podoba, prav pa tako tudi skulptura, ki vedno pozdravi obiskovalce v središču mesta. Letos je to odsev, takšna skulptura, v katero pogledaš in najprej zagledaš sebe, kot del tega festivala, pa potem še vidiš, aha, tam nekje odseva Šot, tam nekje odseva Zebra, torej mesto diha s festivalom. Vedno želimo nekako obiskovalcem tudi povrniti vso to energijo, ki jo oni potem nam vrnejo na samem prizorišču, ko pridejo. Zavedamo se, da obstajamo zaradi vse podpore, ki jo uživamo, in zavedamo se, da obstajamo zaradi obiskovalcev. Te so naši najbolj pomembni, ki pridejo, in seveda, da pride toliko filmskih gostov, letos kar 19. Mislim, to je taka lepa potrditev, da počneš nekaj za ljudi, da tkuješ zgodbe skupaj z njimi in da potem tudi ti filmski avtori, ki pridejo sem, ne morejo se, prav vsako leto znova se čudijo, a res pride toliko ljudi se ogledati prav moj film, in to je tisto, ki pričara iskrice in kurjo kožo.
0: Ja, Zeblo vas ne bo, kaj ne?
2: Ja, to pa upam, da letos pa res ne. Zdaj smo imeli pa že parkrat, nam je vreme tako ponagajalo, da smo prizorišče postavljali, brisali, pospravljali, tako da letos, ko nas ljudje vidijo v mesto, nam prav vsi zaželijo z nasmeškom, ej, letos bo sonce, ne se bat. In smo rekli, super, da bo vsaj ta skrb manj, ko je že toliko stvari v glavi, se veselimo.
0: Sicer pa je ob visoki temperaturi nastala tudi ideja za ta festival. Če se ne motim in če sem dobro prebrala, je bilo nekje 35 stopinj Celzija, ko se je ekipa z avtom vračala iz filmskega festivala v Sarajevu.
2: Ja, hvala za ta spomin. Res je, mi kot sami filmski ustvarjalci smo se torej pred 11 leti vračali iz enega filmskega festivala, vroče je bilo, in začeli smo razmišljati, zakaj pa ne bi v našem kraju ustvarili nekaj takšnega, kar bi si mi želeli obiskati. A je možno v nekem majhnem Slovengradcu pričarati filmsko vzdušje, ki lahko se kosa z nekimi filmskimi prestolnicami, in pač to je še vedno v naših glavah, trudimo se in k temu stremimo.
0: Maša Flogi, je možno?
2: Jaz mislim, da še vedno verjamemo.
0: In mi slišimo, da je tako, torej še enkrat ponovimo, danes 9. festival animiranega filma Zebra. Spremljevalni program filmskega festivala Shots se začenja že v torek, potem pa med 6. in 8. avgustom v Slovengradcu filmsko dogajanje. Maša Flogi, najlepša hvala za oglašanje, še kakšna jutranja misel za povod v tole soboto, ko se začenja filmsko dogajanje na Koroškem.
2: Ja, rada bi pozdravila prav vse poslušalce in če zdaj zjutraj oklevajo, ali se podati na pot do daljnega Slovengradca, mislim, da če so filmi prijadali iz vseh smeri sveta, vas nagovarjam in vabim, pridite, samo enkrat na leto smo tu in ne bo vam žal za to izkušnjo.
0: Ja, za dobre stvari v življenju se splača narediti kakšen novinek ali dva.
2: Tako je.
0: Najlepša hvala za oglašanje in lepo zdrav in uspešen dan.
2: Najlepša hvala za povabilo.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobar dan. Bovški gasilci, ki od jutra nadaljujejo gašenje požara na strmem pobočju na Plani, lahko po včerajšnjem aktiviranju državnega načrta za zaščito in reševanje pričakujejo pomoč gasilcev iz Gorenjske. Čeprav so včeraj le delno omejili ogenj, ki je zajel najmanj 12 hektarjev površine, je poveljnik gasilske zveze Bovec izrazil hvaležnost, da se še nihče ni huje poškodoval.
2: Sem res zadovoljen, da ni bilo kakšnih žrtev, ker dostop je zelo, zelo smrtonosen.
1: Gorenjski gasilci jim bodo zagotavljali tudi opremo, preostale gasilske enote iz domače severno-primorske regije, Nova Gorica, Šempeter, Vipava in Najdovščina, ter enote iz obalno-kraške regije, pa zaradi vremenskih razmer in zelo velike požarne ogroženosti, ostajajo v pripravljenosti na domačem terenu.
3: Evropske države v odzivu na včerajšnji migracijski val na španskem ozemlju Ceuta pozivajo k enotni migracijski politiki. Dars bo v času največjih prometnih obremenitev na izbranih počivališčih voznikom delil vodo in informativne letake ter jih opozarjal na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Po včerajšnjem 8. kriteriju Tadeja Pogačarja danes v komendi na sporedu družinski dan. Vroče bo tudi do 38 stopinj. Strokovnjaki pozivajo k previdnosti.
1: Z vami sva Sanja Rejc in Luka Pogačnik. Smo sredi morda najdaljšega vročinskega vala, kar jih je kdaj doživela Slovenija. Vremenoslovci so tako že izdali rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve, ki bo predvsem za jugozahod in osrednjo Slovenijo veljalo do torka. Rekordnih temperatur ta val sicer še ni prinesel, a se to lahko zgodi ob napovedi še večje vročine, bo pa zagotovo rekordno njegovo trajanje, saj se lahko zavleče do konca prihodnjega tedna. Ker je pred nami konec tedna, ki ga bodo zagotovo zaznamovale tudi kolone na avtocestah in več zadrževanje na prostem, strokovnjaki opozarjajo na previdno ravnanje, pa tudi na skrb za tiste, ki si v takšnih razmerah ne morejo pomagati sami. Tomaž Celestina.
4: Do vročina še ne bo popustila, pravi meteorolog Brane Gregorčič.
5: Se je treba zavedati, da bo vročinski val brez bistvenega popuščanja trajal ne le ta konec tedna, ampak tudi večji del prihodnjega tedna.
4: In kaj je tisti rekord, ki ga bo sonce naskakovalo te dni? Klimatolog Gregor Vrtačnik.
6: Najvišja temperatura zraka, ki je bila uradno izmerjena v Sloveniji, še vedno drži postaja letališče Cerklje ob Krki in ta je bila dosežena pred 13 leti, ko smo izmerili 40,8 stopinj Celzija v podobnem vročinskem valu, kot ga imamo trenutno.
4: Tako huda vročina je seveda za vse nas hudo breme, pa dodaja Nina Pirnat z NIJZ-ja.
7: Zato je ključno priporočilo, da se v času največje osončenosti in pa največje toplotne obremenitve, to je med nekako 10. uro dopoldne pa do 17. 18. uro popoldne, zunanjem okolju sploh ne izpostavljamo, vkolikor to ni nujno potrebno.
4: Pirnatova opozarja še na nekaj, kar je mogoče pogosto videti in sicer, da starši svoje otroke v vozičkih pokrivajo s plenicami. Tega nikar ne počnite.
7: To je lahko smrtno nevarno, ker pod pokrivali nastane dobesedno kupula toplega zraka, ki dojenčke še dodatno ogreva.
4: In ne pozabite na skrb za starejše, nemočne in vse druge, ki si morda ne morejo pomagati sami, pravi Nina Pirnat.
7: Posebej podarjam, medsosedska pomoč je zlasti v velikih mestih, pa tudi tam, kjer ljudje živijo v nekih razmerah, kjer je slabše prezračevanje, kjer ni klimatskih naprav, kjer ni ventilatorjev in kjer ni mogoče sploh znižati temperature pomembna.
4: Pa še opozorilo za vse, ki tedni razmišljajo o prostočasnih dejavnostih na prostem.
7: Tudi za športne prireditve, zlasti takrat, ko se izvajajo za rekreativce, velja, da jih je smiselno in varno izvesti do 10. ure zjutraj oziroma po 17. in 18. uri zvečer, ko je to primerno.
4: In če slučajno ostanete nekje v koloni, avtomobili so res da večji del klimatizirani, nikar pa ne pozabite na zadostno količino vode, vsaj liter in pol ali dva na osebo.
1: Če se odpravljate proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem, se na pot dobro pripravite. Tokratni konec tedna je namreč zaradi začetka šolskih počitnic v delu Nemčije prometno eden od najbolj obremenjenih, opozarjajo na družbi za avtoceste. Smo tudi sredi vročinskega vala. Dars bo v času največjih prometnih obremenitev na izbranih počivališčih voznikom delil tudi vodo in informativne letake, ter jih opozarjajo na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Več Lucija Dimnik Rikič.
8: Promet po državi bo zelo zgoščen vse do ponedeljka. V delu Nemčije se namreč začenjajo šolske počitnice. Barbara Janežič z prometno-informacijskega centra voznikom svetuje, naj pot dobro načrtujejo.
9: Voznika predvsem opozarjamo, naj pogledajo razmere na cestah, preden se odpravijo na pot, kajti potem, ko enkrat stojijo v zastoju, je že prepozno. In seveda si po potrebi čas potovanja tudi prilagodijo. Vendarle se marsikje najde tudi kakšna obvozna pot, če bi prišlo do kakšnih daljših zastojev.
8: Zastoje sicer pričakujejo skozi predor Karavanke, na Podravski avtocesti od Ptuja proti Hrvaški, na Primorski in Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami in proti turističnim središčem. Na Primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno poteka nova faza del. Zaradi višinske razlike med obema smernima voziščama so območje zapore podaljšali za približno kilometer in pol.
9: Zapora je res daljša, je pa precej bolj pretočna.
8: In še novost, od danes velja ponekod daljša prepoved prehitevanja za težke tovornjake, pojasnjuje Barbara Janežič.
9: Prepoved bo zdaj veljala med 5. in 20. uro na avtocesti Šentil, Maribor, Ljubljana, Koper in pa na hitri cesti Nanos, Vrtojba. Na preostalih avtocestah ostajajo stvari enake.
8: Na počutje voznikov bodo vplivale tudi visoke temperature. Vročina lahko zmanjšuje zbranost, poslabša presojo, podaljšuje reakcijski čas in hitreje povzroči utrujenost. Nina Pirnat z NIJZ opozarja.
7: Ne glede na to, da je velik del avtomobilov klimatiziran, mislimo na to, da lahko v tem času ostanemo na cesti v zamašku. Mislimo na to, da lahko v tem času ostanemo na cesti v zamašku, zato je nujno potrebno.

0: intervencijo. Gašenje otežujejo tudi vremenske razmere, predvsem visoke temperature in veter na zelo strmem in težko dostopnem terenu. Tako poveljnik gasilske zveze Bovec Uroš Kemper v včerajšnjih odmevih.
1: Tam so previsi, prepadi, teren je neverjetno strm in je zelo, zelo zahtevno za kakršnokoli posredovanje in problem je tudi umika enot v gost. Sem res zadovoljen, da ni bilo kakšnih žrtev, ker dostop je zelo, zelo smrtonosen.
0: Tako kot včeraj jim bojo pomagali tudi vojaški helikopter, brezpilotni letalnik in letala za gašenje Air Tractor. Ta za varno zajemanje vode v Bohinjskem jezeru potrebuje tako imenovani varni koridor dolg približno 1 km. Zato bovški gasilci obiskovalce Bohinjskega jezera pozivajo, naj se v času zajemanja umaknejo na kopno. Na tuje. Več 10 000 maroških migrantov, ki so po kopnem in morju prečkali mejo ter vstopili na špansko ozemlje, Ceuta se je včeraj prostovoljno vrnilo v Maroko. Več, Carmen Švegel.
2: Dobro jutro. Ja, razmere na Ceuti se nekoliko umirjajo. Vojska in policija sta migrante preusmerili na obalni pas proti maroški meji in dejansko je ogromno migrantov prenočilo. Tam zdaj španske oblasti pravijo, da je 48 000 se jih že vrnilo v Maroko. Ko vprašamo lokalno prebivalstvo, kaj menijo o tem, zmajajo z glavo in ustrajajo, da jih je polovica še tukaj in dejansko je ogromno, ogromno migrantov še vedno na obali v bližnjih parkih. Španske oblasti so jih nekako včeraj skušali prisiliti, da bi se sami vrnili v Maroko, tako da so zaprle vse trgovine, niso mogli do hrane, do vode. Videli smo, da so celo pili iz tušev na plaži, kjer voda seveda ni pitna. Razmere so bile težke, vročina, sprehajali so se brez čevljev, brez sandalov, ki so jih na poti seveda izgubili, tako da dejansko so se nekateri Maročani odločili, da se bodo vrnili domov, ker imajo tam družine. Drugače pa je recimo s podsaharskimi migranti, ki ustrajajo, da jih v Maroku nič več ne čaka in bodo ostali na Ceuti. Tako da Sanchez je gotovo zdaj na preizkušnji, da pokaže, da lahko mejo zavaruje ne samo v teh dneh, ampak dolgoročno. To od njega pričakuje lokalno prebivalstvo, ampak očitno tudi Evropa.
0: Hvala, Carmen. Humanitarna kriza v Ceuti pa je vnovič spodbudila razpravo o priseljevanju v Evropi in zunaj nje.
3: Evropski voditelji, med njimi slovenski premier Janez Janša, so predsednika Evropskega sveta Antonija Košto, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in irsko predsedstvo Sveta unije pozvali k takojšnjemu usklajenemu odzivu na migracijske razmere v španski eksklavi. Med predlaganimi ukrepi so okrepljena pomoč agencije Frontex, pregled sodelovanja Unije z Marokom ter dodatni ukrepi za preprečevanje novih nenadzorovanih prehodov meje.
0: Prvo srečanje zunanjih ministrov Slovenije in Madžarske sta Tone Kajzer in Anita Orban sinoči sklenila v občini Hodoš na Goričkem. Tam so se jima pridružili tudi predstavniki porabskih Slovencov in prekmurskih Madžarov. Vsi pa so izrazili zadovoljstvo nad dobrim sodelovanjem. Lidija Kosi.
4: Madžarska zunanja ministrica in podpredsednica vlade Anita Orban, ki jo je včeraj v Sloveniji gostil minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer, je bila navdušena nad Hodošem, ki je ena najmanjših slovenskih občin, v njej pa živi tudi najmanjša madžarska skupnost pri nas. Po pogovorih in ogledu mladinskega doma, ki so ga uredili v nekdanji karavli, je tako kot tudi naš minister poudarila, da je naloga obeh držav skrbeti tudi za gospodarski razvoj na obmejnih oziroma območjih, kjer živita narodni manjšini. Skupni sklad, v katerega državi za zdaj prispevata po 1 000 000 evrov, že daje konkretne rezultate. Vsekakor pa naj bi ga ukrepili, je dodal minister Tone Kajzer in še, da sta se z madžarsko kolegico dogovorila,
5: da se bova skupaj zauzemala za projekte, ki bi jih bilo možno financirati iz evropskih skladov, iz evropskih sredstev, ker najna dva glasova skupaj štejeta več kot en sam glas in tukaj se tudi kaže pot naprej za dobro sodelovanje med obema državama.
4: Porabski Slovenci so ministra opozorili zlasti na zagotavljanje infrastrukture in

0: dvojezičnega šolstva, pa tudi na nujnost gospodarskega razvoja, je povedala predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem Andreja Kovač.
1: In dejansko smo tudi zaprosili slovensko stran, da se to nadaljuje, saj to je ogromno prineslo v našo skupnost in rabimo tega, da se naši podjetniki, civilna organizacija, turistična ponudba okrepi, obogati.
0: Da bodo ljudje lahko ostali doma, kar je poudaril tudi predsednik madžarske krovne organizacije pri nas Dušan Orban.
2: Zelo smo veseli, da so nekako odprti k temu, da bi nadaljevali skupno začeto pot, ne samo pri skupnem skladu, temveč tudi pri drugih gospodarskih projektih. Vidimo, da sta se nekako ministra ujela in da imamo skupne točke,
0: ki so vsekakor pomembne za obstoj obeh narodnih skupnosti.
3: Sloven Gradec vstopa v filmski teden. Začeli ga bodo drevi s festivalom animiranega filma Zebra in končali prihodnji teden z mednarodnim filmskim festivalom Shots. Oba festivala sta se v vseh teh letih dobro usidrala ne le v regiji, ampak tudi širše, Metka Pirc.
4: Festival animiranega filma Zebra, ki je mlajša sestra festivala Shots, je namenjen tako otrokom kot odraslim. Producentka Maša Flogi.
5: Prizorišča so razdeljena po kategorijah, tako da nič skrbeti, smo bili res natančni, kateri filmi so namenjeni otrokom in katerim odraslim.
4: Na festival Zebra je letos prispelo rekordno število filmov, kar 349. V program se jih je uvrstilo 31 iz 20 držav.
5: Vsako leto prihajajo res zahtevnejše teme, odslikavajo družbeno dogajanje, družinske tematike so veliko v spredju, pa potem odvisnost od socialnih omrežij. Res smo se trudila narediti neko ravnotežje, da se malo torej pozabavamo, ampak da tudi nekaj globoko v sebi pač premislimo.
4: Program pripravljajo na 6 prizoriščih v starem mestnem središču. Poleg filmov otrokom ponudijo še delavnice.
5: Mi smo si želeli narediti koncept, ki bo res povezal mesto, povezal te kotičke.
4: Večerni program za odrasle Zebra med zvezdami bo odprla predpremiera kratkega animiranega filma Z glavo v naravo, režiserja, animatorja in ilustratorja Jerneja Kovača Minta. Filmski teden prihodnji teden prinaša še strokovno delavnico v torek, od četrtka naprej pa mednarodni festival Shots.
3: Sledi pregled športa, v Komendo vas bo kolesarjem popeljal Sandi Škvarč. Jaz pa vam želim prijeten dan.
6: V Komendi je sinoči potekal 8. Kriterij Tadeja Pogačarja. Prvi kolesar sveta je svojo dirko v močni konkurenci tudi dobil. Na startu so bila številna znana kolesarska imena. Ob Tadeju sta bila na zmagovalnem odru še Italijan Matteo Trentin in Luka Mezgec. Svetovni prvak je priznal, da dirka ni bila enostavna, a zaradi številnih domačih navijačev zbralo se jih je več kot 10.000, je bilo, kot je povedal, veliko lažje.
7: Eno uro pun gas za zgovinka, ampak ja, noga vedno je po turu. Problem je, če je volja in tukaj zato pridemo na domač kriterij, ne kam drgem, zato ka, na katerkoli kriterij je težko iti, ampak v preteklosti sem šel na kakšnega, pa sem videl, da to meni ustreza in smo naredili kle kriterij po turu in je veliko lažje prideti domov k domačim navijačem in narediti ten šov.
6: Danes je v Komendi na sporedu družinski dan, jutri pa se bo dogajanje končalo z dirko s klanca v klanc. Tadej Pogačar bo na vzponu na Krvavec tekmoval z rekreativnimi kolesarji. Najboljše kolesarke sveta bodo danes v Luzani v Švici začele letošnjo dirko po Franciji. Le dober mesec in pol po strahovitem padcu na dirki po Švici bo znova zraven tudi Urška Žigart.
8: Vloge so znane, Kim si želi rumena majice in cela ekipa stojimo okoli nje, da bi se to zgodilo. Seveda so nekatere etape, kjer so roke malo bolj oziroma noge malo bolj proste. Cilj je precej jasen.
6: Slovenske odbojkarje že čez slabi 2 uri v kitajskem Ningboju čaka polfinalna tekma letošnje Lige narodov. Doslej so 3-krat osvojili 4. mesto v tem tekmovanju. Pred tekmo s prvo reprezentanco svetovne lestvice Poljsko pa so odločeni, da je napočil čas za prvo kolajno na svetovni sceni. Kapitan Tine Urnaut razlaga, kaj bo ključno v dvoboju z branilci naslova.
9: Zelo pomembno bo, kaj bo mehko bo žoga na naši strani. Torej, naš napad, organizacija, prvo side out, a drugo pa vsakič, ko mu dobili priložnost, da naredimo breh točke, bomo mogli biti zelo potrpežljivi, stoko nasprotnik je vrhunska ekipa v bloku in obrambi. In bo treba biti pažljiv, mogoče bomo včasih rabili dvakrat, trikrat, štirikrat, da zaključimo in to mislim, da bo glavni del tekme.
6: Slovenski odbojkari se bodo na parket podali ob 9. V drugem polfinalu se bosta pomirili Japonska in Združene države Amerike. Na severozahodu Anglije se bo s tretjim tekmovalnim dnem nadaljevalo odprto prvenstvo Velike Britanije za golfistke. V zgornji polovici uvrščenih, ki bo nadaljevala s tekmovanjem, je tudi Pia Babnik, ki se je za las uvrstila med finalistke.
10: Dan je bil zelo napet, sploh proti koncu, ampak sem res zadovoljna svojo igro, sploh v trenutkih, ki sem res mogla pokazati najboljšo igro, se pravi proti koncu. In ja, res sem vesela, da lahko še 2 dni igram.
6: Pia Babnik je prva Slovenka, ki bo nastopila v finalu tega tekmovanja. Trenutno je pri 4 udarcih pod parom, vodi Heran Ryu iz Južne Koreje. Še nogomet, 3. krog v prvi slovenski ligi danes ponuja 2 derbija. Prvi bo med Nafto in Muro, nato pa še med Celjem in Mariborom.
11: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Luka Pogačnik, napovedovalka Sanja Rejc, tonski mojster Uroš Macura.
12: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
11: In Urban Žagar.
13: Danes bo sončno, predvsem na severu bo oblačnost občasno povečana. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, na primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, ob burji na primorskem okoli 25, najvišje dnevne od 30 do 35, na primorskem do 37 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik.
11: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru nastaja zastoj. Prav tako je zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Sloveniji. V Avstriji predor občasno zapirajo. Zastoj je še na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške. Kolona je dolga 5 km. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Voznike pozivamo, naj se na to območje ne odpravljajo. Glavna cesta Slovenska Bistrica-Ptuj bo zaradi del do 20 zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica-Sever in odcepom za spodnjo Polskavo. Na cesti Maribor-Dravograd bo v Mariboru na cesti proletarskih brigad popolna zapora do nedelje do 19. Cesta Ravne-Dravograd bo zaradi asfaltiranja zaprta do nedelje do 19. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer od 8 do 13 ure, na primorskih cestah pa do 16.
14: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
11: Ura je 7:21.
12: Jutro na prvem.
11: Tu so še podatki o vremenu, zabeleženi ob 7. Ljubljana, jasno, 21 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno, 18. Slovenj Gradec, zmerno oblačno, 17. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, jasno, 21 stopinj. Murska Sobota, jasno, 20. Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki, jasno, 19. Lisca, jasno, 23, Postojna, jasno, 18, letališče Portorož, jasno, 22, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Bilje pri Novi Gorici, jasno, 21 stopinj. In še podatki iz samodejnih meteoroloških postaj: Rateče 13 stopinj Celzija, letališče Lesce 20, piha severozahodnik 13 km na uro. Rudno polje 13 stopinj, Krvavec 19, piha vzhodnik 17 km na uro. Jezersko 13 stopinj, Rogla 20, piha južni veter 14 km na uro. Velenje 22 stopinj, Ravne na Koroškem, Celje in Hrastnik 18, Maribor 23, Krajinski park Goričko 25, Ptuj 18, Črnomelj 17, Kočevje in Ilirska Bistrica 15, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini 19, Park Škocjanske jame 18, Vogel 15 in Kredarica 14 stopinj, piha jugovzhodnik 17 km na uro.

končalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

0: prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Mojca Delaš.
1: Nikakor nisem sama, 7:28, dobro jutro, dobar dan, Anja Rupa, Luroš Macura in Sanja Rejc. Vsi vas družno lepo pozdravljamo in vabimo k poslušanju prvega. Tudi v nadaljevanju, že kar nekaj smo naredili od 5:00 zjutraj, poklicali na urad za meteorologijo, poklicali na prometno-informacijski center, oboje v tem času seveda tema številka ena, prometno obremenjeni konec tedna, veliko prometa in veliko vročine. Julij se je poslovil tudi 40-tico Dolenje pri Ajdovščini. Včeraj 40 stopinj Celzija in kot pravi Urban Žagar, pričakujejo še kar nekaj rekordov za vse tiste, ki seveda to spremljajo in jih to zanima. Nas seveda najbolj zanima, kako preiti to vročinsko obdobje. Čim bolje in čim bolj zdravo, zato tudi čim večkrat ponovimo, kaj moramo narediti. 7:29 je in zdaj vas samo še povabim v nadaljevanje, ko bomo ponovili epizodo Kiksa, ki se je ustavila na cestah pri prometnih nesrečah in vas potem tudi povabili, da prisluhnete radijskemu Ringa Raja in pa seveda oddaji Hudo za mlade. Še prej pa slišimo tudi skladbo iz Radiosfere, izbrano včeraj zjutraj, ki nas bom še dodatno ogrela in popeljala v poletne noči. Tako, zdaj pa zanimiva zgodba. Slaviša Stojanović je seveda nogometaš, trener, ki pa se ukvarja tudi z glasbo in zdaj ga bomo slišali, matematika in pa Matevž Šalehar Hamo na prvem, daleč stran, če greste, pa srečno pot.
2: Skriva jutru sam še dan večer, deva zlivam

0: Slaviša Stojanovič se je v otroštvu odločal med glasbo in športom, bolj znan je po slednjem, ampak zdaj smo slišali matematiko, njegovo umetniško ime in Hama na prvem. 7:33 in spomnimo še na eno pomembno in poučno epizodo Kiksa za izredni dogodek, ki se zgodi na cesti, ponavadi uporabljamo besedno zvezo prometna nesreča, pa je to res najbolj pravilen izraz. O njeni zamenjavi z drugim ustreznim slovenskim izrazom so že razpravljali tudi AMZS, Zavod Varna pot in Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa. Zakaj torej izraz ni primeren za vse nesreče in s čem bi ga lahko zamenjali? V ponovno poslušanje ponujemo Kiks, ki ga je o tem pripravila Tadeja Bizil, sogovornico docentko doktorico Matejo Jemec-Tomazin z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
1: Pogosto se na cesti zgodi izredni dogodek. Tega ponavadi poimenujemo prometna nesreča. Pa je res to najbolj pravilen izraz ali bi bilo bolje reči prometna nezgoda?
2: Zakaj eden in zakaj drugi? Zelo običajno je, tudi v korpusih najdemo ogromno poimenovanj in rečemo, zopet se je zgodila prometna nesreča, nesreča je na cesti, tovornjak je obstal, zaradi nesreče smo obstali kakorkoli. Hkrati pa poudarjajo strokovnjaki, da to ni najbolj ustrezno poimenovanje. In sicer nesreča naj bi označevala samo tisti dogodek, ki ga ni moč napovedati in ni moč storiti ničesar, da bi ga preprečili. Na drugi strani pa je nezgoda nek izredni dogodek, ki je nastal zaradi tega, ker smo nekaj spregledali, ker je bilo opuščeno neko dolžno človeško ravnanje, kot se tudi reče, se pravi, mi smo kot delavci, kot vozniki storili nekaj narobe, ali smo vozili prehitro, ali smo kaj spregledali, oziroma je nekdo drug naredil nekaj, kar ni bilo pričakovano in zaradi tega je prišlo naprimer do trčenja ali še kaj hujšega.
1: Eden od razlogov, zakaj se v tovrstnih omenjenih primerih pri tej rabi odsvetuje uporabo besede nesreča je, da se zlasti za dogodke v prometu prevzame osebna odgovornost.
2: Se pravi, mi vozniki, ko smo v vozilih, smo tisti, ki zares lahko vplivamo, kako tekoč bo promet, ali izsiljujemo, ali smo prijazni do tistega, ki je naredil neko napako, ali želimo zamenjati vozni pas, ali to pravočasno nakažemo, ali koga konec koncev spustimo zraven.
1: To pobudo podpira tudi Zavod Varna pot.
2: Tudi oni predlagajo, da bi se uporabljal termin prometna nezgoda. Imamo konec koncev tudi nezgodno zavarovanje, tam nikoli ne rečemo, da imamo morda nesrečno zavarovanje, se pravi, ta termin nezgoda pa kot takšnega uporabljajo tudi v stroki, na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, uporabljajo dosledno, se pravi, nezgoda pri delu oziroma druge vrste nezgod, seveda pa analogno potem lahko govorimo o letalskih nezgodah, o železniških, prometnih in vseh ostalih nezgodah.
1: Izraz nesreča pa je, kot pove doktorica Mateja Jemec-Tomazin z RC SAZU, bolj ustrezen v drugih primerih.
2: Nesreča nam tako ostane pravzaprav samo še pri naravnih nesrečah, kajti tudi če lahko z današnjimi napravami opazimo, kdaj bo potres oziroma ga lahko napovemo, je to še vedno nekaj, na kar pa zares ne moremo vplivati. Prav tako na vremenske dogodke ne moremo vplivati, lahko se sicer pripravimo na tak način, da zaščitimo svoje premoženje, pokrijemo naprimer pridelke ali vsaj skušamo omiliti posledice, vendar zares preprečiti ne moremo ne vremenskih ujm, ne potresov, ne plazov, ne ničesar drugega.
1: In tako je tudi v drugih jezikih.
2: Konec koncev imamo tudi v angleščini na eni strani. Imamo besedo incident in na drugi strani besedo accident. Se pravi, prva označuje nezgodo in druga nesrečo, torej tudi pri nas je smiselno, da to razlikujemo. In v bistvu takšno terminološko razlikovanje je dosledno uporabljeno prav v gasilskem terminološkem slovarju. Gasilci so tisti, ki dostikrat posredujejo v teh izrednih dogodkih in tam so strokovnjaki podprli in res dosledno uveljavili to terminološko razliko, da ko se zgodi nekaj na cesti, to imenujemo prometna nezgoda. To pomeni, da seveda bomo še vedno kdaj kje prebrali, je pa primerno, da tudi sami poznamo razliko in morda tudi usmerjamo rabo ter prispevamo k bolj natančnemu izražanju.
0: Docentka doktorica Mateja Jemec-Tomazin z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC, MSZUM je bila sogovornica Tadeje Bizil, no Tadeja bo z nami tudi dobršen del dopoldneva oziroma nadaljevanja jutra na prvem, ko bomo šli v ustvarjalni laboratorij Krater v Ringaraji in na mladinski astronomski raziskovalni tabor na Medvedje Brdo. Več o tem malo pozneje, čim manj nesreč, čim manj nezgod in srečno vsem ti tistim, ki jim ta hip posredujejo, torej vsem gasilcem, gasilkam in vsem ostalim. Kris Rija pa nas zdajle ne pelje domov za Božič, ampak na plažo On the Beach.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi, v oddaji Hudo gremo na mladinski astronomski raziskovalni tabor na Medvedje Brdo, ki sta ga organizirala Zveza za tehnično kulturo Slovenije in Astronomsko društvo Javornik. Skupaj bomo raziskovali nebesna telesa, planete, ozvezdja in zvezde, izvedeli več o črni luknji in obiskali delavnici astrofizike in astrofotografije po 9. uri. Val 202. Retro je uspešnica tudi na družbenih omrežjih, vendar je večina poskusov ustvarjanja vizualnega časovnega stroja v pomoči umetne inteligence precej neposrečenih. Projekt Spomenar zagrebškega režiserja Filipa Filkoviča pa je prepričljiva izjema. Spretno režijo, premišljeno uporabo avtorskih materialov in uživetim pripovedovanjem je ustvaril videoposnetke, ki nas vračajo v čas vaše in naše mladosti. Več ob 13. Program Ars. Ob 30. obletnici smrti akademika Bratka Krefta, slovenskega dramatika, prozaista, dramaturga, profesorja, literarnega zgodovinarja in režiserja, objavljamo pogovor z njim iz leta 1982. S Cirilom Stanjem sta se pogovarjala o Kreftovem rodu, otroštvu in spodbudah za pripadnost pisani besedi slovenstvu in slovanstvu. Poslušajte po 11. uri.
2: Izberite radio za družbo 1. avgusta. Kot ste slišali, v Hudoju gremo na mladinski astronomski raziskovalni tabor na Medvedje Brdo, že zdaj za pokušino pa nekaj vtisov mladih udeležencev.
3: Pri meni so bile definitivno črne luknje. Zelo me fascinira, kako lahko pogoltnejo planete in zvezde in hkrati se lahko ne povečajo.
4: Meni je bilo najbolj zanimivo mali del, ko smo delali o kvantni mehaniki in pač da se ne ve vse, ampak lahko samo en del veš naenkrat.
5: Meni je bilo zelo všeč, ko smo delali o atomih, ko smo se pogovarjali o njih.
6: Meni je bilo v bistvu najbolj všeč, kako so razložili relativnost, se pravi mi ni vse jasno, ampak imam pa zelo boljšo idejo o tem, ko pa prej.
7: Mene je bilo tudi najbolj všeč, ko smo se pogovarjali o črnih luknjah pa relativnosti.
8: Mene je bila najbolj zanimiva ta neka kvantna fizika, kako se neki delci prilagajajo ena drugega.
2: Wow, kakšne počitnice in koliko znanja brez skrbi, ko govorimo o relativnosti in kvantni fiziki, marsikomu ni čisto nič jasno. Tako bo v Hudoju po 9. uri z mladimi udeleženci raziskovalnega tabora na Medvedjem Brdu, po 8. uri v radijskem Ringa Raja, pa boste slišali, kako se imajo najmlajši v počitniškem varstvu v ustvarjalnem laboratoriju Krater v organizaciji Zavoda Mala ulica. Gre za prav posebno počitniško varstvo, kjer otroci počnejo različne aktivnosti v kraterju, zelenem, z drevesi in rastlinjem, po rasnem prostoru, ki je zrasel iz nekdanjega gradbišča v bližini mestnega jedra Ljubljane. Danes krater ponuja neponovljivo okolje za sproščeno, aktivno in svobodno preživljanje počitnic v naravi in to kar sredi mesta. Torej že čez nekaj minut gremo na pot, zdaj pa na pot k skladbi, ki je ultimativno poletna.

The Beach Boys in Kokomo iz leta 1988, izmišljeni tropski raj, kamor se vedno znova vrnemo, ko slišimo to skladbo. Srečno na poti, kar pestro je na cestah v sobotnem jutru, nič nepričakovanega, vroče bo, nič nepričakovanega, senca, voda, počitek in umeru, to je tisto, s čimer željami namreč mahamo pozdrav Sanja Rejc, Uroš Macora, Anja Rupel in Mojca Delač in vam želimo prijetno soboto 1. avgusta, seveda tudi v družbi prvega v nadaljevanju.

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Visoke temperature, ki spremljajo vročinski val, predstavljajo tudi tveganje v prometu, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa. Kot pojasnjujejo, že manjša dehidracija lahko vpliva na sposobnost odločanja voznikov, ki jim svetujejo, da imajo pri sebi zadostno količino pitne vode, na dolgih poteh pa priporočajo redne odmore. Motoristom svetujejo, najdaljše vožnje načrtujejo zgodaj zjutraj ali proti večeru, ter tudi v največji vročini uporabljajo zaščitno opremo. Bovški gasilci pozivajo obiskovalce Bohinjskega jezera naj se umaknejo na kopno, medtem ko v jezeru vodo zajemajo letala Air Tractor, ki posredujejo pri gašenju požara na Planji na Bovškem. Kot so pojasnili v Gasilski zvezi Bovec, so imeli zaradi obiskovalcev včeraj nekaj težav, saj nekateri niso upoštevali navodil pristojnih ob jezeru. Za zajemanje vode z Air Tractori mora biti vzpostavljen tako imenovani varni koridor, dolg približno 1 kilometer. Rusija je zgodaj zjutraj z balističnimi raketami večkrat napadla ukrajinsko glavno mesto Kijev. V napadu je umrlo najmanj 9 ljudi, najmanj 28 je ranjenih. Gre že za drugi obsežni napad v zadnjih 48 urah. V včerajšnjem je bilo ubitih najmanj 8 ljudi. Kot poroča Kijev Independent, Moskva z napadi želi preobremeniti ukrajinsko protiletalsko obrambo in povzročiti čim večjo škodo v stanovanjskih četrtih in na kulturnih spomenikih. Sinoči se je na mostu na Soči zgodila nesreča pri uvozu avtovlaka na tamkajšnjo železniško postajo. Vagoni se pri tem niso iztirili, so pa poškodovani 3 avtomobili, so pojasnili na slovenskih železnicah. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Tolmin so zavarovali kraj dogodka, pomagali potnikom pri sestopu z vlaka, prav tako so počistili razlite tekočine poškodovanega avtomobila. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je po sredini četrtfinalni zmagi nad Turčijo še četrtič v 6 sezonah uvrstila v polfinale elitne lige narodov. V lovu na premierno medaljo v tem tekmovanju, v kateri so doslej 3-krat končali na 4. mestu, se bodo Slovenci danes pomerili s Poljaki. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno, predvsem na severu bo oblačnost občasno povečana. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, ob Muri na Primorskem okoli 25, najvišje dnevne od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj, v ponedeljek in torek bo po večini jasno in zelo vroče. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, zamuda je do 10 minut, pred predorom Karavanke proti Sloveniji, kolona je tam dolga približno 6 km, predor pa zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoji so tudi na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, kolona je tam dolga 5 km. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Voznike pozivamo, naj se na to območje ne odpravljajo. Glavna cesta Slovenska Bistrica-Ptuj bo zaradi del do 20 zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica-Sever in odcepom za spodnjo Polskavo. Na cesti Maribor-Dravograd bo v Mariboru na cesti proletarskih brigad popolna zapora do nedelje do 19. Cesta Ravne-Dravograd bo zaradi asfaltiranja prav tako zaprta do nedelje do 19. ure. Danes pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, od 8 do 13, na primorskih cestah pa do 16. To so bila poročila, še nekaj sekund in 5 minut bo čez 8.

0: se je lahko. Edino z...
1: Dobro jutro, dobar dan otroci in tudi vsi ostali, ki nas poslušate. Ob sobotnih jutrih in dopodnevih je na prvem tudi med poletjem čas za naše najmlajše poslušalce. In v tej uri se bomo v oddaji Radijski Ringaraja spet zabavali, slišali razmišljanja otrok in prisluhnili lepim pesmim. Boste tudi vi v naši družbi. V tokratni oddaji bomo slišali, kako se imajo najmlajši v počitniškem varstvu v ustvarjalnem laboratoriju Krater v organizaciji zavoda Mala ulica. Gre za prav posebno počitniško varstvo, kjer otroci počnejo različne aktivnosti v kraterju, zelenem z drevesi in rastlinjem poraslem prostoru, ki je zrasel iz nekdanjega gradbišča v bližini mestnega jedra Ljubljane. Ringarajali bomo z vami in se imeli lepo vse do devetih. Matej Ovnišek je izbral glasbo v tej uri, Janez Ahlin skrbi za to, da se nas dobro sliši, pred mikrofonom pa sem z vami Tadeja Bizil. Preden slišimo počitniške dogodivščine vaših vrstnikov, izvemo več o zverinici Gamsu in se odpravimo na počitnice v krater, pa nas bo tudi v pesmi, tako kot zares danes, prebudilo sonce. Sonce.

0: Ringaraja s Tadejo. Poslušate oddajo radijski Ringaraja, ki je z vami tudi med poletjem, ko vas najmlajše obiščemo na kakšni delavnici, taboru ali počitniškem varstvu. Preden slišimo, kako so se imeli vaši vrstniki na počitnicah v kraterju, bomo zdajle prisluhnili epizodi Zverinic. Gams bo imel danes glavno vlogo. Gamsi se dobro počutijo pri premagovanju višinskih razlik in so pri tem zanesljivi kot vzpenjače. Z lahkoto se povzpnejo na goro, ne da bi jih pri tem zanašalo. Če bi morali ljudje početi kaj podobnega, bi bili močno zadihani že po nekaj metrih. No, zakaj gams pri tem ni utrujen, pa izveste v naslednjih minutah.
1: Katero zverinico si izbral? Narediva kratek izlet v zasnežene gore. Dobro. Nadeni si kapo, ker je tam precej hladno. Aha, že slišim korake, no, bolje rečeno, udarce parkljev. Vidim temen in gost kožuh, kratke rogove. Bi to lahko bila koza? Ah, ne, ne na višini 2500 metrov, to je previsoko. Že vem. To je gams.

0: Oprostite, ej, tukaj sem. Oprostite, da vas motim, prijatelj.
1: Ja, je vse v redu?
0: Ne, ni. Izgubil sem svoj trop.
1: Svoj trop? Misliš svojo skupino?
0: Vsi moji prijatelji so izginili. Niso se niti ustavili, ko sem jih prosil, naj me počakajo.
1: Kaj pa si počel, da so tvoji prijatelji Gamsi odšli brez tebe?
0: Nič, jaz... Verjetno sem jim pozabil povedati, da grem na majhen cvetlični prigrizek. Bil sem malo lačen. To je vse, ja.
2: Gamsi imajo zelo radi gorske rastline, trave, cvetlice in alpsko deteljo. To je zanje odličen obrok. A te hrane je na visokih nadmorskih višinah malo. Zato se Gams včasih oddalji od tropa in kar sam odide na pašo.
0: Oh, presneto! Tako me skrbi, res ne vem, kam so odšli. Moja vodja me bo prav gotovo okregala.
1: Tvoja vodja? Misliš tvoja mama?
0: Ne, moja vodja. To je starejša koza, ki vodi našo skupino. Pri nas Gamsih so samice tiste, ki vodijo trop. Imajo močan značaj in so precej izkušene, zato jim sledimo po najbolj strmih pobočjih. Ampak, ojoj, kje so vsi?
1: Ja, ne morejo biti daleč. Ta prelaz je res strm. Gotovo so ga obšli, da bi našli varnejšo pot.
0: Ničesar ne predvidevajte, prijatelj. Bili bi presenečeni, ko bi nas videli, kako hitri in spretni smo na najbolj razgibanih terenih. Ta prelaz ni nič za nas.
2: Gamsi se dobro počutijo pri premagovanju višinskih razgibanj.

0: in so pri tem zanesljivi kot uspenjače. Z lahkoto se povzpnejo na goro, ne da bi jih pri tem zanašalo. Če bi morali ljudje početi kaj podobnega, bi bili močno zadihani že po nekaj metrih. Gams pa ni utrujen, saj ima glede na svojo velikost veliko srce, ki tehta okoli 350 gramov. Človeško srce tehta največ 250 gramov. Poleg tega ima gams v krvi 4-krat do 5-krat več rdečih krvničk, kot jih ima človek, zato lažje prenaša napore. Nič čudnega, da velja za simbol hitrosti v gorskem okolju in je zmagovalec na najstrmejših poteh.
1: Dovolite mi pripombo, dragi prijatelj. Zelo ste počasni, če smem reči.
2: Po drugi strani pa si ti izjemno eleganten. Z visoko dvignjeno glavo se brez težav premikaš naprej. Nekaj reči, res si odličen plezalec.
1: No, imam določene prednosti. Poglejte moje parklje. S pomočjo spremenjenih prstov, ki se lahko upogneta v nekakšne klešče, lahko stopim kamorkoli. Moja stopala so popolna za gore, malo so podobna vašim gorniškim čevljem za hojo po snegu. Lahko bi rekli, da sem dobro grajen gornik. Pravi planinec, jo.
2: Ti si preprosto vrhunski gorski atlet.
0: Najin gams ima več skrivnosti, zaradi katerih je popolnoma prilagojen življenju v gorah. Poleg rahlo upognjenih okončin in razčlenjenih parkljev ima na podplatu tudi posebne blazinice, ki mu omogočajo boljšo stabilnost. Vrhunec naravnega udobja.
1: Ha! Imeli ste prav! Nekaj sem opazil tam spodaj! To je moj drop!
2: Kakšen veter! Komaj lahko odprem oči!
1: Tresete se, dragi prijatelj! Obrnite se bolj proti meni, to vas bo obvarovalo pred mrazom!
2: Res zelo prijazno od tebe.
0: Gams je zelo dobro zaščiten pred temperaturami pod lediščem. Njegov letni kožuh predstavlja skoraj 10 cm debela dlaka. Zimska dlaka je gostejša, pri samcih na trupu še 30 cm daljša. A ta zimska okrepitev se takoj, ko nastopi poletje, seveda zmanjša.
1: Vreme se umirja, jaz pa ne vidim več svojih prijateljev.
2: Šli so v to smer, čez prelaz. Ojoj, res je strmo.
1: Splezajte name, prijatelj. Plezanje čez nekaj skal po uski polici me tudi s človekom na hrbtu ne bo oviralo. Ja.
2: Kakšna sreča, da sem te srečal.
1: No.
2: Zakaj si se ustavil?
1: Slišite? Kriki podobni laježu. Prihajajo od naših kolegov srnjakov iz gozdov tam spodaj. Ti klici, to so opozorila.
0: Gams ima med živalmi veliko prijateljev. Ko so v bližini plenilci, srnjaki po zimi, svisci pa po leti z zelo glasnimi klici opozarjajo svoje gorske kolege.
3: Krdelo volkov je blizu.
1: Moj bog, tamle so. Dobro se držite, dragi človek. Morava se znebiti teh plenilcev.
2: Seveda, obljubim.
1: Gremo!
2: Ojoj, počutim se kot na rodeu.
0: Na srečo je gams zelo okreten. Med tekom se lahko vzpenja. Plenilci, kot so risi, volkovi ali potepuški psi, mu po pobočju ne morejo slediti, zato niso ustrezno prilagojeni.
1: Zgrabite me za brado! Prečkala bova tale previc!
2: Redko kdaj sem bil tako blizu prepadu.
1: Ne glejte navzdol, lahko se prekucnete! Mirno dihajte in glejte v isto smer kot jaz! No tako! V tako strmih skalah nama ne morejo več slediti. Izvlekla sva se.
2: Prepričan sem bil, da je prišla najna zadnja ura.
1: Našim zvestim prijateljem srnjakom dolgujeva uslugo. Še posebej, ker... ne mora verjeti. Joj, poglejte.
2: Vaš trop.
1: Ja.
0: Tu se najni poti razideta, kaj ne?
2: Bilo mi je veselje, je pa res neverjetno. Jaz sem povsem izmučen med tem, ko si ti, naš gorski junak, opravil vse delo.
1: Ja, no, ne more biti vsak gams, a ne? Me je veselilo, dragi človeški prijatelj.
2: Nasvidenje.
1: Ja, nasvidenje.
0: Kakšen neutruden gornik je Gams. Vedno pripravljen na vzpone in spuste po najnevarnejših pobočjih. Ne glede na vremenske razmere bi nam ljudem bilo zelo težko hoditi po snegu. Celo v gorniških čevljih, mimo grede. Kaj pomeni beseda gornik? Je to sneg v visokogorju, planinec ali gost? Bravo, da. Gornik je planinec, ki rad hodi v gore in zato obuje gorniške čevlje. Ti so veliko manj učinkoviti kot parki Gamsa, vendar dovolj koristni za nas ljudi. To je bila precej vrtoglava, a tudi čudovita pustolovščina.
3: La, la, la, la, la, la, la.
1: Zverinice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtor zgodbe o Gamsu je Thibaut Marty. Gremo, trop! Hop!
4: Na prvem poslušate oddajo radijski Ringa Raja, v kateri smo slišali ponovitev epizode Zverinic o Gamsu. Prav vse epizode pa čakajo na vas na našem podcastu Zverinice. Tam lahko vedno bolje spoznate kačjega pastirja, delfina, hobotnico, pikapolonico in druge živali.
5: Pa-pa-pom! Tim, tim, tim! Naša Maša! Polžarica, spet ima debela lica, se najedla je solate, od

0: Iz živalske družbe se v oddaji radijski Ringa Raja selimo na počitniško varstvo. V Ljubljani v organizaciji zavoda Mala ulica poteka tudi letos veliko različnih počitniških varstev, kjer najmlajši preživljajo počitniške dni in si nabirajo nova poznanstva in različna nova znanja. Peter Einar Simič se je oglasil v prav posebnem ustvarjalnem laboratoriju Krater. Ta je porasel in obdan z rastlinjem in drevesi, tako da obiskovalec nima občutka, da se pravzaprav nahaja skoraj v središču prestolnice. Otroci so mu povedali, kaj počnejo in kako se imajo. Za začetek pa jih najprej spoznajmo.
1: Pozdravljeni, s temalnikom sem se danes oglasil v ustvarjalnem laboratoriju v Kraterju. Tukaj mi bodo danes mladi povedali, kako preživljajo poletno varstvo v zavodu Male ulice. Pa poslušajmo, kdo je danes z nami.
2: Pino.
3: Flora.
4: Max z X-om.
5: Jan.
6: Nika Ronja.
7: Julia Lopet Punton.
8: Laura.
9: Teo.
10: Neca.
11: Živjo!
1: Živjo, kako ste?
10: V redu.
4: Super.
1: A ste super, zato ker je super v počitniškem varstvu?
10: Ja.
1: Kako super pa je?
10: Ful.
5: Zelo zabavno je.
4: Tudi meni je zelo zabavno.
1: No, potem pa izvejmo, kaj ste kaj počeli tekom tega tedna, da vam je tako super. Torej, prvič ste sem prišli v ponedeljek, je res?
10: Ja, v ponedeljek smo imeli najprej zajtrk. Zajtrk smo jedeli kosmiče z mlekom. Pol smo imeli pa eno delavnico, ko smo delali tablice in smo gor napisali iz naravnih materialov v svoje ime.
5: Pol smo imeli prosto igro in smo se lovili, skrivali, imeli svoje baze in se veliko zabavali.
1: Mi malo še opišete to delavnico. Torej, kaj točno ste počeli? Kako je šlo?
5: Dobili smo neke tablice, ki smo jih najdeli tam zadnji nekje. In pa smo gor napisali iz naravnih materialov svoja imena. Če si pa to že naredil, če si bil kdaj prej že tle, ona si pa lahko še primk naredil. In pač smo imeli neko prosto igro, ko smo in pa smo si sami naredili kosilo za kosilo, smo imeli pa takrat rižoto. Pol smo na koncu po kosilu smo se pa pol še igrali, vmes med igro smo pa lahko še noškali.
1: A ste sami delali rižoto?
4: Malo pomoči smo imeli. Kaj smo rezali zelenjavo, pa to kuhali, pa nismo pa skuhali sami.
1: Kako pa se naredi rižoto? Bi jo zdaj znali sami narediti?
12: Narezaš piščanca, daš zakuhati ali pa zapečiti, riž daš zakuhati, pa kakšno omako narediš iz bučka, pa kaj tazga.
1: Pa bi jo znala sama zdaj doma narediti?
10: Po mojem, da ja.
1: Je dobra nastala, je bila zelo okusna.
5: Jaz sem jo še domov vzela in je bila zelo dobra.
1: Kaj ste pa še potem počeli, dokler niste šli domov v ponedeljek? Kaj ste imeli še kakšno aktivnost popoldne po kosilu?
5: Po kosilu smo imeli prosto igro, pa smo noškali in smo imeli prosto igro, dokler starši niso prišli iskati edin, če smo šli sami domov.
1: Kaj pa to pomeni, da ste noškali?
4: S pipcem smo rezali lublje dol iz palca.
5: Hoteli smo narediti kakšno orožje ali pa kaj tazga. Pa naprimer kakšne loke, pa sulice, pa pač kaj take stvari, a ne?
1: Kako pa je bilo prvi dan, ko ste prišli? A ste se že kaj poznali med sabo, ali ste se bolj na novo spoznali?
12: Pač mi da z Lorto še sva že v isti šoli se že poznava, druge pa še niso spoznala, ampak sva jih zdaj spoznala.
10: Jaz sem pač prvi dan, smo se že s fanti igrali in pol pač smo naš nekaj začeli s tistimi pač napadati kokav. In pol smo pač, sem se jaz začela igrati z njo pa še z eno punco in pol smo se pač tako skupaj. In pol zdaj smo ful dobro prijatelje.
5: Zdaj, ko smo prijateljice, smo naredile tudi veliko teh hišk. In smo naredili neko hiško, ki je bila sestavljena, je bil nek vrč in ni bilo nič v nje posajenega. In smo dali palce in smo dali na drevo tudi palce, zdaj smo povezali in pa smo dali še gor mah in smo imeli hiško.
12: Mi smo tam po rovih
5: smo naredili smo zablokirali različne vhode, kao da smo imeli neke baze in pa smo tam delali te palce in pa smo se s tem pač borili s puncami, kao. In pa smo imeli različne stvari, naprimer, a ne, ka punc ni bilo, smo pač vohunali v njihovi bazi, in pa ka pa nas ni bilo, so pa one prišle k nam pa uničevale te pasti pa to vse.
1: Pa torej ste spoznali že kar nekaj novih prijateljev, ne? Pa mislite, da se boste še kaj videli po tem počitniškem varstvu? Se boste še kaj družili?
10: Po mojem domku, kaj je srečala. Kaj je tako tudi sestro tukaj?
4: Jaz se ne bom več družila, ker ne vem, kje živijo, pa se ne moramo družiti.
5: Jaz ne vem, mogoče s kom telefonske zmenijo, s tem se bom pa vse čas družil.
1: Smo pa tukaj, ne, v kraterju, je zelo zanimivo v bistvu. Smo sredi mesta, ampak zgleda kot en velik park ali pa kot en gost, ne. A kako bi pa rekli, da vam je tukaj, vam je zanimivo, kaj bi izpostavili?
10: Ja, ful je zanimivo, ker je vse tako čist zaraščeno. In je tako ful všeč, ker tudi moja babi ima vse tako. Pa je ful mi všeč, ker je tako vse zeleno.
4: Meni je všeč zato, ker smo naredili še na rov in je ful dober pošavju se loviti in zabavati.
5: Meni je tle zelo zabavno zaradi teh barv pa tega zelenja pa vsega tega. Ampak ni mi dober pa edin to, da smo sred mesta, ker se kar veliko teh hiš vidi. Ampak je pa zanimivo to, da smo sred zgleda, da smo sred džungle v mestu.
10: Pa tudi ful veliko skrivališče tukaj in pa se tako igramo tako lovljenje in pa se lahko tudi kam skriješ.
5: Meni gre edino sam na živce, da je tukaj zelo zelo komarjev.
12: Pa tudi kleč je en kup komarjev in pa nas imamo čim prej znebili, pa tudi v ponedelje, ko sem prvič prišel sem, mi je tako čez ene tri urce bilo malo dolg čas, ampak zdaj je že v redu.
5: Jaz vem drugo ime za ta krater.
1: Ja, kako pa se mu še reče?
5: Izmislil sem si zbirališče komarjev.
10: Pa tudi ful sence je, tako da. Pa, ampak skozi se špricamo, pa to zdaj tukaj ni tako veliko, ker to vse tako diši, da oni ne marajo tega vonja.
12: Najbolj naporno mi je pa tudi bilo, ko smo delali neke ograje tam, ko je bil nek gozdni vrt, smo delali neke ograje. Pa smo mogli neke lišče dol trgati, pa smo mogli zabijati palce, pa pol smo mogli neki dati čez, pa take zadeve.
10: In pol te so že tako ful roke so te srbele, če si brez rokavic delu, ker imajo pač tisti listi tako dlačice gor in pol te ful srbi

0: Ringaraja s Tadejo.
1: Oddaja radijski Ringaraja vam dela družbo tudi med poletnimi sobotnimi dopoldnevi. Marsikdo jih izkoristi za poležavanje in morda tudi podaljša jutranje spanje. Spet drugi pa ste raje že zgodaj po konci, da lahko kar čim bolje izkoristite dan. Tudi vsi tisti, ki greste na počitniško varstvo kam med tednom, ponavadi vstanete precej zgodaj. Ampak, kot smo že slišali, se tam naučite veliko zanimivih, novih in praktičnih stvari. V kraterju so se tako vaši vrstniki učili tudi kuhanja.
2: Kaj ste počeli pa v torek?
3: Najprej smo imeli zajtrk. Za zajtrk smo jedli sir, pa salamo, polisalamo, pa kruh. Pol smo pa imeli delavnico, ko smo neke kemikalije, rumeno barvo pa modro se mi zdi, smo zmešali skupaj in pol so pač pol si dal na sonce, ko si še eno rastlino dal gor, pol si dal na sonce in se je odtisnila nekako in pol si pač, ko je bila modra barva, je bilo dovolj na soncu časa, 10 do 15 minut ali pa 5 do 10 in pol smo pač zmočili tako, sprali z vodo, zaradi tega, da se bi bolj poznal in pač je ful deloval in pol smo imeli igro, pa pol pa še kosilo. Za kosilo smo pa jedli bolognes.
4: Imeli smo nek mali karton in na ta karton smo dal, smo pobarali s kemikalijo, potem smo nabrali tri rastline, rože, lišče, kar koli si hotel, si to dal gor na kemikalijo, pol si dal na sonce, da se to posuši, pol si te rastline dal dol in si šel hitro pod vodo sprati in pol se je ta odtis poznal od teh rož pa listov.
5: Meni je bilo ful dober, sam jaz sem to svojo stvar pozabil in ne vem, kje je, ampak meni ni to lepo ratal. Nisem dovolj gordel.
2: Nisi dal dovolj kemikalije, ali
5: ja, pa malo bolj v senci je bilo, pa ne strečo.
6: Jaz sem nabral neko, en košček trave, pa dva listka in pa sem skupaj dal in sem naredil nek obraz. In pa sem dal, pač počakal, da se to naredi in sem pod vodo dal in pa je to pač tak ful lep obraz. In pol te tehnike se pa reče scenotipija. Pa smo imeli pa prosto igro, dokler nismo naredili kosila, ne? Pa ko smo to kosilo naredili, smo ga pojedali in pa smo imeli prosto igro, mi smo tudi noh maškali.
2: Kaj ste imeli pa v torek za kosilo? Ste tudi vi kuhali?
7: Ja, v torek smo mi tudi kuhali in smo imeli za kosilo bolognes špagete.
2: No, kako se pa to naredi? A mi opišeš, kako ste to naredili?
3: Pač mleto meso in pol daš zraven paradižnikovo omako in pol še kake začimbe dodaš, pa makarone skuhaš, pa vse to zmešaš skupaj, pač to je trajalo ene dve uri, da smo naredili dve uri pa pol. Ker ko sem jo vprašala učiteljico, kdaj bo za jest, ko se je že pol ure kuhala, rekli še dve uri. Tako da, dve uri pa pol traja.
2: Kaj pa je bilo težje skuhati?
4: Rižoto, pač sem si mogel ful mesa narezati, mogel si te zelenjave kakšne narezati, pa dati not, pa dokor se ta rižoto še skuha, pa to ful časa je trajal. Ful je bil hitrej, ko si sam korenje skoraj narezil, si dal paradižnik, pa te makarone si dal zakuhati in si sam pač to zmešil in je bilo.
3: Meni se pa zdi, da je bil riž več. Mislim, da je bil bolognes več časa za delati. Zaradi tega, ker smo riž delali, se mi zdi za eno uro pa pol, ampak per rižu se mogo pač več narediti. Tudi se mi zdi za korenje, meso, pa tudi bučke.
2: Ok, kaj ste počeli pa potem po kosilu?
5: Igrali smo se, pa smo spet noškali, pa smo pa še igrali se, pa počakali, da ne štarsi pride iskati.
6: Pa noškali smo pa lahko vsak dan.
2: Pa vam je bil ljubši ponedeljek ali torek?
3: Torek.
2: Zakaj to?
3: Zaradi tega, ker smo jedli, pač smo imeli boljše kosilo, se mi je tako zdel, pa se mi je zdela tudi boljša delavnica, ker tisto si je bilo tako ful težko, ker si mogel neke palce nabrati, pa tako. Jaz sem naredila tako iz palc, pa sem tako dala še lešnike ali želode, sem tako dala na strani enega, na tej strani enega, pač tako, od spodi pa od skoraj na vsaki strani in pač je ful lepo izpadel. In pol sem nabrala palčke pa neke take krogelce, ki so pol sem jih dala na svoje ime.
4: V Bastu mi je bila ful dobra.
2: Se ne moreš odločiti?
4: Ne moreš se odločiti.
7: Meni je bil boljši torek, ker je bilo ful dobro kosilo, ker sem ga pomagala kuhati.
2: Torej ste se naučili tudi malo kuhati, ne? A boste zdaj doma kaj pomagali pri kuhanju? Ali že mogoče kaj pomagate?
3: Danes bomo pa sam pač naročili pice, pa jih ne bomo sami delali, ker nimamo pač pečice. Ja, imamo sam tisto ploščo, da lahko skuhaš kaj gor.
4: Že ful pomagam, snaz izpečem jajca, palačinke naredim sam, topli sendviči naredim, kosmiče.
5: Jaz toči velikrat pomagam delati, kdaj pomagam delati pico, kdaj palačinke. Velikrat si naredim sam zajtrk.
2: Pa naredijo oči boljšo pico, kot pa kakšna pizzerija, ali ne?
5: Drugačni ste.
2: Ampak nič slabša, ne?
5: Ni slabša.
6: Jaz si jajca tudi daj pa kdaj sam naredim. Palačinke zdaj ameriške si lahko že sam naredim.
5: Jaz pa babici kdaj pomagam juho delati, palačinke, hrenovke si znam sam narediti, s kruhom pa majonezo. Kruh si velikrat namažem s pašteto.
1: Če ste pri zajtrku, vam, mladi poslušalci, želimo zdaj le dober tek. Še bomo slišali vaše vrstnike, ki so preživljali počitniške dni v kraterju Male ulice, še prej pa malo glasbe. Tole bo Lili in Modra kugalnica.

0: V oddaji Radijski Ringa Raja se danes 1. avgusta na prvem družimo z najmlajšimi, ki so v organizaciji Zavoda Mala ulica preživljali počitniške dni v kraterju, zelenem z drevesi in rastlinjem poraslem prostoru, ki je zrasel iz nekdanjega gradbišča v bližini mestnega jedra Ljubljane. Danes krater ponuja edinstveno okolje za sproščeno, aktivno in svobodno preživljanje počitnic v naravi. In to kar sredi mesta. Prisluhnimo, česa vse so se še lotili mladi udeleženci.
1: Kakšna je bila pa sreda? Kaj ste počeli v sredo?
2: V sredo smo delali ograjco iz sivega drena, vse nas je tako ful srbel od tega drena in je bilo ful grozen in vsi smo si hodili umivati roke in...
3: Pa, ko smo se igrali v sredo, smo tudi delali tako hišo kle.
1: Torej, rekli ste, da ste tudi včeraj kuhali. Kaj ste pa včeraj kuhali?
3: Njoke z piščancem in pesto.
2: V bistvu smo narezali piščanc in pa ga pol skuhali. Zraven smo pa sam vrgli noc pesto pa njoke in to je bilo to.
3: Pol smo pa imeli prosto igro, pa smo spet noškali, dokler nas niso prišli iskati starši. In jaz sem svojemu bratu naredila tako meč. Ograjica je bila majhna.
1: Kakšna ograjica, ko ste jo delali z drenom?
3: Ja.
1: No, a mi opišeš, kako ste pa naredili to ograjico?
3: Smo dali palce, kot razdaljo od ena do druga je bila 10 cm. In smo... Dal dren noter. Tako smo naredili, da smo dali palce en tako 10 cm narazen in pa smo z drenom pač tako cik-cak šli okoli teh palic, pa smo naredili ograjico.
1: Kaj ste pa kaj danes počeli?
3: Danes, smo, tako ko smo prišli sem, smo se začeli igrati, skrit lovit, to je, smo se skrivali in lovit šli in pol smo šli pojedli zajtrk. Mm-hmm. Pol smo pa začeli delati z glino. Vzeli smo list in glino. Glino smo preoblikovali v kuglo in pol smo steptali in pol ampak da je bila brez razpok, pol smo pa vzeli list, pa smo ga dali gor, pol je nastal otis in zdaj smo pa delali pač kar hočemo z glino. In da glina ne bo imela nobeno razpoko, smo mal dali vodo, če smo imeli preveč.
2: Za zajtrk smo jedli kruh s čokoladnim namazom, za kosilo bomo naročili pice, za popoldansko malico pa bomo po mojem tudi jedli sadje.
1: A mislite, da bi jih znali tudi sami narediti?
3: Ja!
1: Kako pa se naredi pico?
3: Jaz se ne morem spomniti, nažalost.
2: Narežeš mocarelo, pa pač vzameš vodo, olje, kolikar ko že, pa sol, pa skup zmešaš, pa oblikuješ v krog ali pa kvadrat in bolj daš načeš paradižnikov, omakon pa narezano mocarelo pa baziliko.
1: Kaj pa mislite, da še boste danes počeli?
3: Jaz tako mislim, da neko to končamo, bomo imeli malo proste igre, pol bomo pa imeli kosilo, po kosilu bomo pa pol lahko noškali, ali pa se igrali, pol bodo pa starši prišli.
0: Ringa Raja s Tadejo.
4: Kranjski Ringa Raja.
0: Na prvem z vami vse od osmih oddaja Radijski Ringa Raja, v kateri smo danes zavili v krater. V zadnjem posnetku najmlajših, ki jih je posnel Peter Einar Simič, izvemo še, kako bodo preživljali čas do novega šolskega leta, podali pa so tudi nekaj nasvetov za počitniško kratkočasenje.
1: No, jutri je pa zadnji dan na vašem počitniškem varstvu, ampak ker ga še niste doživeli, še ne veste, kako bo dober. Lahko pa poveste, kateri je bil pa najboljši dan do zdaj.
3: Meni je bil torek, ker smo jedli pač ful dobro kosilo, ker v ponedeljek smo drugače jedli rižoto, ko smo sami naredili. V torek je bil pa bolognese in je bilo najboljši, pač tako ful je bilo dobro. In sem še pomagala kuhati. Pol v sredo pa nisem jedla, ampak sem pojedla eno svojo štručko, ker mi ni bilo dobro.
5: Meni je bil tudi najboljši dan torek, pa ne zaradi kosila, ampak zaradi tega, ker sem takrat se bolj spoznala, pa ker smo se igrali, pa tako.
6: Meni je bil ta najljubši dan ponedeljek, zato ko igrali se smo čev dan.
7: Meni pa danes. Ne vem, ko smo delali z glino.
1: Jutri pa v bistvu tudi zadnji dan, ko se boste tako družili, ne? Ali se boste še naprej družili?
8: So sestru Zihar. Pa tudi dobila sem dve ful dobi prijateljci, upam, da jih ne bom tako pogreša. Pa sem bom prosila oče, da lahko zamenimo številke.
9: Pa ne vem, verjetno, da bom pogrešala. Ampak tudi všeč mi je tukaj, tako da bom še kdaj prišla sem.
10: Jaz bom pa tudi pogrešala učitelje. Pa pač itak grem avgusta, zdaj zadnji teden, pač nekaj tazga, gremo na morje. Na Pag gremo, ker sem pač imamo neko hiško.
1: No, kako boste pa še drugi preživljali počitnice do konca, da vam ne bo dolg čas do začetka novega šolskega leta?
11: Ko bo krati je konec, grem jaz za 3 tedne na Ogantekaj, gej.
1: Ne vem, na morje?
11: Ne. Nekam ga je zelo mrzlo.
1: No, kam pa greš? Na Antarktiko?
11: Na Finsko! Ko mi kupujemo puloverje, ko zjutraj bo nič stopin, pol popoldan bo pa 6 stopin.
12: Ta teden bom doma, potem pa greva z sestro v Savinjsko dolino na oratorij.
13: Jaz bom šla v Španiji za 1 mesec, zato ko jaz sem Španka.
1: In kaj boš počela v Španiji? Pri kom boš tam? Pri babici, pa detko ali pri kom drugem?
13: Pri celo družino, zato ko vsi živijo v Španiji.
1: In kaj ponovadi počnete?
13: Gremo plavati, zato ko ful je vroče.
11: Ko pridemo iz Finske mi, bomo pa šli v Anglijo, ker sem jaz Anglež.
1: Ti pa Angliš?
11: Ja, v Angliji sem se rodil.
1: A res?
11: Ja.
1: Pa govoriš dobro angliško?
11: Yes.
13: Jaz grem v angliško šole in tudi govorim dobro angliško.
1: Če zadnje vprašanje, me pa zanima, kaj pa bi vi priporočili našim poslušalcem, naj počnejo med počitnicam?
11: Da greste v Anglijo.
12: Da predvsem uživajo, čimer jih veseli in da se ne imajo fajn.
7: Da ne grejo, kamo si najbolj želijo.
11: Da grejo pač na morje, ker je ful vroče. Naprimer tudi na Pagu je tako zelo luškano, ker je tudi en kemp, ko mi imamo temno cihiško.
13: In če ima otroki, da otroki grejo v krater in če hoče iti na morje, pa lahko gre v Španiji, zato ko tam je ful morje.
11: Lahko si pa tudi napakirate puloverje, pa celo mogoče bunde pa jakne in greste na Finsko.
1: No, hvala lepa za tale pogovor, da ste mi zaupali, kako vam je bilo, torej nasplošno vam je bilo super.
14: Ja!
11: Mega!
1: Mega, odlično. Potem pa hvala lepa in adijo.
14: Adijo!
0: Se preživljali v kraterju v organizaciji Male ulice, mahamo tudi iz radijskega studija in želimo lepo poletje še naprej. No, mi pa se še ne poslavljamo, čaka nas še zakajček. Ti poletni meseci so obarvani soncem, ki pa je lahko tudi nevarno, zato zaščita nikoli ni odveč. Pa ne samo to, da se namažemo s kremo ali oblečemo posebno majico z UV zaščito. Zaščititi moramo tudi naše oči. Veste zakaj in kako? Prisluhnite tokratnemu zakajčku.
15: Kaj pa tebe zanima? Zakajček. Zakaj, zakaj? Zakajček.
0: Otroci, nosite sončna očala? Veste, zakaj jih sploh moramo imeti?
16: Pomembno so zaradi tega, da zaščitijo naše oči pred močnim soncem poleti. Ko pogledamo, kdaj je sonce ali kadarkoli kaj delamo in gremo, pogledamo gor, je zelo močno sonce in če prevečkrat to delamo, lahko slepimo tudi. Zato pa nosimo sončna očala, da zaščitimo naš vid. ima tak poseben filter, ki je tako malo bolj temen, ker če nosimo navadna očala, sonce z lahkoto še lažje pride noter in če je sonce dolgo na steklu recimo ali pa kakem povečevalnem steklu, se sonce dobi večjo moč in zato recimo nekateri tudi, če imajo očala ali pa kakaj te povečevalna stekla, če je ful vroče sonce, dajo tako vljamejo kak sončni žarek in dajo na kup, dokler se kup ne zakulje. Blokirajo žarke, da ne morejo tako hitro priti do naših oči in jih zavarujejo.
14: Sončno očalo je pomembno imeti zato, da če gledaš v sonce, da ne oslepiš, ker sonce ima ultraviolično svetlobo in zato lahko nam poškoduje vid. Zato pa nosimo sončno očalo, da čeprav nas tudi malo slepi, nas ne toliko. Ultraviolična svetloba je pa zelo močna, ki lahko pa zelo močno poškoduje oči.
17: Ker so kot nek ščit za oči.
15: Tako so lani Furlan povedali vaši vrstniki iz osnovne šole Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje. O tem, zakaj so sončna očala tako pomembna, pa nam je več povedal tudi strokovnjak.
18: Moje ime je Miha Slapničar in sem docent za kemijo v izobraževanju na Univerzi v Ljubljani, pedagoški fakulteti. Kemijo pa poučujem tudi na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana. Ko poleti stopimo na močno sonce, si pogosto nadenemo sončna očala. Ne zato, da bi bili videti bolj frajerski, ampak zato, ker naše oči potrebujejo zaščito. Sonce namreč ne oddaja samo svetlobe, ki jo vidimo, ampak tudi nevidne ultraviolične žarke. Ti lahko poškodujejo občutljive dele očesa, podobno kot lahko sonce opeče kožo. Sončna očala ščitijo oči predvsem pred ultravioličnim sevanjem. UV žarki lahko pri kratkotrajni močni izpostavljenosti povzročijo fotokeratitis, to je vnetje roženice, podobno sončni opeklini kože. Dolgotrajna izpostavljenost pa povečuje tveganje za razvoj sive mrene, poškodb mrežnice in drugih degenerativnih sprememb očesa. Kakovostna sončna očala vsebujejo UV filtre, ki absorbirajo ali celo blokirajo ultraviolično sevanje. Pomembno je, da očala nudijo zaščito UV 400, kar pomeni zaščito pred skoraj vsemi UVA in UVB žarki do valovne dolžine 400 nanometrov. Sama temna stekla brez ultravioličnega filtra niso dovolj varna, saj povzročijo razširitev zenice in lahko v oko spustijo celo več škodljivega sevanja. Ko greste poleti na morje, v gore ali na kolo, si vedno nadenite sončna očala z UV zaščito. Še posebej pomembna so ob vodi ali snegu, kjer se sončna svetloba močno odbija. Poskusite tudi opaziti razliko. Brez očal pogosto mežikamo, z očali pa so oči veliko bolj sproščene. Tako kot si z zaščitno kremo zaščitimo kožo, si s sončnimi očali zaščitimo oči.
15: Tako, otroci, pa ste izvedeli še nekaj novega. Na sončna očala pa v teh in prihajajočih počitniških dneh torej zagotovo ne smete pozabiti.
0: Ringa raja s Tadejo.
15: Dragi otroci in tudi vsi ostali, ki nas poslušate, hvala vam za družbo v tej uri. V oddaji radijski Ringa raja smo danes z mikrofonom zavili v krater Male ulice, vmes pa prisluhnili pesmi po izboru Mateja Jovniška. Po deveti bomo z vami v oddaji Hudo, v kateri se bomo danes družili z mladimi, ki so obiskali astronomski raziskovalni tabor na Medvedjem brdu. Kaj vse so počeli tam, kako dolgi so bili večeri in kako dolge noči z opazovanjem nočnega neba in kaj vse so na nebu videli, vse to in še več slišite. Pred nami je še skladba, sledijo poročila, po njih pa gremo v oddaji Hudo na Medvedje brdo. Ostanite v naši družbi.

0: se je lahko.
1: Edino z...
2: Radijski Ringa Raja.
3: Ringa Raja s Tadejo.
2: Radijski Ringa Raja.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 5.

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zunanji minister Tone Kajzer je po včerajšnjem srečanju z madžarsko kolegico Anito Orban dejal, da so odnosi s sosednjimi državami zlasti v zdajšnjih geopolitičnih razmerah najpomembnejši. Ob tem je dodal, da bi z iskanjem povezovalnih elementov reševal tudi odprta vprašanja glede manjšin. Za september je napovedal srečanje s hrvaškim in italijanskim zunanjim ministrom. Obnova vseh stanovanjskih objektov, poškodovanih v ujmi avgusta 2023, po pojasnilih pristojnih še ni končana. Na Ministrstvu za okolje in prostor so zato lastnikom, ki sanacije svojih domov še niso dokončali, podaljšali rok za končanje del. Po novem imajo zato čas do 30. septembra letos. Do izplačila so bili upravičeni tisti, katerih predhodno ocenjena škoda, zavedena v spletni aplikaciji Ajda, je znašala več kot 6000 evrov. Španija je sporočila, da ji je uspelo zaustaviti naval prebežnikov v eksklavo Ceuta v Severni Afriki, pri čemer naj bi se jih 25 tisoč že prostovoljno vrnilo v Maroko. Medtem je več evropskih voditeljev, vključno s slovenskim premijejem Janezom Janšo, v pismu Evropsko unijo pozvalo k ukrepanju zaradi imigracijskega pritiska v Ceuti. Med predlaganimi ukrepi so okrepljena pomoč agencije Frontex, pregled sodelovanja Unije z Marokom ter dodatni ukrepi za preprečevanje novih nenadzorovanih prehodov meje. Hutijevski uporniki so sporočili, da so v ožini Bab el-Mandeb ustavili 8 saudskih naftnih tankerjev in jih prisilili v spremembo smeri. Ob tem so zanikali navedbe, da nameravajo zaračunavati pristojbine trgovskim ladjam, ki plujejo skozi omenjeno ožino. Kot pravijo, je pomorska blokada usmerjena samo proti Saudski Arabiji. Mednarodna nogometna zveza je opustila načrt za dovoljenje zasebnih naložb, potem ko so se z vsega sveta zvrstile številne kritike. Predsednik FIFA Gianni Infantino je ob tem dejal, da so projekt opustili, ker je izzval številne delitve. Upor proti zasebnim naložbam je vodila Evropska nogometna zveza, ki je izglasovala bojkot vseh tekmovanj v okviru FIFA, pri tem pa sta jo podprli tudi Azijska nogometna zveza in Nogometna zveza Severne in Srednje Amerike ter Antilov. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno s temperaturami od 31 do 38 stopinj. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. Jutranje temperature bodo od 16 do 21, ob burji na Primorskem okoli 25, najvišje dnevne pa od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. V ponedeljek in torek bo po večini jasno in zelo vroče. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, zamuda je približno 15 minut. Pred predorom Karavanke proti Sloveniji je kolona dolga približno 8 km, predor pa zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoji so tudi na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške. Kolona je tam dolga 4 km. Zastoji so še na cestah Izola-Strunjan in Šmarje-Koper. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Na Dolenjski avtocesti je pred Karteljevim proti Novemu mestu zaradi okvare vozila zaprt pas za počasna vozila. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, do 13. ure, na primorskih cestah pa do 16. To so bila poročila, ura je 9:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. 44. festival Radovljica 2026.
2: Letos med 8. in 25. avgustom na 10 koncertih svetovno znanimi solisti in repertoarjem od Riharda Levje srčnega do komorne glasbe Johannesa Brahmsa.
1: Več informacij na festival-radovljica.si.

0: Program za mlade.
1: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
0: Dobro jutro, dobar dan, mladi poslušalci in tudi vsi ostali, ki poslušate prvi program Radia Slovenija. 1. avgust je danes, pred poročili smo v oddaji Radijski Ringa Raja spoznavali lepote poletnih dni v počitniškem varstvu, v tej uri pa gremo v oddaji Hudo na mladinski astronomski raziskovalni tabor na Medvedje Brdo, ki je potekal v organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije in astronomskega društva Javornik. Družbo pred mikrofonom vam bom tudi v tej uri delala Tadeja Bizil, za ton bo skrbel Max Pust, preden gremo z mladimi udeleženci astronomskega tabora Med zvezde, ozvezdja in nebesna telesa, pa gremo najprej z glasbo in Siddharto na sonce.

0: Program, program, za mlad, za mlad.
1: Hudo!
2: Poslušate prvi program, kjer tudi med poletjem ob sobotah do poldne slišite mlade glasove in njihove utrinke in dogodivščine s taborov, kolonij in delavnic. V tej uri se bomo z radijskim mikrofonom podali na Medvedje brdo.
3: Dobar dan!
2: Dobar dan, živjo!
3: Živjo! Kdo sta vidve? Jaz sem Loti.
4: Jaz sem pa živa.
2: Kam sem zdaj le prišla, kje sem zdaj le potrkala?
3: Ja, v Medvedjem brdu, na astronomskem taboru.
2: Odlično, a me bosta malce popeljali na okoli, da si bodo naši poslušalci lahko predstavljali, kako vse skupaj tukaj izgleda in poteka.
3: Z veseljem.
2: Pa gremo. Tukaj le gremo po stopnicah gor. Kaj nas najprej tukaj le čaka? Kakšen prostor?
3: Tukaj imamo jedilnico, torej imamo 3 obroke na dan, zajtrk, kosilo in večerjo. Potem pa pač vmes je pa sadje, pa take stvari, tako da nikoli smo lačni.
2: Kdaj ustanete tukaj? Je to zgodaj za vaju?
4: Ustaneš lahko, kadar hočeš. Lahko greš na zajtrk, zdaj pa mi tudi ponavadi spustimo zajtrk, zato da spimo.
3: Ja, ponavadi jaz ne ustanem pred 10. Ponavadi sem malo več časa budna, tako da. Ampak ja, vedno hrana tukaj, tako da se mi ne mudi na zajtrk.
2: Se pravi, lačni nikoli niste?
4: Ne, imamo hrano tudi po noči, zaradi pazovanj in ker smo budni.
2: Kaj pa je ponavadi takole za zajtrk tukaj le? Koga imate in koga ne prespite?
3: ponavadi imamo kakšne kosmiče, tudi čokolino imamo, pa kruh z različnimi namazi.
2: Kaj tebi najbolj všeč?
4: Verjetno čokolino.
2: Kaj pa recimo zajtrk doma, ga tudi prespita ali ga imata vsak dan zdaj le med počitnicami?
4: Velikrat ga tudi prespim.
2: Če ga ne, kaj je doma na jedilniku za zajtrk?
4: Velikrat kakšna jajca ali pa kruh.
2: Kako pa je pri tebi, Loti?
3: Jaz ga velikrat prespim, iskreno. Nisem taka oseba za zajtrke, ampak ja, kakšna jajca, kakšna kavica, tukaj malo manj, ampak...
2: Ura je zdaj le 10, tako da zdaj le tukaj v jedilnici precej mirno, ampak drugje po domu pa ni tako mirno, kam me boste zdaj le peljali naprej.
3: Na levi strani je predavalnica, kjer imamo astrofiziko, torej to je najtežja skupina na astronomskem taboru. Tukaj delamo res tako višjo fiziko, tudi malo starejši so, ampak so skupine tudi za vseeno.
2: Zdaj le ne bomo motili, morda na koncu našega obiska potrkamo in zmotimo. Živa, kam pa vodijo tele stopnice tukaj le na desni?
4: Ja, te stopnice vodijo do sob od mentorjev, mi pa imamo sobe na drugi strani doma.
2: Se pravi, gremo zdaj na drugo stran doma, je res?
4: Ja.
2: Odlično. Prišli smo še do enega stopnišča, tukaj pa gremo gor ali dol?
3: Gor gremo, torej gor so sobe za pač vse udeležnice, razen profesorje. Od spodaj je pa še ena predavalnica oziroma igralnica, tam imajo predavanja za merjenje in meritve.
2: Mi pa gremo, kot rečeno, po stopnica gor.
3: Tako, zdaj smo pri sobah. Torej, sobe so približno za 4 ljudi,

0: Smo razdeljeni po fantah in puncah, ampak so mešane sobe, torej smo v bistvu vsi v istem predelu.
1: Pa vidim, da na vsaki sobi je narisana tudi ena žival.
2: Ja, vsaka soba se imenuje po eni živali. Zajec, ris, košuta, šoja, kuna, miška.
1: V kateri sobi ste vidve?
0: Mi te sva v kuni.
1: Gremo lahko potrkati na vrata?
2: Ja, seveda.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan. Lahko malce zmotimo z radijskim mikrofonom. Živjo.
2: Ja.
1: Kakšna soba je to? Lahko malce opišeš, Loti?
0: Ja, mislim, relativno velika. Imamo dva pograda, torej lahko se odločaš, da si gor ali pa dol. Jaz osebno sem rada na zgornjem delu pograda. Imamo tudi omare za naše stvari, ampak lahko jih imaš tudi v kofru, ker pač si samo en teden tukaj. Načeloma so tudi bolj pospravljene kot naša, ampak ja.
1: Ampak mislim, da tudi vaši sobi, glede pospravljena, prav nič ne manjka. Kako pa se dogovorite za tole pospravljanje? Vsaka pospravi za seboj, imate tudi kakšno ocenjevanje sob, tako kot ponavadi na taborih?
0: Ne zares, je bolj ležerno kot to. Nekako smo v nekem sistemu, da vsaka malo za sebe pospravi. Če bi kaj res pač velika štala, bi bila bi mogoče skupaj. Ampak načeloma ponavadi citek nismo toliko časa v naših sobah. Smo večinoma od zunaj, ali na hribu, ali predavanjih. Tako da ne preživimo veliko časa tukaj.
1: Še nekoga imamo tukaj le v tej sobi. Kdo sta vidve dekleti?
4: Jaz sem zdaj tu prvo leto na totem taboru in do zdaj je bilo še kar super. Meni je kar fajn na totem taboru.
1: Ti pa si?
5: Jaz sem Stela in sem se pravkar zbudila.
1: Dobro jutro, Stela. Kako pa to, da si se pravkar zbudila? Zakaj?
5: Ker imamo tukaj tudi astronomsko opazovanje, pri katerih gledamo planete, nebesna telesa in zvezde. Uporabljamo tudi teleskop in naši profesori nas vodijo med tem.
1: Se pravi, je bila včeraj dolga noč. Kaj vse ste opazovali?
5: Trenutno se na nebu vidi Venera. Videli smo tudi Saturn in pač razne zvezde pa v zvezdje.
1: Zdaj le smo tukaj le vas zmotili v vaši sobi, dekleta, in vidim, da je prtljage kar nekaj. Kaj to pomeni? Kaj vse ste morali vzeti seboj?
5: Torej, spolno vrečo, Armaflex oziroma pač podlago za na tla in topla oblačila, predvsem zato, ker je zelo mrzlo po noči tukaj.
1: Naja, kaj si ti vse vzela s seboj? Kako dolgo si pripravljala stvari za seboj?
4: Jaz sem se zraven vzela oblačila za ta teden, ki jih bom rabila. Ene še toplo oblačilo, za vsak slučaj, če bodo temperature šle dol, pa jak, no. Nekaj hrane od doma sem se tudi zraven vzela, pa nekaj zapisati, en zvezek, vodo, zato za komarje tudi, da nas ne napikajo, ker so kar na gležni, če sama rečem. Pa še daljno kleče bi rabila tudi.
1: Kaj pa vidve, kaj ste vzeli vse s seboj? Kaj pogrešate tukaj le na taboru ali ste vzeli še kaj preveč?
2: Jaz mislim, da sem vzela ravno prav. Ja, vzela sem topla oblačila, tudi podlogo za spanje, pa spalno vrečo, če spimo po noči na hribu. Pa tudi pol še stvari za predavanja, pa razne svetilko.
0: Torej, jaz sem prišla na ta tabor direktno iz drugega potovanja, torej sem malo sem pripakirala in sem zato veliko stvari pozabila, ampak imam zelo prijazne cimre, ki mi večino stvari posojajo, kot recimo deodorant, kreme, šampon in take stvari, tako da.
1: A ste sicer, dekleta, prišla na ta tabor takole sama ali v družbi koga? Ste že prej koga poznala z tega tabora?
5: Jaz sem tukaj drugo leto in poznam pač par prijateljev tukaj, ki so me spodbudili, da pridem še enkrat.
0: Jaz sem v bistvu tukaj že šesto leto, torej sem ena izmed najstarejših tukaj in v bistvu jaz sem tista, ki spodbujam ponavadi ljudi, da pridejo nazaj. Tako da ja, nekako je postala zdaj že rutina, da hodim. Tudi naslednje leto bom delala kot pač ena izmed profesor, tako da ja.
2: Ja, jaz sem tukaj tudi drugo leto, tako da poznam še neki ljudi lani, pa tudi kakšne nove.
4: Jaz sem zdaj to leto prišla sama, tu še nikoli nisem bila in naprav poznam nikogar od tura z njih zdaj.
1: Kako pa je, si se zdaj že spoprijateljila s kom, našla nove prijatelje morda? Je bolje ne nazadnje priti na tabor takole sam in tam spoznati nove prijatelje?
4: Večina je tako z mano, da ko pridem na nek novi kraj, da se spoprijateljim z drugimi, ko jih še ne poznam. Čeprav sem na začetku malo tiha, ampak potem, ko se z njimi že povežem, potem postanem kar zgovorna.
1: In taki poletni tabori so res odlična priložnost za sklepanje novih prijateljstev, kaj bi rekla?
4: To rečem jaz, da se s tem popolnoma strinjam in so tudi pač možnosti za nove izkušnje, kot naprimer spati po noči zunaj pod zvezdami, kar pa je bilo to zame tudi prvič.
1: In kako je bilo zate, glede na to, da si rekla, da je bilo prvič to?
4: To je bilo zame kar posebna izkušnja, malo me je zeblo, sem si mogla iti not pojakno, ampak drugače je bilo kar super, sem lahko opazovala zvezde, kak se premikajo po nebu skozi čas. Sem lahko tudi videla, kak je luna zašla, mogoče kake satelite ali zvezdne utrinke tu pa tam, ampak je bilo kar fajn. Če ne bi bilo deža, bi bilo potem super.
1: Koliko pa je dež takole pokvaril tole nočno opazovanje?
4: Jaz sem bila nekaj tak do enih veni, pol pa so se oblaki začeli že tako zbirati na nebo in so večinoma zvezde se potem skrile, zato sem mogla iti nazaj not, nažalost, ampak drugače je bilo večinoma fajn zunaj.
1: Stela, dokdaj si bila ti zunaj?
5: Do pol štirih, ker je pač najlepše nebo, ko je malo poznaje po noči.
1: Kaj ti najraje takole na nebu opazuješ? So to zvezde ali kakšni drugi pojavi?
5: Meni so najljubši utrinki, ker so pač me malo razveselijo, ko se nekaj spremeni na nebu.
1: Živa in Loti pa vidve?
2: Jaz najraje opazujem serjeve objekte. To so taki objekti, kot naprimer zvezdne kopice, meglice in galaksije. Imam pa tudi svoj teleskop doma, zato da jih lahko opazujem in več časa vadim.
1: Kako dolgo že ima svoj teleskop? To počne sama, morda v družbi koga, staršev, prijateljev, znancev?
2: Večinoma sem sama, zato ker je to kar pozno in gre ostali že spat. Teleskop pa imam, sem zida, skoraj 2 leti.
1: Loti, kaj ti najraje takole na nebu opazuješ?
0: Torej, moje najljubše zvezde so pulsari, ki se jih načaloma ne vidi najbolje. Rada imam pa ozvezdja, tudi kakšne zgodbice od ozvezdja so zelo zabavne. Ja, pa tudi meglice se dobro vidi, ja, in tudi recimo Rimsko cesto se tukaj kar dobro vidi.
1: Sta tudi vidve, Loti in Živa, že prespali takole ali pa vsaj na pol letos prespali zunaj?
0: Enkrat smo skoraj, sicer jaz ne spim najbolje tam gor, raje imam posla tukaj, ampak smo pa definitivno več noči preživeli tam gor.
2: Ja, jaz sem eno celo noč prespala zunaj, ostalo pa nisem čisto cele, je bilo pa tudi zelo lepo.
1: Je pa udobno tukaj le spati v sobi tukaj le?
5: Ja, mislim, da sem to dokazala danes jutraj, da se dal tudi lepo spati tu noter.
2: Ja, jaz spim skor boljška doma, mogoče tudi zato, ker sem zelo utrujena.
0: Definitivno potem, ko probaš spati od zgorej, je ta postla perfektna, tako lepo topla, res.
4: Zame je tu kar udobno spati, zato lahko rečem, da je kar vredno spati tu.
1: Naja in Stela, ne bomo vas več motile z radijskim mikrofonom. Loti in Živa, gremo še naprej malce pogledati po domu in morda tudi malo ven, velja?
2: Ja.
1: Adijo, dekleti.
4: Adijo. Lep dan imajte in adijo.
5: Adijo.
3: Hudo!
1: Z Loti in Živo smo odšle pogledati tudi okolico doma na Medvedjem brdu. Kaj vse smo videli, slišite po glasbi.

0: basement, and I wanna go home.
1: Kaj pa ti to poslušaš?
2: Kaj ne veš?
1: Hudo.
2: Ja, itak.
3: 1. avgust je danes, poslušate mladinsko oddajo Hudo na prvem programu Radija Slovenija, v kateri je danes spet zabavno, zanimivo, sproščeno. Glavno besedo pa imajo tako kot vsako soboto, tudi med počitnicami, mladi. Loti in Živa sta me na Medvedjem brdu pričakali na mladinskem astronomskem taboru in mi razkazali notranjost doma in svojo sobo, na to pa smo šle še malo naokoli. Takole, zapustili smo vašo sobo, zdaj pa gremo po stopnicah nazaj dol, kam me boste dekleti še odpeljali?
4: Jaz mislim, da lahko gremo še v zadnjo predavalnico, torej v kleti, kjer je merjenje.
3: Gremo. Takole, zdaj smo prišli še do ene predavalnice. Kaj se zdaj tukaj le dogaja? Ne bomo preveč motile, kaj ne?
4: Torej, sredi predavanja so. En od naših predavateljev tukaj predava. Oni imajo skupino merjenja. Torej, ponavadi imajo zjutraj predavanje o metodah in napakah in takih stvarih. Potem popoldne pa delajo oni sami eksperimente, da so lahko bolj aktivni.
3: Zdaj gremo pa še ven.
5: Ja, zdaj gremo še na hrib, kjer ponavadi opazujemo.
4: Ja.
3: Zdaj smo prišle ven, tukaj je zdaj le prav tako sveže in prijetno.
4: Ja, tale dežek je res osvežil vse.
3: In kaj nas tukaj čaka, kaj tukaj le vidimo? Razgled je čudovit, že takole narava, gost pred nami.
4: Ja, torej v bistvu je kar samotno tukaj, ni veliko hiš, ena cerkvica je zraven. Torej, to je tudi zelo dobra lokacija za gledati zvezde. Pač nočemo veliko svetlobne onesnaženosti. Torej, v mestih seveda se slabše vidijo zvezde. Tako da je dobro, da smo nekje na samem.
3: In tukaj le pred nami je že kaj?
5: Tukaj imamo teleskop, s katerim lahko opazujemo potem po noči.
3: Gremo kar do tega le teleskopa, zelo zanimivo izgleda. A ga malce opišeta?
5: Ja, to je teleskop tipa Dobson, ki ima premer zrcala, se mi zdi, 20 cm. Gor je namontirati tudi tako imenovan finderskop, ki pomaga pri iskanju, pa tudi okular.
4: Ja, v bistvu imamo več različnih tipov teleskopov. Ta je bolj samoupravljen, torej nam ni treba delati dosti. Imamo tudi take, ki so ponavadi bolj upravljeni doma, ki jih moraš sam naštimati na pravo zvezdo. Tukaj ni tako veliko dela.
3: Več jih imate, kje pa so ostali teleskopi?
4: Ostali so verjetno v predavalnici za astrofotografijo, torej tam največ uporabljajo teleskope, ker tudi z njimi fotografirajo.
3: Dekleti, najlepša hvala za tale pogovor. Lepo smo ga zaključili tukaj le zunaj. Povejte mi še vidve, zdaj le, kakšen je vajen vtis o letošnjem astronomskem taboru. Loti, ti si rekla že 6. leto, Živa 2. leto. Kaj bi rekli, v čem je bil letošnji tabor poseben, morda tudi drugačen?
5: Ja, zelo veliko smo se družili, zelo veliko taroka smo igrali, tudi pozno. Tudi predavanja so mi bila zelo zanimiva. Sicer sem kdaj malo težje poslušala, ker sem premalo spala, ampak sem se veliko naučila.
4: Ja, jaz seveda tudi zelo uživam v predavanjih, ampak no, kot bi rekel profesor, najbolje razumeš, če probaš nekomu drugmu razložiti. Torej, v bistvu so rada tudi pomagam drugim, da vam boljše razumejo, še posebej, ker sem jaz že res dolgo časa tukaj. Tako da se mi zdi, da veliko teh tem sem že večkrat slišala, ampak v bistvu tudi, če si slišal že 6-krat, vedno nekaj novega zveš, ker je to zelo komplicirana tema.
3: Katere teme so sicer vajne najljubše, ko govorimo o astronomiji?
4: Jaz, kot sem rekla, moje najljubše zvezde so neopulsari, torej o njih se zelo rada učim, pa tudi o mehaniki nekih manjših delcih. To mi je zelo zanimivo, pa zelo malo informacij imamo o tem.
5: Meni je zelo zanimiva kozmologija, torej veda, ki obravnava vesolje kot celoto in se ukvarja tudi z razvojem vesolja. Všeč pa mi je tudi astrofizika, pa tudi kvantna mehanika in relativnost.
3: Dekleti, še to, k ko bo tega tabora konec, kakšni so še vajni načrti?
5: Mi gremo v bistvu direkt na morje, tako da bom mogla kar pohiteti s novim pakiranjem.
4: Jaz sem imela že kar bujno poletje, sem imela že v Franciji in na praksi in tako, ampak potem grem sam še s prijatelji na par krajših počitnic.
3: Lepe počitnice vama želim še naprej in lepo se imejte. Adio.
4: Hvala, adio.
5: Adio.
2: Hudo!
3: V oddaji Hudo smo danes na mladinskem astronomskem taboru na Medvedjem brdu, kjer so bili mladi udeleženci pod budnim očesom mentorjev.
0: Dobar dan, jaz sem Fedija, jaz v bistvu sem tudi tukaj že šesto leto. S to razliko, da je to leto zame zelo posebno, ker je to prvo leto, na katerem, ki jaz učim tudi tukaj. Eno delavnico, ki sem jo prevzel od enega profesorja, ki se tabora žal to leto ni mogel udeležiti, tako da je v bistvu zelo zanimiva izkušnja iz čist druge perspektive priti na ta tabor, ampak je še vedno isto fajn in bom prišel, če se bo le še dalo tudi naslednje leto.
3: Fedija, kakšne pa so bile tvoje priprave na letošnji tabor?
0: V bistvu se je zgodilo precej na hiter, ampak seveda sem preletel vse moje zapiske iz prejšnjih let, dodal še nekaj novih tem, potem pa, če slučajno se kaj pride do kakšne zanimive ideje tudi tukaj na taboru, seveda tudi tukaj pripravimo še naprej kakšno predavanje za naslednji dan. Ampak material iz matematike in fizike je bolj osnovne zadeve in osnove za naprej.
3: Kakšen pa je naslov tvojih predavanj?
0: Naprimer, imeli smo, prav včeraj smo imeli predavanje na temo števila pi, ker smo v bistvu z čisto naključnim metanjem kamenčkov na različne ploščine probali pomeriti čim več decimalk števila pi. Seveda rezultati niso bili prav dobri, ker smo to počeli zelo malo časa, ampak če bi v bistvu neke čisto naključne mete ponavljali zelo dolgo časa, mogoče celo čez cel teden, bi lahko v bistvu opazili, da se vedno bolj približujemo pravi vrednosti. In to je bilo verjetno zanimivo za otroke, ker jim pokažeš, kako iz nekaj čisto nepredvidljivega pridejo predvidljivi vzorci, ko to narediš dovolj velikokrat.
3: Tukaj so otroci in mladi iz vse Slovenije, tudi z različnim predznanjem iz astronomije. Kako ste jih razdelili? Kakšno je njihovo zanimanje?
0: Seveda imamo tri skupine, čeprav načeloma se potrudimo vse razložiti na najpreprostejši način. Torej tudi težje funkcije in operacije probamo razložiti na tak način, da razumejo tudi mlajši. V svoji skupini imam otroke, ki so končali šesti razred do devetega. Veliko se da razložiti s pomočjo nekih osnovnih izrazov, da potem tako vsaj približno razumejo. Ne. Seveda ne bojo razumeli vsega, sploh pri delavnici astrofizike, ampak to je nekako ta čar tega tabora. Vsako leto, ko prideš, poslušaš tudi nekatera ista predavanja in vsako leto ti je bolj jasno in je ta zelo dober občutek, ki v bistvu tudi poleg same družbe in prijetnih ljudi te vleče nazaj vsako leto.
3: Kaj pa je tisto, kar otroke in mlade najbolj zanima? A so kakšna vprašanja, ki se takole vsako leto znova in znova pojavljajo?
0: To bo verjetno predvsem držalo za delavnice astrofizike, ker takrat koncepti, ki jih slišiš tam, no, so tako odbiti, bi lahko rekli, da najprej ne moreš verjeti temu, kar slišiš. In potem seveda vsako leto v bistvu pridemo do podobnih predavanj, po noči celo, ko se nekatera skupinica zbere in vpraša kakšnega profesorja, kaj več o teli temi. In včasih je prav težko razložiti tudi njim na preprost način tako zakomplicirane zadeve, ampak je vedno v bistvu neka izkušnja tako za profesore kot za dijake, ko skupaj probamo priti do neke rešitve oziroma do nekega odgovora.
3: Fedija, kako pa je pravzaprav zastavljen urnik dela? So le počitnice, ampak po drugi strani pa verjamem, da se pridejo mladi tudi kaj naučiti, kaj novega izvedeti sem.
0: Tukaj sicer imamo nek urnik predavanja, sicer je malo različno od skupine do skupine, ampak tam nekje med 9 in 10 se začnejo in prva dopoldanska predavanja traja približno do 12. Začnejo se naslednje predavanja potem ob 3 in do 5 ali 6. ampak seveda otroke pustimo, da tudi uživajo, če kdo se slučajno se odloči, da bo prespal predavanje kakšno, da bo raje počival ali pa igral košarko in tega seveda, to seveda pustimo, ker so počitnice in ne bi bilo prav, da bi jih silili v učenje, ne. Ampak seveda smo na voljo vedno za tiste radovedne in odgovarjamo na vsa vprašanja, ne glede na uro, tako kot sem že prej rekel, včasih tudi po noči, tako da ja.
3: Kaj bi pa rekli, da je največji izziv za tebe kot mentorja tukajle na tem taboru?
0: Seveda razložiti neke težke koncepte, ki sem se jih mogoče ravno jaz učil ne eno leto nazaj, otrokom, ki so 6 ali več celo let mlajši od mene. To je definitivno je nek izziv, ampak to te prisili v to, da tudi ti se bolje razumeš snov, ki jo predavaš.
3: Še to me zanima, vam je v tem tednu tudi kaj ponagajalo vreme, kako potem spremenite plan dela? Za opazovanje zvezd je verjetno dobro, da je vreme lepo in ne bo jasno.
0: Ja, seveda, nismo imeli najboljše sreče, kar se tiče vremena, bilo je tako en dan dež, en dan malo bolj jasno, potem spet dež. Zaenkrat smo uspeli prav neko opazovanje izvesti dvakrat, ampak načeloma to ne spremeni preveč planov, ker so nočne aktivnosti predvsem izbira otrok samih in jim pustimo, da grejo kdarkoli sicer gor na hrib opazovati, če se le tole da, tudi če je oblačno, lahko tam prespijo, tako da ni nekaj drastičnih sprememb prav v našem planu, ker je zasnovano bolj prosto za otroke.
3: So pa sicer poletni meseci precej bogati z raznimi dogodki na nebu, kaj ne, katerimi vse in katere bomo lahko spremljali tudi v mesecu avgustu.
0: Seveda bo popolni sončni mrk v Španiji, če se ne motim. Dogajal pa tudi bo tale meteorski dež, tako da predlagam ljudem, da se kdaj vzamejo kakšno urco po noči in grejo gledat, ker se res plača. In vidiš veliko lepih utrinkov.
3: Kaj sicer ti najraje takole opazuješ na nebu?
0: Sicer rad opazujem kakšne planete, če postavimo teleskop, ampak zelo rad to tudi hodim ven s prijatelji poleti, ko smo v Ljubljani, čeprav se ne vidi niti približno tako dobro kot tukaj, je lepo tudi tam včasih gledati utrinke.

0: se pa te oddaji reče?
1: Ugibaj je za mlade.
0: Aha, hudo.
2: Na prvem poslušate mladinsko oddajo Hudo, v kateri smo se tokrat odpravili na Medvedje brdo, na mladinski astronomski raziskovalni tabor, ki je potekal v organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije in astronomskega društva Javornik. Vodja tabora je bil dr. Borut Jurčič Zlobec, ki je poleg Andraža Seničarja vodil tudi skupino astrofizike. Živjo, en lep pozdrav sem. Kje sem vas zdaj le pravzaprav zmotila? V predavalnici stojimo, zakaj?
3: Zato, ker me učitelj predaval o fiziki oziroma astrofiziki.
2: Vi pa ste, kakšna so vaša imena, koliko ste stari in odkot prihajate?
3: Jaz sem Ema, stara sem 12 in prihajam iz okolice Ljubljane.
4: Jaz sem Špela, jaz sem 14 in jaz prihajam od Belgije.
5: Ime mi je Karin, stara sem 14 in prihajam iz Domžal.
6: Jaz sem Tinkara, stara sem 15 in sem iz Velenja.
7: Jaz sem Timotej, sem star 13 in prihajam iz okolice Novega mesta.
8: Jaz sem Anže, sem 12 in sem iz Škofljice.
2: Povejte mi, ste prvič na astronomskem taboru, ste kdaj že bili in zakaj ste se sploh prijavili na prav ta tabor?
8: Tla sem prvič zaradi nekega višjega znanja.
7: Tla sem že drugič, tudi prejšnje leto sem bil na ta tabor, sem se pa prijavil zato, ker mi je astronomija všeč, pa se rad učim.
6: Jaz sem prvič in sem prišel zato, da še nekaj o astronomiji izvem.
5: Jaz sem tudi prvič in sem prišla sem, da mečkem doširam svoje obzorja.
4: Jaz sem drugič, sem bila tu lansk let in sem prišla zato, ker me zelo zanima vesolje.
3: Jaz sem prvič in sem tukaj zato, ker me zanima astronomija in fizika.
2: Že nekaj dni ste tukaj na taboru, pa me zanima, kakšne teme vse ste spoznavali, kaj novega ste izvedeli. Ste rekli, da je tudi to eden od razlogov, zakaj ste prišli sem. Kaj je bilo tisto najbolj zanimivo v teh dneh, tisto, kar vas je najbolj navdušilo?
3: Pri meni so bile definitivno črne luknje. Zelo me fascinira, kako lahko pogoltnejo planete in zvezde in hkrati se lahko ne povečajo.
4: Meni je bilo najbolj zanimivo mali del, ko smo delali o kvantni mehaniki in pač da se ne ve vse, ampak lahko samo en del veš naenkrat.
5: Meni je bilo zelo všeč, ko smo delali o atomih, ko smo se pogovarjali o njih.
6: Meni je bilo v bistvu najbolj všeč, kako so razložili relativnost, se pravi mi ni vse jasno, ampak imam pa zelo boljšo idejo o tem, ko pa prej.
7: Mene je bilo tudi najbolj všeč, ko smo se pogovarjali o črnih luknjah pa relativnosti.
8: Mene je bila najbolj zanimiva ta neka kvantna fizika, kako se neki delci prilagajajo ena drugega.
2: Kakšni pa so sicer dnevi tukaj le na taboru, kdaj se začnejo, so ves čas na vrsti predavanja, kakšne naloge, kako potekajo dnevi tukaj?
3: Mislim, spodimo se okoli 7 in ob 8 imamo zajtrk, ob 9 se začne predavanje, za druge, ki so v drugih skupinah, pa imajo ob 10 druge naloge v drugih skupinah, potem ob 1 imamo kosilo, do 3 imamo prosti čas in potem imamo do 7, se mi zdi, do 6 imamo spet predavanja in potem smo prosti.
2: Kakšna so ta predavanja? Kaj ste vse še izvedeli?
4: Zanimiva so, vsaj tu pri astrofiziki nisem bila v drugih skupinah še, ampak v astrofiziki nam povejo o stvarih, pač še ne lukne relativnost, tudi malo same fizike z matematiko in nam razloži malo nekaj stvari. Pa meni so bolj všeč, pa tudi zelo prosto je, so drugačne skupine, pa lahko greš od ene v druge, če hočeš.
2: Si ti že šla?
4: Ne, jaz sem bila samo tu, ampak ona je še šla.
2: Ti pa si šla?
5: Jaz sem šla malo na astrofiziko in malo na merjenje. Oboje mi je zelo zanimivo. Večinoma hodim na merjenje, potem, če imajo astrofiziki še predavanje, pa pridem k njim še nazaj.
9: Tinkara, Karin je omenila astrofiziko. Morda za vse naše poslušalce to področje ni tako poznano. Kako bi ga ti takole na kratko razložila? S čim se pravzaprav ukvarjate pri astrofiziki?
6: V bistvu s pomočjo fizikalnih zakonov poskušamo pojasniti delovanje vesolja in stvari v njem.
9: Kaj je bilo tebi tukaj še najljubše? Si tudi ti poslušala že več predavanj?
6: Ja, jaz sem v bistvu poslušala vsa predavanja. Všeč mi je, ko so v bistvu komplicirane stvari, ampak jih zdajo razložiti tudi brez enačb na tak način, da imamo vse ideje, o čem se gre.
7: Dla mi je kar v redu. Ne vem sicer, katero predavanje mi je bilo najbolj všeč, vse so mi bila dobra.
8: Mene je bilo sicer najbolj všeč kvantna mehanika, za te neke komplikacije do meje, da jo lahko razumemo.
9: Anže, kvantno mehaniko si omenil, a nam poveš malce več o tem?
8: Pravzaprav govorijo, kako se neki delci med seboj povezujejo in delijo.
9: Spoznavate vse to, kar spoznavate sicer tukaj le na taboru, tudi v šoli, in kako drugače je tukaj kot v šoli?
8: Pač jaz tega nimam še v šoli, tako da mi je tle nek dodatni izziv.
7: V šoli smo samo pri fiziki, do vesolja zres še nismo prišli.
6: V šoli smo imeli sam nekaj malega astronomije, ampak na takem nivoju pa še ne. Tako da je pač to res nekaj novega in zanimivega.
5: Mi v šoli nismo še prišli do astronomije, zato je to dost novo področje za mene in je bilo zelo zanimivo izvedeti kaj novega o tem.
4: Enako so pri šoli, največ, kar smo naredili, je, da so nam povedali o našem ozvezju, ampak tudi tukaj je ful bolj prosto in si lahko odločiš, kjero skupino delaš. In mi je všeč, da pač vsi smo tu zato, ker hočemo biti tu, nekdo kot v šoli in vsi poslušamo.
3: Mi v šoli še nismo imeli fizike ali astronomije, zato sem prišla sem, da je to kot nek mali uvod v fiziko in astronomijo.
9: Kdaj pa vas je začelo zanimati sploh to področje in kako to?
3: Mene je začelo v bistvu že precej zgodaj zanimati, kot pred parimi leti me je že zelo zanimalo. Naprimer v 3. razredu se mi zdi, in sem se zelo podala v astronomijo takrat, zdaj pa sem tukaj zato, da še dodam znanje.
4: Jaz sem tudi ful mlada že začela to gledati v bistvu, zato ker sem vedno gledala dokumentarce o vesolju, ker jih je tudi mama imela rada, pa smo skupaj gledale. In zato sem začela ful, bila, pač mi je bilo zanimivo. In ko mi je mama povedala o tem taboru, sem vedela, da bi mi bil všeč.
5: Meni je zelo zanimivo, ker o astronomiji nisem veliko vedela in zato sem šla na ta tabor, da sem si razširila še bolj obzorja in zdaj sem tudi ugotovila, da je meni astronomija zelo zanimiva.
6: Jaz sem v bistvu začela z astronomijo v 6. razredu sklopov priprav na tekmovanje. Potem sem pa hodila še na druge astronomske tabore in zdaj, ko sem za tega slišala, sem rekla, zakaj pa ne.
7: Jaz sem se začela zanimati za astronomijo, ko je moj oči kupil teleskop, pa ko sem začela na YouTube obogle edat razne videe pa dokumentarce na to temo.
8: Mene astronomija zanima že od malega, ko sem gledal zvezde pa te pojave, ampak sem imel bolj ložje znanje, tako da sem se prijel na ta tabor, da si to znanje razširim.
9: Timotej je omenil YouTube pa razne dokumentarne filme. Kaj pa ostali? Gledate skozi teleskop, prebirate tudi kakšne knjige, pogledate še kaj drugega tudi doma na to temo?
3: V bistvu jaz tudi včasih gledam YouTube posnetke. Naprimer rada gledam, kako črna luknja počara zvezdo, drugače pa tudi rada berem knjige o tem.
9: Je kakšna knjiga, ki se jo sedaj le spomniš in si jo prebrala na to tematiko, pa ti je bila res zelo všeč in jo morda priporočaš tudi vsem našim mladim poslušalcem?
3: Mislim, zelo priporočam kakšno knjigo o črnih luknjah, ni pa kakšno specifično, samo tematika.
9: Kaj pa ostali?
4: Jaz sem gledala dokumentarce, kot sem rekla, ko sem bila mlada, ful veliko jih sem pogledala. In tudi, tudi na YouTubeu gledam včasih, ful mi je všeč ta channel Vertasium, ko smo tudi tukaj gledali par filmčkov in tudi malo berem o fiziki ali pa astronomiji.
5: Jaz pogledam včasih kakšen dokumentarec o astronomiji.
6: Jaz gledam veliko video razlag pojavov, recimo tudi od Veritasioma ali pa od PBS-a, pa tudi kako knjigo preberem, recimo trenutno berem A Brief History of Time od Stephena Hawkinga.
7: Jaz ponavadi za astronomijo gledam razne vide, naprimer od Veritasioma pa od Antona Petrova, pa zdaj berem tudi knjige na temo astronomije.
8: Jaz po večini vse to naučim iz knjig. Najbolj priporočam znanost na malo drugačen način, kjer je od te znanosti o raznih definicijah vesolja pa do malo bolj razširenih vej.
9: Tukaj ste mladi, ki vam je astronomija blizu, kaj pa doma? S kom se recimo pogovarjate o tej tematiki? So to starši, so to stari starši, prijatelji, morda znanci? S kom recimo radi debatirate tudi o tej temi?
3: Večinoma se največ pogovarjam z očijem. Večino veliko krat sem se že pogovarjala pozno v noč z njim o astronomiji in kako je lepo in mogočno nebo.
4: Jaz pa navadi ne govorim o tem doma, zato ker včasih staršem, mami in Atanu, ampak drugače noben v družini ima to tokrat. Največ, ko mama dela, je gleda dokumentarce z mano in tudi prijatelji niso glih v tem, zato ponavadi sama gledam ali se učim.
5: Jaz se velikrat pogovarjam ali starši ali pa s prijatelji o tem.
6: Jaz se velikrat pogovarjam s prijatelji, ko so tudi v tem, pa včasih zatem, ko malo več fizike zna, tudi rešujemo kakšne naloge. Mami pa bolj razlagam, kakšne pojave, pa se pogovarjamo o tem.
7: Jaz se ponavadi o tem pogovarjam z očem, kot sem že rekel, imamo doma teleskop in ga kar pogosto uporabljamo.
8: Jaz načeloma to počnem z dedkom, s katerim tudi opazujemo to. Sicer ne vem, če on razume toliko, ampak ostalo pa sam.

0: hudo!
1: Na prvem spoznavamo nebesna telesa, planete, ozvezdja in zvezde. Mladi udeleženci astronomskega tabora Medvedje brdo so že povedali, kakšna so predavanja in dnevi na taboru, zelo všeč pa so jim bili tudi večeri.
2: Včasih gremo gledati zvezde ven, če je čisto nebo. Če pa ni, pa v bistvu ni pravil, samo po 10 nedeljah hrupa, v bistvu ni pa ravno kakšnega bad time.
1: Je bilo več teh večerov, ko ste lahko gledali zvezde, kaj vse ste videli?
3: Jaz sem šla enkrat, ne spomnim se kak dan, ampak mislim, da je bilo 2 dobro nebo za to, ampak nisem ziher. Pa takrat, ko sem šla, je en nam povedal o zvezdih, pa je imel tak laser, ko je pokazal zvezde in nam povedal o njih, pa tudi zgodbe od zgodovine, kaj so mislili.
4: Jaz sem tudi šla opazovati enkrat zvezde in smo ujeli 4 meteorje oziroma meteorite. Smo jih tudi zapisali v neko razpredelnico, kjer smo še opredelili barvo, magnitudo.
5: Jaz sem šla s prijatelji opazovati z teleskopom, ko sem si ga prenesla in smo v bistvu najprej iskali pa slikali Luno s telefonom, pa smo šli pa iskati še Messierjeve objekte, sam nismo bili najbolj uspešni.
6: Jaz sem šel 2, glih včeraj zvečer smo šli enkrat in smo nekateri tudi zunaj prespali.
1: Kako je bilo?
6: Kar v redu.
7: Kar se tiče teh stvari, smo dosti svobodni, gremo lahko tja prespati. Načeloma smo v ponedeljek že 3, zaspala sem se na sporabu razbuditi, ker se je zadnji nekaj bliskal, pa včeraj zvečer smo tam prespali.
1: Če vas vprašam, katero je vaše najljubše nebesno telo, kaj mi boste odgovorili?
2: Definitivno črna luknja, zato ker v bistvu je zelo zanimivo, zanimiv pojav, ki ga sploh ne razumemo in mislim, je samo zanimivo, da bi lahko ugotovili, kako deluje.
3: Meni so najbrž supernove pa neutronske zvezde ful všeč, zato ker je zelo pač energije in je tudi zelo močno in tak, meni se zdi tak zanimivo, da se to pojava v vesolju in skoraj ne vidimo tudi, če je tok energije, ker je tak daleč stran.
4: Meni so zanimivi planeti in njihove sestave. Se pravi, recimo, kako so sestavljeni, pa njihove velikosti.
5: Meni so najbolj všeč meglice in galaksije, ker so v bistvu podobne, ampak hkrati vedno na vsaki najdeš nekaj novega.
6: Meni so najbolj všeč črne luknje pa neutronske zvezde.
7: Meni so najbolj všeč črne luknje pa meglice, ker črne luknje pač so nekaj posebnega, srkajo stvari, imajo ogromno gravitacijo, meglice so pa zanimive.
1: Omenjali smo nebesna telesa, prej ste povedali, da gledate tudi v nebo, pa me zanima še tudi to, kaj pa ozvezdja, veliko jih poznamo, kaj ne, imate svoje najljubše ozvezdje?
7: Meni je veliki voz, ker se ga najlažje opazi.
6: Meni je najljubši strelc, to je tudi moj horoskop.
5: Meni je najljubše ozvezdje Orion, ker ima zelo velik meglic v sebi.
4: Meni je zelo všeč mali voz, saj ga z lahkoto najdem na nebu.
3: Meni je ful všeč Kasiopeja, zato ker se mi zdi tako lepa, ampak tudi ker ima zelo lepo zgodbo. Pač je bila mama od Andromede in zato ker je bila Andromeda prelepa in je ona hotela biti najlepša, je šla do Here, pa je vprašala, da pač Hera je ponudila, da ne bo več hčere, pa je dala en kit v morje in je kit vprašal za najlepšo punco v kraljestvu, ki je bila Andromeda, zato da bi šel. Ampak potem je, mislim, da Perseus prišel in potem je ubil kit in ni bilo treba dati Andromede kitu.
2: Moj pa je najljubši veliki pa mali voz, ker je tudi zelo lahko najti.
1: Verjamem, da so naši mladi poslušalci skozi naš pogovor zdaj le izvedeli tudi kaj novega in slišali marsikaj zanimivega, tako da hvala vam za tale pogovor, še prej pa vprašam še to, ta tabor se počasi bliža koncu, ampak vaše počitnice seveda ne še, en mesec počitnic je še pred vami, kakšni so še vaši načrti, kaj boste še počeli, boste morda še kam šli?
2: Definitivno bi rada bila še veliko zunaj, se igrala s prijatelji zunaj. Šla bi tudi v hribe hoditi, to si želim čez poletje, drugače pa bi večinoma bila samo noter.
3: Jaz imam plane, da grem v Španijo, da bom z družino videla sončni mrk, ampak tudi gremo okrog Španije pa malo Francije za 3 tedne, kar bo zelo fajn.
4: Jaz bom šla še na en tabor, ki ga tudi organizira ZOTKS, in sicer za logiko in računalništvo. Pa šla bom tudi še kdaj plezati.
5: Moji načrti so v bistvu se čim bolj pripraviti na srednjo šolo pa tekmovanja, pa rada bi šla še velikrat opazovati s teleskopom.
6: Jaz grem z družino na 2-tedenski dopust v Italijo, pa začel sem pripravljati na novo šolsko leto.
7: Jaz načeloma še nimam nekih posebnih planov. Kaj se bo zgodilo, se bo zgodilo.
1: Imate morda kakšen nasvet za kratkočasenje za vse naše mlade poslušalce, vaše vrstnike?
7: Jaz predlagam, da ko je jasna noč, gre opazovati zvezde, kajti zdaj med julijem pa avgustom se bodo najlepše videli utrinki.
6: Jaz bi predlagal prebrati kakšno knjigo na temo astronomije, če jih to zanima. Jaz sem se iz ene od njih naučil kar precej.
5: Jaz bi predlagala, da v bistvu sam, če imaš kak podatek, ko te zanima, sam prebrskaš internet za čisto vse, kar gor piše o njem.
4: Jaz predlagam, da greš s kakšnim prijateljem na tabor ali pa da se podružiš z njim, saj ti čas veliko hitreje mine, ko si s kakšnim prijateljem.
3: Jaz bi rekla, da lahko nekaj pogledaš, pač kar hočeš, zato ker je ful zanimivo poslušati, ko nekdo govori o nečem, kar ti je všeč.
2: Jaz predlagam pa, da vzamete kakšno znanstveno knjigo in jo preberete, kajti tako lahko hitro ugotovite, kaj vas zanima in potem lahko tudi nadaljujete dobivati znanje na tej točki.
1: Hvala še enkrat in uživajte še naprej. Adio!
0: Adio!
1: Na predavanju astrofizike smo zmotili mlade udeležence astronomskega tabora, ki smo jih pravkar slišali, no na Instagramu našega programa za mlade pa vas čaka tudi nagradno vprašanje povezano s tem. Čisto za konec našega obiska pa smo potrkali na vrata še ene skupine. Živjo in lepo zdrav sem!
8: Ja.
1: Zdaj sem prišla še v eno predavalnico, tukaj le na astronomskem taboru. Kaj tukaj počnete in kdo ste vi?
8: Mi se ukvarjamo zelo z astrofotografijo, imamo delavnice o astrofotografiji, se tudi učimo v nej, torej gospod Rajko Bizjak nam v resnici malo razlaga, kako kaj slikati, kako senzori deluje na kamerah in tako dalje.
1: Ti pa si, kakšno je tvoje ime, odkot prihajaš in koliko si star?
8: Jaz sem Oskar, prihajam iz Began, star sem 14 let.
1: Koga imamo še tukaj? Kdo ste vi, fantje, odkot prihajate, koliko ste stari in kakšna delavnica je pravzaprav tukaj le zdajle? Kaj poteka?
9: No, jaz sem Aleksej, prihajam iz Dola pri Ljubljani, okolica v bistvu Ljubljane, star sem 15 let. Mi smo tukaj se še tudi smo se učili v zgodovini fotografije, v bistvu kako dela tudi kamera, kako je rekel Oskar, pa kako teleskopi. Pol po noč gremo opazovati zvezde na hrib, bližnji hrib, pa še v bistvu dobesedno, je kar fajn tukaj, uživamo vsi.
10: Živjo, moje ime je Jure, jaz sem tudi z Dola pri Ljubljani, sem 15. Tle ne sem, da nam povejo, kaj rabimo delati, tle nam tudi prav dejansko pokažejo, kaj rabimo uporabljati, da bomo naredili dobre slike in nam tudi povejo kakšne dobre aplikacije ali pa kakšne dobre dodatke za fotoaparate nam povejo.
11: Živjo, jaz sem Bor, sem iz Ljubljane in sem 14 let star. Tukaj izvemo veliko zanimivega, tudi o zgodovini slikanja in vseh eksperimentih, ki so jih imeli znani ljudje, kakor Einstein in Newton in vse to.
1: Fantje, kaj pa ste pravzaprav prinesli s seboj na ta tabor?
11: Jaz sem prinesel tisto, kar potrebujem.
10: Za ta tabor glih ne rabiš zelo velik, kakšno, ne vem, kakšen fotoaparat, ampak kakšno dobro aplikacijo na telefonu rabiš, drugače pa sem normalne stvari, tako kot na druge tabore.
9: No, v bistvu, jaz sem pa nesel zraven laptop, pa v bistvu tudi imam na telefonu aplikacijo, bi z njo lahko sliko, ampak čitak je preveč oblačno občasno, ali pa je preveč svetlo na nebo. No, pa nesel sem tudi tople cote, kakor so pač rekli za naše opazovanje, nič posebenega, ki je zraven tega.
8: Jaz sem prinesel dron, pameten teleskop, pa fotoaparat, da mi na oglih dolg čas bom ponad sliko, pa mogoče čez dan tudi, da se zamotam kaj čez dan.
1: Tukaj ste na delavnici astrofotografije, to pomeni, da vam je fotografiranje tudi sicer blizu, se s tem tudi sicer radi ukvarjate, koliko o tem veste?
8: Ja, jaz se ukvarjam s tem, kako bi, lahko bi temu rekel, že skoraj da neprofesionalno. Imam svoj Facebook account, že skoraj da neprofesionalno. Imam svoj Facebook account in objavljam

0: ki je stal 300 evrov, pa objavim pač na Facebook.
1: No, jaz sem bil že dvakrat v taboru, originalno sem v bistvu bolj manj kakr začetnik do amaterske stopnje v astrofotografiji, pa tudi generalno fotografiji. Imam doma par fotoaparatov, enega starejšega, enega novejšega, tam srednje profesionalski. V bistvu uživam v astrofotografiji in tole fotografiji generalno. Všeč mi je slikati nebesna telesa pa itd. Pač uživam generalno.
2: Jaz sem prvič tle na tem taboru in v bistvu sem še tako čisto osnove amater in sem prišel, da se kaj naučim tle.
3: Jaz sem na taboru drugič in se ne ukvarjam toliko z astrofotografijo, ampak mi je vsem zanimivo kaj novega izvest.
4: Kaj pa sicer najraje opazujete takole na nebu? Imate svoje najljubša nebesna telesa, pojave, morda ozvezdja?
3: Jaz sem rad gledam zvezde in luno.
2: Najraje s prostim očesom opazujem zvezdja ali pa če kdo drug naredi zelo dobre fotografije s kakšnim ful dobrim teleskopom, da pol to si pogledam.
4: Jure, omenil si ozvezdja. Je kakšno ozvezdje, ki ti je še posebej ljubo?
2: Načeloma niti ne. Zdaj, na tem taboru sem zvedel še za par novih, ampak najbolj tako osnovno je, ki sem ga tudi največkrat tako opazil, je Orion.
1: No, v bistvu, jaz pa nijem glih tako najljubšega ozvezdja, ampak imam pa tako zdaj, ki jih najraš opazujem. Bolj imam pa noč opazujem bolj Rimsko cesto, mi je zanimiv, pa tudi vedno probam z mojim telefonom ujeti Andromedo, ampak nikoli mi ne rata.
0: Jaz pa ta najraj s prostim očesom opazujem Luno, če ne pa slikam najraj pa galaksije.
4: Ko bo tega tabora konec, kakšni so, fantje, še vaši načrti? Se boste z astrofotografijo še kaj ukvarjali med temi počitnicami ali boste šli čisto v drugo smer, morda do 1. septembra?
0: Jaz mislim, da se bom še ukvarjal z astrofotografijo še kar dolg časa, zdaj sploh še zelo do konca počitnic, ki sem glih frej, tako da sem lahko dolg po konc, lahko fajn prištimujem odzuni, se lahko čas vzamem. Tako da ja, mislim, upam, da bo še kakšna slika nastala.
1: No, jaz pa imam zdaj že nekaj cajta vrčujem, da bom dobil nov teleskop, v bistvu se vam kupil vsi star S30 Pro. V bistvu z njim pač bom, mislim, ga dobil okoli avgusta, pa bom z njim pač začel nove slike delati, zaradi tega, ker s telefonom imam že tako dolgočasno delati, zaradi tega, ker ni več toliko takih funkcij.
4: Si dolgo vrčeval za to?
1: Ja, vrčujem že 3-4 leta. To je v bistvu, kako ne rečem, že veliko cajta hoče imeti dober teleskop, pameten.
2: Jaz verjetno se ne bom več toliko ukvarjal z astrofotografijo, zato ker sem prišel sam, da se malo naučim, mogoče potem naslednje počitnice, ki bom imel spet malo več časa, ampak zdaj bom po moje sam uživo poletje.
3: Zdaj med poletjem se več ne bom ukvarjal z astrofotografijo, ampak mogoče v prihodnosti.
4: Hvala vam za tale pogovor, fantje, hvala, da sem vas lahko zmotila in uživajte tukaj na taboru in potem v počitnicah še naprej. Srečno, adijo!
5: Adijo!
4: Tako, dragi poslušalci, še ena sobotna mladinska oddaja Hudo je pri koncu. Vsem tokratnim sogovornikom se zahvaljujemo za pogovor in njihove vtise in jim še enkrat želimo lepe počitnice in lepo poletje še naprej. Današnja oddaja bo že kmalu v našem spletnem arhivu na podcastu, vi pa ne pozabite obiskati tudi naš Instagram profil Program za mlade, kjer vas čaka nagradno vprašanje. Tonski mojster Max Pust in voditeljica Tadeja Bizil se za danes od vas poslavljava. Prisluhnite nam spet naslednjo soboto, ko bomo z radijskim mikrofonom obiskali počitniški dom v Pacugu. Do takrat pa se imejte lepo.

prišel zvrat. Južna na dušo. Zameš ti tretje gratis. Kupuješ, prodajam. Prodano še enkrat prodam. Pohabljeno zavržem. Svežo uporabim sam.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Gospodarstvo in šport sta si zelo podobna, saj je pri obeh treba vložiti zelo veliko prizadevanj, da postaneš najboljši na svetu, so poudarili udeleženci včerajšnjega srečanja ambasadorjev slovenskega gospodarstva ob robu dogodka Pogi Challenge v Komendi. Na okrogli mizi so med drugimi dejali, da so športniki kot ambasadorji Slovenije zelo prepoznavni v tujini, kar bi moralo izkoristiti tudi gospodarstvo. Italija je zaradi navala migrantov na špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki začasno prekinila šengenski dogovor s Španijo. Državi nima kopenske meje, a bo odločitev vplivala na ljudi, ki med njima potujejo po zraku ali morju. Italijansko notranje ministrstvo je sinoči sporočilo tudi, da se je s Francijo dogovorilo za okrepitev nadzora na meji. Francoske oblasti pa so okrepile nadzor na meji s Španijo. V Ceuto je v enem dnevu nezakonito vstopilo 60 tisoč migrantov, od katerih se je 48 tisoč se jih je že vrnilo v Maroko. Ameriški predsednik Donald Trump je na včerajšnji seji vlade dejal, da morajo biti Združene države previdne pri morebitni odobritvi licence za proizvodnjo raket Patriot v Ukrajini. Po njegovih besedah gre za izjemno orožje, zato mora Washington ravnati preudarno. Podelitev licence naj bi sicer obljubil ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu ob njegovem nedavnem obisku v Beli hiši. Grčija ostaja v stanju najvišje pripravljenosti zaradi požarov, ki se ob močnem vetru širijo v več delih države. Oblasti so za širšo regijo Aten razglasile najvišjo stopnjo požarne ogroženosti, saj se nekaj 10 kilometrov od prestolnice širi požar na več kilometrov širokem območju. Gozdni požar divja tudi na polotoku Pelopones, tam gasilci posredujejo na 73 lokacijah. Več novih požarov je izbruhnilo tudi v Franciji in Španiji. Slovenski odbojkarji so v polfinalu sklepnega turnirja Lige narodov na Kitajskem klonili proti Poljakom, ki so bili boljši s 3-0. Slovenci se bodo zdaj že četrtič v 6 sezonah elitne lige potegovali za bronasto odličje, ki jim ga doslej še ni uspelo osvojiti. Tekmec bo znan čez nekaj ur, ko se bodo v drugem polfinalnem obračunu pomerile Japonska in Združene države Amerike. Finale in tekma za tretje mesto bosta jutri. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno s temperaturami do 38 stopinj Celzija. Na severu bo oblačnost občasno povečana. Popoldne in zvečer bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht. Prihodnje dni bo sončno in zelo vroče. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na glavni cesti Škofije Koper pred Brtoki proti Kopru oviran promet. Nesreča ovira promet tudi na Vipavski hitri cesti pred prehodom Vrtojba proti Italiji. Zastoje pred predorom Karavanke proti Sloveniji. Zastoji so še na primorske avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerske avtocesti pred slovenskimi konicami v obe smeri, na podravske avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lucija Izola. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, od 8 do 13 ure, na primorskih cestah pa od 6 do 16 ure. 11:04 je ura.
1: Sobotno branje.
2: Mesto in njegovo negotovo obzidje Harukija Murakamija. V zazibane ritem branne meditacije, svet sanj in senc, neprešivnega zlitja resničnosti in fantazije, vabljeni v soboto ob 14:30 na prvem.
3: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
1: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
3: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
1: Nuška Drašček,
3: Eva Hren,
1: Klemen Golner,
3: Lenart Krečič
1: in Tadej Tomšič.
3: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

V teh vročih dneh vam na prvem programu Radia Slovenija še posebej skrbno sporočamo aktualne temperature po Sloveniji. V naslednje, ki jih bom prebrala, so izmerjene ob 11. Ljubljana jasno 31 stopinj Celzija, zračni tlak 1013 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 30. Slovenj Gradec in Lisca jasno 28. Letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 32, zračni tlak 1013 milibarov. Murska Sobota in letališče Cerklje ob Krki tudi jasno 32. Novo mestno jasno 30. Postojna jasno 31. Letališče Portorož delno oblačno 31. Zračni tlak 1012 milibarov ustaljen. Temperatura morja je 28 stopinj Celzija. Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 34. Na Kredarici je delno oblačno in 16 stopinj Celzija, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče in Vogel 24, letališče Lesce in Koper 29, Rudno polje 22, Krvavec 21, piha vzhodnik 17 km na uro. Jezersko 26, Rogla 23, piha južni veter 14 km na uro. Ravno na Koroškem 28, piha jugozahodnik 12 km na uro. Velenje, Maribor in Črnomelj 32, Celje, Krajinski park Goričko in Ilirska Bistrica 30, Hrastnik, Ptuj in Kočevje 31, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame pa 33 stopinj Celzija.

0: Obvestilo. Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka, ki se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo tradiciji Ježkovega duha. Razpis traja do 20. septembra in je objavljen na spletni strani Radiotelevizije Slovenija na podstrani Kontakti in informacije.
1: Katja Zabukovec-Kerin, soustanoviteljica in predsednica Društva za nenasilno komunikacijo, je eden najbolj prepoznavnih obrazov, ki že vrsto let ustrajno in glasno opozarjajo na družbeno problematiko nasilja nad ženskami in otroki. Neutrudna zagovornica najbolj ranljivih in najšibkejših v naši družbi, katerih glas je nemalokrat neslišen, neomajna glasnica vrednot nenasilja, pravic žensk in enakosti, je na svoji poklicni poti pomagala na tisoče žrtvam družinskega in intimno-partnerskega nasilja. Svojim delom je pomembno vplivala na večjo senzibiliziranost družbe glede problema nasilja, na opolnomočenje žrtev, rušenje škodljivih stereotipov in ozaveščanje mladih ter prispevala k pomembnim spremembam na področju zakonodaje. S Katjo Zabukovec-Kerin se je pogovarjala Tita Majer, vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje v soboto ob 16.30 na Prvem.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila včeraj udeležena v prometni nesreči na primorski avtocesti v predoru Kastelec. Kot so sporočili iz njenega urada, je utrpela lažje telesne poškodbe, zato so jo po nesreči prepeljali v izolsko bolnišnico, danes pa jo bodo odpustili v domačo oskrbo. Kot navajajo policisti, sta bili v nesreči udeleženi službeni vozili policije, ki sta vozili v koloni spremstva. Še en človek se je huje poškodoval. Agencija za okolje je na 28 merilnih postajah po Sloveniji včeraj izmerila julijske temperaturne rekorde. Na 15 od teh so bili doseženi tudi absolutni rekordi. Po navedbah Harsa je bilo včeraj najbolj vroče v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer so izmerili 40 stopinj Celzija. Sledili so Podnanos, Škocjan, Bilje in Idrija. Julijski temperaturni rekord je bil izmerjen tudi v Ljubljani, kjer se je živo srebro povzpelo na 38,1 stopinje Celzija. Tretji letošnji vročinski val bo brez popuščanja trajal še večji del prihodnjega tedna. Ameriški predsednik Donald Trump je na včerajšnji javni seji vlade v Camp Davidu znova poudarjal gospodarske dosežke svoje vlade. Združene države Amerike po njegovih besedah zaznavajo najvišjo raven tujih naložb doslej. Zatrdil je tudi, da je neverjetno znižal cene bencina in inflacijo, a nič od tega ne drži. Trump je zaradi dogajanja v španski eksklavi Ceuta kritiziral migracijsko politiko evropskih držav, govoril pa je tudi o dogajanju na Bližnjem vzhodu. V Evropski uniji je bilo lani registriranih 1,89 milijona novih povsem električnih avtomobilov, kar je skoraj 30% več kot leto prej. V Sloveniji je bilo registriranih nekaj več kot 6400 novih električnih vozil, kar je približno 104% več kot predlani. Kot navaja Evropski statistični urad Eurostat, se v povezavi povečuje tudi število novih priključnih hibridov. Število novih registracij avtomobilov z dizelskim in bencinskim motorjem pa se je zmanjšalo za približno petino. V nemški zvezni deželi Saška je včeraj v neurju umrl 28-letni moški, ki ga je zadelo padajoče drevo. Poškodovanih je 10 ljudi, od teh 3 huje, približno 40 ljudi so zaradi neurja evakuirali. Oblasti so za obiskovalce zaprle Narodni park Sächsische Schweiz ob meji s Češko. O neurjih so minulo noč poročali tudi z juga Nemčije in z območja Hamburga. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini sončno in do 38 stopinj. Pozno popovdne in zvečer bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Prihodnje dni bo sončno in zelo vroče. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na glavni cesti Škofije Koper pred Brtoki proti Kopru oviran promet. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Voznike pozivamo, naj se na to območje raje ne odpravljajo. Zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno v obe smeri. Upočasnjen promet je še na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani ter na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Kozarje proti Brezovici, na južni ljubljanski obvoznici pa od Viča proti Brezovici. Prav tako so zastoji na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami v obe smeri, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Zastoje sta tudi pred predorom Karavanke v obe smeri, proti Sloveniji približno 9 km, proti Avstriji pa 3 km. Zastoji so še na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške ter na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper, Izola-Strunjan in Lucija-Izola. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in to od 8 do 13 ure, na primorskih cestah pa od 6 do 16 ure. Zdaj pa bo ura kmalu 12:05.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Dober dan v soboto, 1. avgusta. Na današnji dan. Ivan Jožef Tomažič, škof, ki se je oprl zahtevi nacistov. Jugoslovanski kruh iz ameriške pšenice. Samopostrežne trgovine prihajajo.
2: Ivan Jožef Tomažič je po študiju na Mariborskem bogoslovju v Innsbrucku doktoriral iz teologije in pozneje opravljal naloge škofijskega tajnika, kanonika ter predavatelja zgodovine in patristike. Leta 1933 je postal levantinsko-mariborski škof. Pod njegovim vodstvom so pospešili postopek Slomškove beatifikacije, začeli zidavo novega bogoslovnega semenišča in visoke teološke šole. Poudarjal je, da morata biti cerkev in duhovščina nad političnimi strankami. Med nacistično okupacijo je v duhu svojega škofovskega gesla, ne jaz, ampak Bog, odločno protestiral zoper okupatorjev ukrep, po katerem bi moral vernikom sporočiti, da cerkveni obredi z nastopom novega reda potekajo izključno v nemškem jeziku. Povedal je: "Tega ne morem odrediti. Verniki levantinske škofije so Slovenci. Nemščine na podeželju ne razumeta niti 2% vernikov." Po drugi svetovni vojni je boleče občutil tudi odnos komunistične oblasti do katoliške cerkve. Škof Ivan Jožef Tomažič, rodil se je pred 150 leti v Miklavžu pri Ormožu, je ob svoji 70-letnici prejel visoko papeževo priznanje, imenovano prisednik prestola njegove svetosti.
1: Na današnji dan.
2: 1. avgusta 1951 je zvezna vlada v Beogradu izdala odločbo, po kateri so vse pekarne v državi začele prodajati kruh tudi v prosti prodaji. Kilogram črnega pšeničnega kruha je stal 30 dinarjev, kilogram belega kruha pa je bil 8 dinarjev dražji. Pekarne so še naprej prodajale kruh tudi na živilske nakaznice po starih cenah. To je 4 dinarje za kilogram črnega pšeničnega in 6 dinarjev za kilogram belega kruha. Prosta prodaja kruha je bila posledica prvih pošiljk ameriške pšenice. Ekonomska in vojaška pomoč Združenih držav pa se je ukrepila po tistem, ko je predsednik Harry Truman novembra 1951 kongres zaprosil za dodatno ekonomsko pomoč z utemeljitvijo, da Jugoslaviji po dolgotrajni suši, ki je prizadela njen kmetijski sektor, grozi nepredstavljiva lakota.
3: Na današnji dan.
2: V Ljutomeru so tako kot takrat po vsej Sloveniji, takoj po koncu druge svetovne vojne, podržavili precej zasebnih trgovinic ter začeli ustanavljati kmetijske zadruge. Te so lahko poleg kmetijskih potrebščin prodajale tudi drugo blago, vse od hrane do tekstila. To je trajalo do leta 1957, ko jim je oblast dovolila trgovati le še s kmetijskimi pripomočki. Da prebivalci ne bi bili prikrajšani pri nakupu nekmetijskega blaga, so v Ljutomeru eno nekdanjih zadružnih trgovin dali v upravljanje takratnemu trgovskemu podjetju Merkur in pozneje prav to preuredili v prvo samopostrežno trgovino v Sloveniji. Njen poslovodja je bil Božidar Mlinarič.
4: Nekaj smo tukcali, kaj bi z tega napravili. Ne? To je ta bivši direktor, oziroma direktor pokojni, Mavrič, Felix, in pa komercialni Šulak Jože, pol gospod Bobnjar, pa jaz, pa smo nekaj to premlevali, kaj bi s tem. Ne? Pa smo imeli nekaj informacije o nekih samopostrežbah, takšnih, seveda to je že v drugih krajih, oziroma na drugih področjih v Ameriki je to bilo močno razširjeno, pa v Švici pa tak dalje. In smo rekli, kaj pa če bi kaj takšnega, nekaj novega. No.
2: Prvo samopostrežno trgovino v Sloveniji so na Miklošičevem trgu v Ljutomeru odprli leta 1958.
1: Na današnji dan.

0: Ura je 13.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Gasilci na Bovškem danes nadaljujejo gašenje požara, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na pobočju Planje. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je ogenj zajel približno 13 hektarjev površin. Danes posreduje več kot 100 gasilcev iz Severne Primorske in Gorenjske, znova je predvidena pomoč iz zraka. Letala Air Tractor so včeraj opravila 35 odmetov in skupno odvrgla 105 tisoč litrov vode, helikopter pa še 22. Razmere je z droni spremljala tudi državna enota brezpilotnih letalnikov. Razmere v španski severnoafriški eksklavi Ceuta se umirjajo potem, ko je v le enem dnevu vanjo nezakonito vstopilo 60 tisoč migrantov iz Maroka. Večina se jih je že vrnila. S povečanim migracijskim pritiskom se srečuje tudi druga španska eksklava v Afriki, Melilija, ki prav tako meji na Maroko. Sinoči naj bi vanjo skušalo vstopiti približno 500 ljudi, ki so v policiste metali kamenje, varnostne sile pa naj bi uporabile solzivec. Iranska vojska Združenim državam Amerike očita, da stopnjujejo napetosti v regiji. Po besedah vodje osrednjega poveljstva Alija Abdullahija bodo države, ki bi jih uporabili kot obrambni ščit za kriminalne in agresivne ZDA, zajeli plameni vojne. Na katere države se to nanaša, ni sporočil. Izjava sicer sledi grožnjam ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki naj bi po poročanju medijev razmišljal o novih obsežnih napadih na Iran že ta konec tedna. Italijansko mesto Neapelj in njegovo okolico je sinoči prizadel najmočnejši potres v zadnjih 40 letih. Imel je magnitudo 4,7. Poškodovanih je 21 ljudi. Po noči je sledilo več popotresnih sunkov, najmočnejši z magnitudo 3,8. Žarišče potresa je bilo zahodno od Neaplja na območju Flegrejskih polj, ki veljajo za eno od najbolj vulkansko dejavnih območij v Evropi. V gramoznici Babinci pri Ljutomeru je zjutraj utonil mladoletnik, ki je šel s prijateljem lovit ribe, so sporočili iz policijske uprave Murska Sobota. O pogrešanem mladoletniku so bili obveščeni nekaj po 7. uri zjutraj. Nato so na kraj napotili policiste, gasilce in potapljače. Umrlega so našli 10 metrov od brežine gramoznice. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini sončno in do 38 stopinj. Pozno popovdne in zvečer bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Prihodnje dni bo sončno in zelo vroče. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na glavni cesti Škofije Koper pred Bertoki proti Koperu oviran promet. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Voznike pozivamo, naj se na to območje raje ne odpravljajo. Zastoji so na primorski avtocesti Meduncem in Postojno v obe smeri. Upočasnjen promet z občasnimi zastoji je še na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze mimo Kozari ter na južni ljubljanski obvoznici od Viča proti Brezovici. Prav tako so zastoji na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami v obe smeri. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Zastoje sta tudi pred predorom Karavanke v obe smeri, proti Sloveniji približno 9 km, proti Avstriji pa 3 km. Zaprtje uvoz Jesenice zahod proti Avstriji. Zastoji so še na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper v obe smeri, Izola Strunjan in Lucija Izola. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in to od 8 do 13 ure, na primorskih cestah pa od 6 do 16 ure. Zdaj pa bo ura kmalu 13 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Vreme in aktualne temperature po Sloveniji ob 13. Ljubljana pretežno oblačno 35 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 34, piha vzhodnik 12 km na uro. Slovenj Gradec pretežno oblačno 31. Letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 34, piha jugozahodnik 12 km na uro. Murska Sobota jasno 35. Novo mesto in Postojna jasno 34. Letališče Cerklje ob Krki jasno 36, piha severovzhodnik 13 km na uro. Na listi je jasno in 31 stopinj Celzija. Letališče Portorož pretežno jasno 33, piha zahodnik 17 km na uro. Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 37. Kredarica delno oblačno 16 stopinj Celzija, piha jugovzhodnik s sunki do 37 km na uro. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 28, letališče Lesce 32, piha vzhodnik 15 km na uro. Rudno Polje 27, Krvavec 23, piha vzhodnik 11 km na uro. Jezersko in Ravne na Koroškem 30, Rogla 23, piha južni veter 12 km na uro. Velenje in Kočevje 33, Celje, Hrastnik in Črnomelj 35, Maribor 34, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Krajinski park Goričko 32, Ptuj 34, Ilirska Bistrica in Dolenje pri Ajdovščini 36, Koper 29, piha zahodnik 14 km na uro. Park Škocjanske jame 37, na Voglu pa je 25 stopinj Celzija.

0: Zaživela je nova platforma konzorcija Povezani za morje. Na spletnem naslovu zamorje.si lahko javnost z vnosi svojih opažanj raziskovalcem, naravovarstvenikom in odločevalcem pomaga bolje razumeti ter varovati slovensko morje. Več oči opazuje morje, več lahko odkrijemo, je dejala direktorica zavoda UC Irina Fonda, ki je z nosilnim partnerjem, društvom Morigenos ter zavodoma Nomet in Izris ustvarila platformo. Z Irino Fonda se je pogovarjala Tjaša Škamperle.
1: Morje in mi.
2: Zelo si želimo, da bi se v bistvu temu pridružili vsi tisti, ki so pogosto na morju, pa tudi tisti, ki so lahko samo enkrat na leto, ne, zato ker, če rečeš, če bi vsak od nas dal en podatek notri, ne, bo to ratala baza, ki bo v bistvu zelo, zelo velika.
1: Irina Fonda, ni na ključe najbrž, da ste platformo odprli oziroma jo javnosti ponudili poleti, ko se ob morju zadržuje več ljudi kot sicer in ko verjetno vsakdo se počuti povezan z morjem. Povezani z morjem je namreč naslov te nove platforme.
2: Ja, zdaj, zato ker smo jo zdaj uspeli dejansko dokončati, čeprav želeli smo si, da bi jo morda malo prej, ne, že bolj v začetku poletja, ampak je res, da smo v tem času naredili vsa testiranja interna, tako da praviloma upajmo, da bo delalo vse, kot smo si zamislili. Če pa slučajno kdo naleti na kakšen mali hrošček, ne, se reče, pri nas lahko rečemo ribico, ne, ali pa rakca, bomo zelo veseli tudi tega, da nas obvestite. To je platforma, ki je namenjena vsem nam. To pomeni, da jo skupaj gradimo in skupaj vnašamo podatke, ki pa bodo potem na voljo v bistvu vsem raziskovalcem, vsem organizacijam. Kdorkoli bo imel potrebo po neki informaciji, jo bo iz tega portala lahko dobil.
1: O kakšnih informacijah govorimo? Kaj želite, da ljudje pošiljajo, zabeležijo na tej platformi?
2: V bistvu že kot takoj, ko se povežeš, ne, ko prideš na www.zamorje.si, lahko vidiš, da so tako ene kategorije postavljene, kot je recimo posebne živali, rastline, kakšen dogodek, recimo, če se nekaj zgodi, da se nekaj zlije ali pa nekaj poruši, ne, ali pa recimo kakšni odpadki, ki jih nekje odkriješ, da so recimo nezaželeni, da jih je nekaj posebej, če jih ne moreš odstraniti sam, recimo lahko to poročaš, če jih lahko odstraniš, je zaželeno, da bi tudi to naredil, se lahko naredi fotografija prej in pol, ne, bo še to recimo dodatno imelo motivacijo morda tudi za druge. Pa tudi recimo take podatki, kot so nepravilno sidranje v občutljivih območjih, ne z namenom, da bi nekoga kaznovali ali pa recimo rekli, aha, ne, to ti s prstom kazati, ne, ampak v bistvu gre za namen, da mi skupaj zberemo podatke o tem in da potem lahko informirano se pogovarjamo tudi z odločevalci in povemo, gledajte, toliko in toliko je takih plovil, ki dejansko se privežejo tam, dajmo najdeti neko rešitev, ko bo, kot so recimo, ne vem, privezne plovke, ne, ki je trajnostna in dejansko tudi zaščiti naše morsko dno.
1: Pogledala sem že ta portal. Pomembno je tudi, da se označi mogoče lokacija, ne, kje je bilo kaj tako opaženo, mogoče kakšen komentar, pripne fotografija. Niste omejeni samo na slovensko morje?
2: Nismo omejeni. V bistvu želimo si, da bi se prav zelo na široko to lahko tudi razširilo. Ni pomembno, ne, če je neka stvar, ker smo naredili tako, da dejansko smo se naslonili tudi na vse te ostale obstoječe portale, in zbiramo tiste podatke, ki jih zbirajo tudi oni, tako da si v bistvu informacije lahko izmenjamo. Tako da, če slučajno se odkrije nekaj, kar sem videl na dopustu, ko sem bil na Hrvaškem ali pa v Italiji, bo to zelo koristno, če se vnese noter. Sistem ti sam ponudi možnost, da ti pove, kje si to videl. Lahko pa seveda to priješ zvečer domov, pa rečeš, ne, to sem bil, pa označiš sam na zemljevidu, kje si to videl. Ne, koristno je, da vemo in te informacije. Recimo, zdaj ene izmed teh stvari, ki so zanimive, so recimo, ko vidiš, da se opazijo delfini ali pa leščuri, ki jih je zdaj zelo malo, ne, in se vseeno kar nekaj takih mladih osebkov, te podatki bodo v resnici zakriti vsem. Videlo se bo, aha, nekdo je opazil leščurja, ampak se ne bo točno videlo lokacije, malo z namenom, da se ne bi slučajno namirno zgodilo, ali pa da ne vem, nekdo tudi s takim navdušenjem, kdaj to pogledati, pa jih po nesreči poškoduje. Ne? So pa podatki dosegljivi vsem tistim, ki se s tem prav raziskovalno ukvarjajo. Če bi pa recimo nekdo potreboval z nekim razlogom, ne vem, rabim, ker delam neko študijo ali karkoli, bo pa te podatke lahko brez težav dobil. Ne? Samo nekako se mora potem zavezati, da res dela z njimi spoštovanjem. Ja, mislim, da je zelo preprost za uporabo, morda prvič, ko malo moraš pogledati, kaj je. Ne? Pa tudi res bi nam zelo bile koristne informacije, povratne informacije, če nekdo reči, joj, nisem imel možnosti, ne vem, zbrati, kar sem si želel, ne? Pa bi v bistvu rad tam, da bi bilo v meniju še nekaj drugega, ne? Bomo z veseljem probali to dodati. Ne? Tudi recimo, ko se pri ribolovu, ne? Ljudje včasih nekaj ujamejo, pa reču, lej, sem nekaj ujel. Ne? Tudi tukaj je zelo koristno, da se te informacije nam podajajo. Ne? Če seveda je nekdo pripravljen to deliti. Ne? Lahko tudi tako, da reče, sem nekaj zelo posebnega ujel ali pa velikega, majhnega, kakorkoli. Ne? Tako da vse te informacije lahko nekomu pomenijo zelo veliko.
1: To je tako imenovana občanska znanost. Ne? Vredno vas je spodbudilo tudi to, da res veliko uporabnikov tudi socialnih omrežij danes ali z dopusta ali pri vsakodnevnem počitnikovanju ob morju radi objavljamo vse, kar je povezano z morjem. Ne?
2: Ja, če fotografije končajo samo na teh omrežjih socialnih, ne, ponavadi to ni neka taka sistematična zbirka podatkov, ne, in ti v bistvu zelo malo lahko samo rečeš, le je fino, ne, pa na koncu še ne veš niti, a je v resnici res ali ne, ker danes imamo toliko veliko teh generiranih informacij, ne. Tukaj gre pa za resen portal, kjer bodo ljudje tudi, mislim, da tisti, ki se bodo temu nekako posvetili, morda bomo dobili tudi kakšno virtualno, bomo videli, ne tako malo, ampak upamo, da ne, da bo to bolj res za res vzeto, bi se tako reklo. Je pa sigurno to, ne, ljudje smo vse povsod, ne, znanstvenikov je zelo omejeno število, ki so se včasih ogovarjajo samo z neko specifično stvarjo in enostavno ne uspeš videti vsega. Ne. Mi vsi pa vidimo skoraj vse, ne, in nekako skupaj s tem prav participacijo, to pomeni, da prispevamo, ne, pogosto tudi mladi velikokrat so bolj taki, ne, raziskujejo, vidijo, ne, če se nekako priučimo ali pa pač kar navadimo na to, ne, da lahko to informacijo še nekomu predaš, je to lahko nekaj res uporabnega, ne, pa ni samo za hit, za zabavo, ne, čeprav včasih nam ta zabava veliko pomeni, ne, ampak lahko je to skoraj isto, ne, mogoče pa potem dobiš še zraven eno značko za to, ker si bil tako, recimo rečeš, priden, skrben in vse to, ne, tako da si želimo v bistvu res sodelovanja.
1: Kako bi ocenili odnos Slovencev do morja?
2: Jaz mislim, da večina Slovencev ima zelo radih morje, ne, da nas imamo radi morje, ampak da ga večinoma gledamo kot nekaj takega, ki nam nekaj more dati, oziroma da si mi lahko kar nekaj vzamemo, to pomeni lepo, modro, mokro, veliko, krasno, ne, vse pač, ampak nekako nas to spominja na počitnice, na to, kako bomo plavali, kako boš lahko skočiš notri. Ne. Zelo redko kdo se dejansko prav poglablja, kaj se dogaja, da vidijo, da opazijo spremembe, oziroma včasih te informacije bolj poredko prijajo do nas. Verjetno samo oseba že rečujo, ali neko sem bil mejhan, je bilo pa tukaj veliko ježkov, zdaj jih pa recimo ni. Ne? To je zelo taka informacija, ali pa aha, ne, kdaj sem nazadnje videl morsko solato. Ne? In to včasih take informacije prihajajo do nas. Ne? Pa, joj, jaz, ko sem bil mejhan, so bile, je bil tukaj jadranski bračič, ki je pa zdaj. Ne? In vidimo potem skozi čas v bistvu določene spremembe in to nas mogoče malo potem spodbudi. Ne? Ampak v našem zavodu smo začeli program, ki ga imenujemo Modra šola, in Modra šola je v bistvu nastala, nam se je takrat zelo tako imenitno, kako smo si dobro ime zmislili, ne, ker modro pomeni tudi, ne, da si modr, ne, da si tak preudaren, pameten. Ne. In potem, ko smo si že zbrali ime za ta naš program, ne, smo malo pogooglali, ne, smo ugotovili, da Blue Schools praktično obstajajo vse povsod, ne, samo seveda nimajo tega dvojnega pomena, kot v slovenskem jeziku. No in je, dejansko je nastal prav zaradi tega, ker smo v bistvu ugotovili, da ljudje sploh ne poznajo prebivalcev našega morja, ne vejo, kdo živi pri nas. To je, si misliš, ne? Jaz, ko imam včasih predavanja, pa lahko je 150 ljudi tam, ne? Pa običajno vedno to malo za hec, malo pa za test vprašam, ne? Če kdo pozna Nemo, tak, kdo ve, kdo je Nemo. Ne? In se mi še ni zgodilo, da kdo ne bi dvignil roke v celi dvorani. Ne? To pomeni, vsi vemo, kdo je Nemo, ne? Ta klovanska ribica. Ne? Potem pa rečem, a mogoče poznate pisanico, ne? Ali pa pirka se tudi reče. Ne? In do zdaj sta mi dve osebi dvignili roko. Ne? Gre pa za ribico, ki je taka super karakter, ker je zelo teritorialna. Vidiš jo, če daš samo masko na nos, ker je, se nahaja običajno v takih malo bolj v nizkih globinah, je s takimi lepimi črticami, zato se tudi reče, da je pisana in ima tako veliko modro pikico na boku. Ne? Ampak ljudje nekako jo ne opazimo, zato ker morda ni bila v risanki še in tako naprej. Ne? Tako da si v resnici želimo skozi te programe nekako ljudi sploh, da se bodo zavedali, da te živali, ne, te rastline obstajajo, ne, včasih morska trava, ko rečeš, je lepo, da je morska trava ali grdo. Velika večina ljudi še vedno reče grdo, ne, pa je v bistvu to ekstremno pomemben organizem, ker gre za nekaj takega, ki nam dejansko daje, to je gradnik okolja, bi se reklo, ne, pa ne, samo zato, ker je življenjski prostor za veliko, veliko, veliko drugih organizmov, ker je hrana za organizme, ker stabilizira morsko dno, proizvaja kisik, ne, in to ga ti, jaz lahko rečem, ti lahko drevo gledaš, ne vem, koliko časa ne boš videl, da kisik nastaja pod vodo, če se postaviš, ko je lep sončen dan in gledaš morsko travo, boš videl majhne mehurčke, ki izhajajo, to je čisti kisik, ne, in je zelo, zelo lepo, če se samo malo posvetiš.
0: Morje in mi.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti je danes začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovornjake težje od 7 ton in pol. Prehitevanje je odslej prepovedano vsak dan od 5. do 20. ure. Z Darsa so sporočili, da s podaljšanjem prepovedi želijo zmanjšati motnje v prometnem toku, prispevati k bolj homogeni vožnji ter izboljšati pretočnost predvsem v času prometnih konic in povečanih obremenitev. V Ukrajini je zmanjkalo prestreznih raket za sisteme zračne obrambe Patriot, potem ko je Rusija ponoči izvedla nov obsežen napad, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ukrajinske sile so ob nočnih napadih, v katerih je bilo v Kijevu ubitih 9 ljudi, sestrelile le eno rusko balistično raketo od 35. Ob tem je bilo izstreljenih še 185 dronov. Ameriški predsednik Donald Trump je o podelitvi licence za proizvajanje raket za sisteme Patriot včeraj dejal, da morajo biti ZDA glede tega previdne, čeprav naj bi jo Zelenskemu že obljubil. Na jugu Francije med mestoma Marseille in Cannes se spopadajo z novim obsežnim požarom, ki je včeraj v samo 6 urah zajel več kot 1000 hektarjev. Evakuirali so 2500 ljudi. Pri gašenju je včeraj sodelovalo 720 gasilcev, za danes pa so napovedali okrepitve, saj razmere otežuje močan veter. Nov požar je sinoči izbruhnil tudi v španski severni provinci León. Grške oblasti pa so za danes izdale nujna opozorila pred požari za več regij. Policisti včerajšnje iztirjanje vlaka na železniški postaji Most na Soči obravnavajo kot sum kaznivih dejanj poškodovanja ali uničenja javnih naprav in ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. Ugotovili so, da je bil na razpotju kretnic približno 100 metrov pred postajo storjen premik kretnic. Zato sta dva vagona z osebnimi avtomobili zapeljala na usporedni tirnici. Nastala je velika gmotna škoda, poškodovani so tudi 3 avtomobili. Smučarska skakalka Ema Klinac je zmagala na prvi tekmi sezone za poletno veliko nagrado v Visli. Njen uspeh je s 4. mestom dopolnila Nika Vodan, Maja Kovačič pa je bila 8. Slovenke v seštevku kot reprezentanca vodijo pred Norvežankami in Japonkami. Zmagovalka zime Nika Prevc v začetku poletne sezone ne bo tekmovala, enako velja za njenega brata Domna. Na skakalnici Adama Mališa bo popoldne še tekma skakalcev. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma sončno, občasno bo lahko nekaj zmerne oblačnosti. Pozno popoldne in zvečer bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 31 do 38 stopinj Celzija. Prihodnje dni bo pretežno jasno in zelo vroče. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Na naslednji pregled dnevnih novic se lahko naročite v aplikaciji za podcaste. Tam poiščite novice Radia Slovenija.
0: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na glavni cesti Škofije Koper pred Brtoki proti Kopru oviran promet. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Voznike pozivamo, naj se na to območje raje ne odpravljajo. Lokalna cesta Pregara-Brezovica pri Gradinu je zaprta zaradi požara na hrvaški strani. Zaprt je tudi mejni prehod Brezovica pri Gradinu. Dolgi zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v obe smeri. Upočasnjen promet z občasnimi zastoji je še na posameznih odsekih od Unca proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze mimo Kozari ter na južni ljubljanski obvoznici od Viča proti Brezovici. Prav tako so zastoji na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami v obe smeri. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Zastoje sta tudi pred predorom Karavanke v obe smeri, proti Sloveniji približno 6 km, proti Avstriji pa 3 km. Zaprtje uvoz Jesenice zahod proti Avstriji. Zastoji so še na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške ter na cestah Logatec Vrhnika, Lesce Bled in Šmarje Dragonja. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton od 8 do 13 ure, na primorskih cestah pa od 6 do 16 ure. 14:05 je ura.
1: Sobotno branje.
2: Mesto in njegovo negotovo obzidje Harukija Murakamija. V zazibane ritem branne meditacije, svet sanj in senc, neprešivnega zlitja resničnosti in fantazije, vabljeni v soboto ob 14:30 na Prvem.
3: Saj ne boš kar šla, daj pozabiva, saj vse se pozabit da. Kar živ nič puhti, pozabiva dni nesporazumljanja, časa izgubljenega, ko le znala bi pozabiti ur, ki ubijajo z večnim zakaj, zato ti mojih oči glamur. Pa se ne boš kar šla, pa se ne boš kar šla, pa se ne boš kar šla. Podaril bi ti perle dežja, iskat jih šel bom tja, kjer dežja sploh ni. Naj umrem tako, da zemljo bom preril, leda telo prekril, ti zlatom in lučjo zgradil. Ti bom svet ljubezenskih moral, kjer bo ljubezen kralj in ti kraljica spet. Saj ne boš kar šla, saj ne boš kar šla, pa saj

deset iznašel še popred. Le ti boš vedela, da ti govori o zaljubljencih, ki srca pri njih čisto pogore. Daj, da ti povem zgodbo o kralju tem, ki umre, ker te ni mogel srečati. Pa se ne boš kršla. Se ne boš kršla. Se ne boš kršla, pa se ne boš kršla. Ne enkrat se zgodi.

Finančno ozaveščen sem v bistvu že od vedno. Denar mi gre dobro od rok. Dobesedno. Ne, da nimam, vse ga imam, sam ga dam. Lahko bi šparil, sam pa bi bil doma, pa folk me ne bi maril. Pa da plačam celo rundo samo, ko rodi se sine. Uno, dvakrat v lajfu, pa še te boge spomine bi odnesel un poceni špricer. Nisem taka mona. Varčan je božarnica, mi bom v Sauvignona. Varčan je božarnica, mi bom v Sauvignona. Res mi nit ne svine, da bi gledal na vsak cent. Pa zarad parkirnine gaziš čez vsak moment, zato ker ti tako skrbno paziš, da bo zdaj res treba krent, da ne bomo da še tiste štirkovance not v kase, boš ti nekje sred Salzburga jo v toast na mes klobase. Dej ostan podraj doma, pa zakoplj se v poden. Ni nek angažma, je pa kar ugoden. Za vse, ki bi tako po ceni radi potoval, varša ne bo žarenca, mi bomo pa prespal. Varča ne bo žarenca, mi bomo pa prespal. Vse se ne spoznam, sam če nisi banka, kaj si kupiš Audi, da pol nimaš za potanka? Sej od zuni super zgleda, ja, sej fajn, sej nič ne rečem. Sam jaz osebno bolj na Aston Martine učmečem, ka če se že ven mečemo, posedejmo fajn. Varča ne bo žarenca, ti pa nabav kombajn, pa inox špene, pa fasade plave, sive, pa rdeče, da na celo selo tvoja žena slabo kusva meče, greš pa noče z vrata pir na hladne ploščice, pa špego nit ne veš, s katerim luksuzom bi najprej si postregu, ali bi upalo radijat.

traktorja, ali luč, ali pa lastnika. In noter temno, hladno, ampak lepo pa ko slika. Gospodje, če se tikamo, ostanete v srajci. Varčna ne bo žarenca, za goste pa za hajci. Varčna ne bo žarenca, za goste pa za hajci. Tudi zato težko od denarja. Vse ne rečem, vse ni kaj. Sem mogoče vsakih par let si pa le kak film poglej, kaj se nosi poleg tebe. Da ne boš na vsako stvar pržil v tistem istem gvanti, ki je bil želani star. Nisem aklih, boga me, da grem včasih v trgovino, tak da res ne veš, če sem zadet pijan, ali imam steklino. Sam da imam pa 20 let isto, isto šekasto mont bundo. Varčno ne bo žaren, se bom jaz sredal za rundo. Varčno ne bo žaren, se bom jaz sredal za rundo. Lahko bi imel sem dva kolega, pa še to, kar smo sosedi. Da pa šparam še na benzo, ja, lahko bi bil tak dedi, pa na rojstne dneve nosil bombonjere od Božiča, pa bone za Mercator, zavite v tono kiča, da bo zgledalo fino, fajn, kot da smo ljudje olike, a bone za 5 evrov moraš doštukati že za čike. Sam to ti je tak folk, kdo je, kak je, vese. Ne odpušča, on optimizira delovne procese, ne vrčuje on to keša, on ga plemeniti, ima eno svojni skret papirov vsako jutro prst uriti. In zdaj je kao njih poslušati, kak je treba, kao delati z narjem, kot kao odgovorna oseba, da ne boš na koncu meseca denar iz žepa v cufu. Varčno ne bo žarnica, mi smo že itak v pufu. Če ne druge pa pri starih, ne? Varčno ne bo žarnica, mi smo že itak v pufu. Lahko se še tako šparaš, pa ti dan se zadnjič zakruli. Zato je treba biti cel cajt na pozitivni nuli. Itak veš, da če ti da usoda danes za zaspat, zihr ne oš od tvoj dnar tam, kam si hote ga poslat. Dnar ti skrego bo v familijo, bolj kot če pustiš jih suhe. Itak nočeš za zanamce imeti skregane lenuhe. Lahko si kao dobrodelen, da se mal pokažete. Sam bi rekel MK, komu se vi lažete. Plačaš svoj pogreb, ne vem pa kdo to hoče, niti ne vidiš, kdo se pride, niti ne vidiš, kdo se joče, sam vi to vse že veste. Kaj će vam je spraviti? Varčno ne bo žarenca, dejmo mi.

Vreme in aktualne temperature po Sloveniji ob 14. Ljubljana pretežno jasno 36 stopinj Celzija, zračni tlak 1011 milibarov pada. Katarina nad Ljubljano pretežno jasno 32. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 35, Slovenjgradec pretežno oblačno 31. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 35, zračni tlak 1012 milibarov rahlo pada, piha jugozahodnik 12 km na uro. Murska Sobota in Novo mesto jasno 35. Letališče Cerklje ob Krki jasno 36, piha vzhodnik 15 km na uro. Črnomelj tudi jasno 36, Lista jasno 31, Postojna pretežno jasno 35. Letališče Portorož pretežno jasno 33, zračni tlak 1011 milibarov rahlo pada, piha severozahodnik 15 km na uro. Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 38, Vojsko pretežno jasno 29, na Voglu je prav tako pretežno jasno in 26 stopinj Celzija. Na Kredarici pa delno oblačno in 16 stopinj, piha jugovzhodnik s sunki do 54 km na uro. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče, Jezersko in Ravne na Koroškem 30, letališče Lesce 33, piha vzhodnik 13 km na uro, Rudno polje 28, Krvavec 24, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Rogla prav tako 24, Velenje 34, Celje in Hrastnik 35, Maribor 34, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Krajinski park Goričko 33, Ptuj 35, piha vzhodnik 11 km na uro, Kočevje 35, Ilirska Bistrica 36, Koper 30, piha zahodnik 18 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame pa 37 stopinj Celzija.

0: Festival glasbe sveta 2026.
1: Darko Rundek kvartet, Omar Sosa trio, Tera Folk, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, The Peacemakers in več.
0: Od 5. do 7. avgusta na gradu Kromberg v Novi Gorici.
1: Več na glasbesveta.si.

0: V oddaji Sobotno branje se bomo tokrat posvetili prelivu realnega in fantazijskega sveta, mestu, v katerem ljudje zaradi ranljivosti neuresničenega ljubezenskega hrepenenja in davno izgubljenega zaupanja postavljajo notranje in zunanje zidove in se umikajo v čustveno izolacijo. Zato, da bi se obvarovali in našli svoj pravi jaz, resnico, ki je ni. Tokrat beremo knjigo Mesto in njegovo negotovo obzidje, ki jo je pred leti v Osami napisal Haruki Murakami.
1: Sobotno branje.

tem trenutku nimava imen. Imava samo poletno somračje in mavrico čustev 17-letnika in 16-letnice med obrečnimi travami. Vsak čas bodo nad nama zamežikale zvezde, brezimne kakor midva. Med travami sediva drug ob drugem v svetu brez imen. Mesto vse okrog obdaja visoko obzidje, začneš. Besede odkrivaš onstran tišine, kakor lovka na bisere, sama globoko pod morjem. Ni preveliko, a tudi ne tako majhno, da bi ga lahko zajel z enim pogledom. Bilo je drugič, da si mi govorila o njem. Tokrat ga je krog in krog obdalo visoko obzidje. Resnična jaz živim in prebivam v tem mestu za visokim obzidjem, rečeš. Tale tukaj pa nisi resnična ti? Seveda vprašam. Ne, tole nisem resnična jaz, njena zamenjava sem, nekakšna bežna senca. Zamislim se, bežna senca? A dvome namenoma zadržim zase. In kaj resnična ti počneš v tem mestu? Delam v knjižnici, mirno odvrneš. Od približno 5 ure popoldne do približno 10 zvečer. Približno? Tam je ves čas samo približen. Na osrednjem trgu je visoka stolpna ura, ampak nima kazalcev. Resnična ti si bila v mestu obdanem z visokim obzidjem. V njem so bili prelepi rečni osredki, obraščeni z vrbjem, posejano je bilo z griči in poseljevala ga je krotka enoroga divjad. Meščani so živeli v starih večstanovanjskih hišah skromno, a ne, da bi jim česarkoli manjkalo. Divjad je rada žvečila listje mestnega drevja in jedla njegove sadeže, dolgih, snežnatih zim pa marsikatera žival ni preživela, vzela sta jih mraz in stradež. Kako močno sem si želel v tisto mesto, da bi se srečal z resnično tabo. Mesto obdaja visoko obzidje, zelo težko je priti van, rečeš. Še teže pa je oditi. Kako pa lahko pridem tja? Samo želeti si moraš. Ampak nekaj si srčno želeti ni preprosto. Lahko bo potreben čas. Lahko se boš moral marsičemu odreči, tudi pomembnim rečem, veš? Ampak ne obupaj. Mesto ne bo kar izginilo, če boš potreboval še toliko časa. Tam bo vedno mesto zate, rečeš. V mestu bo zame mesto? Ja, v mestu je eno samo prosto delovno mesto, zate. Kakšno delovno mesto neki? To je delovno mesto bravca San. Poveš s pridušenim glasom, kot bi razkrivala veliko skrivnost. Saj vem sam, ta, ki jo zdaj nežno objemam okrog ramen, je samo tvoja dvojnica. Resnično ti živiš v tistem mestu. Skrivnostnem mestu daleč onstran, obdanem z visokim obzidjem. A tvoja ramena pod mojimi rokami so tako gladka in topla, da si ne morem misliti drugega, kot da pripadajo resnični tebi.

0: Pisatelj Haruki Murakami nas, tako kot v mnogih drugih literarnih upodobitvah, tudi v monumentalnem tridelnem romanu Mesto in njegovo negotovo obzidje, skozi protislovno sobivanje resničnega z imaginarnim, umirjeno zaziba v zanj značilen pripovedni ritem meditativnega utripa. Z razgibanimi pripovednimi tokovi brezhibno prehaja med snovnim in duhovnim, sanjskim in dejanskim, med resničnim jazom in njegovim obrisom, zavestjo in otopelostjo, med živim in mrtvim. V težišču pripovedi neimenovanega brezciljno tavajočega slehernika sredi prehodne vročice srednjih let se, kot pojasnjuje prevajalec knjige Domen Kavčič, prepletata dve različni perspektivi razumevanja sveta, ugledani tako skozi blagoslov mlade ljubezni kot prekletstvo izgorelega srca.
1: Kmalu ugotovimo, da je to isti protagonist v dveh različnih življenjskih obdobjih. V najstniških letih, ko se zaljubi v neko dekle, oziroma se zaljubita in potem imata neko to mladostno ljubezen, ne? On je lahko izpove vsa čustva, skratka ogromno bo pomenil v življenju. Potem pa na neki točki to dekle izgine nepojasnjeno, on ne dobi od nje niti glasu, to ga zelo prizadene. In potem zvemo iz druge perspektive, a ne, odraslega, zrelega moškega, da ta izguba tega dekleta njega še zdaj ga je tako pač prizadela, da se ne more v bistvu iz tega izvit, a ne, se pravi, v bistvu ga zavira v življenju, tako rekoč, stalno išče ponovite v tej ljubezni, če ne že tega samega istega dekleta, vsaj nekoga, ki bi mu dal toliko, kot mu je dal to dekle. Pomembno še za ta prvi del je, da ona dva kot najstnika ustvarita v svoji domišljiji, a ne, to obzidano mesto in to dekle pove svojemu temu najstniškemu fantu, našemu protagonistu, da resnična ona živi v tem obzidanem mestu in da jo bo našel nekoč, če bo on prišel v to mesto. Ne? Ta ona tukaj, s katero se on pogovarja in misli, da je njegovo pravo dekle, pa ona pravi, da je svoja senca.
2: Torej, kaj sploh sem? To je res veliko vprašanje. Kot sem ti, mislim, že povedala, je moj tukajšnji jaz zgolj zamenjava mojega pravega jaza. Sem dobesedno samo senca resnične sebe. Prav senca. Od telesa odtrgana senca pa ni nič kaj dolgo živa. Samo izjemoma preživi tako dolgo, kot sem jaz. To ni običajno. Pri 3 letih so me ločili od telesa, me izgnali izven obzidja in me tukaj dali v rejo. Veš, dokler te nisem spoznala, nisem tega, da sem zgolj senca, zaupala nikomur. Mislila sem namreč, da me ne bo nihče razumel in me bodo imeli za noro. Zato je bilo najno srečanje zame neverjetno poseben dogodek. Niti predstavljala si nisem, da bi se mi lahko kdaj zgodilo nekaj tako čudovitega, skoraj čudežnega, in iskreno še zdaj komaj verjamem. A se je zgodilo. Kot da bi mi nekega brezvetrnega jutra z vedrega neba priplesala v naročje nekaj lepega. Že zelo dolgo tudi nisem šla v šolo. Groza me je stopiti ven. Večkrat sem poskusila, a nisem zmogla niti 2 vogalov. Kakorkoli, v takem stanju se ne morem dobiti s tabo. Taka ti ne bi mogla pred oči. Življenjske moči uhajajo iz mene kakor zrak iz balona. In taka, kot sem, tega uhajanja ne morem zaustaviti. Samo z 2 rokama, 10 prsti nisem kos tej nalogi. Še sama si ne znam pomagati. Kaj naj naredim? Ampak prosim, verjemi. Vse, kar sem ti povedala na klopci v parku, je res. Tvoja sem. Če me hočeš, se ti dam vsa. Do zadnjega. Stvar je samo v tem, da tega za zdaj nisem sposobna. Prosim, razumi. Takrat sem ti rekla, da vse terja svoj čas. Pozabila sem, kako točno sem se izrazila, a se spominjam, da sem rekla nekaj takega. Se spomniš? Zdaj pa mogoče sploh nimam več toliko časa. Zato vročično tolčem po tipkah tap, tap, tap, tap, čeprav te moje sporočilo nazadnje lahko sploh ne bo doseglo. Morska voda lahko vsak čas prebije vrata in me zalije. Hladna, zlobna, slana in nad vse usodna mornica. Z Bogom. Želim si, da bi sonce zmoglo še enkrat predreti oblake in bi znova zbrala toliko moči, da bi ti s tem nalivnikom in črnilom napisala dolgo pismo. To si zares želim. Iz srca. Z globokega, najglobljega dna srca.
3: A ni kazalo, da je sonce še kdaj predrlo oblake, kajti to je bilo tvoje zadnje pismo.

0: V romanu Haruki Murakami izpostavi izoliranega protagonista, ki v začetku življenja sreča svoj najboljši par in ga kmalu izgubi. Raziskuje osebe, begajoče med tem in onim svetom, vstopa v sobe na dnu njihove zavesti, poveže bolečine usodno ranjenih romanesknih junakov, išče zatočišče za njihovo izgubljeno srečo, njihove sanje in spomine. Več urednica knjige Darja Marinšek in prevajalec Domen Kavčič.
1: Že v prvem delu to dekle, ki si pač s tem našim protagonistom piše ta pisma, ne, na roko, velikokrat njemu opisuje svoje sanje. In v bistvu iz teh njenih sanj, ne, tega dekleta, mi lahko nekako med vrsticami mogoče celo preberemo razlog tega njenega izginotja. Ne. Potem v drugem delu, ko najdemo tega našega protagonista zdaj zrelih let, ki se mu uspe na neki točki izviti iz tega krča, ne, izgubljene ljubezni, reče si, da mora nekaj narediti s sabo, ne, mora se pač nekako nekam osamiti, spet mu pri osami, ne, spet to naredi na podlagi nekih sanj. Ne. On v bistvu sanja, da on dela v knjižnici, v nekem podeželskem kraju in tako naprej. Skratka, zelo podrobno sanja o tem, in potem on na podlagi tih sanj se dejansko poišče ta kraj, išče knjižnico, ki bi ustrezala tem sanjskim podobam in potem jo tudi najde. In to je ta osrednji, se pravi drugi del romana, ki je tudi najobsežnejši, daleč najobsežnejši. Dogaja se torej v tej neki podeželski knjižnici.
2: Sanj je pač reprezentacija nečesa, kar je seveda iracionalno, ne? Nekaj, kar v bistvu ni del tega sveta, pa vendar je, kar izhaja iz nas. V bistvu je v središču je neka travma, seveda sploh pri glavnem junaku. Tukaj, zato se mi tudi ne zdi naključje, da potem v tem mestu gre ravno potem za knjižnico v prebiranje sanj, kot prezentacijo poskusa tega, da prideš do tega koščka svoje travme, ki pa seveda si ga zaklenil sam pred sabo. Skozi to metaforiko sem si jaz tudi interpretirala konkretno za to obzidje. Ne? V bistvu, mi imamo toliko svetov v sebi, moramo jih ograditi pred samim sabo, včasih zato, da lahko sploh preživimo. Težava pa je, če ga predobro zgradimo, zato, da bi preživeli, ampak hkrati seveda rabimo tudi ključ do tega zida, da se spoznamo in tukaj gre pri Murakamiju vedno tudi delno za samo spoznanje. Če je zid premočen, predober, potem se lahko izgubiš in pa knjiga točno do tega pride, da se pač glavni junak začne izgubljati med obema mestoma. Mislim, on je sam poudaril, da pri tem romanu je šel pa res globoko noter v introspekcijo, da se je manj ukvarjal s tem zunanjem. Gre za zgodbo v zgodbi, kjer greš v mesto, ki je zagrejeno, ki je nedostopno vsem, kjer zgubiš svojo senco, kjer nimaš stika z nikomer drugim, a ne, se ne pogovarjaš z ljudmi, ki so tam, samo s tistim, ki je del tvoje naloge, za katero moš pa v bistvu še ugotoviti, kaj sploh je.
1: Pomembno za tega našega junaka je, da v tem podeželskem kraju se sreča tri osebe, lahko so žive ali ne žive, ki mu pomagajo potem na tej njegovi poti, a ne, ki se potem izkristalizira v tretjem delu romana kot neka apoteoza. No. Tretji del romana, ki je najkrajši, ampak je tudi najbolj introspektiven v tem, tudi v tem, kako je insceniran, se pravi, naš junak se pogovarja s tem tretjim likom, to je fant v anoraku z rumeno podmornico, se v zaključku tega romana pogovarja z njim v eni sobici v globoko v nedrju te knjižnice. A ne. Te trije liki, ja, ena od teh treh oseb je lastnica kavarne, s katero začne neko tako previdno flirtanje. Na neki točki se izkaže, da je ona, podobno kot on sam, zgradila neko posebno podobno obzidje okrog sebe s drugačne snovi, a ne. Izvemo, da se stalno oblači v nekega pajaca, ki praktično celo telo ovije trdno, a ne. Da nihče v bistvu ne more doseči njega telesa, a ne. Skozi interakcijo z njo on mogoče reflektira na to svoje obzidje, a ne, ki ga je pač srečal že v najstništvu.
3: Povedal bom naravnost in odkrito, je rekel Kojasu. Sem človek brez sence. Brez sence? Sem ponovil v odmev. Brezizrazno je potrdil. Da, tako je. Sem človek, ki je izgubil senco. Mislil sem, da boste enkrat opazili. Kar se da, previdno sem izbral besede in vprašal, kdaj pa se je to zgodilo? Mislim, to, da sta se senco ločila. Ko sem umrl, takrat sem izgubil senco. Verjetno za vselej. Ko ste umrli? Kojasu je večkrat drobno, a trdno prikimal. Da, to bo pred kakim letom in še malo prej. Odtlej sem človek brez sence. Se pravi, da ste že mrtvi? Da, na tem svetu ne živim več. Nič več življenja nimam v sebi, kakor primrznjen žebelj.
1: Filozofsko osrednja oseba tega romana je bivši direktor knjižnice, za katerega se potem izkaže, da je v bistvu že pokojen. Ampak izvemo njegovo celotno življenjsko zgodbo, ki pa tudi težišče tega njegovega življenja je tudi na neki izgubi in žalovanju, a ne? Podobno kot od našega junaka, s tem, da ta bivši direktor knjižnice, ki se zdaj prikazuje kot duh, je izgubil in ženo in otroka v zelo kratkem času, ne? In potem je tudi na nek način se zelo zaprl vase, potem se pa začel na nek način odpirati svetu, da je to žalost mogoče ali pa izgubil izrazu navzven, a ne, ni se zaprl vase, pač pa je nekako začel vizualno se drugače izražati, lahko tako rečem, začel se je zelo posebno oblačati. Ta oseba, duha, a ne, je po eni strani zelo podobna različnim Murakamijevim likom iz njegovih romanov ali kratkih zgodb, ki so neki mentori našemu protagonistu. A ne? Nekako ga intelektualno spodbodejo, daje mu misliti, ponovadi ti liki zelo na poseben način govorijo, zastavljajo neke uganke, neke filozofske približke imajo in tako naprej.
3: Ne da bi kaj rekel, sem strmel v njegov obraz. Zavest je nekaj neznansko čudnega. In imeti jo še po smrti, ja, je najbrž še čudneje. V neki knjigi sem nekoč prebral takole razlago. Zavest je zavedanje možganov o lastni snovnosti. Kaj menite, je to pravilna opredelitev? Kako se vam zdi? Zavest je zavedanje možganov o lastni snovnosti. Da, in če je tako, to pomeni, da še imam možgane. Ali pač? Če imam zavest, moram nujno imeti tudi možgane. Ampak, ali je mogoče, da telo ne obstaja več? Možgani pa še? Se to sploh lahko zgodi? Da sem sledil njegovi logiki, sem potreboval kar nekaj časa in truda, kajti bila je precej oddaljena od vsakdanjosti. Naredil sem premor, nato pa povprašal. Potem takem, vaše telo ne obstaja več. Kojasu je odločno odkimal. Ne, moje telo na tem svetu ne obstaja. Zavest pa, pravite, ostaja. Da, zavest trmasto ostaja, kot je bila. Telesa nimam več, njo pa zagotovo še. In to je zame velika uganka. Če ni telesa, posledično ne bi smelo biti niti možganov, kako torej, da zavest vseeno deluje kot običajno. Ha, toliko neznank še po smrti. To je prav čudno. Ko sem še živel, sem si predstavljal, da smrt enkrat za vselej opravi z vsemi zagonetkami. Ali ne mislite, da imamo razen možganov in telesa tudi še dušo? Sem vprašal. Kojasu je skrivil ustnice in se globoko zamislil. Da, prav imate, tudi o duši sem že razmišljal. Ampak bolj, ko sem razmišljal, globlja uganka je bila zame sama duša. In po smrti, ko sem postal duh, ali prav zato, ker sem postal duh, mi je le še manj jasno. Ljudje imajo polna usta duše, toda jasno opredelil in razložil je ni še nihče. Beseda se uporablja prepogosto in premalo kritično, zato verjamemo, če smo to ozavestili ali ne, da jo brez izjeme imamo. Ako enkrat umremo, spoznamo, da je duša očesu nevidna in roki neotipljiva. Niti ne moremo z njo očesa posebnega početi. Po mojem mnenju se lahko zares zanesemo edinole na zavest in spomin.
0: Haruki Murakami, kot rečeno, v prvem delu romana obnavlja temo obzidanega mesta, prvič začrtani v kratki zgodbi, objavljeni leta 1980, s katero se je ukvarjal domala vse življenje. Tema je prevetritev znova doživela v noveli, a nezadovoljen, navajam z nezrelo in nedokončano pripovedjo, jo je naposled le dodelal in dokončno prenovil v pričujočem romanu. V njem kompostira tudi del stalnega repertoarja ponavljajočih se motivov in tem, podob in idej, konceptov in domislic. Zato tudi nekaj besed o njegovem posebnem magičnem realizmu, abstrakciji s filozofsko dimenzijo.
2: Jaz bi rekla, da pri Haruki Murakamiju gre vseeno za en svojsten magični realizem. Zdaj, pri njem, kdor je veliko njegovih del prebral, bo opazil, da so nekateri leitmotivi, ki se pri njemu v resnici ponavljajo skozi vsa dela, ne? Kot poskus predelave, izboljšave ene krajše zgodbe. Potlej je šlo, recimo, za neke posebne okoliščine. Murakami je to pisal v Osami, v času epidemije, in je potem rekel, da ga je to dejstvo, da je pisal to v izolaciji, nekako še bolj spodbudilo k introspekciji, k temu, da je ton pripovedi bolj sfokusiran na nek notranji svet, na preopraševanje zavesti, spomina in tako. Po drugi strani je pa res, da je to na nek način nekaj, kar Murakamija že ves čas zanima, in pri njemu zgodba se na nek način ves čas odvija na dveh ravneh. Eno je na fizični ravni, na te otipljivi ravni, hkrati pa še tako kot v nekem usporednem svetu, ki pa seveda za glavnega junaka postane tako kot realen svet. Ni tukaj ga ločevanja in potem je na bralcu, in to je tle za ta magični realizem, ne? Na bralcu samem je, da potem pride do svojih interpretacij, kaj mu avtor s tem svetom sporoča. In potem tudi je magični realizem vedno upeljan skozi te ponavljajoče motive. Tukaj v tem romanu je osrednji motiv tega zagrejenega mesta. Potem imamo zelo pogost motiv, so potem tudi recimo liki, ki niso več živi in nastopajo kot prikazni, kot nek učitelj, kot nek vez med zaglavnega junaka, med tem svetom in tistim svetom, ki je prišel z neko lekcijo, ki jo spet mora glavni junak in s tem bralec sam nekako izluščati. Imamo motiv izgubljene v ljubeznik. To so vse nekak te konstante magičnega realizma pri Murakamiju, ki pa seveda ga avtor niti ne poskuša razložiti. In tudi konci so značilno odprti. Jaz bi rekla, da cilj vedno je, da junak in s tem bralec pride do nekega spoznanja, so pa ta spoznanja zelo različna. Zdaj je ena interpretacija, ki se zelo ponavlja pri tem romanu, je to, da gre za zaradi samega načina nastanka, torej pisanja v izolaciji in tega, kar je Murakami sam povedal o pisanju tega romana, da gre za kot neko pogled v psihološko stanje človeka v tem postpandemičnem svetu. Je pa res, da jaz sem nastavke tega prepoznavala že v njegovih prejšnjih knjigah.

0: Knjiga, namenjena notranji refleksiji, potem takem ne razumema razburljivih družbenih debat, ampak gre za izrazito duhovno doživetje.
1: Jaz mislim, da Murakami to, kar zelo dobro naredi, je da te nastavke. V časih, v katerih živimo, pa je tako, da vedno več se razdi med nami, da iščemo res te različne poti, različne načine do samospoznanja. In dovolj je mogoče, da ti nekdo pokaže pot, potem pa se sam podaš po njej.
2: Da ni v bistvu univerzalnega odgovora, ne, na naše bivanske stiske, ampak tudi to, da vsako iskanje nima nujno točno cilja, ki si ga ti zamislil, in da vsa vprašanja v tem svetu nimajo odgovora. A ne?
1: In avtor ti ne more tega zaključka, cilja tega ne more napisati v knjigo, ker je pač za vsakega individualen. In tukaj je pač, to se mi zdi res tak lep primer tega, kako pač avtorsko delo deluje v kombinaciji z bralsko recepcijo.

V oddaji Sobotno branje smo prilistali monumentalno delo Harukija Murakamija, Mesto in njegovo negotovo obzidje. Knjigo, ki jo je iz japonščine prevedel Domen Kavčič in uredila Darja Marinšek. Glasbo za oddajo je izbral Rudi Pančur, brala sta Eva Longika Marušič in Igor Velše, pripravila sem jo Magda Tušar.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Požar na Bovškem, več kot 100 gasilcem uspelo omejiti z letali in helikopterjem. Zgorelo je 13 hektarjev gozda. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar laže poškodovana včerajšnji nesreči na primorski avtocesti. Trčili sta vozili iz njenega spremstva. Več 10 tisoč migrantov se je iz španske eksklave Ceuta prostovoljno vrnilo v Maroko. Razmere se umirjajo. Smučarska skakalka Ima Klinec zmagala na prvi tekmi sezone za poletno veliko nagrado. Nika Vodan, četrta.
2: Radio Slovenija napoveduje.
3: Prvi in gostja oddaje Razkošje v glavi bo Katja Zabukovec-Kerin, soustanoviteljica in predsednica Društva za nenasilno komunikacijo ter ena najopaznejših zagovornic žrtev nasilja v Sloveniji. O svojem dolgoletnem delu, prizadevanjih za pravice žensk in družbenih spremembah, bo govorila v pogovoru z avtorico in voditeljico Tito Majer, vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje ob 16.30. Val 202. Nedeljski gost bo Claudij Sluban, francoski fotograf slovenskega rodu, ki trenutno razstavlja na enem najprestižnejših festivalov fotografije v francoskem Arlu. S Claudijem Slubanom se bo pogovarjala Nina Zagoričnik jutri ob 10.45. Program Ars. V peti oddaji iz cikla Potovanje po Loari v družbi Carla de Incontrere se bomo poslovili od Orleana z velikim motetom François Girouja. Večino oddaje pa bomo namenili Marcelu Proustu, velikemu pisatelju in esejistu, avtorju romanesknega cikla Iskanje izgubljenega časa. Oddajo, skozi katero nas vodita Mateja Perpar in Ivan Lotrič, bogatiša glasba Cezarja Franka, Renaldoja Ana, Gabriela Foreja, Camilla Saint-Saensa in Roberta Schumana. Ob 17.

0: 44. festival Radovljica 2026.
1: Letos med 8. in 25. avgustom na 10 koncertih svetovno znanimi solisti in repertoarjem od Richarda Levja Srčnega do komorne glasbe Johannesa Brahmsa.
0: Več informacij na festival-radovljica.si.
2: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveža piščančja bedra 3,99 € za kilogram. Sir ementalec z Lidl Plus 25% ceneje. Izbrani ribji izdelki z Lidl Plus 35% ceneje. Kantalupska melona 99 centov za kilogram. In akumulatorski sesalnik in pihalnik za listje 59,99 €. Lidl. Splača se.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Sledi večnosti.
1: Letos v Sori zaznamujejo 40 let karmeličanskega samostana. Sestre karmeličanke živijo kontemplativno redovno življenje, v katerem se prepletajo skupna molitev, osebna molitev in delo. Njihov vsak dan je odmaknjen od hitrega ritma sveta, je hkrati z njim globoko povezan, prav po molitvi za cerkev, za ljudi in za vprašanja sodobnega časa. O zgodovini samostana, 40-letnici in življenju skupnosti se bomo pogovarjali z gostjama sobotnih sledi večnosti, s predstojnico sestro Regino in sestro magistro Damjano, ki je učiteljica novink. Ob 19. na prvem.

0: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
1: Ja, wow, bravo. Ker bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
2: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se taj bo splača.
3: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
4: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
5: Dijake Matice Podloške vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Agencija za okolje je včeraj sredi novega vročinskega vala izmerila julijske temperaturne rekorde na kar 28 merilnih postajah po državi. Najbolj vroče je bilo v Dolenjah pri Ajdovščini, in sicer 40 stopinj, to je le 80 manj od slovenskega rekorda. Vroče ostaje tudi na cestah, ki danes polnijo kolone pločevine, tudi zaradi začetka počitnic v več nemških deželah je promet zgoščen, predvsem od Avstrije proti Hrvaški. V oddaji boste slišali tudi.
2: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar laže poškodovana v včerajšnji prometni nesreči v predoru Kastelec. Iz španske eksklave Ceuta se je v Maroko vrnila večina od 60 tisoč migrantov. Odbojkarji po porazu proti Poljski v Ligi narodov četrtič v boj za bronasto odličje. Tudi prihodnje dni bo sončno in zelo vroče.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Lučka Majcenovič. Po državi so bili, kot je bilo pričakovati, doseženi julijski temperaturni rekordi. Vremenoslovci so jih včeraj izmerili na 28 merilnih postajah Agencije za okolje, na 15 so bili izmerjeni absolutni rekordi. Najtopleje je bilo v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer so izmerili 40 stopinj Celzija. Tudi prvi avgustovski dnevi bodo zelo vroči, saj se bo tretji letošnji vročinski val predvidoma nadaljeval do petka. Prvi avgustovski konec tedna pa zaznamujejo tudi zastoji na najbolj obremenjenih avtocestnih odsekih. Ker vročina in dolgotrajna vožnja povečujeta tveganje za prometne nesreče, pristojni voznike pozivajo, naj se na pot odpravijo spočiti, vzamajo s seboj dovolj vode in v zastojih dosledno ustvarjajo reševalni pas. Nekaj priporočil je zbrala Nataša Mulec.
3: Pristojni tudi tokrat opozarjajo, da se je na pot treba odpraviti dobro pripravljen, voznikom svetujejo, naj pot načrtujejo vnaprej, poskrbijo za počitek, med potjo pa ohranijo potrpežljivost in strpnost do drugih udeležencev v prometu. Vodja službe za upravljanje prometa na Darsu, Zvonko Zavašnik, poudarja.
4: Sicer je ta beseda strpnost glede na zastoj seveda težko obvladljiva, ampak kljub temu neko živčnost, neka panika, ki se povzroča z strani nekaterih voznikov, seveda nikomu ne koristi.
3: V vročih dneh je pomembno tudi, da imajo vozniki in potniki pri sebi dovolj vode. Na nekaterih počivališčih jo danes delijo Darsovi delavci in ob tem sporočajo, da lahko že nekaj dodatne priprave pomembno prispeva k varnejši poti.
4: V bistvu nikoli ne vemo, kdaj bo nastopila situacija, ko bomo obtičali v gneči, v zastoju, in glede na zunanje temperature v tem primeru bo seveda zadostna količina vode v avtu zelo dobrodošla.
3: Prav tako na Darsu znova opozarjajo na pomen reševalnega pasu.
4: Vsak se naj postavi v kožo tistega, ki pomoč potrebuje.
3: Da imejmo v zastojih pred očmi tudi motoriste, pa poudarja avtomobilski novinar Jure Gregorčič. Motoristi v kolonah, zaščitne opreme in čelade ne smejo odložiti.
5: Vse, kar lahko narediš, si rahlo odpreš jakno. Jaz skle bi res apeliral na vse voznike, da v takem zastoju, ko se kolona premika, seveda, če motorist prosi za prostor, da se lahko z neko primerno hitrostjo pelje med dvema pasovama, da mu to omogočijo, ker dejansko lahko pride pri motoristu še prej oziroma bistveno hitreje do toplotne obremenitve in tudi do nevarnih stanj.
3: Na slovenskih cestah pa morajo biti zaradi nove prometne ureditve od danes pozorni tudi vozniki tovornih vozil, in sicer na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti. Prepoved prehitevanja za tovorna vozila namreč po novem velja vsak dan med 5:00 in 20:00.
2: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila včeraj udeležena v prometni nesreči na primorski avtocesti v predoru Kastelec. Kot so sporočili, iz njenega urada je utrpela lažje telesne poškodbe, zato so jo po nesreči prepeljali v izelsko bolnišnico, danes pa naj bi jo odpustili v domačo oskrbo. Kot navajajo policisti, sta bili v nesreči se udeleženi službeni vozili policije, ki sta vozili v koloni spremstva. Še en človek se je huje poškodoval.
1: Gasilci nadaljujejo gašenje obsežnega požara na plani na Bovškem, ki se po noči ni bistveno razširil in je pod nadzorom. Na terenu je več kot 100 gasilcev iz Severne Primorske in Gorenjske, na pomoč so jim prišli 2 letali Air Tractor in vojaški helikopter. Več Katja Munih.
6: Požar, ki se je razplamtel v četrtek zvečer, po zadnjih podatkih uprave za zaščito in reševanje obsega približno 13 hektarjev. Dejan Logar iz Gasilske zveze Bovec.
7: Požar je pod nadzorom v približnem istem obsegu kot včeraj zvečer, se pa še vedno pojavljajo posamezne zavišča, zato še vedno poteka intenzivno gašenje požara, tako z gasilci na terenu, kot tudi z dvema Air Tractorja ter vojaškim helikopterjem.
6: Logar dodaja, da požar danes zagotovo še ne bo pogašen, tako da se bodo aktivnosti nadaljevale tudi jutri in v naslednjih dneh. Iz zraka pomagajo 2 letali in helikopter, zato gasilci v zvezi s tem opozarjajo.
7: Zaradi preletov Air Tractorjev in helikopterja pozivamo vse padalce in pa pilote dronov naj se območju ne približujejo.
6: Zaradi gašenja je zaprta cesta Strmec-Mangart, pristojni pa voznike pozivajo, naj se na to območje ne odpravljajo.
1: Največji gozdni požar v Franciji po letu 1949, ki je pred tednom dni izbruhnil v departmaju Gironde, je pod nadzorom in se ne širi več, je danes sporočil francoski notranji minister Laurent Nunez. So pa močni vetrovi na jugu države med mestoma Marseille in Cannes razširili ognjene zublje na več kot 1000 hektarjih. Evakuirali so približno 2500 ljudi. Avgust bo tako precej težaven, ocenjuje Nunez.
8: Še vedno smo v zapletenem položaju. Kljub zvišanju vlažnosti v nekaterih delih države imamo še vedno visoke temperature in suho rastlinje. Visoko tveganje zato ostaja. Razmere se slabšajo v celotni sredozemski regiji in delih zahoda. Dodatna pozornost je potrebna zlasti v departmaju Var ob Azurni obali in na jugu Korzike. Razmere na 1. avgustovski dan tako kažejo, da bo preostanek meseca neizogibno zapleten, na kar se pripravljamo.
9: Sera forcément extrêmement compliqué, c'est ce à quoi nous nous préparons évidemment.
1: V Španiji so medtem ukrotili požara blizu Madrida in Avile, so pa včeraj izbruhnila nova žarišča v provincah Leon, Castellon in Tarragona. Grčija medtem ostaja v najvišji pripravljenosti zaradi požarov, ki se ob močnem vetru širijo v več delih države. Oblasti so za širšo regijo Aten razglasile najvišjo stopnjo požarne ogroženosti, saj se požar nekaj 10 km od prestolnice širi na več kilometrov širokem območju. Več gozdnih požarov je tudi na Peloponezu. Voditelji 22 držav članic Evropske unije, med njimi tudi slovenski premier Janez Janša, so v pismu v Bruslju izrazili hudo zaskrbljenost zaradi množičnih nezakonitih prehodov zunanje meje Evropske unije in pozvali k takojšnjemu in usklajenemu odzivu, je danes objavil Urad vlade za komuniciranje. Ob tem zahtevajo sklic izrednega zasedanja notranjih ministrov. Razmere v Ceuti so se sicer nekoliko umirile, po navedbah španskih oblasti se je več 10 000 migrantov, ki so tja prispeli v četrtek, včeraj že prostovoljno vrnilo v Maroko. Je pa Španija v morje pred obalo Ceute danes namestila ovire. Špela Novak.
10: V špansko eksklavo Ceuto na severnoafriški obali je v samo enem dnevu prispelo, večinoma priplavalo, od 50 do 60 tisoč migrantov, kar je na območju s 85 tisoč prebivalci hitro povzročilo krizo. Na pot so se migranti odpravili, potem ko se je po družbenih omrežjih razširila vest, da naj bi špansko vrhovno sodišče presodilo, da migrantov, ki na špansko ozemlje prispejo po morju, oblasti ne smejo zavrniti. Kar pa je, kot je opozorilo špansko zunanje minister, neresnična in zavajajoča novica. Španija je nemudoma reagirala in na območje napotila oborožene sile. Včeraj zvečer so oblasti sporočile, da se je 48 tisoč migrantov že prostovoljno vrnilo v Maroko. Tako pa iz Ceute poroča Carmen Švegel.
11: Španske oblasti so jih nekako včeraj skušale prisiliti, da bi se sami vrnili v Maroko, tako da so zaprle vse trgovine, niso mogli do hrane, do vode, razmere so bile težke, vročina. Tako da dejansko so se nekaj nekateri Maročani odločili, da se bodo vrnili domov, ker imajo tam družine. Drugače pa je recimo s podsaharskimi migranti, ki ostrajajo, da jih v Maroku nič več ne čaka in bodo ostali na Ceuti.
10: Več evropskih držav je zaradi dogajanja izrazilo resno zaskrbljenost zaradi množičnih nezakonitih prehodov zunanje meje Evropske unije. Španski premier Pedro Sanchez po drugi strani obsoja sebičnost nekaterih članic, ki so pozvale k izključitvi Španije iz šengenskega območja, kot je storila Italija. Po drugi strani pa analitiki opozarjajo na sporno vedenje Maroka, ki ob dogajanju v Ceuti ni reagiral in kar med evropskimi voditelji za zdaj ni vzbudilo večje pozornosti. Španija sicer zatrjuje, da so za krizo odgovorne kriminalne tolpe in da je dvostransko sodelovanje med državama korektno.
2: V Ukrajini je zmanjkalo prestreznih raket za sisteme zračne obrambe Patriot, potem ko je Rusija ponoči izvedla nov obsežen napad, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ukrajinske sile so ob nočnih napadih, v katerih je bilo v Kijevu ubitih 9 ljudi, sestrelile le eno rusko balistično raketo izmed 35, ob tem pa je bilo izstreljenih še 185 dronov. Ameriški predsednik Donald Trump je o podelitvi licence za izdelovanje raket za sisteme Patriot včeraj dejal, da morajo biti Združene države Amerike glede tega previdne, čeprav naj bi jo Zelenskemu že obljubil.
0: Dogodki in odmevi.
1: Vlada je ta teden objavila nov razrez izdatkov po ministrstvih za letos in za prihodnji dve leti ter namenila izdatna dodatna sredstva obrambnemu resorju. Izdatki se bolj ali manj povečujejo vsem ministrstvom, pa tudi proračunu celoti in sicer letos in prihodnje leto na 18,4 milijarde, pozneje pa na več kot 19 milijard. Medtem ko v politiki tečejo burne razprave o proračunski luknji in javnofinančnem primankljaju, pa finančni trgi ne kažejo zaskrbljenosti. O politiki zadolževanja in zmanjševanja dolga države, ki jo je vlada začrtala v proračunskem memorandumu, se je s finančnim strokovnjakom pogovarjala Erika Štular.
12: Slovenija se je za financiranje proračuna in refinanciranje dolga do konca junija zadolžila za 4 milijarde evrov, od tega je 3,7 milijarde dolgoročnega dolga, s povprečno obrestno mero 3% in povprečno ročnostjo 8,3 leta. To je v skladu z načrti, pojasnjuje finančni strokovnjak z Modre zavarovalnice Primož Cencel.
13: Glede na pozicijo Slovenije na kapitalskih trgih je zelo dobra in Slovenija brez problema po tržnih obrestnih merah lahko pride do denarja.
12: Vlada v memorandumu tudi za prihodnji dve leti izpostavlja okrepitev ali vsaj ohranitev doseženih ugodnih bonitetnih ocen države, razpršitev zadolževanja po različnih tipih investitorjev, geografskih območjih in finančnih instrumentih ter ukrepe za krepitev likvidnosti. V prihodnjih dveh letih bo zapadlo 16% dolga države, v prihodnjih šestih letih pa več kot polovico. A kot pravi Primož Cencel, pri tem ne bo velikih skokov.
13: Na letni ravni zapade dobrih 3 milijarde plus minus, kar je v bistvu za naslednjih 10 let kar zelo uravnano zapadanje.
12: Ne glede na domače polemike glede proračunskega primankljaja je za finančne trge ključna napoved, da bo ministrstvo načrtovalo zniževanje dolga sektorja država glede na BDP skladno z novimi pravili Evropske unije oziroma srednjeročnim fiskalnim načrtom, torej najmanj za polovico odstotne točke na leto.
13: Če bodo makroekonomske kazalci ostali taki, kot kar pričakujemo, vidim dost tako enostavno plovbo po tem morju. Če bi se pa znali kaj zakomplicirati, bodo pa rezi ali pa bodo se verjetno mogle pa kakšne teže odločitve sprejemati.
12: Pri zniževanju dolga ministrstvo računa tudi na gospodarsko rast in na koriščenje likvidnostnih rezerv proračuna.
1: Zgradba novega ljubljanskega zapora v Dobrunjah je še vedno skoraj prazna. Trenutno je na odprtem oddelku 20 ljudi, zaprti pa se še ne uporablja. Vodstvo uprave za izvrševanje kazenskih sankcij zagotavlja, da je protokol selitve pripravljen, določen je tudi datum, ki pa ga iz varnostnih razlogov ne smejo povedati. Medtem izvajalci odpravljajo pomankljivosti, ki so se pokazale po začetku uporabe zgradbe v Dobrunjah. Jolanda Lebar.
14: Novi zapor v Dobrunjah lahko sprejme do 388 oseb. Zdaj je še skoraj prazen. Zakaj? Direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše.
15: Gre za zelo kompleksno stavbo, ki je varnostno tako sofisticirana, da je potrebno kar nekaj priprav, da se, bom rekel, ne nazadnje uselimo. Še bolj pa pomembno to, da mi pripravimo zaposlene na delovne pogoje.
14: Delo v novem zaporu v Dobrunjah bo namreč bistveno drugačno, kot je ta trenutek na Povšetovi. V javnosti so se že pojavile informacije, da se soočajo tudi s številnimi napakami, da naj bi puščala streha, odpadali umivalniki v sobah. Per še pravi, streha ne pušča, odpadel je en umivalnik. Kaj pa napaka pri delu varnostnih kamer? Šlo je za proizvodno napako, ki ni vplivala na delovanje sistema, zagotavlja Per še.
15: Dobavitelj je zaradi specifike objekta, kjer je varnost na prvem mestu, v okviru reklamacijskega postopka odobril preventivno zamenjavo vseh kamer.
14: Stroške zamenjave bo kril izvajalec, pravi Perše. In kdaj bo selitev tudi zaprtega oddelka?
15: Protokol je narejen, imamo tudi datum selitve, katerega pa ne morem dajati podatka.
14: Sicer pa se zaporski sistem še naprej sooča s kadrovsko stisko. Potrebovali bi 150 pravosodnih policistov, samo v Ljubljani vsaj 30.
1: Kranjski policisti so bili dopoldne obveščeni o dogodku na območju Jeprce. Na kraj so napotili več policijskih patrulj, ki so tam našle parkirano vozilo, ob njem pa moško in žensko truplo. Vodja operativno-komunikacijskega centra na kranjski policijski upravi Boštjan Repinc.
16: V prvih ugotovitvah kaže, da sta osebi umrli s strelnim orožjem, ter da v dogodku ni bila udeležena tretja oseba, tako da nevarnosti za okolico in okoliške prebivalce ni.
1: Motiv za dejanje kriminalisti še preiskujejo. V Trstu se je včeraj končal 10. simpozij Mednarodnega združenja za lišaje. Udeležilo se ga je več kot 350 strokovnjakov z vsega sveta. Za raziskovalce so ti pokazatelji čistosti zraka tudi izreden primer preučevanja mehanizmov simbioze, evolucijskega prilagajanja okolju in spremljanja podnebnih sprememb. Špela Lenardič.
17: Organizem, ki nastane kot simbioza med glivo in algo, poseljuje celo najbolj ekstremna okolja, kot so puščave, visokogorja in arktično območje. Raziskovalce zanima, kako se uspešen model sobivanja odziva na podnebne spremembe. François Luzzoni, predsednik Mednarodnega združenja za lišaje.
18: But if they are in a different environment, they might switch.
17: V drugačnem okolju se lahko simbioza spremeni. Ista gliva se lahko poveže z drugo algo in prav to je način, s katerim bi se lišaji lahko prilagodili podnebnim spremembam. Lišaji bi lahko v bodoče predstavljali tudi trajnostni način izoliranja naših domov. V sklopu evropskega projekta, pri katerem sodelujeta tudi Primorska in Ljubljanska univerza, so v laboratorijih preizkusili že več kot 1000 kombinacij, pravi profesorica biotehniške fakultete Nina Gunde Zimmermann.
19: Te probiotične združbe bi te fasade hladile, če bi se razrasle na njih, potem proizvajale bi kisik, obenem bi se tudi samo obnavljale.
17: Strokovnjaki so doslej na svetu našteli več kot 20 tisoč lišajev. Njihovo izginjanje kaže na onesnaženost zraka, dvig temperatur in pomankanje padavin. Neraziskanih področji v lihenologiji, vedi o lišajih je še veliko. V prvi vrsti pa nas opominjajo, da se uspeh skriva v združevanju moči.
1: Ponovimo, da je več kot 100 gasilcem s pomočjo iz zraka uspelo omejiti požar na strmem in težko dostopnem pobočju Planje na Bovškem. Ogenj je zajel skupno 13 hektarjev, po navedbah gasilcev pa se še vedno pojavljajo posamezna žarišča. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar naj bi danes odšla iz izolske bolnišnice v domačo oskrbo, potem ko se je včeraj lažje poškodovala v prometni nesreči v predoru Kastelec na primorski avtocesti. V nesreči sta bili udeleženi službeni vozili policije iz njenega spremstva. Sledi šport, v njem bosta v ospredju zmaga Jime Klinec na uvodu poletne velike nagrade v smučarskih skokih in poraz slovenskih odbojkarjev v polfinalu Lige narodov. Z vami bo Boštjan Janežič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
20: Gianni Infantino, predsednik Svetovne nogometne zveze FIFA, si je premislil in med drugim dejal, predlog je povzročil delitve, zato ga ne bomo več nadaljevali. Načrt FIFA za prodajo petine svojega poslovnega imperija zunanjim vlagateljem je propadel potem, ko so se predlogu uprli nogometni funkcionarji po vsem svetu, najbolj pri UEFI, zaradi česar je nastal razkol tudi med vodilnimi delavci FIFA. Videti je, da je Aleksander Čeferin s takojšnjim ukrepanjem UEFE že drugič uspel, da bi nogomet kolikor toliko ostal v rokah športa. Evropska zveza je izpostavila, da sedanje vodstvo FIFA ni izgubilo le zaupanja UEFE, temveč tudi mnogih drugih članov nogometne družine. Slovenski odbojkari so v polfinalu Lige narodov v kitajskem Ningboju s 3-0 izgubili s Poljaki. Nizi so se končali na 16, 19 in 17. Podrobneje Anja Hlača-Ferjančič.
21: Branilci naslova Poljaki so povsem zasenčili slovenske odbojkarje. Nekaj upanja so si Slovenci priigrali pri izenačenju na 14 v prvem nizu, nato pa je na sceno stopil Wilfredo Leon, ki je na koncu zbral kar 16 točk, od tega 6 asov. To je 3 več kot celotna slovenska reprezentanca, ki je bila neprepoznavna tudi v napadu. Akcija je brez težav zaključeval le bloker Alen Pajank, ki je bil z 11 točkami najboljši posameznik blede slovenske vrste. Selektor Fabio Soli je po porazu pohvalil tekmece in spomnil, da slovenski izziv še ni zaključen.
22: Pokazali so nam raven, ki jo trenutno ne premoremo. Da bi bili konkurenčni na tej ravni, potrebujemo nekaj drugega. Moramo zrasti kot moštvo, moramo tvegati in narediti korak naprej od naše najboljše odbojke.
21: Solijevi izbranci bodo jutri igrali za prvo kolajno v Ligi narodov, doslej je Slovenija to prestižno tekmovanje kar 3-krat končala na 4. mestu.
20: Jutrišnji tekmeci Slovencev bodo ali Japonci ali Američani. V drugem polfinalu je po 2-2 zlati niz. V Visli na Poljskem se je začela poletna velika nagrada v smučarskih skokih. Tekmo skakavk je s prednostjo več kot 16 točk dobila Ema Klinec, kar je za njo prva zmaga po 2 letih. Četrta je bila Nika Vodan, 8. Maja Kovačič. Ema Klinec je po zmagi povedala.
23: Za mano je zelo lepa tekma. Že od nekdaj sem si želela tudi tukaj stati na stopničkah, tako da je to me letos uspelo. Zdaj se veselim jutrišnje tekme pa vsega, kar je še pred nami.
20: Do točke prišlo vseh 6 Slovenk. Popoldne bo še uvodna tekma skakavcev. Na 3-dnevnem kolesarskem festivalu Tadeja Pogačarja v Komendi je po sinočni kriterijski dirki današnji dan namenjen družinskim preizkušnjam. Enodnevna dirka svetovne serije je v San Sebastianu. Na njej bi moral nastopiti tudi Primož Roglič, a okreva potem, ko ga je pred dnevi zbil avto. Na baskovski dirki tekmujeta Gal Glivar in Jakob Omerzel, ki je kapetan Bahrajna Victoriusa. 9-dnevni ženski Tour de France pa se je danes začel v Lozani. Edina Slovenka je Urška Žigart. Skifista Filip Matej Pfeiffer in Nina Kostanšek sta na evropskem prvenstvu v veslanju v Varezeju opravila polfinalna nastopa. Oba bosta jutri za končno uvrstitev veslala v finalu B. Dvojec Isak Žvegel in Jakob Brgles pa sta bila v finalu B najhitrejša ter osvojila končno 7. mesto. Na severozahodu Anglije se s 3. tekmovalnim dnem nadaljuje odprto prvenstvo Velike Britanije za golfistke. Prvič je na zadnjem turnirju Velike peterice v sezoni med finalistkami tudi slovenska predstavnica. Za ta mejnik je poskrbela Pia Babnik. Več Marko Polak.
24: Pia Babnik je današnji nastop že sklenila in sicer z najboljšo predstavo v 3 dneh. Že na prvih 9 igriščih je dosegla 2 birdija in v nadaljevanju dodala še 2. Vrhunski izid, s katerim bi pridobila več kot 30 mest, pa je zapravila s trojnim bogijem na predzadnjem igralnem polju in dan sklenila s parom igrišča.
25: 17 luken sem igrala res odlično igro, pol pa na 17. luknji se je mečken vse ponesrečen skupaj, ampak ja, važno, da je igra dobra.
24: Precej več drame in živčne vojne je bilo včeraj, ko je morala 22-letnica potrditi zgodovinsko napredovanje in ujeti rez. Zalomilo se je že na prvem igralnem polju, ko je porabila udarec več od predvidenih, ter podobno še na 4 drugih poljih. Potrditev je uspela na predzadnjem, 17. igralnem polju, na katerem je dosegla ključnega birdija. Osrednja favoritinja za zmago ostaja Južna Korejka Heran Ryu, ki je v izjemni formi. Vodilna po dveh dneh v letošnji sezoni lovi tretjo zaporedno zmago na turnirjih Major, kar je doslej uspelo le štirim golfistkam.
20: In še v tretjem krogu prve slovenske nogometne lige bosta danes dva derbija. Prekmurski se bo v Lendavi ob gostovanju Mure začel ob 18. Štajerski pa v Celju, tekmec bo Maribor ob 20:15.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Žiga Žižak.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Večinoma sončno je, občasno bo lahko nekaj zmirne oblačnosti. Pozno popovdne in zvečer bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V notranjosti piha veter vzhodnih, na Primorskem pa zahodnih smeri. Ponoči bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, ob burji na Primorskem okoli 25, najvišje dnevne od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. Po nižinah bo velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti so umaknili pokvarjeno vozilo pred Postojno v smeri proti Kopru. Ostaja do 15 minut zamude. Na Štajerski avtocesti je pred počivališčem Zima oviran promet proti Mariboru zaradi predmetov na prehitevalnem pasu. Cesta Strmec-Mangart je zaradi gašenja požara zaprta. Vozniki naj se ne odpravljajo na to območje. Cesta Gračišče-Brezovica je pri Gradinu zaprta zaradi požara na hrvaški strani. Zaprt je tudi mejni prehod Brezovica pri Gradinu. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje in na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Brezovici. Na Primorski avtocesti je upočasnjen promet z občasnimi zastoji na posameznih odsekih od Postojne proti Ljubljani, potovalni čas se podaljša za 1 uro. Zastoj proti Sloveniji pred predorom Karavanke je dolg približno 5 km, proti Avstriji pa 4, zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Avstriji. Na Podravski avtocesti je med Podlehnikom in Gruškovjem 3-kilometrski zastoj proti Hrvaški. Zastoj je tudi na Štajerski avtocesti in sicer pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, potovalni čas se podaljša za 15 minut. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Gost promet zastoji je tudi na cestah Izola Jagodje, Logatec Vrhnika, Šmarje Dragonja, Rakovškocjan Postojna in Kavce Logatec. Danes od 8 do 13 velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, na primorskih cestah pa od 6 do 16.
0: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Ura pa bo pravkar 15:58.
0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Katja Zabukovec Kerin, soustanoviteljica in predsednica Društva za nenasilno komunikacijo, je eden najbolj prepoznavnih obrazov, ki že vrsto let ustrajno in glasno opozarjajo na družbeno problematiko nasilja nad ženskami in otroki. Neutrudna zagovornica najbolj ranljivih in najšibkejših v naši družbi, katerih glas je nemalokrat neslišen, neomajna glasnica vrednot nenasilja, pravic žensk in enakosti, je na svoji poklicni poti pomagala na tisoče žrtvam družinskega in intimno-partnerskega nasilja. S svojim delom je pomembno vplivala na večjo senzibiliziranost družbe glede problema nasilja, na opolnomočenje žrtev, rušenje škodljivih stereotipov in ozaveščanje mladih ter prispevala k pomembnim spremembam na področju zakonodaje. S Katjo Zabukovec Kerin se je pogovarjala Tita Majer, vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje v soboto ob 16.30 na Prvem.

0: Sledi večnosti.
1: Letos v Sori zaznamujejo 40 let karmeličanskega samostana. Sestre karmeličanke živijo kontemplativno redovno življenje, v katerem se prepletajo skupna molitev, osebna molitev in delo. Njihov vsak dan je odmaknjen od hitrega ritma sveta, je hkrati z njim globoko povezan, prav po molitvi za cerkev, za ljudi in za vprašanja sodobnega časa. O zgodovini samostana, 40-letnici in življenju skupnosti se bomo pogovarjali z gostjama sobotnih sledi večnosti, s predstojnico sestro Regino in sestro magistro Damjano, ki je učiteljica novink. Ob 19. na prvem.

Vreme in aktualne temperature po Sloveniji ob 16. Ljubljana jasno 37 stopinj Celzija. Letališči Jožeta Pučnika Ljubljana in Edvarda Rusja na Maribor pretežno jasno 36. Murska Sobota jasno 36. Novo mesto pretežno oblačno 35. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 37, piha vzhodnik 15 km na uro. Slovenj Gradec in Lisca pretežno oblačno 31, Postojna jasno 35, letališče Portorož pretežno jasno 35, piha severozahodnik 12 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 38, piha jugozahodnik 14 km na uro. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče in Jezersko 31, letališče Lesce 33, Rudnopolje 28, Krvavec 24, Rogla 25, piha južni veter 13 km na uro. Ravne na Koroškem 30, Velenje, Hrastnik, Maribor 35, Celje 36, Krajinski park Goričko 34, Ptuj in Ilirska Bistrica 36, Črnomelj tudi 36, piha severovzhodnik 12 km na uro. Kočevje 32, Koper 31, piha zahodnik 15 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 38. Na Voglu je 25 stopinj Celzija, na Kredarici pa 15 stopinj in tam piha jugovzhodnik 14 km na uro.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Katja Zabukovec-Kerin, soustanoviteljica in predsednica Društva za nenasilno komunikacijo, je eden izmed najbolj prepoznavnih obrazov, ki že vrsto let ustrajno in glasno opozarjajo na družbeno problematiko nasilja nad ženskami in otroki. Neutrudna zagovornica najbolj ranljivih in najšibkejših v naši družbi, katerih glas je nemalokrat neslišen, neomajna glasnica vrednot nenasilja, pravic žensk in enakosti, je na svoji poklicni poti pomagala na tisoče žrtvam družinskega in intimno-partnerskega nasilja. S svojim delom je pomembno vplivala na večjo senzibiliziranost družbe glede problema nasilja, opolnomočanja žrtev, rušenja škodljivih stereotipov in ozaveščanja mladih ter prispevala k pomembnim spremembam na področju zakonodaje. S Katjo Zabukovec-Kerin se je pogovarjala avtorica in voditeljica oddaje Tita Majer.
2: Razkošje v glavi.
3: Katja Zabukovec-Kerin je pred skoraj 30 leti ustanovila Društvo za nenasilno komunikacijo, a začetki njenega zanimanja za problem nasilja nad ženskami in otroki segajo še dlje v preteklost.
4: To je pa že tako dolgo nazaj, da se kar redko spomnim, ker smo tako navajeni v nevladnih organizacijah vedno gledati naprej. Ampak spomnim se, da sem v srednji šoli raziskovala temo nasilja nad otroki in ko sem spremljala nekatere zgodbe, se mi je zdelo, da je v sistemu toliko stvari narobe, da je pa kar težko zamižati ali pa iti naprej pa reči, to je bila samo ena od mojih izkušenj. Zato sem se pridružila takrat društvo SOS Telefon pa tudi drugim nevladnim organizacijam, da bi kot prostovoljka delovala na tem področju. Ampak bolj kot sem poslušala ljudi, ki so se znašli v tako nemogočih situacijah in na nje nekako ni bilo primernega odgovora, bolj se mi je zdelo, da je to nekaj, kar si želim delati, da je to nekaj na področju, na katerem želim pa res videti spremembe. Spomnila sem se tudi nekaterih mojih sošolk iz osnovne šole, za katere se mi je zdelo, da morda doživljajo nasilje v družini, pa kot otrok seveda v to nisem bila prepričana in to je bila torej ena od stvari, ki me je začela res zanimati in kjer se mi je res del tako nemogoče, da bi jo kar pustila v nemar.
3: Sprejemati klice na pomoč žensk in otrok žrtev nasilja, ki so v nepredstavljivo težkih stiskah, je Katji Zabukovec-Kerin kljub težavnosti takšnega poklica že takrat pomenilo tudi vir moči.
4: Glede na to, da sem bila jaz že kot srednješolka takšna, da so me stvari, krivice, neenakosti zabolele in sem veliko razmišljala o njih, si večkrat predstavljam, da bi bilo življenje, če ne bi delovala na tem področju, zame veliko težje, da bi čutila veliko več nemoči. Namreč, ko gledaš primere od daleč, pa ko gledaš zgodbe ljudi od daleč, razmišljaš o tem, kako težko jim je, kako je to, kar se jim dogaja, nepredstavljivo in podobno. Ko pa deluješ na tem področju, pa razmišljaš o možnih rešitvah. In kot je danes pred mano problem, razmišljam o tem, kaj lahko naredim sama, kako lahko povabim druge, da se lotimo reševanja tako, da bojo ljudje živeli boljše.
3: Sogovornica poudarja, da je v poklicu, ki ga opravlja sama, v tem, da pomagaš žrtvam nasilja, tudi mnogo lepega. Veliko je zgodb s srečnim koncem.
4: Ja, in takih zgodb je pravzaprav veliko več. Treba je izpostavljati seveda javno, kaj nasilje naredi človeku. Ampak to, kar morda ostane skrito, v čem javnosti pa je, kako močne pravzaprav žrtve že takrat, ko pridejo do nas so. Koliko rabijo one moči, da preživijo vse to, kar se jim dogaja, da se z dneva v dan soočajo z nasiljem, s strahom, s tem, da skrbijo za svoje otroke, tudi večina njih, pa vendar zmorejo, naredijo načrte in potem zmorejo še skozi to nezaupanje in strah in spregovorijo o nasilju. Tako da mi se pravzaprav srečujemo z zelo močnimi osebami, ki pa so zaradi situacije v nemočnem položaju in je zato ne, to, kar je naše delo, da nekako poskrbimo, da si bojo moč, ki jo pa nasilje je vzelo, pa vrgle. In ta proces opolnomočenja, okrivanja, kakor mu želimo reči, je za mnoge dolg, ampak spet za tiste, ki jih spremljamo na tej poti, je to en proces, ki daje upanje, ker vidiš človeka, kakšen je, ko je v najzgodnejšem obdobju, po recimo odhodu od nasilnega partnerja, po razhodu, pa kakšen je potem čez nekaj mesecev in pa tudi čez nekaj let. In to je tisto, kar včasih podarjajo tudi naše uporabnice, ko srečujejo na hodnikih Društva za nenasilno komunikacijo in drugih nevladnih organizacij druge žrtve, ki so morda v procesu še bolj na začetku in rečejo, kako veliko se je zame spremenilo, kako se prepoznam v tej gospe, ki sem jo danes srečala, kako prepoznam to svojo stisko in kako se danes počutim povsem drugače. In to so tiste stvari, zaradi katerih tisti, ki delamo na tem področju že 30 in ne, nekateri več let, zaradi česar ocenjujemo, da je vredno in vedno rečemo, da tudi sami veliko dobimo v tem procesu, to zaupanje v neizmerno moč človeka, v kreativnost pa reševanju težav, pa konec koncev tudi v moč sodelovanja, ne, ki se izkaže ne samo v nevladnih organizacijah, kjer veliko krat delujejo res tisti, ki delujejo bolj kot ne na etični pogon.
3: Pri društvu SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja je Katja Zabukovec-Kerin pričela prostovoljno delati leta 1991. Kmalu zatem pa se je porodila ideja o lastnem društvu.
4: Ker pa je imel takrat SOS telefon programe namenjene žrtvam nasilja, z kolegico prostovoljko Klaudijo Aničič pa sva želeli poskusiti še druge stvari, torej poskusiti delati preventivno z otroki in mladimi, sploh pa poskusiti delati s povzročitelji in povzročiteljicami nasilja. Takrat pa se nama je zazdel, da je najna pot morda v ustanovitvi novega društva, ki bo naslavljalo te stvari malce bolj celostno, in od takrat so se stvari razvijale pravzaprav za naju precej nepričakovano naprej.
3: Društvo za nenasilno komunikacijo je danes največja nevladna organizacija, ki deluje na področju preprečevanja nasilja nad ženskami v Sloveniji, v kateri je zaposlenih 40 strokovnih delavk in delavcev ter številne prostovoljke in prostovoljci. Katja Zabukovec-Kerin o tem, kateri so bili bistveni problemi in prepreke, s katerimi se je srečevala na začetku poklicne poti in kako se je v 30 letih marsikaj spremenilo na bolje.
4: Ja, na to pa večkrat pomislim v zadnjem času, namreč naše društvo bo kmalu praznovalo 30-letnico obstoja in pridejo trenutki, ko pa začutimo že tudi neko utrujenost, pa naveličenost in pa sploh nekako včasih, kar za par dni prevlada ta občutek, da bi lahko ponovno prebrala govore izpred 20 let, da se pravzaprav ni veliko spremenilo. Ampak če pa realno pogledam, ko sem jaz začela dežurati na SOS telefonu, ni bilo ne možnosti izreka prepovedi približevanja, ni bilo varne hiše, niti ene v Sloveniji. Strokovnjaki in strokovnjakinje iz različnih institucij po nasilju pravzaprav niso veliko vedeli, so ga veliko krat tudi spregledali. Takrat smo iz večera v večer sprejemali klice uporabnic, ki so povedali, da kličejo policijo, kadar je najhuje, pa nihče ne pride, da ostajajo same. Niti intervencij pogosto ni bilo. Tako da, če razmišljam, so se stvari spremenile ne samo na zakonodajnem področju, kjer smo dobili pomemben zakon o preprečevanju nasilja v družini, pa tudi novelo in to leta 2008 pa 2016, ampak zlasti v miselnosti ljudi. In danes se kar pogosto zgodi, da pridejo v DNK ženske, ki so mlade, ki so v začetnih delih intimno-partnerske zveze, pa prepoznajo elemente kontrole, posesivnosti in jih to zaskrbi do te mere, da se pridejo pogovoriti, kaj lahko naredijo, kar pomeni, da bodo vse te stvari na njih puščale manjše posledice, da bodo hitreje postavile meje in poskrbele zase tako, da bo njihovo življenje varno. Ne? To takrat, ko smo mi začeli delati, je bilo res izjemno, izjemno redko. Kar smo lahko počeli na SOS telefonu je bilo, da smo poslušali žrtve nasilja, jim na nek način stale ob strani, jih tolažile, ampak prav veliko ukrepov, ki so pa kadar je prisotno intimno partnersko nasilje, vedno nujno potrebni, teh ukrepov pa ni bilo na voljo nič, niti enega.
3: Odnos do nasilja pa se je spremenil tudi na družbeni in individualni ravni. Danes vemo, da nasilje ne obstaja le v obliki fizičnega nasilja. Ko se zgodi prva klofuta, vemo, da se je nasilje v takšnem odnosu dogajalo že mnogo prej.
4: Prva klofuta se vedno zgodi na podlago in ta podlaga je psihično nasilje. Torej prevzemanje pomembnih odločitev, dopovedovanje žrtvi, da sama ne ve, kaj je za njo dobro, da ravna tako, da je za njo škodljivo, omejevanje stikov z njenimi najbližjimi, prevzemanje nadzora nad financami in podobno. No, in to se začne dogajati lahko že pri zelo mladih in zelo zgodaj.
3: Kljub načeloma nižji družbeni toleranci do nasilja nad ženskami, pa Katjo Zabukovec-Kerin skrbi aktualno dogajanje, kjer se vrstijo poskusi vzpostavitve ponovne domestifikacije in podrejenosti žensk.
4: Na nek način bi lahko rekli, da so zlasti mlade ženske bolj ozaveščene na tem področju, seveda pa nas zelo skrbi dogajanje v zadnjem času. V svetu smo namreč priča ponovnemu vzponu ideje o tem, kako naj ženske ostanejo doma, skrbijo za otroke, prepustijo javno življenje in zaposlitev moškim partnerjem, pa tudi pravzaprav veliko drugega odločanja. Skrbi nas porast gibanj, ki omejujejo pravice ženskam, izjemno zaskrbljujoče stavek, ki ga tolikrat v teh dneh lahko preberemo na socialnih omrežjih, in to je tvoje telo, moja odločitev in podobno. Vemo iz izkušenj, da se bo to, kar se dogaja v javnem, zelo kmalu videlo v zasebnosti. In vemo, da kadar obstaja družbeno dovoljenje ali pa kadar to ni obsojeno, omejevano v javnosti, da si veliko več to vrstnega manipuliranja, poniževanja in kontrole dovolijo povzročitelji nasilja v zasebnosti. In pa še, ko vidijo žrtve, da je to dovoljeno v javnosti, traja dlje, preden iščejo pomoč, če sploh. Nekatere enostavno verjamejo, da se tako svet vrti, da je to zdaj nekaj, kar jih čaka, kar se ne da spremeniti, no in za te nas zelo skrbi. Zato je tako pomembno, da če se zdaj dogaja v svetu, ki je od nas še malo oddaljen, da načrtujemo korake že tudi tukaj, pri nas, in da vemo, da je potrebno odpreti to vrstne debate, sploh z mladimi veliko govoriti o teh temah, pokazati, zakaj je to škodljivo ne samo za dekleta, tudi za fante, kakšne bojo posledice ne samo na družinskem življenju, ampak tudi sicer v javnem življenju, v poklicnem življenju, in zakaj v nevladnih organizacijah opozarjamo, da je tega premalo. Tako zelo se nam zdi pomembno, da ne mislimo, da premiki, ki smo jih dosegli, bodo kar takšni tudi ostali. To je zelo ranljivo področje in hitro bomo nazaj tam, kjer si bodo upali povzročitelji pošiljati svoje žrtve nazaj v spalnice, kuhinje in cerkve.
3: Katja Zabukovec-Kerin je zelo kritična tudi do pojava nasilja nad dekleti in ženskami, ki se odvija v digitalnem svetu ter na socialnih omrežjih, in do politikov ter drugih javnih osebnosti, ki širijo sovražni govor uperjen proti ženskam.
4: Ja, v resnici je to nekaj, kar se mi zdi, no, da bo morali zaskrbeti prav vse, preden bomo videli kakšne spremembe. Dokler se to zdi vsaj delu javnosti še zabavno in zanimivo, do takrat so lahko akcije ali pa tudi cela civilna družbena gibanja samo omejeno uspešni. Dokler se zdi, da je zabavno, ko politiki širijo sovražen govor, obračunavajo neprimerno drug z drugim, pa tudi z vsemi nami, konec koncev, do takrat je težko računati, da bomo ustvarjali tako množico, ki bo se temu zoprstavila tudi v svojem zasebnem življenju. In to, kar lahko delamo trenutno, je, da informiramo in ozaveščamo o nevarnostih, o pasteh, o možnih učinkih takega ravnanja, in pozivamo ljudi, naj začnejo ustvarjati spremembe v svoji neposrednji okolici. Zdi se, kot da mnogi ljudje menijo, da so nemočni proti svetu interneta. Ampak niso pa nemočni v odnosih s svojimi najbližjimi. In tam je pomembno, da začnemo delati spremembe, ker z nekega vrha ne bo šlo. Ampak vsak pa lahko vpliva na svoje družinske članice in člane, na svoje prijatelje, prijateljice, starši lahko pomembno vplivamo na to, kako naši otroci funkcionirajo na socialnih omrežjih. In to je tisto, kar premalo cenimo in premalo poudarjamo. Zdi se, kot da iščemo samo neko izjemno rešitev, ki je še ni, ki bo rešila vse stvari hkrati, in se premalo zavedamo, da smo tudi sami s tem, ko ne delujemo proti takšnim sporočilom, del problema. In da lahko začnemo pri sebi in to bo imel neke učinke.
3: Negativne učinke pa imajo tudi škodljivi spolni stereotipi. Povezava med slednjimi in nasiljem morda marsikomu ni očitna na prvi pogled, a je še kako močna, poudarja naša sogovornica in dodaja, da v javnosti še vedno krožijo tudi miti in predsodki o povzročiteljih nasilja, ki pa so po njenih dolgoletnih delovnih izkušnjah napačni in imajo škodljive posledice. Tipičnega povzročitelja nasilja, ki bi ga lahko prepoznali že na prvi pogled, namreč ni.
4: Tisti, ki so napoteni k nam in pridejo na lastno pobudo, so prav vseh starosti, vseh narodnosti, različno izobraženi, nekateri dejansko niso izobraženi, nekateri so pa visoko izobraženi na pomembnih položajih. Mnoge poznamo iz medijev in jih občudujemo. Nekateri imajo težave z duševnim zdravjem, drugi jih nimajo. Nekateri so odraščali v primernih družinskih okoljih, drugi ne. Res je, da jih ima morda kar več kot polovica težave s kakšno obliko zasvojenosti, ampak zaradi zasvojenosti niso začeli povzročati nasilja. Torej, točno vemo, da lahko povzročitelji prenehajo recimo pretirano piti alkohol, pa bodo še vedno povzročali nasilje. In obratno, da lahko prenehajo povzročati nasilje, pa vendarle nadaljujejo s prekomernim pitjem. Tako da to je zelo, zelo, zelo raznolika skupina. Tudi pristopi morajo biti zato kar raznoliki. In seveda si pa želimo, da bi jih znali prepoznati na prvi pogled, da bi vedeli, kaj je tisto, česar se moramo izogibati, kaj nas najprej straši, da bomo varni v življenju. Žal je resnica precej drugačna, tako kot to velja tudi za žrtve. Ne? Čeprav si želimo in je mit verjeti, da so žrtve tudi same na nek način neustrezne, da imajo lahko neke težave z duševnim zdravjem, da nekateri celo rečejo, da žrtve rabijo nasilje, ne, da nekatere žrtve pač rabijo nasilje. Potem vidimo po vseh teh žrtvah, ki so vključene v naše programe, letno jih je več kot 1300, da med njimi ne bi moglo biti večjih razlik. Ne v načinu razmišljanja, ne v načinu delovanja, ne v izobrazbi, veroizpovedi, izjemno različne življenjske izkušnje imajo. To, kar jih druži, je, da morda na začetku odnosa niso prepoznale tistih nekih alarmov, niso prepoznale, kako ljubosumnje prerašča v posesivnost, kako so verjele tudi včasih v medijih izpostavljenim naslovom, da ljubosumje je tam, kjer je ljubezen. Ne? In potem, ko je bilo prepozno, je bilo že težko razplesti ta klopčič.
3: Katja Zabukovec-Kerin že vrsto let javno opozarja na problematiko nasilja nad ženskami, odstira razloge za nasilje ter kompleksno družbeno ozadje, ki omogoča sovražen odnos do žensk. Pravi, da je njeno delo tek na dolge proge.
4: Včasih se mi res zdi, da ponavljamo iste in iste stvari, pa tudi moje kolegice znajo včasih tako povedati. Ljudje se namreč pogosto menjajo, ne samo naše uporabnice in uporabniki, ampak tudi strokovne delavke in delavci. Trenutno vidimo recimo veliko pomankanje kadrov na vseh institucijah, ki delujejo v tem sistemu, v policiji, na centri za socialno delo, pa posod drugod. In prihajajo vedno novi. Delo na področju nasilja je naporno. Med drugim zato, ker povzročitelji, ki so vajeni, da z nasiljem dosežejo svoje, znajo pritiskati tudi na strokovne delavke in delavce. Se zglede imajo pravzaprav zelo dobre tudi v širšem okolju, kako poskušaš izsiliti svoj prav, kako poskušaš vzeti neko, ne vem, avtoriteto institucijam, jih ne priznavati in tako naprej. In to so naši tipični povzročitelji. No? Tako da na nek način res se stvari ponavljajo, ampak je pa tudi veliko napredka narejenega in včasih pa ob tem začutimo tudi veliko zadovoljstvo. Recimo vseeno gre v večini primerov dobro. V večini primerov žrtve nasilja danes dobijo primerno pomoč. Morda naletijo na koga, ki reče kakšno neprimerno pripombo, ampak vendarle ne, dobijo veliko več zaščite strani države, kot so jo včasih dobile v času, ko sem začela, in to daje upanje. Hkrati pa seveda opažamo ne, to neko pomembno razliko. Pred 30 leti žrtve niti pričakovale niso veliko, ko so prvič poklicale na SOS telefon. Danes, ko žrtve pokličejo ali pa pokliče nekdo iz njihove socialne mreže, pa pričakujejo veliko več. In kadar tega ne dobijo, je pa njihovo razočaranje toliko večje. Včasih so bile žrtve vesele, ko so vendarle prišle do neke zaščite in so imele občutek, da so slišane, spoštovane, upoštevane, zaščitene. Danes je pa to seveda drugače. Zato si zelo želim, da bi sistem okrepil, da bi tudi kadrovsko okrepili institucije, ki tukaj delujejo, da bi lahko ponudili žrtvam tisto, kar pravzaprav znamo. Naučili smo se ogromno v tem času, ampak včasih enostavno tega institucije ne zmorejo narediti, tudi zaradi kadrovske podhranjenosti.
5: Kje vidite tiste največje pomanjkljivosti sistema? Sistem sicer deluje, slišim tudi druge, ampak kje bi se dalo izboljšati? Ali ne deluje? Ne vem, morda se motim.
4: Vedno je tako, jaz se vedno vprašam, kaj bi na to odgovorila neka ženska, ki doživlja nasilje. Tista, ki ima srečo in je v stiku z angažiranimi, odgovornimi, strokovnimi delavkami in delavci, ki so primerno usposobljeni, imajo supervizijo, da bodo lahko dolgo časa delali na tem področju, bi rekla, da sistem deluje in da je uspelo relativno hitro se rešiti iz tega primeža nasilja. Ampak seveda je dovolj, da pa za koga sistem še vedno ne deluje. In zato je treba pač veliko ves čas delati na izobraževanju, na mentoriranju tistih, ki prihajajo na sistem, v sistem na novo, pa tudi na zaščiti pred pritiski povzročiteljev in nekaterih povzročiteljic. Ne? Te so kar težki za prenašati in odvrnejo mnoge, ki bi sicer na tem področju delovali. Torej, izobraževanje, supervizija, kadrovska okrepitev se mi zdi nekaj, kar je ključno. Potem v naslednji fazi se mi pa zdi ključno, da res sodelujemo. Nobeden, ne oseba, ne institucija ne more nasilja ustavljati sam. In ta sistem povezovanja včasih zaškripa. No? Včasih smo tako tudi jezni, kadar en drugmu nastavimo ogledalo in povemo, tole ne deluje. In si želim, da bi tukaj zmogel en korak naprej v neko zrelo sodelovanje, kjer bo dovoljeno povedati tudi kritiko z namenom, da se nekaj spremeni za dobro teh, ki rabijo zaščito in pomoč države.
5: Kaj pa bi rekli na tej družbeni ali pa individualni ravni? Koliko se vam zdi, da so ljudje bolj senzibilizirani, kot so bili recimo pred 30 leti? Včasih je občutek, da ob nasilju še vedno ljudje radi pogledajo v stran, malce zamižijo, ne slišijo ničesar in se potem čudijo, ko se zgodijo femicidi.
4: Ja, zdaj to, kar je nekako značilno za naše področje, je, da v osnovi vsi ljudje rečejo, da ne, sebe doživljajo kot nenasilne, da verjamejo vrednote nenasilja, da zagovarjajo nenasilje in podobno. Težave se izkažejo, ko se pojavi konkreten problem. Torej, tudi če vprašate našo skupino povzročiteljev nasilja, med njimi so tisti, ki so povzročili najhujša kazniva dejanja, pa tisti, ki so pravzaprav mogoče na začetku te svoje poti in so pa vendarle že povzročali nasilje. Če jih vprašate, če sebe doživljajo kot nasilne osebe, bojo vsi do zadnjega rekli, da so absolutno nenasilni, da ne bi muhi naredili nič. Ne? Ampak vendarle so naredili nič in tukaj je tisto, ne? Ko ljudje rečejo, jaz absolutno verjamem v nenasilje, živim brez nasilja, ampak. Ne? In ta ampak si ljudje določajo vsak po svoje. Ne? Tako da zdi se mi, no, da dejansko živimo v času, ko mislimo, da moramo nekako svoj prav izsiliti, no, da je to res nekaj, kar večkrat podarjamo tudi v nevladnih organizacijah, da ljudje mislijo, da če jih drugi ne slišijo, če jim postavijo mejo, da se morajo samo bolj potruditi. In to je pa potem tisto, ko v konkretnih primerih se srečaš z ljudmi, ki rečejo, do zdaj smo vedno podpirali vaše delo, ampak zdaj ste pa mojega strica ali pa zdaj ste pa mojega ne vem kaj hotel vključiti kot povzročitelja nasilja. Ne? Tukaj nastaja težave. Težko verjamemo, da bi nekdo, ki ga doživljamo kot fajn osebo, v zasebnosti deloval drugače. Težko verjamemo, da se z nami lahko nekdo obnaša na določen način v drugi situaciji, se bo pa obnašal popolnoma drugače. Ampak tako resnici je. Povzročitelji nasilja velikrat delujejo za okolico kot najbolj prijetne, fajn, zabavne osebe. Tisti, ki na zabavo prinesejo najboljše štose. V zasebnosti se pa lahko vedejo popolnoma drugače in ne moramo vedeti, da je temu tako. Zato je tako pomembno, ker poudarjamo nevladne organizacije še od časov pred ustanovitvijo našega društva, žrtvam je treba verjeti. Njihova izkušnja je drugačna. Zato je vedno toliko nelagodja, ko se zgodijo femicidi in sosedje rečejo, nikoli nismo nič videli, tako so delovali kot prijetna družina. Zagotovo to drži. Ampak to ne pomeni, da se nasilje ni dogajalo, ko je bilo to skrito, ko ni bilo strahu pred posledicami. Povzročitelji nasilje povzročajo tam, kjer ni strahu pred posledicami, zato največkrat v družinah.
3: Katja Zabukovec-Kerin, ki že več kot četrt stoletja deluje na področju preprečevanja nasilja nad ženskami in otroki, svojim delom korenito spreminja življenja žrtev nasilja. Z nenehnim javnim opozarjanjem na problematiko pa pomembno prispeva tudi k ozaveščanju javnosti. Kljub dolgoletnemu in neprestanemu osebnemu angažmaju pa poudarja pomen skupnosti.
4: Zdaj, to, kar si jaz vedno želim, je delati v skupini ljudi, delati v sodelovanju. In vsaj DNK je skupnost. Tukaj je varno, tukaj je podpora in jaz mislim, da pri vseh teh stvarih, ko poskušaš neke stvari spreminjati, ko poskušaš biti glas za družbeno skupino, ki nima tega glasu in tako, da je zelo pomembno, da deluje skupaj veliko ljudi. In čeprav se včasih zdi zaradi pritiskov, zaradi teme, zaradi vseh teh stvari, da je naše delo težko, je prva beseda, s katerim bi ga jaz opisala, da je naše delo lepo. In pa, da smo v tem času ustvarili to skupnost, zaradi katere tudi takrat, ko ne gre vse tako, kot si želimo, ko nas skrbi za ljudi, ki živijo v nasilju, ko mislimo, da ne znamo dovolj dobro naslavljati njihovih potreb, skupaj iščemo rešitve in to daje nekako upanje za prihodnost. Se pravi, ni problem to, da so stvari težke. Problem bi bil, če ne bi vedeli, kako iz tega naprej.
3: V tokratni oddaji Razkošje v glavi smo gostili predsednico Društva za nenasilno komunikacijo Katjo Zabukovec-Kerin. Ponovno jih lahko prisluhnete v spletnem arhivu in med aplikacijami za podcaste. Oddajo sva pripravila tonski mojster Timon Gržel in voditeljica Tita Majer.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Premier Janez Janša je danes ocenil, da so razmere v španski severnoafriški eksklavi Ceuta vnovično opozorilo. Kot je zapisal na spletu, bodo brez učinkovite zaščite zunanjih meja Evropske unije množična nezakonita prečkanja meja postala nova norma. Po njegovih besedah sočutja do tistih, ki so resnično v stiski, nikoli ne bi smeli zamenjati s strpnostjo do nezakonitih migracij. Janša in več evropskih voditeljev so včeraj poslali pismo Bruslju, v katerem so pozvali k takojšnjemu in usklajenemu odzivu na zaostrene migracijske razmere. Združene države Amerike so pozvale svoje državljane, ki so na Bližnjem vzhodu, naj se umaknejo iz regije oziroma se na umik pripravijo. Kot razlog so navedle možnost nepredvidljivega stopnjevanja konflikta z Iranom. Veleposlaništva v Amanu, Jeruzalemu in Bagdadu so ameriškim državljanom danes svetovala, naj spremljajo informacije o letih, upoštevajo navodila lokalnih oblasti in se pripravijo na morebitne občasne zapore zračnega prostora. UNICEF in Svetovna zdravstvena organizacija ob današnjem začetku Svetovnega tedna dojenja pozivata države, naj okrepijo podporo dojenju, da bi vsakemu otroku omogočili zdrav začetek življenja. Delež dojenja se na svetovni ravni povečuje, a je napredek neenakomeren. Številne matere še vedno nimajo dostopa do ustreznih storitev in ukrepov, ki omogočajo in podpirajo dojenje. V Kopru je urna vrednost ozona danes znova presegla opozorilne vrednosti. Na Agenciji za okolje so napovedali, da se bodo ravni zvečer znižale, jutri pa ne pričakujejo tako visokih vrednosti. Povečana koncentracija ozona draži sluznico in dihala, zato ljudem s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka v tem času priporočajo, da ostanejo v zaprtih prostorih. Ribiška družina Idrija je zaradi izjemno nizkega vodostaja rek do Preklica uvedla prepoved ribolova na vseh vodah v svojem upravljanju. Odločitev so sprejeli zaradi zaščite ribjih populacij, ki so zaradi vročine, dolgotrajnega pomankanja padavin in zmanjšanih vrednosti kisika v vodi še posebej občutljive. Prepoved ribolova velja tako za člane ribiške družine kot za turiste. Podoben ukrep je sprejela tudi ribiška družina Tolmin, ki je razglasila začasno prepoved ribolova na Idrici, Nadiži, Beli, Trebuščici in Soči pod Jezom. Po podatkih Agencije za okolje bo zvečer jasno, v hribovitem svetu bodo še mogoče plohe ali nevihte, ob katerih lahko zapiha okrepljen veter. Tudi jutri bo jasno, jutranje temperature bodo od 16 do 25, dnevne do 38 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek bo po večini sončno in zelo vroče. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatke o prometu. Zaradi prometne nesreče je na cesti Ljubljana Medvode promet oviran v Mednem. Prav tako zaradi nesreče je promet oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici na izvozu industrijska cona Moste iz smeri Malenc. Cesta Strmec-Mangart je zaradi gašenja požara zaprta. Vozniki naj se ne odpravljajo na to območje. Cesta Gračišče Brezovica je pri Gradinu zaprta zaradi požara na hrvaški strani. Zaprt je tudi mejni prehod Brezovica pri Gradinu. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet z občasnimi zastoji na posameznih odsekih od Dunca proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za približno pol ure. Zastoj proti Sloveniji pred predorom Karavanke je dolg približno 4 km, proti Avstriji pa 3,5 km. Zaprt je uvoz Jesenice, zahod proti Avstriji. Na podravski avtocesti je med Podlehnikom in Gruškovjem kilometrski zastoj proti Hrvaški. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti in sicer pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Potovalni čas se podaljša za 25 minut. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Gost promet zastoji je tudi na cestah Lese Bled, Izola Strunjan, Logate Svrhnika in Šmarje Dragonja. Slišali ste poročila, ura je 17:05.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

poliješ se, odskočiš takoj. Potem briševa mizico in tla.

danes v radijskem dnevniku. Vročinski val ne popušča. Pristojni opozarjajo na skrb za zdravje v zelo vročih dneh, zlasti za ranljive skupine. Več kot 100 gasilcev o pomoči iz zraka spravilo požar na Plani pod nadzor. Gašenje se bo nadaljevalo jutri. Združene države Amerike svojim državljanom predlagajo umik z Bližnjega vzhoda, v ozadju možnost stopnjevanja konflikta. Slovenski odbojkari bodo zjutraj igrali proti Japonski za tretje mesto v Ligi narodov. V finalu so ZDA in Poljska. Jutri bo pretežno jasno s temperaturami do 38 stopinj. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici na izvozu industrijska cona Moste iz smeri Malenc. Cesta Strmec-Mangart je zaradi gašenja požara zaprta, vozniki naj se ne odpravljajo na to območje. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet z občasnimi zastoji na posameznih odsekih od Unca proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za približno 20 minut. Zastoj proti Sloveniji pred predorom Karavanke je dolg približno 4 km, proti Avstriji pa 3,5 km. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Avstriji. Na podravski avtocesti je med Podlehnikom in Gruškovjem kilometrski zastoj proti Hrvaški. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti, in sicer pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Potovalni čas se podaljša za 25 minut. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Gost promet zastoj je tudi na cestah Lesce-Bled, Izola-Strunjan, Logatec-Vrhnika in Šmarje-Dragonja. Zaradi del bo glavna cesta Slovenska Bistrica-Ptuj med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica-Sever in odcepom za spodnjo Polskavo zaprta do 20.

0: Sledi večnosti.
1: Letos v Sori zaznamujejo 40 let karmeličanskega samostana. Sestre karmeličanke živijo kontemplativno redovno življenje, v katerem se prepletajo skupna molitev, osebna molitev in delo. Njihov vsak dan je odmaknjen od hitrega ritma sveta, je hkrati z njim globoko povezan, prav po molitvi za cerkev, za ljudi in za vprašanja sodobnega časa. O zgodovini samostana, 40-letnici in življenju skupnosti se bomo pogovarjali z gostjama sobotnih sledi večnosti, s predstojnico sestro Regino in sestro magistro Damjano, ki je učiteljica novink. Ob 19. na prvem.

prvič tu odpravčim. In na konča se posemi. In življenje v življenje gre, ta drobna lučki gre.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Vstop v avgust ni popuščal zelo visokimi temperaturami. Te bodo ustrajale še teden dni. Ob tem ne gre prezreti opozoril pristojnih na posebno skrb za zdravje, pa tudi za ranljivejše med nami.
2: Imamo nekaj primerov, ko so starejši ljudje kolabirali, pa je bil najboljši namen, da jih bodo peljali na izlet. Preprosto temperature niso več to, kar so bile včasih.
1: Opozarja Darinka Klemenc iz društva Srebrna nit. Nit oddaje pa prinaša še.
3: Požar na Plani pod nadzorom, posamezna žarišča se še pojavljajo. Po vdoru migrantov v Seuto več evropskih vlad zahteva enoten odziv. Slovenski odbojkarji se bodo za tretje mesto v Ligi narodov borili proti Japoncem. Jutri bo pretežno jasno in vroče.
1: Z vami sva Igor Velše in Vid Palčnik. Julij se je poslovil s temperaturnimi rekordi na 28 merilnih mestih Agencija za okolje. V Dolenjah pri Ajdovščini so izmerili celo 40 stopinj Celzija. Velika toplotna obremenitev bo zaznamovala še ves prvi avgustovski teden, pri tem pa pristojni opozarjajo na skrb za zdravje v taki vročini. Ena najbolj ogroženih, ranljivih skupin so starejši. V Združenju za dostojno starost Srebrna nit opozarjajo, da jim moramo zato nameniti posebno pozornost. Kot težavo omenjajo tudi osamljenost nekaterih starejših v poletnem času. Več Lucija Dimnik-Rikič.
4: Starejše moramo večkrat opomniti, kako je treba ravnati v času zelo visokih temperatur, opozarja Darinka Klemenc iz Srebrne niti.
2: Nekdo, ki gre v, morda v demenco že rahlo, pozabi pit, pozabi jest. Potem ne zna več jesti senco, tudi to smo doživeli. Ne? Preprosto je gospa sedela na vročem soncu, ker sploh ni se spomnila, da mora jesti senco.
4: Tudi v Zvezi društev upokojencev starejše opozarjajo, naj upoštevajo priporočila pristojnih. Predsednica ZDUS-a Zdenka Jan jim tako svetuje.
5: Da vsaj nujna opravila opravimo čim bolj zgodaj zjutraj ali pa pozno zvečer. Tudi nakupov se omejujemo, ne, če le ni potrebno, ne, jih opravimo čim bolj zgodaj. Če je mogoče, naj na pomoč priskočijo mlajši družinski člani, prijatelji, prostovoljci, da opravijo kaj namesto nas.
4: Visokim temperaturam so zelo izpostavljeni starejši, ki živijo v mestih, kjer se betonske zgradbe še bolj segrejejo. Nekateri si zaradi revščine ne morejo privoščiti klimatskih naprav. Problem pa je pogosto tudi napačno zračenje, saj danes prostore hladimo drugače kot nekoč, pojasnjuje Darinka Klemenc.
2: Mi smo vedno zračili, ne? En luft si naredil, pa se je prezračilo, zdaj pa ravno obratno. In ne razumejo ljudje, da je treba vse zagrniti, da je treba rolete dol potegen, da ne odpira okno in vrat. Ne? To je nekaj dosti novega.
4: Dogaja se tudi, da svojci starejšo osebo tudi v najhujši vročini vzamejo s seboj na počitnice, čeprav jih zdravstveno stanje to morda ne dopušča.
2: Imamo nekaj primerov, ko so starejši ljudje kolabirali, pa je bil najboljši namen, da jih bodo peljali na izlet ali pa na neko potovanje, ne? Ampak preprosto temperature niso več to, kar so bile včasih.
4: V Srebrni niti opozarjajo tudi na osamljenost starejših v času počitnic, saj jih najbližji zaradi dopustov pogosto pustijo same. Nekateri tako ostanejo tudi brez oskrbe z osnovnimi življenjskimi potrebščinami.
1: Več kot 100 gasilcem iz Severne Primorske in Gorenjske je z letali Air Tractor in helikopterjem uspelo spraviti pod nadzor požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na strmem in težko dostopnem pobočju Planje na Bovškem. Dejan Logar iz Gasilske zveze Bovec.
6: Požar je pod nadzorom v približnem istem obsegu kot včeraj zvečer, se pa še vedno pojavljajo posamezne zavišča, zato še vedno poteka intenzivno gašenje požara, tako z gasilci na terenu, kot tudi z dvema Air Tractorja ter vojaškim helikopterjem.
1: Dodaja, da požara danes zagotovo še ne bodo mogli pogasiti, zato bodo dejavnosti nadaljevali jutri in v prihodnjih dneh. Dogajanje v španski eksklavi Ceuta, v katero je v četrtek v enem samem dnevu iz Maroka prišlo od 50 do 60 tisoč migrantov, je znova razonelo strasti proti priseljenskih evropskih vlad, ki pozivajo k takojšnjemu in enotnemu ukrepanju, nekatere pa celo k začasni izključitvi Španije iz šengenskega območja, čeprav se je velika večina migrantov ob posredovanju španskih oblasti že vrnila v Maroko. Iz Ceute ni mogoče svobodno potovati v celinsko Španijo in druge evropske države. Špela Novak.
4: Kdo je v resnici najbolj odgovoren za to, da je v Ceuto, kjer živi 85 tisoč ljudi, v enem dnevu prišlo več kot 50 tisoč migrantov iz Maroka? Španske oblasti so obtožile tihotapce z ljudmi. Ti naj bi bili odgovorni tudi za to, da se je predtem po spletnih omrežjih razširila neresnična vest, da po sodbi španskega vrhovnega sodišča Španija migrantov, ki na njeno ozemlje pridejo po morju, ne sme tako izgnati. Te objave so spodbudile množice ljudi, da plavajo do obale Ceute, pri čemer jih je več deset utonilo. Postavlja se vprašanje, kaj so ob tem počeli maroški nadzorniki meje, a ne Španija, ne druge evropske države o tem ne govorijo. Španski notranji minister Fernando Grande Marlaska je nasprotno poudaril, da Maroko za Španijo ne pomeni nikakršne grožnje in ostaja povsem zanesljiv partner. Čeprav je Španija nemudoma reagirala in v Ceuto napotila oborožene sile in čeprav se je velika večina migrantov že vrnila v Maroko, tisti, ki se niso pa ne morejo naprej v celinsko Španijo ali druge evropske države, saj Ceuta ni del Schengena, so nekatere evropske države levosredinsko vlado v Madridu obtožile, da ne zmore nadzorovati svoje meje. Italija je celo pozvala k začasni izključitvi Španije iz šengenskega sistema in uvedla na ključne kontrole državljanov tretjih držav, ki na njeno ozemlje pripotujejo iz Španije. Večina članic Evropske unije je Španiji izrazila podporo v tej težki situaciji, ki smo jo uspeli rešiti v kratkem času. So pa nekatere pokazale izjemno sebičnost in neodgovornost, je še dejal notranji minister Španije. Ob tem je poudaril pomen boja proti nezakonitim migracijam in tihotapcem z ljudmi, ki se ne ozirajo na smrtne žrtve svoje trgovine.
1: Združene države Amerike so pozvale svoje državljane na Bližnjem vzhodu, naj se umaknejo iz regije oziroma se pripravijo na umik.
3: V Washingtonu so kot razlog navedli možnost nepredvidljivega stopnjevanja konflikta z Iranom. Veleposlaništva v Amanu, Jeruzalemu in Bagdadu so ameriškim državljanom danes svetovala, naj spremljajo informacije o letih, upoštevajo navodila krajevnih oblasti in se pripravijo na morebitne občasne zapore zračnega prostora. Radijski dnevnik.
1: Zavod za zdravstveno zavarovanje v okviru pilotnega projekta preverja pripravljenost pacijentov na izvedbo operacije endoproteze kolena pri izvajalcih s krajšo čakalno dobo. Gre za informativno anketo, ne za prenaročanje. Bodo pa pridobljeni podatki podlaga za dejavnosti pri skrajševanju čakalnih dob v prihodnje. Več Katja Arhar.
7: Zaposleni na območnih enotah Zavoda za zdravstveno zavarovanje bodo še do konca avgusta po telefonu poklicali vse čakajoče na seznamu za operacijo endoproteze kolena in jih poprašali, ali so že bili operirani in ali bi bili pripravljeni operacijo opraviti kje drugje, če bi zaradi tega čakali nekoliko manj, pojasnjuje vodja projekta Bogdan Tušar z ZZZS.
8: Ne, ali jim geografska oddaljenost na primer pomeni nek problem, ali jim potovanje na nek drug konec države oziroma k drugemu izvajalcu predstavlja neko težavo, ker zavedamo se, da pacientom veliko pomeni nek izvajalec, ki mu zaupajo, ne, in tudi to je lahko problem, da se pač nekateri pacienti odločijo, ustrajajo v neki čakalni vrsti pri izvajalcu, ki mu zaupajo in ki vedo, da bo pač dobro opravil neko storitev.
7: Gre za prvo sistematično aktivnost zavoda, ki temelji na neposrednem stiku z zavarovanimi osebami, da bi tako pridobili podatke za učinkovitejše upravljanje čakalnih dob. Na seznamu, ki ga je ZZZS pridobil od NIJZ, naj bi na endoprotezo kolena čakalo več kot 20 tisoč ljudi. A glede na izkušnje iz preteklosti, ki kažejo na še vedno ne povsem zanesljive podatke o čakajočih na določene posege, je pričakovati, da jih je vsaj polovica že opravila storitev, pojasnjuje Tušar.
8: Te podatke bomo na koncu analizirali in jih potem seveda skupaj z NIJZ in tudi z ministrstvom, ko bomo pač videli, kaj smo dobili, ne, potem tudi sprejeli določene ukrepe za izboljšanje na tem področju.
7: Pilotni projekt ni namenjen preusmerjanju pacijentov, temveč le preverjanju podatkov. To se izvaja izključno po telefonu in ne na domu, zato na ZZZS opozarjajo na previdnost pred možnimi zlorabami.
9: Policisti včerajšnje iztirjanje avtovlaka na železniški postaji Most na Soči obravnavajo kot sum na kaznivi dejanji poškodovanja ali uničenja javnih naprav in ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. Ugotovili so, da je bil na razpotju kretnic približno 100 metrov pred postajo premik kretnic, zato sta dva vagona z osebnimi avtomobili zapeljala na usporedni tirnici. Nastala je velika gmotna škoda, poškodovani so tudi trije avtomobili.
1: Planinsko društvo Podbrdo danes na Črni prsti zaznamuje dva jubileja. 60. obletnico odprtja doma Zorka Jelinčiča in 50. obletnico zgraditve tovorne žičnice. Že zjutraj so se na 1844 metrov visoko goro na grebenu med Baško grapo in Bohinjem odpravili številni pohodniki. Nato so se slovesnostjo poklonili številnim generacijam prostovoljcev, markacistov, oskrbnikov in planincev. Prispevek Mariše Bizjak.
10: Planinsko društvo Pod Brdo so na pobudo Ivana Anderleta ustanovili leta 1957. Dotedanje zavetišče na Črni prsti, s katerim je upravljalo Planinsko društvo Most na Soči, so leta 1959 prevzeli podbrški planinci, pravi predsednik Planinskega društva Pod Brdo Tomaš Štenkler.
11: Jo obnovili 66. leta, jo otvorili za poimenovanjem po našemu tigrovcu, domačinu Zorku Jelinčiču. V tisti časi so kočo gradili in oskrbovali izključno z koši in z mulami in konji. Ta zadeva je ratela prehuda, pretežka, zahteve so bile vedno večje in tiskrat leta 75 je padlo odločitev, da se zgradi tovorno žičnico in takratna generacija pod vodstvom Petra Čuferja je to tudi ta fenomenalni, skoraj nemogoči projekt tudi izvedla, spet vse na rokah, spet vse fizično, bomo rekli.
10: Prvi prevoz materijala na Črno prst po tovorni žičnici so opravili 3. avgusta 1976. Greben med Bohinjem in Baško grapo je nekaj posebnega, pravi Štenkler.
11: Prav zaradi vsega tega cvetja, ki ga naša Črna prst ponuja, prav zato bomo ta pohod namenili praznovanju dneve Alpske možine, ki je zdaj v največjem razcvetu.
10: Praznovanje se bo nadaljevalo tudi septembra, ko organizatori pripravljajo že 33. gorski tek Ivana Anderleta na Črno prst in tradicionalno srečanje planincev.
1: Ob koncu oddaje s Tomažem Langerholcem pogledamo v svet športa. Za nekaj dodatne vročice, v že tako vročih dneh, bo gotovo poskrbel obračun, v katerem se bodo jutri zjutraj slovenski odbojkari proti Japoncem borili za 3. mesto v Ligi narodov. Tudi o tem v nadaljevanju, sam pa vam želim le še lep večer.
12: Jutri se bo v Ningboju na Kitajskem končala letošnja odbojkarska Liga narodov. V finalu bosta igrali Poljska in Združene države Amerike. Američani so po dramatični tekmi s 3-2 v nizih premagali Japonce. Odločilni peti niz se je končal 15-13. V prvem polfinalu pa je že dopoldan Poljska, sicer vodilna reprezentanca na svetovni lestvici, zanesljivo s 3-0 premagala Slovenijo, ki bo jutri zjutraj 20 minut pred 10. igrala za 3. mesto proti Japonski. Zmagovalec enodnevne kolesarske klasike San Sebastian je Belgijec Remco Evenepoel, ki je bil v ciljnem sprintu hitrejši od ekvadorca Richarda Carapaza. Slovenec Jakob Mrzel je bil v času zmagovalca 16. Drugi slovenski predstavnik Gal Glivar je odstopil. Slovenska skifista Filip Matej Pfeiffer in Nina Kostanšek sta na evropskem prvenstvu v veslanju v italijanskem Varezeju danes opravila polfinalna nastopa. Oba sta bila za uvrstitev v veliki finale nekoliko prekratka in bosta v nedeljo za končno uvrstitev veslala v finalu B. Isak Žvegel in Jakob Brgles sta v dvojcu brez krmarja slavila v finalu B. Na severozahodu Anglije se končuje 3. tekmovalni dan odprtega prvenstva Velike Britanije za golfistke. Svoj nastop je že sklenila Pia Babnik, ki je prikazala najboljšo predstavo v 3 dneh. Po 4 birdijih se ji je sprva nasmihal izjemen izid, s katerim bi lahko pridobila več kot 30 mest, a je tega nato malce pokvarila s trojnim bagijem na predzadnjem 17. igralnem polju. Pia Babnik.
13: 17 lukenj sem igrala res odlično igro, pol pa na 17. luknji se je mečken vse ponesrečil skupaj. Ampak ja, važno, da igra dobra. In jutri bom poskušala narediti isto, izvaja dobre udarce, dober igrat in potem bomo videli, kako bo.
12: 22-letnica je 4 udarci nad parom uvrščena na sredino lestvice finalistk. Prvi avgustovski konec tedna so v svetu motošporta na delu motokrosisti in relisti. Motokrosisti so v Lomlu opravili kvalifikacije pred jutrišnjo veliko nagrado Flandrije, ki zaradi globoke mivke velja za najzahtevnejšo v sezoni. V teh si je prvo izbiro startnega položaja zanesljivo privozil vodilni v prvenstvu nizozemec Jeffrey Herlings. Tim Geiser je kvalifikacije končal na četrtem, Jan Pancer na 20. mestu. Sezona relistov pa se nadaljuje na Finskem, kjer je do današnje 17. hitrostne preizkušnje vodil Sebastian Ogier, dirkač Toyote. Po hudi nesreči Francoza, čigar dirkalnik je pri visoki hitrosti odneslo v drevesa, je vodstvo prevzel njegov moštveni kolega in domači predstavnik Sami Pajari. S tekmo med Nafto in Muro se je začel tretji krok v prvi slovenski nogometni ligi. V Lendavi je na prekmurskem derbiju v 45. minuti izid 2-1 za Nafto. V večeru v Celju sledi še štajerski derbi med Celjem in Mariborom, ki ga bomo z občasnimi oglašanji spremljali tudi na valu 202. Preostale tri tekme bodo na sporedu jutri.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Žiga Gaspar. Vreme. Zvečer bo jasno, v hribovitem svetu bo še nastala kakšna plonha ali nevihta, ob katerih lahko zapiha okrepljen veter. Po noči bo jasno, zapihal bo severovzhodnik, na primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, ob burji na primorskem okoli 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, na primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na primorskem do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v ponedeljek, torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik, v sredo bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Krtina proti Mariboru. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Na štajerski avtocesti je pred Šempetrom zaprt vozni pas proti Mariboru zaradi pokvarjenega vozila. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet z občasnimi zastoji med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj v dolžini 1 kilometra je pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na štajerski avtocesti je pred Slovenskimi Konicami zastoj proti Mariboru, potovalni čas je daljši za 25 minut, zaradi varnosti občasno zapirajo predor Pletovarje. Gost promet z občasnimi zastoji je tudi na cesti Bohinjska Bela Bled. Cesta Trojane iz Lake za Gorje bo zaradi prireditve zaprta od 22. do 4. zjutraj.
14: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
3: Ura je 18.48 minut.
15: Slušate prvi program Radia Slovenija.

Ženski glas, ki je bil tisočletja patriarhalnega sistema utišan, nadzorovan in kaznovan, ogroža obstoječa razmerja moči, poudarja gledališka igralka Ana Dolinar Horvat, ki je v oddaji Med štirimi stenami pripovedovala o osebni izkušnji spolnega nasilja, o tem, kako pomembno je, da v nasilju govorimo, ter o moči, ki jo imajo povezovanje žensk, medsebojna podpora in ustvarjanje skupnosti. Vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje po 10. uri na Prvem.

0: Obiskali smo karmeličanski samostan svetega Jožefa in brezmadežnega srca Marijinega v Sori. Karmel je eden najstarejših meniških redov v cerkvi. V Sloveniji je poleg samostana v Sori še en karmeličanski samostan v Mirni peči. Celoten pogovor je na voljo med podcasti v našem spletnem arhivu. Oddajo je pripravila Jasmina Bauman.
1: Sledi večnosti.
2: Sestre karmeličanke živijo kontemplativno redovno življenje, v katerem se prepletajo skupna molitev, osebna molitev in delo. Njihov vsakdan je odmaknjen od hitrega ritma sveta, a je hkrati z njim globoko povezan, prav po molitvi za cerkev, ljudi in vprašanje sodobnega časa. O zgodovini samostana, jubileju in življenju skupnosti se bomo pogovarjali s predstojnico, sestro Regino in sestro magistro Dabjano, ki je učiteljica novink. Dobrodošli.
3: Prisrčen pozdrav.
4: Lep pozdrav sem.
2: Letos v Sori zaznamujete 40 let samostana. Kaj vam osebno pomeni ta jubilej? Kako dolgo ste že v samostanu? Kako ste povezani z okolico? In kdo pravzaprav ste karmeličanke? Pa bomo začeli s sestro Regino.
4: Letos je res 40 let, kar smo karmeličanke navzoče v tem kraju, tu je v Sori pri Medvodah. Karmeličanke pa smo drugače na slovenskih tleh prisotne že čez 100 let. Jubilej, ta beseda sama, govori o praznovanju, o hvaležnosti vsem, ki so gradili to stavbo, vsem sestram, ki so kadarkoli živele v njej in gradile to skupnost. Osebno pa mi ta jubilej, ta beseda pomeni milost, zagotovilo Boga, da ostaja z nami in da to njegovo delo ostaja, ker je on zvest. Jaz sem v samostanu že dobrih 30 let, in samostan sam je vpet v to okolico, v župnijo, pa tudi v občino, tako da smo povezane z ljudmi iz župnije. Se je večkrat tukaj tudi sveta maša, na katero lahko ljudje pridejo ob naših večjih praznikih. Tudi darov njihove karita smo veliko krat deležne. Odprte smo za stiske ljudi, za njihove prošnje, za molitev in ljudje zaupajo v moč molitve, tako da smo res vpete v okolico in širše.
2: Sestra Damjana?
3: Ja, hvala za tale uvodni sklop vprašanj. Začenjam z odgovorom na vprašanje, kdo smo karmeličanke, zato ker sem si morala sama to vprašanje razjasniti, preden sem leta 2009 vstopila v karmelsko skupnost v Sori. Bom nekaj, en tak kratek skok v zgodovino naredila. Smo del karmelske družine, ki jo sestavljajo patri karmeličani, sestre karmeličanke in laiki tretjega reda. Začetki karmelskega reda segajo pa v čas križarskih vojn, ko so mnogi prepoznali, da je moč molitve večja kot moč orožja. In so se z bojnih pol umaknili na goro Karmel, od tod prihaja naše ime, in postali puščavniki. Potem, ko so muslimani zavzeli ta ozemlja, tudi goro Karmel, so se te puščavniki preselili, premaknili v evropska mesta srednjeveška. Morali so si izbrati enega od načinov življenja znotraj srednjeveških mest in so si izbrali ubožne redove, tako kot frančiškani. S tem so morali prevzeti tudi aktivno vlogo delovanja med ljudmi. Potem se je pa patrom karmeličanom, se pravi do 15. stoletja je bila veja samo moška, patri karmeličani. V 15. stoletju se jim pridruži že ženska veja, sestre karmeličanke, ta veja je pa klauzurna in kontemplativna. To pa pomeni, da je molitev, kontemplacija naše temeljno življenjsko poslanstvo. Ne? In to zahteva privilegiran ritem dneva, privilegiran način življenja v klauzuri, ker nam samo to omogoča eno notranjo zbranost in nas varuje pred raztreščenostjo, kar se nam zdi, da je rak rana današnjega sveta. No, potem je pa pomembno 16. stoletje, ko je prenovljeno podobo življenja v Karmelu začrtala sveta Terezija Avilska s pomočjo svetega Janeza od križa, oba sta bila Španca, se pravi, da je nekaj španske krvi v naši duhovnosti. Zdaj z eno zaključno mislijo, kaj smo karmeličanke, Mislim, da se lahko karmeličanke znotraj cerkve in sveta primerjamo s srcem znotraj človeškega telesa. Se pravi, srce je skrito očem, pa ne zato, ker bi srce ne maralo telesa, in tudi pri nas ne gre zato, da bi me ne marale sveta, ampak smo prav zato skrite, da svetu služimo v ljubezni, da mu na tih in neviden način omogočamo življenje. Pri tem je pa razumljivo, da nevedni človek vse to lahko zanika, ker njegove telesne oči pač ne vidijo skrite resničnosti. Ampak to ne pomeni, da te skrite resničnosti ni. Še besedo o 40-letnici od blagoslovitve samostana. Meni osebno to pomeni enega od korakov znotraj zgodbe prisotnosti karmeličanov in karmeličank na slovenskih tleh. Redko kdaj se poudarja podatek, da so patri karmeličani na slovenskih tleh biva že v 17. stoletju v Kostanjevici pri Novi Gorici. Potem so bili ukinjeni z jožefinskimi reformami in se od takrat do danes niso več vrnili v Slovenijo. Zdaj, prva skupnost karmeličank je pa odprla svoja vrata na selu pri Ljubljani, to so danes Moste, leta 1889. Skupnost je bila močna, po vojni je bil pa samostan s cerkvijo zaplenjen, porušen, sestre izgnane in so šele leta 1967 tri sestre slovenske karmeličanke dobile od oblasti dovoljenje, da se vrnejo v Slovenijo in so se naselile v Mengšu, v neprimernih prostorih v gospodarskem poslopju, kjer so bili preko oni pa prašički in tako. In so tam pač si preuredile začasno bivališče, začasen samostan, ampak z njimi so se vrnile karmeličanske, karmelske molitve v Slovenijo. Ampak vsi ti spomini tega časa pač kažejo samo na to, na znamenja časov, tudi na krivice, ki so bile storjene, ki jih je bilo treba sprejeti, predvsem pa govorijo o lepoti življenja z Bogom.
2: Vmes, sestra Damjana, ko ste govorili, je tudi v samostanu zazvonilo.
3: Ja, pri nas je tako, kar se zvonca tiče, kot v osnovni šoli. Zvonc na znanja, konec matematike, začetek slovenščine. No, pri nas to zaznamuje konec enega dejanja, enega akta, na primer konec časa za delo in zvonec pokliče v kapelo, k molitvi. Imamo 5 minut časa, ko zazvoni, rečemo, aha, zdaj gremo v kapelo, in v 5 minutah se prestavimo od dela v kapelo k molitvi in obratno.
2: Samostan je bil, kot smo lahko slišali, blagoslovljen leta 1986. Sestra Regina, kakšno zgodbo nosi začetek Karmela v Svori?
4: Kakor smo slišali, so sestre bile po vojni se vrnile v Mengeš, kjer so imele na voljo stavbo starejšo, v bistvu gospodarsko poslopje, ki je postalo s časoma premajhno, neprimerno zabivanje, kar ti vedno več deklet je prihajalo. In sestre so začele iskati zemljišče oziroma predvsem dovoljenje za gradnjo. In tako je prišlo do tega, da je prostor za zemljišče ponudil tukajšnji pokojni župnik, gospod Lojze Zaplotnik. Predvsem so ta samostan gradili oziroma sredstva omogočili mnogi dobrotniki, predvsem izseljenski Slovenci, ki so res bogato podprli dokončanje tega samostana, tako da smo res ob tej jubileju hvaležne za vse te dobrotnike, molimo za vse, tudi v našem samostanu vsak dan molimo za naše dobrotnike in enkrat na mesec se zanje, za njihove namene daruje sveta maša.
2: Sestra Damjana, Karmel je zaprt oziroma kontemplativen red, kot ste prej tudi lepo razložili, in ta red moli za svet. Kako ste povezane z ljudmi zunaj samostana?
3: No, tako kot smo že rekli, nam klauzura omogoča tiste potrebne okoliščine za zrenje Boga. Temeljno vprašanje se mi zdi za nas je, kje sredi tega sveta, ki je v plamenih zaradi zla, lahko me pustimo sledi večnosti. Se pravi, zlo vojn, nasilja, pohlepa po bogastvu, ki ne izbira sredstev, teptanja človekovega dostojanstva, seznam je tako ali tako predolg, da bi ga lahko do konca izčrpale. To zlo je pretežko za človeške moči. Kaj lahko stori pri tem ena klauzurna redovnica? Včasih se v šali rečemo, kaj lahko klauzurna nuna pri vsem tem naredi, prispeva. Odgovor je in odgovor ima veliko povezanje z ljubeznijo. No? V srcu nosimo karmeličanke trpljenje sveta in cerkve. Ker tukaj v Karmelu nismo v prvi vrsti zaradi našega lastnega osebnega odrešenja, ampak zato, da stojimo pred Bogom in ga prosimo za svet. Podobno kot je Abraham prosil Boga in barantal za rešitev Sodome, kdor se kdaj sprehodil skozi staro zavezane, tako lepo je začel Abraham barantat z Bogom, pa je rekel, lej, če 50 pravičnih v Sodomi ne je uničati zaradi tih 50 pravičnih. No in sta ugotovila, da jih ni 50. In na koncu je prišel do številke 10, ne? In je rekel, Gospod, če se v mesto najde 10 pravičnih, ne pokončaj Sodome zaradi teh 10. No in Gospod ga je uslišal. De vprašanje pa je, ne, kdo lahko stoji pred zlom in prosi Boga za usmiljenje. Tukaj pač stopamo zdaj, stopa v prvi plan naš vsak dan, ne? Ker je odgovor, da lahko samo tisti, ki je na lastni koži izkusil usmiljeno Božji ljubezen, lahko stoji pred zlom in prosi Boga za usmiljenje. Zdaj pa pride na vrsto naš vsakdanji boj, ker je zlo v srcu vsakega, ne? In če se človek ne bori s tem zlom, v lastnem srcu semena zla, ki so posejana v naši notranjosti, zelo lahko hitro prerastejo v nasilje, v vojne, v plamene, v katere je današnji svet zajet. In zdaj, če mi uspemo v lastnem srcu to zlo premagati, to pomeni, da ne prispevamo svojih mejhnih lastnih ogenčkov, plamenčkov v ta plamen, v katerem gori svet, ampak da prispevamo en kozarc hladne vode in ga zlijemo na ta plamena. A ne, lahko bi kdo rekel, to je plunk v morje, lahko, ampak boljše na kapljica kot nobena. In prav zato, ker smo tukaj v Karmelu iz ljubezni do sveta, nismo ušle svetu, ker bi ga sovražile, ampak smo se umaknile v tišino za svet, iz ljubezni do sveta. Prav zato tudi ostajamo povezane s svetom, tako na več ravneh. Naprimer, ena raven je točka oziroma situacija, ko ljudje prihajajo k nam, ko nas kličejo, ko nam pišejo zaradi svojih stisk in nas prosijo za molitev, nas prosijo za pogovor. To je močen stik s svetom. A ne? Potem druga situacija je, ko prihajajo naročati sveče za krst, za poroko in vsaka osebe prinese en košček sveta s seboj. A ne? Potem tretja točka je, da se trudimo pridobiti samo potrebne informacije o stanju sveta, o stanju cerkve, zato da lahko molimo za vse te stiske, da lahko kličemo blagoslov, ne gledamo televizije, ne poslušamo radija, ker je to overdose. A ne? Povezane smo pa z lokalno in vesoljno cerkvijo, z našim karmelskim redom, tako da smo vpete v svet, ampak hkrati umaknjene v tišino. Ohranjamo pa tudi seveda potrebne stike z domačimi, s prijatelji, preko obiskov, pošte, včasih tudi telefonov, čeprav se temu precej izogibamo, ker je to potem hiter preveč raztresanosti, glasnosti, pa mogoče res osebni stik v živo bistveno več pomeni in od teh tako kot telefonski pogovor.
2: Sestra Regina, kaj pomeni biti predstojnica v kontemplativni skupnosti? Kako ste sicer karmeličanski samostani med seboj povezani v Sloveniji in širše?
4: Naša skupnost, ki šteje 15 sester, je po starosti zelo raznolika, to je od 30 do 100 let. V mesecu avgustu bo najstarejša sestra praznovala 100. rojstni dan in je prava živa zakladnica zgodovine karmeličank na Slovenskem. Kontemplativna skupnost pomeni, da in klauzurna pomeni, da živimo znotraj tega samostana vse življenje, torej pomeni tudi med seboj postajamo zelo povezane in naša prenovitev

0: Jo sestre same izberejo izmed sebe, je noben od zunaj ne določi. In jaz se torej počutim med temi sestrami kot sestra, kot ena izmed njih, pa za nekaj časa mi je zaupana ta služba odgovornosti, z nekaj več odgovornosti. Samostani karmičanski pa smo povezani med seboj v zvezah, federacijah imenujemo, zato ker same karmeličanke nimamo piramidalne strukture, da bi imele nad seboj provincialko, generalko, ki bi od drugod nam tako določala življenje, ampak je vsak karmeličanski samostan avtonomen. Te zveze pa so nekako duhovno občestvo med temi avtonomnimi samostani in tako med seboj delimo duhovne dobrine, pa tudi po potrebi materialno si pomagamo. Tako da smo... Ni vsak samostan kot otok, ampak je ena velika, en člen velikega telesa, to je federacije, ene duhovne zveze.
1: Magistra sestra Damjana, prejle smo že lepo slišali, da je vaš dan preplet skupne molitve, osebne molitve in dela. Kako se ta ritem živi od jutra do večera?
2: Ja, to je pa tako sočno vprašanje, konkretno. Tako, naš vsak dan je... sestavljen brez izjeme, torej od nedelje do nedelje, iz naslednjih elementov. Ena ura duhovnega branja in dve uri premišljevalne molitve v tišini vsak dan. Zdaj, mečken bom povedala, zakaj to, čemu to služi. Zdaj, to je naš privilegij, to je čas za zrenje Boga, Boga, ki nas prvi ljubi, to je čas za utrjevanje naše ljubezni do Boga, naš odgovor ljubezni do Boga je vedno odgovor, ker je iniciativa vedno njegova. Ne? To je čas, ko se lahko prepuščamo morju te Božje ljubezni, ki zajame naše bitje in v bistvu določa vse. A ne? Tisto, kar imaš rad, tisto ti ugrabi srce, ti ugrabi misli, a ne? In tisto določa, kako in zakaj in kdaj boš zjutraj se spravil po konc, kaj boš delal s svojimi večeri, s svojimi vikendi, kaj boš bral, koga boš spoznal, kaj bo strlo tvoje srce, kaj ga bo napolnilo s hvaležnostjo, veseljem. Torej, ko Bog zajame sela človeka, a ne potem lahko rečemo Sveto Terezijo Avilsko, ki je rekla, el Señor anda también entre los pucheros, Gospod se sprehaja tudi med lonci. A ne, se pravi, ko smo polni Božje ljubezni, lahko delamo karkoli, je vse Božjo slavo. Se pravi, ta čas, ura duhovnega branja, dve uri premišljevalne molitve v tišini na dan, je temelj našega življenja. To je bencin za naše bivanje. Ne? In tukaj v tem smo res puščavnice, ker stoji vsaka sama pred Bogom in v Bogu. No, to je en element našega dneva. Drugi je sveta maša, vsak dan. A ne, tudi to je naš privilegij. A ne, pri maši je tako, kot da stojimo na pragu nebeškega Jeruzalema in gledamo obljubo, ki nam je dana in je že uresničena s Kristusovim vstajenjem. Mi moramo pa še en delček poti prehoditi tukaj na zemlji. Ampak to je živa voda, ki nam jo Kristus ponuja. Ne? In zdaj pri maši pa nismo več puščavnice, smo pa nujno v občestvu, ker smo kot skupnost okrog oltarja, a ne? Okrog Gospodovega oltarja. No, sveta maša je drugi element. Tretji element, ki je meniški, je skupna molitev breverja. A ne? Brever moli cela cerkev. In mi zmolimo na dan cel brever. To pomeni hvalnice, vse tridnevne molitvene ure, večernice, sklepnice, bogoslužno branje. In v tej molitvi celotne cerkve izkušamo res moč tega skupnega občestvenega slavljenja Gospoda in tudi moč prošnje, skupne prošnje Gospodu, ko smo v njem vse eno, pa smo si zelo različne, ampak tukaj res čutimo, kako smo eno. In če je ena taka skupnost različnih lahko eno Gospodu, je potem tudi vesoljna cerkev lahko eno Gospodu. Tako da eno velik zaklad je ta skupna molitev breverja. In to je sedemkrat na dan, ne, se dobimo za to skupno molitev. In tukaj smo tudi občestvo, ne več puščavnice. Ne? Potem pa pride en element, ki je pa tudi zelo temelen, to sta pa dve uri skupnega bivanja. Temu rečemo rekreacija, čeprav ne igramo fuzbala takrat, tudi športom se ne ukvarjamo, lahko bi se, ampak to je, pomembno je, da smo skupaj v enem večjem prostoru.

0: Šuru, smo vse skupaj, točno ročno delo opravljamo takrat, ker je namen teh dveh ur, da se pogovarjamo, da se gradi med nami občestvo. Ne? In jaz čutim te ure zato tako dragocene, ker imam občutek, da nas te odnosi, ki niso idilični, gotov ne, a ne, ampak da nas gnetejo v eno občestvo in s tem postajamo hčere cerkve. Tako kot se gnete testo za kruh, je treba zgnesti moko, tekočino, kvas, sol in narediti primerno testo, da lahko vzhaja, da ga pečemo in da to daje življenje. In tukaj v skupnosti, v občestvu, ki ga gradimo, se v bistvu preverja vrednost naše molitve v tišini, kjer smo bile kot puščavnice. Se pravi, če kot puščavnice ne znamo biti sestre, potem smo slabe puščavnice. A ne? No, to sta dve uri skupnega bivanja, potem pa samo še dva elementa. Čez dan poteka delo v tišini. Zdaj pa tukaj sta dve razsežnosti. Samo delo nam v srcu rojeva hvaležnost, da smemo in da zmoramo delati. Potem čutimo, da delo daje dostojanstvo in vrednost. Tudi veselje ob ustvarjalnosti. Tudi to je lepo, da človek okuša, kako je utrujen potem, ka ne vem, preštiha vrt, a ne? Ali pa karkoli drugega. In si potem bolj hvaležen za počitek. A ne? Tišina pa zato, da si med seboj omogočimo ohranjati prostor za poslušanje Božje besede v srcu, a ne, ki je tako kot tihi šepet vetra. In je potrebna tišina, potrebno se soočiti seboj in svojim srcem. Tako da smo druga druge opora s tem, ko si dopuščamo tišino med delom čez dan, da ne klepetamo in da ne zapravljamo dragocenega časa. Seveda, če sta dve v kuhni in če treba vprašati, a vlupam krompira, ga zrežem na koščke ali kako drugač, se to vpraša, ne. Ampak ne klepetamo tako. Potem pa samo še en element, ki pa tudi zelo pomemben, nočni počitek. In ta je v enem kosu, naj bi bil približno 7 ur, čeprav tukaj precej grešimo, ker veliko dela vstaja zvečer in potem se teh 7 ur skrajša, včasih nevarno, na premalo spanja, ampak to ne, nočni počitek v enem kosu zato, da se telo pripravi za nov dan z Gospodom.
1: Drage poslušalke in dragi poslušalci, v našem spletnem arhivu vas že čaka celoten pogovor. S sestrama karmeličankama smo se pogovarjali o tem, kako se spominjata svojih začetkov, pa tudi o tem, da v samostanu veljajo stroga pravila. Novost pa so molitvena srečanja. Slišali boste tudi, da ljudje v svetu hrupa vedno bolj iščejo tišino, kaj lahko sodobni človek, ki živi zelo hitro, začuti ob karmeličanski duhovnosti. Dobrodošli. Oddajo sva pripravila mojster zvoka Vladimir Jovanovič in novinarka Jasmina Bauman.
2: Sledi večnosti.

19:23 minut je ura, ob 19:00 so bili dobljeni tile podatki o vremenu v Ljubljani, jasno vreme in kar 35 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, zmerno oblačno 32, Rateče manjša ploha 20, letališče Lesce, ploha 23, piha severovzhodnih sunki do 54 km na uro. Slovengradec jasno 30, letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 34, piha vzhodnik 13 km na uro. Murska Sobota jasno 34, Novo mesto zmerno oblačno 34, letališče Cerklje ob Krki jasno 36, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Lisca jasno 29, Postojna jasno 32, letališče Portorož jasno 35, Bilje pri Novi Gorici jasno 36, Krederica pretežno oblačno 14 stopinj Celzija, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Rudno Polje 23, Krvavec 21, piha vzhodnik 15 km na uro, Jezersko 27, Rogla 23, Ravne na Koroškem 30, Velenje 33, Celje 35, piha vzhodnik 13 km na uro, Hrastnik 34, Maribor 33, piha vzhodnik 14 km na uro, Krajinski park Goričko 33 stopinj, Ptuj 34, piha vzhodnik 11 km na uro, Črnomelj 33, Kočevje 31, Ilijska Bistrica 34, Koper 32, Dolenje pri Ajdovščini 36 stopinj, park Škocjanske jame 33 in pa na Voglu ob 19:23 stopinj Celzija.

0: Zjutraj na prvem.
1: Dobro večer, tole bo nekaj besed o nedeljskem jutru, prvem v letošnjem avgustu, ko se po statističnih podatkih v hribe odpravi največ slovenskih turistov. Dve vsebini imamo na zalogi v povezavi s tem podatkom, prvo slišite jutri o 17:30. V petek smo obeležili Mednarodni dan naravovarstvenih nadzornikov, slednje smo posledično zabeležili tudi v oddaji Petek brez pravila, na nedeljskem jutru pa boste lahko prisluhnili daljšemu v govoru z vodjo nadzorne službe v Triglavskem narodnem parku. Sogovornik bo Sašo Hrovat. Potem pa se bomo tudi sami povzpeli na višjo nadmorsko višino oziroma minuli teden se je Aleš Ugrin odpravil na slabih 600 metrov nadmorske višine. Avgusta namreč v napotkih obiskujemo planinske koče in spoznavamo oskrbnike, oskrbnice, ujamemo kakšno zanimivo zgodbo in zgodovino, pa tudi kak obiskovalec bo stopil pred radijskim mikrofon. V prvi avgustovski nedelji bo 15 minut pred sedmo v ospredju Rudijev dom na Donački gori.
2: Za vikend se pripravim z še petimi, šestimi vrstami enolončnic, kakaj bolonez za otroke, tortilja naredim za otroke. Drugo se pa sproti, če se v soboto veliko stvari proda, se v nedelji zjutraj zopet skuha. Gosti so pa Slovenci, dosti je Hrvatov, zdaj le, ko so dopusti, je zelo veliko tujcev. Nizozemcev, Nemcev, Poljakov, drugače pa z cele Slovenije.
1: Takole je o kulinarični ponudbi in obisku povedala oskrbnica Rudijevega doma Katja Fritz. Pred odhodom v gore pa je nujno preveriti vremensko napoved. Na vprašanje, kakšno bo vreme, lahko odgovorimo na tisoče načinov, lahko uporabimo simbole, naprimer ikono sonca, ki nam pove, da bo sončno, zraven pripišemo številko, za katero vemo, da pomeni temperaturo zraka. Lahko pa preberemo napoved v besedi ali prisluhnemo vremenskemu dogajanju, kot ga opišajo dežurni prognostiki na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Prav o tem, kako razumeti vremenske napovedi, jutri o 19:30 v jutranji vremenski fronti. Zdaj lepa dodajam simbol budilke in vabilo, da se ujamemo že ob 17:00. V imenu jutranje ekipe v nedeljsko družbo vabim Nadja Petauer.

0: poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Mali Tonček je bil zelo začuden, ko je videl govoričo miš v nekakšni buči, pa še za 3 kozarce vode je prosila, le kaj se dogaja. To nam bo v nocojšnji pravljici Milana Petka povedal igralec Karel Brišnik.

Bobo je vesoljec. In kadar ne živi doma, na zvezdi Severnici, z vesoljsko raketo potuje med zvezdami. Njegova raketa je majhna in okrogla, kot buča, ki raste na polju, a zanj je dovolj velika. Bobo je namreč droben vesoljec, še najpodobnejši majhni miški in tudi zvedav je ravno tako. Svojo bučkasto raketo raziskuje vesolje po dolgem in počes in stika za novimi zvezdami. Včasih pa samo obiskuje prijatelje na drugih planetih. Kadar Bobo ne spi, gleda skozi okence rakete in s teleskopom išče nova osončja. Ko se je Bobo zadnjič vračal z obiska pri prijatelju Rjavku, majhnem medvedku iz ozvezdja Velikega medveda, ga je pri prečkanju Mlečne ceste doletela majhna težava. Njegovi vesoljski raketi je začelo primankovati goriva. Imel ga je le še za pristanek na najbližji zvezdi. A na kateri bo dobil gorivo? Kje je voda? Njegovo raketo je namreč poganjala voda. Voda pa je v vesolju redka. Bobo je s teleskopom zaskrbljeno preiskoval črno vesolje in čisto na njegovem robu opazil svetlo zvezdo, okrog katere so krožili planeti. Še nikdar prej ni opazil te zvezde in planetov. Na katerem je voda? Se je zaskrbljeno vprašal. Vedel je, da je v vesolju mrzlo in da na svetovih, močno oddaljenih od sonc, vladata večni led in mraz, na tistih, ki so soncem preblizu, pa sta večna suša in suh pesek. On ni potreboval ledu, niti peska, le tri poštene kozarce sveže, tekoče studenčnice.

0: Na tistem planetu je za vodo premrzlo, prav tako na onem zraven. Tudi na sosednjem ne kaže dobro. Si je Bobo ogledoval velike planete, mimo katerih je hitel. Goriva je imel le še za varen pristanek, če ne... Naenkrat se je razveselil. Hej, na tistem modrem bo pa zagotovo voda, je veselo zaklical. Na modrih planetih je vedno našel vodo, cela morja vode. Usmeril je bučkasto raketo proti modremu planetu in kmalu pristal. Ne v vodi, temveč na zeleni trati zraven hiške z rdečo streho. Odkot se je znašla ta buča? Je bil začuden majhen fantek. Tonček mu je bilo ime. Starejšo sestrico Metko sta se igrala na vrtu skrivalnico in ko je preštel do 10, kot ima prstov na roki, je odprl oči in na mesto sestrice našel podslivo zeleno bučo. To je Metkina zvijača, samo da bi me zamotila. Takrat se je pokrov buče odprl in skozen je pokukala mišja glava. Oprostite, mladi gospod, ker vas motim, bi lahko dobil kozarec vode, pravzaprav tri, če je mogoče? Je vesoljec Bobo vljudno poprosil Tončka. Miš, ki govori, se je Tonček spet začudil. Le kako Metki to uspe, le kje se skriva, je Tonček gledal naokrog. Bil je prepričan, da ga Metka opazuje in se z njim igra. S to miško in bučo in...
1: Voda, vsaj en kozarec bi šlo,
0: se je Bobo spet oglasil.
1: Veste, čim prej moram dalje, doma na zvezdi Severnici me čakajo, najbrž so v skrbeh. Takoj, miška, takoj dobiš vodo, je rekel Tonček in stekel k hiši.
0: Uvrče natočil svežo vodo iz pipe in jo prinesel k buči. Vode je bilo več kot dovolj in kmalu je bučkasta raketa imela polne rezervoarje goriva.
1: S čim naj vam poplačam to uslugo, mladi gospod, je Bobo vprašal Tončka. Bo ščepec zvezdnega prahu dovolj? Z njim si boste lahko svetili tudi v najtrši temi.
0: Saj ni nič treba, je deček odmahnil z roko, a Bobo mu je že vsul na dlan pest drobnega prahu. Potem se je pokrov buče zaprl, iz buče je nekaj zapihalo, dvignila se v zrak in hitro izginila v modro nebo. Le kako je Metka to naredila, se je začudil Tonček. Miški govori, potem pa še leteča buča, tako jo poiščem, da mi pove. Sestrico je našel skrito za vrtno lopo in ko jo je vprašal, kako je uspela zvijača z govorečo miško in letečo bučo, je bila začudena tudi Metka. Ni videla nobene buče, kaj šele miške.
1: Si izmišljuješ, kaj ne?
0: Je pobarala bratca.
1: Ne, nič si nisem izmislil, je odkimal Tonček
0: in sestrici kot dokaz pokazal polno dlan peska, ki jo je dobil od miške.
1: Tu je zvezdni prah.
0: Videti je kot navaden pesek, je skomignila Metka.
1: Pa nič, igrajva se naprej, je rekel Tonček.
0: Sumil je, da ga sestrica še vedno vleče za nos, a hotel se je igrati skrivalnice še naprej. Stresel je pesek v travo in njuna igra se je nadaljevala.

0: tisto noč, ko je vesoljec Bobo s svojo bučkasto raketo brzel skozi temno vesolje proti svojemu domu na zvezdi Severnici, se je na vrtu hiške, kjer živita Tonček in Metka skupaj z mamo in očetom, na modrem planetu dogajalo nekaj čudnega. Na vrtu pri uti vidim neke lučke, ki plešejo po zraku, je pripomnil oče, ko je pogledal skozi okno.
1: Ah, najbrž je roj kresnici, rekla mama. Je pa res, da so letos pozne. Škoda, da otroka že spita, no jih bosta pa jutri videla.
0: Drugi večer ni bilo kresnic in tudi naslednje dni ne. Kresnice so se na vrtu pojavile šele v začetku junija in ne v rojih. Le tu in tam je kakšna prisijala skozi večerni mrak. A takšnega igrivega bleščanja na vrtu ni bilo nikdar več. Kajti tisti večer se je na vrtu male hiše bleščal zvezdni prah.

so zibale garime, je v njem kakor kruh. Zraslo nekaj čisto blizu, nekaj več kot le posluh. Tisto tkalo je ostalo v srcu hrabrega fantazija.

0: poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Ura je 20. David Evans je eden tistih glasbenikov, pri katerih se izvajanje bluza in etnomuzikološko raziskovanje letega neločljivo prepletata. Ameriški pevec, kitarist, glasbeni zgodovinar in etnomuzikolog je več kot 60 leti posvetil raziskovanju tradicionalnega bluza, ne le v knjigah in arhivih, temveč predvsem na terenu med glasbeniki, katerih tradicija se je prenašala in se še prenaša iz roda v rod. Več o Davidu Evansu in njegovem delu pa čez nekaj trenutkov po naši sobotni instrumentalni temi, ki jo je pred desetletji posnel Clarence Gatemouth Brown. Glasbeni urednik Jane Weber, ki ureja sobotne glasbene večere na prvem, te lahko poslušate tudi na spletu, vas vabi k poslušanju.

0: David Evans, rojen leta 1944 v Bostonu, se je z bluzom srečal v obdobju folkovskega preporodniškega gibanja sredi 60-ih. Posebno pomembna so bila njegova srečanja z glasbeniki, kot so bili Son House, Mississippi John Hurt in Sleepy John Estes. Leta 1966 je še kot študent odšel na intenzivne raziskovalne poti po ameriškem jugu, na katerih je snemal blues, gospel in folk. Njegovo delo je pomembno tudi zato, ker je znal prepoznati vrednost glasbenikov, ki so bili zunaj glavnega toka popularne glasbe. Med najpomembnejšimi osebnostmi njegovega raziskovanja je bil Jack Owens, predstavnik posebne bentonijske bluzovske tradicije iz Mississippija. Evans je leta 1970 posnel njegov znameniti album It Must Have Been The Devil z glasbo v slogu Skipa Jamesa in drugih izvajalcev iz Bentonije. Poznaje je produciral tudi posnetke glasbenikov, kot sta Jesse May Hemphill in R.L. Burnside. S tem je pomembno prispeval k dokumentiranju bluzovske tradicije Mississippija. Evans pa ni bil le opazovalec in raziskovalec, sam je pevec in kitarist, ki blues izvaja v neposrednem, intimnem slogu, zasidranem v tradiciji country bluesa, folk bluesa in regionalnih oblik bluesa ameriškega juga. Kot izvajalec je nastopil v več kot 20 državah in opravil več kot 70 mednarodnih turnej. Posnel je tudi 6 samostojnih zgoščenk. V Sloveniji smo ga slišali dvakrat, enkrat na festivalu Druga godba, drugič pa na festivalu bluza v Postojni. Evansovo glasbeno delo zato ni rekonstrukcija bluza iz knjig. Evans blues pozna iz neposrednjega stika z njegovimi ustvarjalci. Njegovo igranje temelji na tradiciji akustičnega bluza, pri katerem so pomembni ritmična gibkost, pripovednost, variranje melodije in občutek za osebno interpretacijo. V njegovem repertoarju se srečujejo stare bluzovske pesmi, tradicionalni napevi in skladbe povezane z glasbeniki, ki jih je desetletja raziskoval. Pa poslušajmo zdaj koncert Davida Evansa s festivala Druga godba. Kmalu po predvajanju bo koncert na voljo za poslušanje tudi na naši spletni strani, na kateri boste našli tudi seznam skladb z koncerta. Ljubiteljem akustičnega bluza želimo prijetno poslušanje. Igra in poje vam David Evans.
1: I'm going to start off with a little thing called the Matchbox Blues. I have a CD called Matchbox Blues and this is on it. So here we go. One of old Blind Lemon Jefferson's songs, one of his great numbers.

Thank you. I want to hold Brian Lennon's number. Then go down to

0: Thank you.
1: To je bil koncert Davida Evansa s festivala Druga godba. Posnel ga je Januš Luznar, posnetek je uredil Jane Weber. Kmalo bo tudi na naši spletni strani, na kateri boste našli tudi seznam skladb z tega koncerta. Posebno mesto v opusu Davida Evansa ima knjiga z naslovom Big Road Blues, Tradition and Creativity in the Folk Blues, ena temeljnih raziskav o odnosu med tradicijo in ustvarjalnostjo v ljudskem bluzu. Evans je napisal več knjig, številne spremne zapise za albume in produciral več kot 50 albumov terenskih in studijskih posnetkov. Za svoje delo je prejel tudi dve nagradi Grammy za najboljše spremne zapise k ploščam. Leta 2024 je bil sprejet v Blues Hall of Fame v kategoriji posameznikov, ki so pomembno prispevali k bluzu na področju akademskega dela, produkcije, medijev in dokumentiranja glasbene dediščine. Koncert Davida Evansa je zato več kot samo nastop bluzovskega pevca in kitarista. Je srečanje z glasbenikom, ki je desetletja poslušal, snemal, preučeval in pomagal ohranjati glasove ameriškega juga. Ko Evans zapoje in zaigra blues, pa se raziskovalec umakne v ozadje. Pred nami ostane glasbenik, ki tradicionalnega bluza ne predstavlja kot muzejski eksponat, temveč kot živo, osebno in še vedno ustvarjalno glasbo. Do zrcala dneva ob 22. bomo predvajali še nekaj skladb bluza in sorodne glasbe po izbiri glasbenega urednika Janeta Webra. Med drugimi bodo igrali in peli Dave Van Ronk, Leo Kotke in Bob Dylan, ki novembra pride v Ljubljano. Hvala, da nas poslušate in imajte še naprej radi glasbo.

drugače vas več ne spoznam, zato pa odhajam drugam. Ko bom se še klatil na okrog,

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Vid Palčnik. Z vstopom v avgust se nadaljujejo visoke temperature. Tudi danes so se bližale temperaturnim rekordom, najvišjo 39,2 stopinje Celzija so izmerili v Biljah. Ob že tako prometno obremenjenih koncih tedna vroči dnevi povečujejo tveganje za prometne nesreče. Nekaj priporočil za voznike je zbrala Nataša Mulec.
2: Pristojni tudi tokrat opozarjajo, da se je na pot treba odpraviti dobro pripravljen, voznikom svetujejo, naj pot načrtujejo vnaprej, poskrbijo za počitek, med potjo pa ohranijo potrpežljivost. V vročih dneh je pomembno tudi, da imajo vozniki in potniki pri sebi dovolj vode. Da imejmo v zastojih pred očmi tudi motoriste, pa poudarja avtomobilski novinar Jure Gregorčič. Motoristi v kolonah, zaščitne opreme in čelade ne smejo odložiti.
3: Vse, kar lahko narediš, si rahlo odpreš jakno. Jaz skle bi res apeliral na vse voznike, da v takem zastoju, ko se kolona premika, seveda, če motorist prosi za prostor, da se lahko z neko primerno hitrostjo pelje med dvema pasovama, da mu to omogočijo, ker dejansko lahko pride pri motoristu še bistveno hitreje do toplotne obremenitve in tudi do nevarnih stanj.
2: Na slovenskih cestah pa morajo biti zaradi nove prometne ureditve od danes pozorni tudi vozniki tovornih vozil, in sicer na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti. Prepoved prehitevanja za tovorna vozila namreč po novem velja vsak dan med 5 in 20 uro.
1: Več kot 100 gasilcem je uspelo spraviti pod nadzor požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na strmem in težko dostopnem pobočju Planje na Bovškem. Dejan Logar iz Gasilske zveze Bovec.
4: Požar je v približnem istem obsegu kot včeraj zvečer, se pa še vedno pojavljajo posamezne zorišča, zato še vedno poteka intenzivno gašenje požara, tako z gasilci na terenu, kot tudi z dvema air traktorja ter vojaškim helikopterjem.
1: Gašenje bodo nadaljevali jutri. Po včerajšnji prometni nesreči v predoru Kastelec na primorski avtocesti so lažje poškodovano predsednico republike Natašo Pirc Musar iz izolske bolnišnice danes odpustili v domačo oskrbo. Kot so sporočili iz njenega urada, se predsednica počuti dobro, njena huje poškodovana sopotnica ostaja v bolnišnični oskrbi. Na tuje poglejmo. Po vdoru 60 tisoč migrantov iz Maroka v severnoafriško špansko eksklavo Ceuta, voditelji 22 držav članic Evropske unije zahtevajo enotno evropsko ukrepanje in zasedanje notranjih ministrov. Španija je medtem kritična do sebičnosti nekaterih držav, nekatere so bile namreč ostre do ukrepov vlade Petra Sancheza. Špela Novak.
5: Čeprav je Španija nemudoma reagirala in v Ceuto napotila oborožene sile in čeprav se je velika večina migrantov že vrnila v Maroko, tisti, ki se niso pa ne morejo naprej v celinsko Španijo ali druge evropske države, saj Ceuta ni del Schengena, so nekatere evropske države levosredinsko vlado v Madridu obtožile, da ne zmore nadzorovati svoje meje. Italija je celo pozvala k začasni izključitvi Španije iz šengenskega sistema in uvedla na ključne kontrole državljanov tretjih držav, ki na njeno ozemlje pripotujejo iz Španije. Večina članic Evropske unije je Španiji izrazila podporo v tej težki situaciji, ki smo jo uspeli rešiti v kratkem času. So pa nekatere pokazale izjemno sebičnost in neodgovornost, je še dejal notranji minister Španije.
1: Odzivo na dogodke v Ceuti bodo evropski notranji ministri razpravljali v torek. Združene države Amerike so pozvale svoje državljane na Bližnjem vzhodu, naj se umaknejo iz regije oziroma se pripravijo na umik. Kot razlog za to navajajo možnost nepredvidljivega stopnjevanja konflikta z Iranom. Veleposlaništva v Amanu, Jeruzalemu in Bagdadu opozarjajo, naj se ameriški državljani pripravijo tudi na morebitne občasne zapore zračnega prostora. In še šport. V tretjem krogu prve slovenske nogometne lige je Lendava na domačem igrišču spet proti 2 premagala Muro. Prav zdaj se v Knežjem mestu končuje štajerski derbi med Celjem in Mariborom. 4 minute pred koncem rednega dela je izenačeno 1-1. Toliko v Zrcalu na prvi avgustovski dan. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Vid Palčnik, tonski mojster Žiga Gaspari. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, ob burji na Primorskem okoli 25, najvišje dnevne od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Opozorilo: po nižinah bo velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti: v ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. Podatki o prometu: zaradi okvarjenega vozila je na Primorski avtocesti zaprt počasni pas pred priključkom Kastelec proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti pa okvarjeni vozili ovirata promet na razcepu Slivnica proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Prav tako na Štajerski avtocesti je zastoj pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, zamuda je približno 30 minut. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Zaradi prireditve je do 4. ure zjutraj zaprta cesta Trojane iz Lake za Gorje. Ura je 22 in 6 minut.
6: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Eppur si muove. Pogledali smo v zakulisje graditve največjega eksperimentalnega fuzijskega reaktorja na svetu in enega najzahtevnejših znanstvenih projektov našega časa. ITER naj bi pokazal, da smo sposobni na Zemlji poustvariti zvezde oziroma procese, ki tečejo v njih in ki bi lahko omogočili stabilen, nizkoogljičen in učinkovit vir energije. Projekt tudi v današnjih izredno zaostrenih mednarodnih razmerah združuje tako rekoč ves svet. Vsebina je del projekta TU EU, povezani za prihodnost, ki ga sofinancira Evropska unija. ITER je obiskala Špela Novak. V ponedeljek ob 14.30 na prvem.
1: In vendar se vrti.

Spoštovani poslušalke in poslušalci, čas je za kratko radijsko igro. Tokrat smo vam pripravili igro Romeo in Julija, ki je nastala po humorni kratki prozi Karla Čapka. Prevedla jo je Zdenka Jerman, za radio pa priredil Bogdan Gjud. Slavni češki humorist si je privoščil parodijo na italijansko ljubezensko legendo o Romeu in Juliji. Domnevno resnično zgodbo o slavnih ljubimcih, njunih družinah, pa tudi o zgodovinskih dejstvih nam predstavita star italijanski duhovnik in njegov mladi gost iz Anglije, sicer poznavalec Shakespeareve znamenite igre. Vabljeni k poslušanju.

0: Paolo! Poglejali je tu kak albergo, kjer bi prevedrila.
1: Kar se tiče služabnika in konj, je albergo tamle za vogalom, toda vi, kavaljere, bi izkazali čast mojemu župnišču, če bi se zatekli pod njegovo skromno streho.
0: Vosignoria reverendissima, preveč ljubeznivosti izkazujete tujcu, ki zapušča vašo lepo domovino. Prepoln hvaležnosti za vse dobro, s čimer je bil tako razsipno obdarovan.
1: Bene, dragi sin, toda če boste še trenutek govorili, boste mokri do kože. Bodite tako ljubeznivi in zlezite z te kobile, pa se malo podvizajte, se namoč dežuje.

0: Ponižno vas pozdravljam, padre. In se vam najlepše zahvaljujem za ljubeznivo povabilo.
1: Aj, pustite no te formalnosti. Jaz sem samo frančiškan, kavaljere. Pravijo mi padre Ippolito.
2: Ej, Marjeta! Daj prinesi salame in vina.
1: Vi ste Ingleze, ne? A veste, od tistega časa, ko ste se vi Angleži odcepili od svete rimske cerkve, vas je v Italiji kot listja in trave. A, razumem vas, senjore. Vse se vam mora to žiti, ne? Poglej, Marjeta, tale gospod je Ingleze. Revež, tako mlad pa je že Anglež. A, odrežite si kos salame, kavaljere. Prava veronska je. Kvinu je ni nad veronsko salamo. Naj se grejo bolonci solit svojo mortadelo. Zapomnite si, dragi sin, najboljša je veronska salama in slani mandeljni.
0: Nisem še bil v Veroni.
1: A, škoda. O, tam je bil božanski Veroneze, signore. Sem namreč iz Verone. Slavno mesto, gospod. Pravijo mu mesto skaligerov. Vam diši to vince?
3: Gracias, padre. Pri nas v Angliji pravijo Veroni Julijino mesto.
1: Dajte no. Zakaj pa? Se niti ne vem, da bi bila tam kakšna grofica Julija. A, res je. Že več kot 40 let nisem bil tam. Katera Julija pa naj bi bila to?
3: Julija Capuletova. Veste, mi imamo v njej gledališko igro. Od nekega Šekspira. Čudovita igra. Jo poznate, padre?
1: Ne. Samo trenutek. Julija Capuletova. Julija Capuletova. Moral bi jo poznati, se sem bil pri Capuletovih s padrom Lorencom.
3: Ste poznali padra Lorenca?
1: Kako ga ne bi? Se sem bil za ministranta, gospod. Je mogoče to tista Julija, ki se je omožila z grofom Parisom? Tisto sem poznal. Ja, zelo pobožna in odlična gospa grofica. Grofica Julija iz rodu Capuletov. Imeli so trgovino z Žanetom.
3: To ne more biti prava. Prava Julija je umrla v dekliških letih, tako genljivo, kot si le morete zamisliti.
1: Aha. Ja, torej to ni tista. Julija, ki sem jo poznal, se je omožila z grofom Parisom in je imela z njim 8 otrok. Ozorna in krepostna soproga, mladi gospod. Naj vam Bog da takšno. Res je, res. Govorili so, da je predtem norela za nekim mladim krapulonom. Senjore, o kom pa ne govorijo. Mladost je pač nerazsodna in prismojena, ampak bodite veseli, kavaljere, da ste mladi. Ali so za Englezi tudi mladi?
3: So. Oh, oče, tudi nas žge plamen mladega Romea.
1: Romeo? Romeo? No, tega bi moral poznati. A, seveda. Ali ni bil to tisti mladik iz Dalini in malopridneš iz rodu Montego? A, ki se je spravil z mečem nad grofa Parisa. Na zdravje. Govorili so, da menda zaradi Julijete. Ja, tako je. Julija bi se morala omožiti z grofom Parisom. Dobra partija, signore. Paris je bil zelo bogat in dober mlad gospod. Toda, Romeo se je menda zaklel, da bo Julijo dobil on. Kakšna neumnost, gospod. Kako bi bogati Capuleti mogli dati hčer komu izmed skrahiranih Montegov? In povrhu so bili Montegi še na strani Mantove. Ampak... medtem ko so bili Capuletovi pristaši milanskega vojvode. Ne. Mislim, da je bil tisti Assalto Assassinatico proti Parisu navaden politični atentat.
3: Padre!
1: Ne, zdaj je posod sama politika, dragi gospod. A seveda, tisti iz surovosti je moral Romeo bežati v Mantovo in se ni več vrnil.
3: To je pomota!
4: O, rajši, ko da vzamem Parisa, mi zapovej naj skočim z stolpa tam. Živim z razbojniki ali se plazim med kačami.
5: Oprostite, padre, ampak stvar ni bila takšna. Julija je ljubila Romeja, starši pa so gostinili, da se omoži z grofom Parisom.
1: So že vedeli zakaj. Dajte, odrežite si še salame, boste videli, sama se topi v ustih. No ja, Romeo je bil Ribaldo in je držal z Mantovo.
5: Toda pred poroko s Parisom ji je oče Lorenzo priskrbel prašek, da bi na vides umrla.
4: Po žilah komazi mi hladen srh, da ogen mi življenje leteni.
2: Pa to je laž! Tega oče Lorenzo ne bi naredil nikoli. Res pa je, da je Romeo napadil Parisa na ulici in ga ranil z mečem, mogoče bil pijan.
5: Oprostite, oče, ampak stvar je bila čisto drugačna. Res je, da so Julijo pokopali. Romeo je nad njenim grobom z mečem prebodel Parisa.
2: O, stojte. Prvič, to ni bilo nad grobom, temveč na cesti blizu spomenika Skaligerov. In drugič, ga Romeo ni prebodel, temveč mu je samo presekal ramo. Presne to ubiti, koga z mečem se ne posreči z merom. Pa kar poskusite, mladi mož.
5: Skusi? Saj sem videl vas prizor na premieri. Grof Paris je bil zares v dvoboju preboden in je na mestu umrl. Romeo je domneval, da je Julija resnično mrtva, zato se je zastrupil v njeni grobnici. Tako je bilo, padre.
2: Kje neki ni se zastrupil, zbežal je v Mantovo, prijatelj.
5: Oprostite, padre, s temile očmi sem videl, kako je bilo. Saj sem bil čisto spredaj. Tisti hip se je Julija zbudila in ko je videla, da je njen ljubljeni Romeo mrtev, se je tudi ona zastrupila in umrla.
4: Kaj je to? Kupo trage stiska v roki. Strup vidim ljudje prezgodnja smrt, sebičnaš. Vse izpiješ, ne pustiš dobrotne kaplje meni, ki pomogla bi mi za tabo.
2: A kaj pa mislite, no? Čudim se, kdo je raztrosil to kleveto. V resnici je Romeo zbežal v Mantovo in revice Julija se od žalosti malce zastrupila, pa ni bilo nič hudega, kavaljere. Samo tako po otročje se je, no. Se je imela komaj 15 let.
5: Ne morem verjeti.
1: Vse to mi je povedal tisti Lorenzo, mladi gospod. Seveda, takrat sem bil še majhen ragaco. Julijo so potem odpeljali k teti v Besencano, da bi si jo pomogla. Potem je prišel za njo grof Paris, še roko je imel še obvezano, no se. Se veste, kako je v takih primerih. Vnela se je ognjevita ljubezen. In čez 3 mesece sta se vzela. Eko, signore, takšno je življenje. No, sam sem bil na njeni svadbi kot ministrant v Beli kamižolci.
0: Ne jezite se, oče, ampak v tisti angleški igri je stvar 1000-krat lepša.
1: Lepša. Ne vem, zakaj se vam zdi tako lepo, če si vzameta 2 mlada človeka življenje. Škoda bi jo bilo, mladi gospod. Rečem vam, lepše je, da se je Julija omožila in imela 8 otrok. In to takšnih, ljubi bog, kakor podobice.
0: To ni več isto, dragi padre. Vi ne veste, kaj je to velika ljubezen.
1: Velika ljubezen. Mislim, da je to tedaj, če 2 človeka lahko prenašata drug drugega vse življenje. Vdano in zvesto. Julija je bila izredna ženska, dragi gospod. Vzgojila je 8 otrok in stregla svojemu možu do smrti. Torej, pri vas pravite Veroni Julijino mesto. Ja, zelo lepo od vas, Angležev kavaljere. Gospa Julija je bila zares odlična žena. Bog ji daje večno slavo.
0: In kaj se je zgodilo z Romeom?
1: Niti ne vem prav. Nekaj sem že slišal o njem. Že vem. V Mantovi se je zaljubil v hčerko nekega markiza. Kako se že imenuje. Monfalcone, Montefalco, ali tako nekako. Kavaljere. To pa je bilo tisto, čemur pravite vi, velika ljubezen. Celo ugrabil jo je, ali kaj? Zelo romantična zgodba. A podrobnosti sem pozabil. Lepo vas prosim, saj se je zgodilo v Mantovi, toda to je morala biti nekakšna pasione senza esempio. Strašanska strast, gospod. Vsaj govorili so tako. Eko, signore, ne dežuje več.
6: Bili ste zelo ljubeznivi, padre. Thank you so much.
0: Lahko kaj prispevam? Za vaše ubožne farane?
1: No, no, kaj pa mislite? Toliko denarja za košček veronske salame.
6: Nekaj je tudi za vašo zgodbo.
4: Kaj hočeš stran? Saj ni še blizu dan. Saj to je slavec bil in ne škarjanec, ki ti prešinil plaho je uho. Ta luč ni dnevna luč.

Slišali ste kratko radijsko igro Romeo in Julija, nastala je po kratki prozi Karla Čapka. Prevedla jo je Zdenka Jerman, za radio pa priredil Bogdan Kjut. Igro so pripravili dramaturg Pavel Lužan, tonski mojster Staš Janeš, tehnični asistent Zmago Frece, glasbena oblikovalka Darja Hlavka Godina, asistentka režije Bernarda Černe in režiserka Ana Krauthaker. Igrali so Branko Jordan kot Oliver, Borut Veselko kot župnik in Barbara Žefran v vlogi Julije. Posneta je bila v studijih Radia Slovenija marca 2004. Posnetek igre bo še mesec dni dostopen na spletnih straneh in na platformi RTV 365.

0: Ura je 23. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Večji del Evrope je v primežu novega vročinskega vala, ki bo po napovedih vsaj v Sloveniji tudi eden najdaljših. Temperaturni ekstremi vplivajo tudi na število presežnih smrti, o katerih poročajo iz več evropskih držav. Avstrijske zdravstvene oblasti navajajo, da je junija zaradi težav povezanih z vročino umrlo rekordno veliko ljudi, in sicer 395. Britanske oblasti pa so ta teden sporočile, da je letos iz enakega razloga umrlo že skoraj 2900 ljudi. Francija je v času vročinskega vala med 17. junijem in 2. julijem zabeležila več kot 5700 presežnih smrti, Nemčija pa letos že približno 9800. Notranji ministri držav članic Evropske unije bodo v torek prek videokonference razpravljali o razvoju dogodkov v Ceuti, kamor je v minulih dveh dneh udrlo več kot 60 tisoč migrantov iz Maroka, večina pa je to špansko eksklavo na severu Afrike že zapustila. Izredno zasedanje je zahtevalo 22 evropskih vlad, med njimi slovenska, da bi uskladili ukrepe za zaščito meja Unije in podporo Španiji. K zasedanju je pozval tudi španski premier Pedro Sanchez, ki je kritičen do nekaterih držav, ki so kritizirale migracijsko politiko njegove vlade. Ob obali Omana je neznani strelek danes zadel tanker in poškodoval njegovo strojnico, je sporočila Britanska agencija za pomorsko varnost. Poškodovanih ni bilo. Incident se je zgodil v času povečanih napetosti med Washingtonom in Teheranom zaradi nadzora nad Hormuško ožino. Iranska revolucionarna garda je v zadnjih dneh napadla in ustavila več ladij, ki so želele prečkati ožino. Združene države Amerike so vnovič podaljšale posebno dovoljenje za poslovanje naftne industrije Srbije, ki je zaradi večinskega ruskega lastništva od začetka lanskega leta pod ameriškimi sankcijami. Dovoljenje je tako do 28. avgusta omogoča nadaljnji uvoz surove nafte prek jadranskega naftovoda in upravljanje edine srbske rafinerije v Pančevem. Beograd upa, da bo ruski Gazprom v nekaj dneh dosegel dogovor o prodaji svojega dela madžarskemu MOL-u, kar bi končalo poldrugo leto trajajočo negotovost glede oskrbe Srbije z nafto. V tretjem krogu prve lige je nafta v prekmurskem derbiju spet proti dve slavila proti Muri, dva zadetka je dosegel Josip Ivan Zorica. Na štajerskem derbiju sta se Celje in Maribor razšla brez zmagovalca. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči in jutri po večini jasno, jutranje temperature bodo od 16 do 21, na primorskem okoli 25 stopinj, dnevne od 31 do 36, na primorskem do 38 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na podravski avtocesti med priključkoma Marjeta in letališče Maribor v smeri Maribora zaprt prehitevalni pas. Zaradi prireditve je do 4. ure zjutraj zaprta cesta Trojane iz Lake za Gorje. Slišali ste poročila, ura je 23 in 4 minute.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do petih zjutraj na nočnem programu Radio Slovenija.
0: Srečko Kosovel je letos, ko je minilo 100 let od njegove smrti, v središču pozornosti. Ta sicer nikoli ni zares zamrla. Za nocojšnji literarni nokturno smo iz njegove pesniške zapuščine izbrali nekaj manj znanih pesmi s skupnim naslovom V tihi sobi.

V tihi sobi je študent. Ves večer študira. Sam. Samota je noč. Tiho vse. On je lačen. O, lačen. Lačen. O, da bi imel le kos. Le kos črnega kruha bi bil vesel. Tiha knjiga odseva luč. A on je lačen. Lačen. Lačen. Vse zaprte so že pekarne. V noči peko tam sveži kruh. O, zjutraj bo dišalo po ulicah. O, vse po kruhu, tem črnem kruhu. O, zjutraj bo dišalo. Dišalo.

V samotni hladni izbi živel je pesnik nekoč, pred oknom rjave strehe in v sobi in v srcu noč. In le ena lučka svetila v dolino je od nekod, mogoče od avtomobila. Prikazala spet se in skrila in zopet tama povsod. Le eno dekle je živelo, o daleč, o onkraj gora, med njima samotne doline. On, ona, vsak zase sama.

pa je bila spet misel na dom. Na tiho, svetlo zaslonjeno luč za polkni. Pa je bila spet misel na dom, na toplo kuhinjo, zaprto v pričakovanje odeto. Pa je bilo težko. Pod zidom sem stal in zbor je šel mimo in spraševal, kako je. Prekleto. Prekleto.

tiho sklonjeni nad mizo, tvoj in moj, njegov obraz. Luč rumene mrtvo sije preko nas. Rahlo, rahlo duše se odpirajo, tišje so in tišje, ko da umirajo. A v globini se glasovi raznoglasni spajajo, v tihih, podzavestnih sanjah duše k nam prihajajo. Ena luč v globini sije, eno bitje srce pomiri sredi poti do lepote. To si ti.

V tem sivem, mrzlem molku sivih sten, ob polnoči se duša željna ene dobre tople misli prebudi. Pepel besed, ki pečih do neba, ki v slednjem hipu mene zatajuje, se je sesul kot sneg z dreves na tla in duša mi nečesa pričakuje. Tam, za gorami, kakor dih besed, ozrl sem se v zapadno tiho stran in v topli luči dvoje senc je ostalo, kot iz najglobjih tihih toplih sanj. Ko da je dvoje src spregovorilo, nenadoma, sedaj, ob polnoči, ko da je luč svetlobo vase upila in zdaj molči, molči, molči.

Čul sem pesem iz daljave, iz bele kraške vasi. Moja sestra igra klavir. Sestra, kam se ti mudi? Je bel klavir, bela stena in tvoja duša za njo. Dalja se dviga v prazniku. Zakaj hoče v daljo oko? Vem, je neusmiljeno srce in zapuščeno oko. Bolje bi bilo, da ugasne dan za kamenito goro.

Pred barom stoji avtomobil, pijani gospodje stopijo van. In spet je tišina. Tišina povsod. O, to me spominja na kraško pot. Nejasno svetlika se dan. Hodim po ulicah, ubit, bolan. Le ena misel žari. To je Kras. Le en obraz blesti. Njen obraz. In ko kruh preko ulice zadiši, me v moje telo glad zaboli.

En dan. Obil je dovolj en dan, da so se zidovi za mano zaprli, da pala je megla v morje mojih sanj. Molčali smo in po svobodi mrli. Čutil sem svetlo bleščanje valov, ki so se z mavričnim dežjem spojili, rahlo poljubljanje mehkih vetrov. Mi smo pristopali in smo odhajali. A ko je planil vihar zvečer, čutil sem divjo svobodo morja. V viharju zvokov poln mehak klavir. Vojašnico je potopila tema.

V noči ležim v svoji sobi. V moji so zaboji in prazna miza. Ob njej preživim vse žalostne ure in ure vesele, ure, ki svetijo kakor požar na nočno mesto. V noči se prebudim. V gosti temi gori, žari moja knjiga temnih razodeti. Živi, žari, ko da hoče izgoreti. Živi, žari, ko da ne more živeti. O ti moja knjiga, nenapisana, ti moja knjiga žgočih spoznanj, žarečih energij, san, moči, vse zlate žarijo črke iz noči van, ki je kakor jaz bolan. In mora skozi smrt v novi dan. Črke zlato gorijo, kot vrata so tajna, kot težka ograja, ko grem skozi njo v novo pokrajino.

Pesmi Srečka Kosavela je interpretiral dramski igralec Branko Završan. Leta 1998, ko smo nokturno posneli, je bil glasbeni opremljevalec Marko Stopar, režiser pa Igor Likar. Je bil glasbeni opremljevalec Marko Stopar, režiser pa Igor Likar.

Skozi škure svetijo mi žarki direkt v oči. Utrujen in razsud sem še od prejšnje noči. Od vsega, kar požrl sem močan, imam zadah. A vseeno si privoščim še jebi vetrski zamah. V glavi misli plavajo z nosu mi ven curlja. S

ljudi za 600 delajo. Šef na delu non stop teži, da stresno harajo. Ful denarja služijo, jim raste kapital. Ko pa jih pošteno stisne, dajo vse za ošpedal.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Pogačnik. Konec tedna zaznamujejo prometni zastoji in visoke temperature, ki bodo predvidoma vztrajali do petka. Z najvišjo izmerjeno temperaturo 39,2 stopinj smo se tudi včeraj približali slovenskemu temperaturnemu rekordu, ki je 40,8 stopinj. Ker vročina in dolgotrajna vožnja povečujeta tveganje za prometne nesreče, pristojni voznike pozivajo, naj se na pot odpravijo spočiti, seboj vzamejo dovolj vode in v zastojih dosledno ustvarjajo reševalni pas. Več kot 100 gasilcem je uspelo spraviti pod nadzor požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na strmem in težko dostopnem pobočju Planje na Bovškem. Zjutraj bodo z gašenjem nadaljevali ob pomoči helikopterja in letal za gašenje, zato gasilci obiskovalce Bohinjskega jezera, v katerem letala Air Tractor zajemajo vode za gašenje, pozivajo, da tudi danes upoštevajo navodila tamkajšnjih gasilcev in se umaknejo na kopno. Po včerajšnji prometni nesreči v predoru Kastelec so lažje poškodovano predsednico republike Natašo Pirc-Musar iz izolske bolnišnice danes izpustili v domačo oskrbo. Kot so sporočili iz njenega urada, se predsednica počuti dobro. Njena sopotnica ostaja v bolnišnični oskrbi. Po vdoru 60 tisoč migrantov iz Maroka v severnoafriško špansko eksklavo Ceuta, voditelji 22 držav članic Evropske unije, kritičnih do ukrepov Madrida, zahtevajo enotno evropsko ukrepanje in zasedanje notranjih ministrov. Španija je medtem kritična do sebičnosti nekaterih držav, ki so jo po besedah premijeja Pedra Sancheza napadale in pozivale k začasni izključitvi iz šengenskega območja. O razmerah v Ceuti bodo evropski ministri govorili v torek. Združene države Amerike so pozvale svoje državljane na Bližnjem vzhodu, naj se umaknejo iz regije oziroma se pripravijo na umik. Kot razlog za to navajajo možnost nepredvidljivega stopnjevanja konflikta z Iranom, veleposlaništvo v Amanu, Jeruzalemu in Bagdadu opozarjajo, naj se ameriški državljani pripravijo tudi na morebitne občasne zapore zračnega prostora. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Tomaš Langerholc.
2: V prvi slovenski nogometni ligi sta bili na sporedu uvodni tekmi tretjega kroga. V prekmurskem derbiju v Lendavi je Nafta visoko s 5-2 premagala Muro, v štajerskem derbiju v Celju pa sta se Celje in Maribor razšla brez zmagovalca, bilo je 1-1. Danes bodo na sporedu še preostale tri tekme. Slovenska smučarska skakavka Ema Klinec je zmagala na prvi tekmi sezone za poletno veliko nagrado v Visli na Poljskem. Njen uspeh je s četrtim mestom dopolnila Nika Vodan, Maja Kovačič je bila osma, najboljša tekmovalka zadnjega obdobja in skupna zmagovalka minule zimske sezone Nika Prevc v začetku poletne sezone ne bo tekmovala. Med moškimi je bil najboljši Japonec Naoki Nakamura, do točk sta prišla dva Slovenca, Rok Oblak je bil 19. Žiga Jelar pa 24. Nizozemska kolesarka Lorena Vibes je upravičila vlogo favoritinje v prvi etapi kolesarske dirke po Franciji. Čeprav sta zadnja 2 kilometra v Lozani potekala rahlo navzgor, je premagala vse tekmice in se veselila že 6. zmage na turu in 131. v karieri. Urška Žigart, edina Slovenka na dirki, je najprej odlično opravila svojo vlogo pomočnice, nato pa je še solidno sprintala, zasedla je 26. mesto, za najhitrejšo je zaostala 22 sekund. Zmagovalec enodnevne kolesarske klasike San Sebastian je Belgijec Remco Evenepoel, ki je bil v ciljnem sprintu hitrejši od Ekvadorca Richarda Carapaza. Slovenec Jakob Oberzel je bil v času zmagovalca 16. Drugi slovenski predstavnik Gal Glivar pa je odstopil. Motokrosisti so v Lomlu upravili kvalifikacije pred današnjo veliko nagrado Flandrije, ki zaradi globoke mivke velja za najzahtevnejšo v sezoni. V teh si je prvo izbiro startnega položaja zanesljivo priboril vodilni v prvenstvu Nizozemec Jeffrey Herlings. Tim Geiser je kvalifikacije končal na 4., Jan Pancar pa na 20. mestu.
1: Vremenska napoved. Pretežno jasno bo, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri, v torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. V sredo bo v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Radio Slovenija. Nočni program.

Dober večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radija Slovenija. V lovu za všečki, delitvami, komentarji in drugimi valutami, ki štejejo v spletnih prostorih, se je komunikacija močno zaostrila. Veliko je zmerjanja, žaljenja, izražanja sovraštva in nasilja. Vse to pa se preliva v dogajanje v fizičnem prostoru. Zakaj se to dogaja? Kdo so tisti, ki prilivajo olje na ogenj in kdo najpogostejše žrtve? Kako se krepijo škodljivi stereotipi in kakšno škodo povzročajo? O sovražnem govoru, spletnih vplivnežih moško sfere, delu s povzročitelji nasilja in pristojnostih policije smo govorili v oddaji Intelekta, ki jo je pripravila Urška Henigman.

0: intelekta.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Ekonomija pozornosti omogoča ciljanje s sporočili, zato spletni giganti z algoritmi določajo, kakšne vsebine se bodo prikazovale na zaslonih uporabnic in uporabnikov, glede na njihove osebne podatke, kot so naprimer lokacija, starost in spol. Tako jih najdlje zadržijo pred zasloni, kot kažejo raziskave in kot razkrivajo žvižgačke in žvižgači, pa podjetja izberejo profit pred varnostjo uporabnic in uporabnikov. Rezultat je polarizirana in radikalizirana družba, saj pozornost še posebej dobro pritegnejo skrajne in sovražne objave, ki so povod za neskončne prepire o tem, kdo govori resnico in kdo laže, kdo je nasilnež in kdo žrtev, kaj je svoboda govora in kaj je sovražni govor, kje se konča demokracija in začne diktatura. Tako spletni kot fizični prostor sta danes resnični svet. Kar se dogaja v enem, se preliva v drugega in obratno. V tokratni oddaji nas bo zanimalo, kako so se skrajne spletne diskurzivne skupnosti iz temnih kotičkov interneta prebile na časovnice družbenih medijev in na to na naslovnice osrednjih medijev. Ali sovražne izjave ljudi na pozicijah moči vplivajo na širše razumevanje dinamike nasilja? Kakšno vlogo pri tem igra sovražni govor? In kako se laži, počasi, a vztrajno spreminjajo v resnico. Ostanite z nami. Začnimo pri moško sferi, spletni skupnosti, ki temelji predvsem na sovraštvu do žensk in se je razširila po vsem svetu. Sestavljajo jo različne spletne diskurzivne skupnosti, ki jim je skupno prepričanje, da je moškost v sodobnem svetu v krizi, za kar so krive politike, ki omogočajo enakopravnost žensk, dovoljujejo migracije, prepovedujejo diskriminacijo in zagotavljajo spoštovanje človekovih pravic. Pri moško sferi gre za promocijo vračanja tako imenovane prave moškosti, ki vključuje fizično moč, finančni in poslovni uspeh ter zaželenost pri ženskah. Veliko vplivnežev zato deluje na področju fitnesa, kriptozaslužkov in svetovanja o osvajanju. Ob tem promovirajo zatekanje k manipulativnim in nasilnim ravnanjem, s katerim si podredijo in nadvladajo najprej ženske, potem pa tudi vse druge, da dokažejo svojo večvrednost in s tem potrdijo svojo tako imenovano pravo moško spolno identiteto. Te ideje se po svetu intenzivno prepletajo s skrajno desnico in vzponom neonacističnih idej in akterjev. Obrat v skrajno desno se dogaja vse povsod, tudi na Češkem, ki je še lani veljala za zelo liberalno državo, zdaj pa se to spreminja. Kaj se je zgodilo? O tem smo se pogovarjali s češko raziskovalko, ki se je marca na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani udeležila mednarodne konference o skrajnih populističnih gibanjih.
2: My name is Katarzyna Królyszowa. I'm an associate professor of international relations at Nottingham Trent University in the UK.
1: Katarzyna Królyszowa je asistentka na oddelku za mednarodne odnose na Univerzi Nottingham Trent v Združenem kraljestvu. V svojih raziskavah se ukvarja s spolom in varnostjo. Kot pravi, je opravila veliko raziskav, v katerih je iz različnih zornih kotov raziskovala, kako spol deluje oziroma ne deluje v svetovnem smislu in mednarodnih odnosih. Osredotočila se je na teme, kot sta spolno nasilje v oboroženih spopadih in spolu v zonanji politiki. Nedavno pa se je ukvarjala z anti-gender skrajno desnimi populističnimi gibanji v višegrajski skupini držav. Najprej smo jo vprašali po razlikah v obravnavanju moško sfere v Združenem kraljestvu in na Češkem. Kot pravi, sta otok pretresla serija Adolescenca in dokumentarni film Louisa Theroux Inside the Manosphere.
3: Vidim, da v Združenem kraljestvu, v katerem sicer nisem delala raziskav o tem, družba zdaj prepoznava problem mladih fantov v moško sferi. Vse več se govori tudi o vlogi izobrazbe, predvsem srednjih šol, v katere so vključeni najstniki, in o tem, kako bi lahko te izobraževalne ustanove prepoznale protifeministično razmišljanje. radikalizacijo. V Združenem kraljestvu se sicer veliko razpravlja o radikalizaciji. Ta je doživela premik od radikalnega islamskega terorizma k skrajni desnici, ki jo danes prepoznavajo kot poglavitno grožnjo za domovinsko varnost. Hkrati vse bolj pridobiva prepoznavnost tudi skrajno desna stranka Reform UK, ki po mojem mnenju sodi v kompleks oziroma omrežje skrajno desnih gibanj. Največ se sicer naslanjajo na protimigrantske razlage, vidimo pa tudi, da pridobivajo z razlagami moškosti. Hkrati pa so del teh populističnih gibanj tudi ženske. V primeri z Združenim kraljestvom nam na Češkem manjka še veliko raziskav. Razlika, ki jo vidim, je ta, da morda pri nas niso tako priljubljene enake javne osebnosti, kot so Jordan Peterson, Joe Rogan in Andrew Tate oziroma brata Tate. Mislim, da gre na splošno za jezikovno oviro, ameriški in kanadski vplivneži ne pritegnejo toliko pozornosti, tu pa je tudi družbeno-kulturni vidik. Ne vemo, ali je to poglavitni razlog, da na Češkem niso tako priljubljeni, zagotovo pa imamo popolnoma drugačno zgodovino in družbeno-ekonomski položaj. Na Češkem ljudje zelo previdno govorijo o krizi moškosti in izzivih neoliberalnega kapitalizma. Češki moški v moškosferi, po mojem mnenju, niso le mladi. Ko govorimo o moškosferi, mislimo predvsem na mlade, ampak po mojem mnenju je v tej skupini tudi kar nekaj odraslih moških. Blizu jim je čutenje krize moškosti in prepričanje, da ženske zdaj lahko imajo in tudi zares imajo vse. V svetovnem smislu trenutno sicer opažamo, da se mladi fantje obračajo v desno in skrajno desno, mlada dekleta pa v levo. In zdi se, da obstaja soglasno prepričanje, za katero pa ne vem, ali odseva resničnost, mladi moški želijo imeti iste stvari kot njihovi očetje in to naj bi bilo nemogoče. Ob tem mislim, da se kaže na razočaranje nad kapitalizmom, ki je bolj specifično za srednje in vzhodnoevropske družbe. Doživele so namreč divja 90-ta s privatizacijo, nekateri so zaslužili zelo veliko denarja, večina pa ne. Zdaj se težko prebijajo. Da gre nekaterim zelo dobro, drugim pa zelo slabo, sicer vidimo po vsem svetu. Ampak mladi moški morda menijo, da so jih zavedli s predstavo o kapitalizmu. Žal pa ne vidijo, da gre za krizo kapitalizma, ampak iščejo nekoga, ki bi ga lahko krivili za svoj položaj. In ta nekdo so ženske, feministke, mednarodne ustanove in organizacije. To vidimo na Češkem pri ustvarjalcih vsebin, ki jim sledimo. Za vse je po njihovem kriva Evropska unija, družbeni spol oziroma tako imenovani gender, pravijo. Je uvožen koncept iz tujine in nekaj, česar ne potrebujemo, saj imamo enakopravnost že od nekdaj. Enakost spolov sega še v obdobje komunizma. Komunizem je bil sistem, ki je usiljeval enakost spolov. Po mojem mnenju je to zelo specifičen položaj. Na Češkem in morda tudi v drugih srednje in vzhodnoevropskih družbah se o spolnih vlogah nikoli nismo prav zares iskreno pogovorili. Nad vsem tem še vedno bedi duh komunizma, saj smo imeli občutek, da so ženske postale enakopravne z zakonom.

0: structural issues, the sexualized violence that we are seeing, and the inequalities between the genders, I think it's very, very uncomfortable for the Czech society to somehow have an open, honest, whole society conversation about this.
1: Strokovnjakinje in strokovnjaki ugotavljajo, da lastniki družbenih medijev z algoritmi poenostavljajo, polarizirajo in radikalizirajo uporabnice in uporabnike, saj jih tako lažje razvrščajo v produkte, ki se jih lahko ciljano nagovarja s personaliziranimi sporočili. Ko na primer mlad fant pozornost namenja vsebinam povezanim z zdravim življenjskim slogom, mu algoritem v zelo kratkem času predlaga vplivneže moško sfere. Katarina Kroluševa razlaga.
0: I think we're seeing a lot of that kind of coded in the health and fitness space. And obviously,
2: veliko teh sporočil je zakodiranih v vsebinah o zdravju in fitnessu. Veliko raziskav kaže, da algoritmi delujejo tako, da vas radikalizirajo. Ne zgodi se čez noč, ne začnete kar takoj gledati Andrewa Tata. Najprej gledate nekega lokalnega vplivneža, ki na Instagramu govori o zdravju, pripoveduje o tem, kako pomembno je imeti nadzor nad sabo, kako pomembno je biti močan moški in kaj to pomeni. Vse te pripovedi in diskurzi temelijo na družbenih normah in stereotipih o moških in moškosti. In to zelo pogosto na podlagi fitnessa, stoicizma. Veliko teh vsebin se nanaša na filozofsko samopomoč, pa tudi na nasvete o tem, kako zaslužiti več denarja. V večini družb velja prepričanje, da bi morali moški zaslužiti veliko denarja in da želijo biti tisti, ki preskrbijo družino, ampak to v neoliberalnem sistemu ni mogoče. Veliko jih išče pomoč. S tem ne želim opravičevati tega, kar se dogaja v moško sferi. Morda želim pokazati na širše strukturne probleme, kot je kapitalizem, ki ljudi vodi v to smer. In ena izmed stvari, ki sem jih opazila v dokumentarnem filmu Louisa Theroux-ja, je, da veliko moških, ki si ponosno rečejo učenci Andrewa Tata in so globoko v moško sferi, izraža nezadovoljstvo nad kapitalizmom in ne ve, kako bi zaslužili denar. Eden izmed njih je bil brezdomec. To je torej nasprotje tega, kar počne feminizem, ki kritizira velike strukture, kot so kapitalizem, rasizem in tako naprej. Ljudje, na katere vse to negativno vpliva, bi se morda v naslednjih korakih dokopali do istega sklepa kot feminizem, ampak ne morejo, saj jim vplivneži prodajajo prepričanje, da je težava v tem, da vas ženske nočejo, ker imajo one moč, vzele so vam stvari, do katerih ste upravičeni. Zelo dobro to razloži feministična filozofinja Kate Mann. Pravi, da moški menijo, da so samoumevno upravičeni do svojega superiornega družbenega položaja, ker naj bi bil naraven. Ta logika poganja sovraštvo.
0: There's a very good feminist philosopher called Kate Mann, who talks about the kind of male entitlement and how that idea of these are the things I naturally deserve and I should have kind of fuels this hate.
1: Nasilja in sovražnosti je v spletnih prostorih veliko, saj je to, kot rečeno, dober poslovni model. Še posebej, če so akteri skriti za anonimnimi profili. Prav tako ustvarjanje lažne javnosti z računalniškimi boti, ki jih danes poganja generativna umetna inteligenca. Prijavljanje, blokiranje, preverjanje dejstev. Vse te strategije so za boj proti nasilju različno uspešne. Kako pa moško sfero obravnavajo na policiji? O tem smo se pogovarjali z Robertom Tekavcem, vodjem oddelka za mladoletniško kriminaliteto uprave kriminalistične policije pri generalni policijski upravi.
3: Ja, policija je predvsem kriminalistična policija usmerjena v preiskovanje kaznivih dejanj. Posebno pozornost namenjamo preiskovanju kaznivih dejanj z elementi nasilja in pa znotraj tega še posebno, kadar gre za ranljive skupine, to so otroci in pa, ko govorimo o nasilju v družini in pa spolnih zlorabah, tudi ženske. Poseben spektr, oziroma poseben pogled in posebno pozornost namenjamo tudi spletnemu okolju, predvsem zato, ker to dojemamo že kot neko okolje, že nekaj časa in ker se je veliko kriminalitete ali pa skoraj vsa kriminaliteta preselila v digitalno okolje, kar pomeni tudi seveda vse oblike nasilja.
4: Zdaj, moško sfera torej je v bistvu nek spletni prostor, kjer, če

0: gremo na neke te spletne forume ali pa poslušamo različne vplivneže tako iz Slovenije kot iz tujine, zelo gojijo sovražen govor proti ženskam, proti migrantom, proti ljudem različnih barov kože. Kakšne so torej pristojnosti policije v teh primerih spodbujanja sovraštva prek spleta?
1: Ko govorimo o spodbujanju sovraštva, seveda tukaj preverjamo elemente kaznivih dejanj, recimo kot javno spodbujanje sovraštva, ali če so mogoče grožnje usmerjene proti komu, tudi kaznivo dejanje grožnje ali kaznivo dejanje, ki so povezana z tehnologijami tudi, ali pa kaznivo dejanja zoper čast in dobro ime, tudi sicer pretežno preiskujejo oziroma preganjajo na zasebno tožbo in pa veliko je tudi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, tako odraslih, še posebno pa otrok. Naša naloga je seveda, da to prepoznamo. Največkrat nas na to opozorijo drugi, vode si družbena omrežja, ko govorimo o spolnih zlorabah otrok, očividci ali pa oškodovanci sami, ki zaznajo neko tako objavo. Mi to seveda potem zavarujemo, preiščemo v smeri ugotovitve, ali obstaja elementi kaznivega dejanja in če so v smeri ugotovitve identitete tistega, ki je to napisal in po drugi strani, da ugotavljamo žrtve, če so te seveda neznane.
0: Zdaj, kako pa policija spremlja spletne vplivneže, ki ustvarjajo in objavljajo nezakonite spletne vsebine? Čakate torej na prijavo ali spletnih gigantov ali nekih posameznikov, posameznic?
1: Večino prijav dobivamo, se pravi, od družbene omrežje, ko gre za spolne zlorabe otrok in za druga kazniva dejanja od oškodovancev. Sicer pa ima policija seveda dostop do javno objavljenih podatkov, se pravi, tistih podatkov, ki so javno deljene in so dostopne vsakemu. Se pravi, če policija zazna sama tako objavo, lahko uvede preiskavo tudi na podlagi tega.
0: Splet sploh z razvojem, tem zelo hitrim razvojem generativne umetne inteligence omogoča tudi ustvarjanje lažnih posnetkov, deepfakov, takih seksualno vsebino, včasih potem gre samo za objavljanje, včasih gre za izseljevanje. Za kako pogost pojav gre, kdo so žrtve, kdo so storilci in kakšne so kazni?
1: Gre za zelo pogost pojav. Umetna inteligenca se uporablja za bodisi odstranjevanje oblačil z oseb, ki so na neki fotografiji ali pa tudi že na videoposnetku ali pa gre celo za umetno generirana video sporočila ali pa fotografije. In tega, to je zelo razširjeno, tudi aplikacij, s katerimi se da oblačila odstranjevati, je ogromno, tako da to je izziv, s katerim se soočamo. Predvsem se soočamo s tem pri preiskavih spolnih zlorabah otrok, kjer v bistvu so te posnetke pa fotografije že tako dobri, da praktično ne razlikujemo več, ali je pravi otrok ali ne. Naša kazenska zakonodaja prepoveduje tudi take posnetke, kolikor so na teh fotografijah, ki so slečene osebe ali prikazujejo neko zlorabo otroka. Tu gre za kaznivo dejanje prikazovanje izdelava posesti in posredovanje pornografskega gradiva, kjer je kazen zakrožena do 8 let. Ukolikor so razširjeni posnetki odraslih oseb, gre za zlorabo osebnih podatkov, kjer je pa zagrožena kazen od 3 mesecev do 3 let.
0: Ko so se pojavili te deepfake, se spomnim, smo se pogovarjali o tem, kako bo veliko zdaj teh lažnih pornografskih posnetkov znanih oseb, ampak izkazalo se je, da morda je zelo veliko tudi neznanih oseb. Vi omenjate tukaj mladoletne otroke, gre tudi za neko maščevalno pornografijo, čeprav pravzaprav ni ne maščevanje, ne pornografija pravi izraz za te posnetke. Lahko kaj več poveste o tem zornega kota policije?
1: Tako kot ste rekli, obstaja zelo veliko teh globokih ponaredkov, ki prikazuje intimne slavne osebe. Tudi tu teh posnetkov je veliko na pornografskih straneh. Kot ste pa že sami ugotavljali, pa je teh posnetkov veliko od oseb, ki so pač čisto običajni ljudje. Verjetno z različnih razlogov, veliko namreč storilcev ali pa v policijskem postopku osumljencev tovrstnih kaznivih dejanj mladoletnikov, ki lahko uporabljajo tovrstna orodja za razgaljanje sošolkov iz različnih razlogov, bodi se to zaradi osebne uveljavitve, bodi se iz kakšnih seksualnih razlogov ali maščevanja, kakorkoli razlogov je različno, ampak to se dogaja praktično ves čas in to vrstne aplikacije so res lahko zelo škodljive.
0: Zdaj, femicid je posebna oblika nasilja, žal pogosta tudi v Sloveniji. Kakšne so pristojnosti policije pri preprečevanju napadov na ženske?
1: Vsekakor gre za kaznivo dejanje nasilja, kjer lahko pride do hujših posledic, zato je tudi to zelo pomembno, da čim prej odreagiramo takoj in da zaščitimo žrtev in da preprečujemo nadaljne nasilje. Tudi to seveda tako, da nasilje takoj ustavimo, preprečimo, izvajamo, če so za to pogoji, ukrepe zoper povzročitelje nasilja in s tem seveda preprečujemo tudi potem z zbiranjem obvestil in dokazi, da se to nasilje ne ponovi oziroma ne nadaljuje.
0: Nasilje nad ženskami se v moško sferi glorificira. Ker je moško sfera vse bolj razširjena, vidna in priljubljena, vpliva tudi na splošen odnos do nasilja v družbi in tako daje dovoljenje povzročiteljem nasilja za svoja ravnanja. Več o tem bo povedala naša naslednja sogovornica.
2: Torej, lepo pozdravljen, lepo pozdravljen, sem Katja Zabukovec-Kerin, predsednica Društva za nenasilno komunikacijo, ki sva ga s kolegico Klaudijo Aničič ustanovili pred 30 leti. Ker sva delali žrtvami nasilja, pa se nama je zdelo neprimerno, da nihče ne dela nič s tistimi, ki nasilje povzročajo in da bi bilo to dobro popraviti. Od takrat dela v različne stvari. Društvo je zraslo v največjo nevladno organizacijo na področju preprečevanja in ustavljanja nasilja, tako da sodelujeva z približno 40 ostalimi zaposlenimi strokovnimi delavkami in delavci in pa 60 prostovoljkami in prostovoljci.
0: Kako torej diskurzi, ki so se izoblikovali in okrepili v moško sferi, vplivajo na družbeno percepcijo nasilja? Kako se je spremenil naš odnos do nasilja v minulih desetletjih?
2: Torej, na področju nasilja se je spremenilo zelo veliko. Od časa, ko smo začeli v Sloveniji v nevladnih organizacijah delati na tem področju in je bilo treba začeti z usposabljanjem, z ozaveščanjem ljudi, zlasti ljudi na strokovnih delovnih mestih, pa tudi javnosti, se je zgodilo veliko in ocenjujemo, da je javnost vse bolj senzibilizirana za te teme, ker pa se nujno ne odraža na delovanju institucij. Zato je nastala velika razlika med tem, kaj javnost in tudi vse žrtve, ki doživljajo nasilje in ki ga morajo nekako preživeti, pričakujejo od institucij in pa tem, kaj ti realno lahko ponudijo. Čeprav smo pred nekaj leti poročale v nevladnih organizacijah, da smo zadovoljne z napredkom, zlasti z napredkom v policiji, tudi na centri za socialno delo in drugje, v zadnjem času zaznavamo, da se ta trend nekako spreminja. Vse bolj se je začelo problematizirati vedenje žrtev nasilja, vse manj se problematizira vedenje moških, ki večinoma povzročajo nasilje znotraj družine in intimno-partnerskih zvez. Vse bolj opažamo, da se na žrtve prenaša krivda za dogajanje, da se od njih pričakuje neproporcionalno veliko več kot od tistih, ki nasilje povzročajo in pa, da obstaja vedno več pomislekov, koliko so njihove izpovedi sploh resnične, koliko se ne poskuša s tem, ko se govori o nasilju, pravzaprav prizadeti nek položaj moških, jih spraviti v nek podrejen položaj in podobno. Neumnosti, ampak to je naša realnost, to je nekaj, s čemer imamo vsakodnevno opravka. Ko delamo v šolah, opažamo sploh pri dečkih, pri odraščajočih moških, vedno več zatekanja v glorifikacijo preteklosti, kako je bilo včasih lepo, kako je bilo vse bolj jasno, kako je bilo bolje za vse, pravzaprav ne samo za moške, ampak tudi za ženske, ki so vedle, ki je njihovo mesto. Niso se matrale z družbenim udejstvovanjem in javnim življenjem, ker so to za njih uredili moški. Ob tem pa pozabljajo, da obstajajo pomembni razlogi, da se je to spremenilo. Žensko gibanje je že dolga desetletja, po večini držav več kot 100 let, si prizadevalo za te spremembe, ker za ženske ni bilo dobro. Ta položaj, ki so jim ga pripustili, jih je spravljal v podrejen položaj do te mere, da ko so doživljale nasilje, pred njim niso mogle ubežati, niso dobile nikakršne zaščite strani države in so si pač pomagale med seboj, kolikor so to zmogle in znale. In napredek, ki je bil narejen, se je seveda dotaknil privilegiranega položaja moških, ampak zato, ker je bil ta položaj privilegiran, ne zato, da bi jih diskriminirali. In zahteve, ki jih imamo danes do moških, so povsem običajne zahteve za vse ljudi, torej, da naj upoštevajo in spoštujejo človekove pravice drugih, da naj si ne uzurpirajo moči, da naj moči ne zlorabljajo, in da ne sprejmejo odgovornost za svoje ravnanje. To se zdi preveč v teh časih. Najprej se že tradicionalno začnejo pojavljati pogovori o tem, kako nihče več ne upošteva nobenih pravil, kako si vsak lahko po svoje kreira svoje življenje. Govori se o tem, da so ženske s tem, ko so dobile nadzor nad svojim telesom s kontracepcijo, z pravico, da odločajo o svojem telesu, o nosečnostih, o porodih in podobno, kako so dobile preveč moči, kako so zdaj moški pravzaprav nepotrebni. In dečke se to poslušajo, razmišljajo o tem in se jim dejansko zdi, da se nahajajo v nekem negotovem času, ko bi bilo za njih najbolj sigurno, najbolj lahko tudi, da se vrne tradicionalen način, kjer je moški glava družine, kjer je tisti, ki odloča o stvareh, ki dovoli ženski določene stvari in da bi bilo tako dobro tudi za njihove družine. Ne vidijo, v čem je slabost tega, ne poznajo zgodovine dovolj dobro, da bi vedeli, kaj se je izkazalo kot številne slabosti. No in vse to se nekako odraža, seveda na vsakodnevnem delu z žrtvami in s tistimi, ki nasilje povzročajo. Sploh pri povzročiteljih nasilja opažamo, da imajo občutek, da je feminizem največja grožnja svetu, da je svet ni ogrožen zaradi podnebnih sprememb, pa zaradi zlorabe moči strani večinoma moških politikov, ampak nekako si predstavljajo, da je feminizem tisti, in to, da bi morali se naučiti deliti moč v odnosih z ženskami, ki jih ogroža. In zato se zatekajo v neke izpovedi in navodila influencerjev, ki so izrazito škodljivi, neinformirani, prodajajo laži, prodajo stvari, ki tudi v njihovih življenjih ne delujejo, ampak se slišijo obetavno, sploh zapakirano v atraktivne TikToke, zapakirano torej na način, ki so ga mladi danes pripravljeni, sposobni sprejeti, z nekritičnim razmišljanjem in pa pomankljivim znanjem na tem področju. Tako da to je ta realnost, s katero se srečujemo in zaradi česar je delo pravzaprav ugotavljamo vsak dan težje in zaradi česar je težje tudi vsaki žrtvi, ne nazadnje pa tudi vsakemu povzročitelju.
0: Kako ta zaskrbljujoč trend obrniti, na kakšen način mlade odvrniti od moškosfere in njenih idej, Katja Zabukovec-Kerin razlaga.
2: Moja izkušnja po teh 30 letih dela na tem področju je zlasti to, da se stvari spreminjajo v odnosih. In ko sedimo z mladimi ljudmi in se z njimi pogovarjamo in ustvarjamo z njimi dobre odnose, odnose zaupanja in podpore, v katerih sprejemamo njihovo realnost, kakršna pač je, takrat lahko naredimo več, kot to naredijo neki influenceri daleč stran v Ameriki, je pa tist del seveda atraktiven. In s tem se bo treba v prihodnje spopasti. Mislim, da smo malo obupali nad tem, da se da kaj dosti narediti in tudi to, da pač vsi čakamo, da to naredi nekdo drug. Šole čakajo, da jih tukaj dopolnijo neki drugi ljudje, starši čakajo, da to upravi ali šola ali ne vem kdo, ne. Ampak nihče se več ne počuti kaj dosti poklicanega, da spreminja še karkoli drugega v skupnosti, da se ukvarja s to skupnostjo in tukaj se moramo soočiti tudi s to realnostjo, da vsa ta sporočila influencerjev vplivajo tudi na nas. Tudi vsi drugi, ki morda ne verjamemo, da je edini način za preživetje sveta toksična moškost, smo malo obupali nad tem, da bi aktivno spreminjali stvari znotraj svoje skupnosti. To, da ne vsak skrbi zase, da ne vsak živi svoje najboljše življenje, da naj poskrbi za najboljšo verzijo sebe, je popolnoma zanemarlo ta drugi del, da pa vsi soustvarjamo razmere v skupnosti, v katerih živimo in da tudi za dovoljenje, za nasilje, za sovražen govor in za neenakosti ne nastane čez noč. Nastane, ko drugi tiho gledamo. Aktivni niso samo influencerji pa influencerke, ampak moramo postati drugače in bolj aktivni tudi ostali. No in tukaj se pa zdi, da nam malo pešajo moči, da smo pa malo obupali, ker tega kontrapunkta ni dovolj. Ko delamo z mladimi, vidimo, da če vlagamo čas in energijo v odnose z njimi, vseeno pridemo do takšnega odnosa, v katerem imamo več besede kot tisti, ki promovirajo neenakosti.
0: Šok, jeza in ogorčenje na družbenih medijih generirajo več odziva, dlje zadržijo pozornost uporabnic in uporabnikov in prinašajo više dobičke spletnim gigantom. To je osnovni poslovni model. Ko so jih za svojo propagando začeli uporabljati politiki in političarke, pa so nespoštljiva in sovražna komunikacija, ustrahovanje in sovražni govor postali del političnega vsakdana. Potreba ali želja po regulaciji oziroma omejevanju širjenja sovraštva pa hitro zadane vzklike po zaščiti svobode govora. Kje je torej meja med svobodo govora in sovražnim govorom? To bo pojasnila raziskovalka z Mirovnega inštituta doktorica Veronika Bajt, urednica monografije Sovražni govor v Sloveniji.
3: Ja, nič nenavadnega. Ne? V bistvu vsakič, ko se opozarja na sovražni govor, slišimo, da gre za cenzuro. Ampak tukaj gre za zelo jasne zadeve. V bistvu svoboda govora je absolutno nujna. In to bi res poudarila. Mislim, absolutno je svoboda govora in izražanja nujna, ni pa nujno absolutna. In tukaj pa se mi zdi, da pogosto ljudje ne poznajo, ne vedo ali pa se mogoče pač delajo, da ne vedo, da dejansko, in to je v vseh demokracijah, da je, da svoboda govora prinaša neko odgovornost in je zamejena s pravicami in dostojanstvom drugega. Torej, svoboda govora ne pomeni, da ti lahko kar prosto govoriš stvari, ki so diskriminatorne, nasilne, žaljive predvsem do manjšin in skratka, ki potencialno pozivajo seveda tudi potem k nekemu nasilju in delovanju v realnem svetu. Tukaj je zelo jasno, ta ločnica pravzaprav podana strani Evropskega sodišča za človekove pravice, ki pravzaprav skozi svoje sodbe, nekako skozi pravno prakso pokaže, kje so te meje, ne, kaj je še dovoljeno in kaj ni. Torej, zelo jasno pravzaprav tudi pokaže na to, da se ne sme reči vse, da ni res, da je svoboda govora popolnoma neomejena. Tako zelo enostavno, ne? Zelo, zelo kratko in še enkrat ponavljam, pač zamejena je s pravicami in dostojanstvom drugih.
0: Ob tem opozarja, da se tako odvija zelo nevarna normalizacija sovražnega govora.
3: Pravzaprav ni vsaka žalitev, razžalitev, sploh vulgarni govor, to ni sovražni govor. Ne? Zdaj, jaz bi rekla, da je sovražni govor v bistvu govor podrejanja. Gre za žaljiv govor, ja, ampak diskriminatoren. V bistvu govor, ki je usmerjen proti manjšinam, ker ni enakomerno usmerjen proti vsem. Torej, gre za en govor podrejanja, izključevanja, zatiranja tistih skupin, ki so že tako v bistvu v družbi stigmatizirane, marginalizirane, šibke, skratka zato rečemo nekako brez politične moči. Zdaj, iz sociološkega vidika, ki je malo širši od teh ožjih pravnih definicij, bi tudi rekla, da je pomembno, da v bistvu na sovražni govor gledamo kot v bistvu na orodje moči, zato ker utrjuje te družbene hierarhije in neenakosti. Ne, v bistvu, ko poskušamo definirati, kaj sovražni govor je in kaj ni, je zelo pomembno, da vedno gledamo kontekst, torej kdo govori, potem da gledamo vlogo in vpliv govorca oziroma tarče, torej o kom se govori, ne, in seveda v kakšnem kontekstu moči, torej kakšne so posledice teh komunikacijskih dejanj, ker seveda ne gre zgolj za govor izrečene besede, lahko gre tudi za pisano besedo in še množico drugih v bistvu dejanj, ki bi jim rekli neko pač sovražno komunikacijo, nasilno komunikacijo, diskriminatorno komunikacijo. Meni se zdi, in to smo skušali v knjigi tudi nekako poudariti, pomembno opozoriti na to, da pravzaprav sovražni govor ni zgolj nek eksces in da nikoli ne gre pri tem zgolj za enega posameznika, eno posamezno osebo, ki recimo to konkretno pač izreka, širi in tako naprej. Skratka, gre za to, da gre za strukturni problem, no, tako bi rekla, gre za strukturni problem in je po eni strani razumljivo, ne, da veliko se govori o tem, ni enoznačne definicije, sami strokovnjaki poudarjamo seveda, da je v pravu, kjer recimo konkretno v Sloveniji se govori o 297. členu kazenskega zakonika, ki pač prepoveduje javno širjenje sovraštva, nestrpnosti in nasilja, ampak konkretni termin sovražni govor se v bistvu v kazenskem zakoniku ne pojavi. Ko pa malce širše iz družboslovnega vidika se pogovarjamo o teh pojavih, pa tudi pravzaprav se nekako včasih tudi pravzaprav omejujemo s tem, da po eni strani gledamo na to, kaj pravo prepoveduje, a hkrati pač razumemo, da gre za širši družbeni pojav, ker ni vse, kar je legalno in zakonito, tudi neškodljivo. Ne? In to je tisti pravzaprav kar velik vidik vsega izven tega, kar je kaznivo, kar pa je dejansko družbeno problematično. Ne? In če nekako razumemo te procese povezovanja med recimo nacionalističnimi, rasističnimi politikami, predsodki, zakoni, delovanjem nacionalne države, seksizmi, homofobijo in tako naprej, če to vse skupaj nekako povežemo v bistvu neko intersekcijo, neko presečnost, potem šele lahko razumemo, zakaj sovražni govor pravzaprav nevaren, problematičen in konec koncev tudi tako razširjen. Če sovražni govor v bistvu je generiran in izhaja iz nekih ključnih institucij v družbi, iz parlamenta, strani mnenjskih voditeljev, potem pa res nič čudnega, ne, da to pricurlja nekako v vsakdanjo komunikacijo in to je ta ključni problem, da je danes postal sovražni govor v bistvu v družbi normaliziran.
0: Normalizacija sovražnega govora pa je, kot podarja doktorica Veronika Bajt, izredno škodljiva.
3: V skrajni instanci dejansko sovražni govor lahko vodi v skrajno nasilje, v zločine iz sovraštva, v genocid. Mislim, ker pravzaprav, če mi pomislimo, saj se Srebrenica, Ruanda, holokaust niso zgodili čez noč. Ne? Torej, si zatiskati oči pred tem, da sovražni govor nima dejanskih posledic ne le na žrtve, tarče, a ne na katere leti, ampak predvsem na družbo kot celoto, je zelo zmotno. Ne? In pravzaprav je to pojav, ki povezuje ta izključevanja na zelo različnih nivojih. Pravzaprav je sovražni govor ena oblika diskriminacije in v Sloveniji imamo zelo jasno protidiskriminacijsko zakonodajo, imamo zakon in tam so, pravzaprav mi imamo tudi jasno definirane osebne okoliščine. Vsak si to lahko prebere in razmisli, zakaj je to dejansko problematično, ker v bistvu sovražni govor ne targetira nekako naključno, ampak gre po navadi znova in znova za ene in iste družbene skupine, ki so že nekako zgodovinsko bile diskriminirane, so imele manj družbene, ekonomske moči, skratka, niso naključne te tarče, ki so izbrane. In recimo preko nacionalizma, rasizma in teh procesov, pravzaprav mi kot družba definiramo, kdo so tisti drugi in hkrati samo definiramo sebe, kdo smo mi. In sovražni govor vedno znova skozi to redefinicijo skupine, kdo smo mi, tisti, ki so ogroženi ali jih je treba zaščititi, ali smo napadeni ali kakorkoli, v bistvu napada te druge, kakorkoli definirane. Ne? Zdaj lahko gre za seksistični sovražni govor proti ženskam, lahko gre za homofobni sovražni govor proti LGBTQ+, populacijam. Absolutno so žrtve sovražnega govora nebinarne osebe, trans osebe, predvsem recimo pripadniki religijskih manjšin, verskih skupnosti, v Sloveniji pa res najbolj nekako, no, raziskave kažejo migranti, LGBT skupnost, etnične manjšine, predvsem Romi, romska skupnost, ženske, zelo izpostavljeno, kot sem že rekla, in tudi, no, osebe z oviranostmi, ne, tako imenovani pač invalidi, torej tukaj, ampak manj, nekako malo v manjši skupini glede na našo raziskavo, kar pa ne pomeni, a veste, da vsaka oseba, ki je tarča, tega ne doživlja kot zelo velik problem, ne? Lahko.
0: Podobno je s pravicami. Te niso absolutne, ampak omejene s pravicami drugih. Žal pa zaradi vseh opisanih procesov ter pseudoznanstvenih predstav o tako imenovanih naravnih pravicah, marsikdo ne ve več, kaj je pravica, kaj je privilegij in kje se začne nasilje. Katja Zabukovec-Kerin.
2: V resnici to opazimo, ne sploh pri tistih, ki imajo težave, recimo, ki ne zmorejo spoštovati pravil, ki ne razumejo, da so njihove pravice omejene s pravicami drugih ljudi, prihajajo v programe za povzročitelje, ti recimo večkrat mislijo, da so njihove pravice ogrožene s tem, ko morajo spoštovati druge. Ne razumejo, da imajo tudi ženske pravice, da so te pravice enako vredne njihovim in da pač, da bi se lahko morda prilagodili temu spreminjajočemu se svetu, bi morali razumeti, da jim njihov privilegiran položaj je skozi zgodovino omogočal stvari, ki jih danes pač ni prav, da še omogoča in da morajo tukaj narediti neko spremembo. To, kar so bili včasih neki posebneži na obskurnih forumih, je danes dejansko postal mainstream, ko smo se mi tiho nasmihali, gledali strani in si mislili, da če jim ne posvečamo pozornosti, bo že minilo, ne bo dobilo pač takega odziva v javnosti, se je zgodilo ravno nasprotno, ne? V iskanju odgovorov, ki jih neki informirani forumi ne morejo ponuditi na enak način, ker pač takšni dokončni, enostavni odgovori ne obstajajo. Jih po drugi strani sicer popolnoma napačno, ampak ponujajo ti forumi, ki zato več niso obskurni, ampak imajo zelo velik vpliv na mlade, v času, ko je zelo pomembno, da bi bili v stiku z drugačnimi pogledi in pa tudi na mnoge odrasle. Konkretno pri delu s povzročitelji to opažamo tako, da moški, ki so napoteni v naše programe zato, ker so povzročali ali povzročajo nasilje nad svojimi partnerkami ali otroki, pridejo sem in govorijo, da so bliže v drugih društvih, kjer so jim povedali, da si ženske poskušamo uzurpirati vso moč, diskriminirati moške, da oni niso nič krivi, nič odgovorni za nasilje, ki so ga povzročili, ker je bil to samo nehoten odziv na žensko nasilje, na nasilje, ki ga pravzaprav nad njimi povzročajo ženske in razlagajo o tem, da so moški pravzaprav veliko bolj ogroženi kot ženske. Celo do te mere, da ne želijo slišati podatke raziskav o tem, koliko femicidov se na primer zgodi in da v primerjavi z številom umorov moških je to absolutno ogromna številka. Kadar naletijo na podatke, ki jim niso všeč, jih enostavno interpretirajo kot lažne podatke, kot fake news, a ne, kot manipulacije in s tem potrjujejo ta svoja prepričanja in svet, zaradi katerih so za svoje bližnje zelo nevarni. Najbolj pa so seveda nevarni za ženske v njihovih življenjih.
0: Idejam iz moško sfere smo izpostavljeni vsi, če ne drugega ob spremljanju izjav ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ta se je na primer pred vrhom NATO v Turčiji posmehoval italijanski premijejki Giorgi Meloni, ko je na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil fotografijo sebe in Melonijeve, nad katero je pisalo potrebna prepoved približevanja. V Društvu za nenasilno komunikacijo opozarjajo, da imajo sovražne ideje iz moško sfere že dejanske posledice v delovanju institucij.
2: Težava nastane v praksi, ko ima ta vidik te toksične moškosti svoje učinke, a ne, tako vpliv, da se ne upamo več tudi na institucijah jasno povedati, kdo je povzročitelj, kdo je žrtev, kdo potrebuje zaščito. Eden od načinov, kako to opažamo, je recimo sprememba terminologije v zadnjem času. Ko smo na začetku vendarle govorili jasno, da nasilje doživlja večinoma ženske strani moških in smo govorili o nasilju nad ženskami, v zadnjem času zaradi burnih odzivov povzročiteljev nasilja, raje govorimo o nasilju v intimno-partnerskih odnosih in družinah, zato, da se izognemo temu uporu. Ne? Ampak vse to se je potem seštelo, ta relativizacija problematike se je na to seštela v preblag odziv institucij in pa v to, da začenjamo dejansko deliti krivdo. Ne? In da ne rečemo več povzročitelj povzroča nasilje nad žrtvijo, ampak rečemo, ja, veste, ima tudi žrtvo pri tem svojo vlogo. Za vse sta potrebno dva. Problematiziramo odločno, asertivno vedenje žrtev. Da težko verjamemo, če so žrtve asertivne, da mislimo, da morajo biti povsem nebogljene, povsem podrejene. To so tisti učinki na posamezno strokovno delo okoli delavca, ki se lahko v praksi prevedejo v velike posledice, ki lahko rezultirajo v drugačni dodelitvi otrok, določitvi stikov, tudi v večjih pritiskih, da ne ustrajajo žrtve nasilja in ženske nasploh pri višjih preživninah, ne, ker naj bi na ta način poskušali priti do enakih možnosti za vse, ampak nažalost se na ta način samo ohranja privilegiran položaj moških.
4: Kako se s tem dejstvom spopadajo na policiji in kakšna je statistika, pojasnjuje Robert Tekavec.
1: Če pogledamo statistiko nasilja v družini, je znotraj kaznivega dejanja nasilja v družini največ nasilja med intimnimi partnerji, med zakonci in pa med bivšimi intimnimi partnerji in zakonci. Ko govorimo o nasilju v družini, je v večini primerov osumljen moški, oseba moškega spola in žrtev oseba ženskega spola. Številke pa prikazujejo, v letu 2025 je bilo nekoliko manj nasilja v družini kot leto poprej, se pravi leto 2025 1295 kaznivih dejanj nasilja v družini, leto poprej 1476, v letošnjem letu do zdaj 703, kar pomeni, da je zopet, če bo ta trend se nadaljeval, spet nekoliko več kot v lanskem letu. Prioriteta preiskovanja nasilja v družini in intimno-partnerskega nasilja, vse to obravnava policija kot kaznivo dejanje nasilja v družini. Prioriteta je seveda takojšna zaščita žrtev, zato so seveda preiskave, tovrstne preiskave prioritetne, ker je res takrat za tisti moment, ko je potrebno zaščititi žrtev in seveda preprečiti, da bi se kaznivo dejanje ponovilo, da bi pa to dolgotrajno lahko zaščitili žrtev, pa seveda moramo zbrati vsa potrebna obvestila in dokaze, s katerimi dokazujemo oziroma temeljujemo sum, da je nekdo storil kaznivo dejanje in seveda potem tudi v nadaljevanje usmerjeni ukrepi zoper povzročitelja nasilja, to pa je prepoved približevanja ali pa v hujših primerih oziroma, kadar je ponovitvena nevarnost, tudi pridržanje. V policiji posebno pozornost namenjamo usposabljanju policistov in kriminalistov. V zadnjem času dajemo veliko pozornost tudi na tistih prvih posredovalcih, ki prijajo prvi stik zaradi same komunikacije, zaradi samega razumevanja nasilja, še posebno pri nasilju v družini. Tisti, ki želi to učinkovito in strokovno obravnavati, mora razumeti krog nasilja, dinamiko nasilja, drugače seveda tega ne bo razumel in to je izredno pomembno. Imamo tudi posebno usposabljanja za zbiranje obvestil od otrok, ki so pogosto tudi žrtve znotraj neke družinske skupnosti ob nasilju v družini in potem seveda na podlagi teh usposabljanj, te policisti potem delujejo z žrtvami na način, da upoštevajo njihove pravice, da jih razumejo in da razumejo seveda samo nasilje. Tudi osumljenci imajo svoje pravice, pa vendar seveda policija, ko so za to pogoji, zoper njih izvaja ukrepe, predvsem tiste ukrepe, ko govorimo o kaznivih dejanjih z elementi nasilja, ki, s katerimi zaščitimo žrtev in to je seveda poleg prepoved obveževanja tudi pridržanje kot nek najbolj učinkovito pooblastilo, ki ga ima policija, da zaščiti žrtev.
4: Kako naprej? Ali se lahko zoprstavimo sovražnosti in zmanjšamo nasilje nad ženskami, migranti in manjšinami? Katja Zabukovec-Karin iz Društva za nenasilno komunikacijo razlaga.
2: Je pa treba vedno znova opozarjati, ne, da se javnost vedno zgane, ko se pojavijo najhujši primeri nasilja, ko se pojavijo umori, skupinska posilstva, ko špricata, ne, če so lahko zelo nazorna, tako kri kot sperma, takrat bi želeli, da se vse čez noč spremeni. Pozabljamo pa, da do nasilja ni prišlo čez noč in se tako tudi ne da z njim soočati. Torej ta vsakodnevna dovoljenja za ohranjanje in povečevanje neenakosti so tista, ki na koncu privedejo do najbolj ekstremnih dejanj. Če bi razumeli, da je treba preprečevati vsakodnevne neenakosti, pa benevolenten seksizem, pa to, kar je postalo do te mere normalizirano, da niti več ne zaznavamo kot prestopanje mej, s tem bi dejansko šele preprečevali ekstremno nasilje. Mi ne moramo reči, normalizirajmo to, a ne, da se ženske spolno nadleguje na delovnih mestih, da se jih pošilja nazaj v kuhinje, da se nanje prelaga skrb za otroke, starejše, tiste, ki potrebujejo več pomoči, da se jih neenako plačuje, da se problematizira njihov dostop do zdravstvene oskrbe, do kontracepcije, do abortusa in nešteto drugih stvari, a ne, to omogočati, potem pa problematizirati samo, kadar to privede do najhujših kaznivih dejanj. Tako ne gre. Vsak dan v svoji okolici se je treba zoprstaviti tem drobnim neenakostim in razumeti, da to ni nekaj, pri čemer deluje humor, da to ni nekaj, kar lahko ignoriramo, spregledamo, da je to nekaj, kar se sešteva. In vsota teh drobnih neenakosti so pa najhujša kazniva dejanja. Zato je treba začeti v svoji okolici, vsak izmed nas in se res soočati s tem, da z vsakodnevnim nasiljem in neenakostmi ustvarjamo široko družbeno dovoljenje za to, da se povzpenjajo na položaje odločanja in moči neprimerni ljudje, z neprimerno retoriko, z neprimernimi načini, z nasilnimi načini, ljudje, ki bodo začenjali vojne, ki bodo povečali razpad med družbenimi skupinami, povečali neenakosti in da poslušajo to tisti, ki bodo morili.
4: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala za pozornost. Prevode sta brali Maja Mol in Mateja Perpar, glasbo je izbral Rudi Pančur, za ton je skrbel Janez Ahlin, oddajo sem pripravila Urška Henigman. Vabimo vas tudi v spletne arhive in aplikacije za podcaste, kjer smo v zapiske oddaje dodali zanimive povezave. Lep pozdrav!

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je včeraj dejal, da bo Iran odločno odgovoril na kakršnokoli agresijo strani Združenih držav Amerike. Ti so svoje državljane na Bližnjem vzhodu pozvale k umiku iz regije. Kot razlog za to ZDA navajajo možnost nepredvidljivega stopnjevanja konflikta s Teheranom. Medtem veleposlaništvo v Amanu, Jeruzalemu in Bagdadu opozarjajo, naj se ameriški državljani pripravijo tudi na morebitne občasne zapore zračnega prostora. Ebola v Srednji Afriki kljub večtedenskim prizadevanjem za zajezitev še vedno ni pod nadzorom in se v Demokratični republiki Kongo celo širi, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Gre za največji izbruh v zgodovini države, organizacija je doslej potrdila več kot 3600 primerov ebole, več kot 1580 bolnikov pa je zaradi nje umrlo. Opozarjajo tudi na veliko tveganje za širitev v sosednje države. Včeraj je nad arheološkim najdiščem v Južnem Peruju strmoglavilo manjše turistično letalo in zagorelo. V nesreči je umrlo 13 ljudi, od tega 11 tujih turistov in 2 pilota, so sporočile perujske oblasti, ki vzrok nesreče še preiskujejo. Neuradno naj bi letalo strmoglavilo zaradi močnega vetra, ki je nosil prah in tako zmanjšal vidljivost. Motokrosisti so v Lomlu opravili kvalifikacije pred današnjo veliko nagrado Flandrije. V teh je prvo izbiro startnega položaja pridobil nizozemec Jeffrey Herlings, Tim Geiser je kvalifikacije končal na četrtem, Jan Pancert pa na 12. mestu. Vremenska napoved, pretežno jasno bo, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri, v torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. V sredo bo v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Gremo v kino.
1: Lepo pozdravljeni. Na Ljubljanskem gradu je bil v letnem kinu Film pod zvezdami v torek predpremierno prikazan novi film Mihe Hočevarja Skriti ljudje. Dogajanje tam pa se zaključuje s predpremiero Fjorda, zmagovalnega filma letošnjega Kanskega festivala. Letni kini se nadaljujejo tudi v avgust. Prihodnji četrtek se na primer na muzejski ploščadi Metelkova začenja letni kino slovenske kinoteke. V oddaji se bomo posvetili še filmu Spider-Man Nov dan.
2: To je sramota!
3: Kdo je to naredil?
1: Miha Hočevar, avtor uspešnic Jebiga, Gremo mi po svoje in Gremo mi po svoje dve, v svojem novem filmu Skriti ljudje pove zgodbo o Gutiju, ločencu, tega igra Blaž Šef, ki želi zgraditi rečni splav, in o Sigu, tujcu, ki se prebudi na bregu Ljubljanice brez spomina. Njega pa igra islandski igralec Olafur Dari Olafsson. Iskanje Sigove identitete oba protagonista popelje na pot osebnih preobratov, pri čemer film ponuja veliko humornih trenutkov in trenutkov nežnosti. Film Skriti ljudje po uspešni festivalski poti, prikazan je bil denimo že v Reykjaviku, v Bukarešti, v Gradcu, v Bergamu in v Portorožu, 8. oktobra začenja svojo pot po slovenskih kinematografih. V torek pa je bil predpremierno prikazan na dvorišču Ljubljanskega gradu v Kinodvorovem letnem kinu Film pod zvezdami. Ob tej priložnosti sva z Miho Hočevarjem posnela pogovor. Miha Hočevar, lep pozdrav. Skriti ljudje je prvo filmsko sodelovanje z Islandijo. Kako je sploh prišlo do tega?
4: Ja, s Srđanom Koljevićem, so scenaristom, sva se sprašvala, katera država bi bila primerna za zgodbo. In je bila Islandija pol obema nama simpatična, čeprav še nisva bila takrat. In potem je seveda logično, da je tudi glavni igralec Islandec. In ko sem zagledal njegovo faco, ko sem kliknil islandski igralci, je bil prvi. Prvi se je pojavil in sem rekel, to je to. Sicer sem potem kot pravi profesionalec pogledal še vse ostale, ki jih ni ravno veliko, če smo iskreni. Mal manj kot v Sloveniji celo. Še vedno je bil on najboljši, tako da to je to.
1: Ja, omenjeni igralec je Olafur Dari Olafsson, ki je za vlogo Siga v filmu prejel nagrado za najboljšega igralca na festivalu slovenskega filma. No, drugo glavno vlogo pa igra Blaž Šef.
4: Ja, Blaž je pa naš igralec iz mladinskega gledališča. Njega sem tudi takoj si določil, sploh v smislu kontrasta z Darjem, ker sta ta prava body-body, kot rečemo, par, res v telesnem kontrastu, pa tudi po neki živahnosti.
1: Odkot pa je prišla ideja za scenarij, kako je to nastalo? Torej, omenili ste že, da ste pisali scenarij skupaj s srbskim scenaristom Srđanom Koljevićem. Kako pa je potekalo to sodelovanje?
4: No, zdaj, ta ideja je neverjetno dolgo pot dala skozi, ker prvič smo ta scenarij v seveda precej drugačni obliki, kot je bil na koncu, prijavili že leta 2005. In takrat je bila pač ideja, nekdo gradi splav ob Ljubljanci, ima zoprne sosede, sreča nekega tujca in pol gre ta skupina malo odisejico tle po reki pa okol. Potem so bili pa drugi filmi, a ne, kakor vemo, Gremo mi po svoje, pa da. In minevajo leta in potem smo spet prijavili leta, ne vem, 17 in leta 19, potem končno dobili zeleno luč, potem je bila pa korona 1, korona 2, da. Tako da danes mineva, včeraj je minilo 4 leta, so minila 4 leta od prvega dneva snemanja. Tako da je kar smešeno vse skupaj, koliko se je vleklo. Ampak pač, više sile, okoliščine ni važen, ker rezultat je pa tak, kot smo si želeli in upam, da bo všeč tudi unim, ki ga bojo prišli gledati.
1: Kdaj v procesu pa ste se odločili za naslov Skriti ljudje, ki se meni zdi zelo posrečen?
4: Nekje skupaj z odločitvijo, da bo Islandija. Zato, ker to temelji na njihovem nekakšnem nordijskem mitu Huldufolk, to so tam pri njih neka pravlična bitja, v katere mnogi verjamejo. Strinjajo se pa zgolj v tem, da jih verjetno otroci lahko vidijo, ostali pa ne. Več pa pustimo za.
1: No, močna tema v filmu je poleg prijateljstva tudi uresničevanje želja nekih sanskih projektov, pa tudi ponovno vzpostavljanje življenja po nekih težkih preizkušnjah.
4: Ja, se pravi skozi dovolj lahkotno pripoved in neke komične momente, povemo še te bolj žalostne stvari o ljudeh, pa o zgodovini junakov, se pravi pretežno teh dveh glavnih. Je pa seveda še precej likov zraven, ki ima tudi vsak svojo zgodbo.
1: Pomembno vlogo v filmu ima tudi reka, tako kot ste tudi povedali, da že v bistvu, ko ste z leta 5 dobili idejo, je bila tudi že ta reka zraven.
4: Ja, ja, osnova je bila ob Ljubljanici nekje na robu mesta, ker me je ta naša lepa reka od nekdaj fascinirala, nikoli pa nisem imel raven prilike, da bi kaj tam posnel, parkrat sem se pelil s kakšnim čovnom ladico, to je pa vse. Itak voda me, tudi na morju bi rad film posnel, samo malo imamo preveč oblegano obalo, da ni lih prostora, ampak ok, mogoče se najde kdaj spet kakšna možnost za kakšno koprodukcijo, pa bom na morju snemal.
1: Glede na to, koliko uspešnih filmov je pri nas nastalo v zadnjem času, med tem je vsekakor tudi vaš, zdaj pa se spet obetajo finančni rezi. Bi morda kaj povedali glede tega?
4: Nekoč so rekli, knjiga je orožje, vzemi v roko, film je tudi, vzemimo ga v roko. Zdaj pa hoče orožje kupovati na polno, a ne, namesto, da bi se usedli pa zmenili, pa da gledamo filme, poskrbimo za to, da bomo imeli hrano v prihodnjih letih, ki nas bojo tolkle tele vremenske spremembe. Ne, mi bi orožje. Dobar, najbrž imamo res najpametnejše ljudi na svetu, na oblasti, tako mi kot kdo drug. Pa da vidimo, ampak ne bo dobar.
1: Upajmo na najboljše. Miha Hočevar, hvala za pogovor in srečno z ustvarjanjem naprej.
4: Hvala vam za povabilo in lep pozdrav sem gledalkam in gledalcem.
0: Are you familiar with this Romanian saying, bataia e rupta din rai?
3: Yes, beating is coming from heaven.
1: Letni kino Film pod zvezdami se zaključuje jutri v soboto s Fjordom Kristjana Monđija. Osredinjen je na romunsko-norveško družino s 5 otroki, ki se iz Romunije preselijo na norveško odmaknjeno vasico ob fjordu. Družini pa okolica kmalo začne očitati nasilje nad lastnimi otroki. Glavni vlogi staršev igrata norveška igralka Renate Reinsve, ki jo poznamo iz filma Sentimentalna vrednost, in romunski zvezdnik Sebastian Stan. Med drugim je odigral vlogo Donalda Trumpa v filmu Vajenec. Monđiju, ki je svojo kariero začel kot novinar, svoje teme izbira iz časopisnih člankov, kar je naredil tudi tokrat, kot je povedal na novinarski konferenci v Kanu, kjer je za film prejel glavno nagrado Zlato palmo.
5: Like always, I allow some years to pass between this moment when I read a piece of news and the moment when I decide to make a film about it or starting from it.
6: Kot vedno sem tudi tokrat pustil, da je minilo nekaj leto takrat, ko sem prebral članek v časopisu, do trenutka, ko sem se lotil pisanja scenarija s tem izhodiščem. Nikoli namreč nočem poustvariti tega, kar se je zgodilo. Rad pa se lotim nečesa, kar se dejansko dogaja v naši družbi in se mi zdi pomembno na to opozoriti. Vedno pa je zame tudi pomembno, da se novica, ki sem jo prebral, v meni do neke mere ohladi, preden se je lotim obravnavati za film. Pred 10 leti sem torej najprej začel brati o tovrstnem domačem nasilju. Pred 4 leti sem se takšnemu dogajanju zares posvetil. Šel sem na Norveško in se pogovarjal z ljudmi, ki so prestali nasilne razmere. Pred 2 sem nato začel pisati scenarij. Takrat sem imel že veliko podrobnih informacij o tovrstnih primerih. V filmu so na neki način zajeti vsi primeri, ki sem jih preučeval. Čeprav gre za fikcijo, so detajli potem takem rezultat mojih raziskav stvarnega dogajanja, na katerega sem naletel v pravnih sistemih.
5: documentation that I've been doing.
1: Mungiu svoje filme vedno strukturira okrog pomembnih družbenih tem. Korupcije, družbenih travm, sistemske represije, nepravičnosti raznih vrst. Tudi tokrat glede tega ni naredil izjeme.
5: What I really wish to do, like always, is to speak about something that I consider to be one of the most.
6: Tokrat sem hotel še posebej spregovoriti o konfliktu vrednot v družbi, čeprav se temu v resnici vedno posvečam. Ena največjih težav v trenutni globalni družbi je po mojem mnenju konflikt med tradicionalnimi in bolj progresivnimi vrednotami. Družba je zato razcepljena na skupine, ki druga drugo resnično sovražijo. Govorimo, da živimo v globalnem svetu, ne bi pa mogli biti bolj razcepljeni. Ena skupina se niti ne trudi več, da bi razumela drugo, ki ima drugačne poglede na svet. Prvi korak, da bi razumeli drugega, je poslušanje in dvom, da smo mi sami na strani popolne resnice. Sem iz države, ki je imela

0: Zato tudi njihovo ravnanje in odzivanje v situacijah, v katerih romunski cineast v svojih delih postavlja, ni enoznačno, preprosto, skladno. Ljudje, kot jih prikazuje, se izmikajo potencialno preprostim sodbam in razlagam gledalcev. Prav s to dvoumnostjo jim doda pomemben nanos realizma.
1: Actually, you know, I think life is ambiguous. So if you do a cinema inspired by life and reality and you wish to respect this...
2: Življenje samo je dvoumno. Če torej želimo narediti film z izhodiščem v resničnosti in želimo to resničnost spoštovati, mora film ohraniti to dvoumnost s pomočjo dejanj predstavljenih likov. Ko se za nekaj odločimo, ne vemo vedno, zakaj smo se tako odločili. Vse se ne odvija na zavestni ravni. Ne verjamem filmom, ki mi potrdijo nekaj, v kar že tako ali tako verjamem, takih filmov kar mrgoli. Tudi izbira del na festivalih v zadnjih 10-15 letih potrjuje, da imajo ljudje radi takšna, ki se odpovejo dvoumnosti, odprtosti. Toda filmi bi gledalce morali spodbuditi, da bi se vprašali o svojih mnenjih in vrednotah. Živimo v svetu, v katerem trendi narekujejo tudi mnenja. V svetu, kjer je težko misliti drugače, kot to počne večina, izven trenda. S svojimi zadnjimi filmi sem se trudil prav v tej smeri. Danes moraš biti drzen, če želiš izraziti nekaj, kar nasprotuje glavnemu toku, in zato si prizadevam.
1: To express something which is different from the main view and you know that's what I'm trying to do.
0: Jutri torej Kinodvor zaključuje svoj letni kino na Ljubljanskem gradu s predpremiero novega filma Kristjana Mundžiuja Fjord. V podkastu oddaje Razgledi in razmisleki pa lahko poiščete moj pogovor z romunskim režiserjem, ki sva ga posnela ob premieri njegovega filma MRI pred 4 leti. Vendar letnih kinov še ni konec. Slovenska kinoteka, ki obeležuje 30-letnico delovanja, bo v letnem kinu spet postregla z obsežno arhivsko ponudbo. Med 6. in 22. avgustom bo filme v sodelovanju z različnimi festivali in partnerji nizala na 2 lokacijah. Na zelenici muzejske ploščadi Metelkova v Ljubljani in v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači. Če za okus izpostavimo le nekaj tem. Videli bomo dokumentarec o pionirki lezbičnega filma, pa o ljubiteljskem fotografu, ki je na začetku 20. stoletja dokumentiral ključne podobe slovenske identitete. Letni kino bo odprl prostor tudi za povezovanje filmskih in literarnih podob ter nam predstavil francoskega filmarja Jeana Ostaša. Več pa v pogovoru Žige Bratoša z urednikom programa letnega kina Slovenske kinoteke Igorjem Praslom.
3: Igor Prasel, pozdravljeni.
4: Lep pozdrav.
3: Režiser in montažer Jean Eustache je eden najvplivnejših, a hkrati manj prepoznavnih avtorjev francoskega filma Po novem valu. No, njegova kariera ni bila dolga, a napolnil jo je številnimi kratkimi filmi in nekaj celovečerci. Napovedujete ga kar kot skeptičnega sopotnika francoskega novega vala in samouka iz provincialno-proletarskih vrst. V letnem kinu na zelenici muzejske ploščadi Metelkova boste naredili nekakšen preduvod v njegovo retrospektivo, ki nas čaka potem v prihajajoči sezoni, ne, slovenske kinoteke.
4: Ja, tako, v bistvu eno projekcijo, kajti njegov prvi celovečerec Mama in kurba smo že nekajkrat prikazali v kinoteki v prejšnji sezoni. Torej prikazujemo kot uvod v 21. edicijo letnega kina slovenske kinoteke. Začeli smo leta 2015. Eustašev drugi in zadnji celovečerni film Moje male ljubice, Mon petit amoureux iz leta 74. Okrušek njegove osebne zgodbe, film o odraščanju, spolnem prebujanju in osebno s tem zorenju se nam zdi tak zelo lep film za to pozno poletno projekcijo in obenem je napoved kompletne retrospektive Eustaša, ki jo bomo izvedli v kinoteki v začetku leta 2027. In ja, Eustaš je dejansko bil ta sopotnik francoskega novega vala, zelo samosvoj, zelo drugačen, zelo v bistvu razbil je tabuje, bil boem in v bistvu tudi boemsko samomorom končal svoje življenje, tako da je bil dejansko en zelo čuden člen zgodovine francoskega filma, vendar zelo pomemben in v bistvu, ker je bil tudi en najljubših režiserjev našega prvega direktora Silvana Furlana, smo zdajle odkupili celoten njegov opus, ki ga imamo v našem distribucijskem katalogu za naslednjih 2-3 leta.
3: Potem pa film, recimo temu dokumentarec

0: Barbara Zavedno o življenju in delu pionirke lezbičnega filma Barbare Hammer. Ta je bila leta 2012 tudi gostja festivala LGBT filma in v sodelovanju s katerim tudi zdaj pripravljate tokratno projekcijo letnega kina Slovenske kinoteke.
1: Tako je, ta film črpa iz bogatega in neobjavljenega arhiva avtorice. Gledamo ta poglobljen portret izjemno plodovite ameriške filmske ustvarjalke Barbare Hammer in pri nas še neviden in to je zelo pomembno, tako da tudi z dokumentarnim filmom odpiramo nekako oči na neke teme, ki so tabuizirane mogoče, da mu reči še vedno in jih pač v javni prostor pripeljamo.
0: No pa seveda več kot film, filmske projekcije bodo pospremili tudi razni dogodki v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem in produkcijsko hišo Astral Film. Boste predstavili dokumentarni film Fotograf, ne, o ljubiteljskem fotografu Petru Nagliču, katerega fotografska zbirka zajema več kot 10 000 steklenih in celuloidnih negativov. Sledil bo pogovor v ponedeljek 10. avgusta, pa pripravljate še gostovanje festivala Tresk.
1: Ja, tako je, to je že standardno gostovanje v sodelovanju z Radijem Študent, torej prikazujemo najboljše animirane oziroma videospote iz natečaja Tresk, to je nekako že stalnica, ta večer se potem podaljša z rahlim DJ-anjem v pozno noč. Je pa potrebno povedati nekaj več seveda o tudi o filmu Fotograf Mihe Čelarja. Torej zgodba o življenju fotografa Petra Nagliča. V tem trenutku mislim, da je na ogled še vedno tudi v razstavi v prostorih Slovenskega etnografskega muzeja tudi razstava. In zelo zanimiv film, kajti Miha Čelar je potem v sodelovanju z vnukom fotografa Nagliča, Matjažem Šporarjem in kuratorjem Barbaro Čeferin iz Galerije fotografija in Mihom Špičkom iz etnografskega muzeja, ki bodo tudi sodelovali na pogovoru, nekako nam pot tega amaterskega fotografa, ki je bil pri nas še dokaj neznan, nam jo je prikazal s tem, da imamo tudi recimo Jožda Suhadolnika, fotografa, ki se ukvarja tudi z analogno fotografijo, ki poskuša reinterpretirati na istih pozicijah, kot je Naglič fotkal dan danes te njegove fotografije. Čelar je naredil še eno zelo radikalno gesto in s pomočjo umetne inteligence je nekatere fotografije Nagliča tudi oživil, tako da dobivamo v bistvu praktično filmske posnetke iz naših prostorov iz obdobja 20-30 let, ki nikoli še niso obstajali, če se malo pohecam, ampak dejansko in to je naredil z enim takim zelo dobrim občutkom, tako da ni ta raba umetne inteligence, ki bi lahko bila tudi negativna v filmu, se ne pokaže, mislim, da je s tem tudi pridodal filmu in pridodal k temu, da dejansko zaživimo in začutimo to obdobje tega fotografa Nagliča, ki bi ga lahko imenovali tudi prvega slovenskega fotoreporterja, ki je posnel mnoge reportaže, snemal je obnovo Ljubljane z deli arhitekta Plečnika, snemal je Romanja v Svete dežele in tako dalje in tako dalje.
0: No, potem pa sledi povezovanje filma in literature. Festival Poletje na platnu in med platnicami bomo v naši oddaji sicer podrobneje predstavili še naslednji teden. Dej, tu je še kratki film, ne? Tudi to moramo omeniti.
1: Ja, in torej dejansko se ta edicija letnega kina Slovenske kinoteke zaključuje tradicionalno z festivalom FEK, festival kratkega filma, ki se bo že 12. odvil v organizaciji društva Kraken in ta 12. edicija se bo zgodila pod naslovno temo Lekcije teme, ponuja številne kurirane programe sodobnega in arhivskega kratkega filma z tekmovalnimi programi slovenskega kratkega in kratkega filma iz balkanske regije.
0: Ženske delajo film, tematski filmski program, ta pa zunaj prestolnice, v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači. Zakladnica kinotečnega arhiva 35 mm filmskih kopij na velikem platnu na Krasu.
1: Ja, to je tudi že tradicionalno gostovanje, kajti Muzej filmskih igralcev v Divači in ga tudi upravlja Slovenska kinoteka, tako da je to naš prostor, našo kuratorico Tamaro Udovič, ki tam dela vsak dan, nekako pripravljamo te večere in vsako leto poskušamo kot neko temo in letos se je ponudila tema pač evropskih sodobnih režiserk, tako da bomo gledali filme Julie Delpy, Suzanne Bier, Claire Denis in Isabelle Coixet, s tem, da je pač to seveda kar edinstvena izkušnja, kajti ta pač Kras je ponovadi malo tudi hladnejši od Ljubljane in se zapeljati malo dol, si pogledati tudi postavitev muzeja, torej tudi spominsko sobo Iterine in en film zvečer je samo lah dodatek temu vročemu poletju.
0: Igor Prasel, ob besedni zvezi Slovenska kinoteka večina najprej pomisli seveda na kino, številni le na to, pa vendar letos, zdaj avgusta, praznujete 30 let, odkar je bila Slovenska kinoteka uradno ustanovljena kot javni zavod. No, to je nacionalni muzej, je učilnica, restauratorski laboratorij, knjižnica, arhiv.
1: Ja, upamo, da nas ne bojo zdaj, kot je napovedano, pripojili k novoustanovljenemu slovenskemu audiovizualnemu centru skupaj s filmskim, Slovenskim filmskim centrom in z Viba filmom, kajti mislim, da je zelo težko tako na hitro to narediti, to neko pripojitev brez nekega načrta. Ampak mi smo letos pač slavimo nekako celo leto in med drugim tudi z rubriko Kinoteka 30, kjer vsak mesec predstavljamo filme po izboru izbranih gostov. In tudi v avgustu imamo dve take projekcije, najprej v soboto 8. avgusta, torej v letnem kinu Slovenske kinoteke na Metelkovi, si je doktor Nace Zavrl, pravkar doktoriral iz filmske teorije na ameriški univerzi v Cambridgeu, si je izbral film Sester Vahovski Speed Racer. Na ta način s tem filmom nekako spekulativno razmišljamo o alternativnih poteh ene največjih industrij na svetu, Hollywooda. Potem pa še kot zadnja projekcija avgustovska v Divači, v petek 28. avgusta smo pa povabili arhitektko Marušo Zorec, da sama izbere film in si je izbrala film Skrivno življenje besed baskovske režiserke Izabel Koitse in nekako bo skozi ta film predstavila tudi razmislek o boleči napeti tišini ženskega pogleda na filmsko romanco.
0: Igor Prasl, hvala za pogovor in se že veselimo filmov letnega kina Slovenske kinoteke.
1: Najlepša hvala tudi vam za povabilo in naj samo še omenim, da so vse projekcije brezplačne, prinesite sabo mogoče kako dekico, za pijačo je poskrbljeno, tako da dobrodošli.
2: Hi, my name is Peter Parker. I have something to tell you that's gonna sound crazy.
3: Prejšnji teden smo se v oddaji Gremo v kino posvetili Nolanovi Odiseji. Tokrat pa bomo pod drobnogled vzeli akcijski spektakel, v katerem igrajo kar trije igralci iz Odiseje. Med temi je britanski igralec Tom Holland, ki je tam igral Odisejevega sina Telemaha. Tukaj pa igra glavni lik in sicer Spidermana. Besedilo o filmu Spider-Man nov dan je napisala Ana Jurc.
4: Studio Marvel je Spider-Mana po 10 letih in 3 filmih končno vrnil tja, kamor spada, na ulice New Yorka. V prvi trilogiji s Tomom Hollandom kot mladim, še zelenim Spider-Manom so superjunaka pošiljali po evropskih turističnih znamenitostih in ga množili v multivesolju, niso pa nam privoščili tistih najbolj antologijskih prizorov povezanih s tem likom. Menda je bilo že prevečkrat videno, kako Spider-Man slalomira nad newyorškimi ulicami in visi stolpnic mesta, ki nikoli ne spi. No, novi režiser Destin Daniel Cretton, ki je še od filma Shang-Chi in Legenda o 10 prstanih, znan po svoji ljubezni do borilnih veščin in prizemljenih akcijskih prizorov, je izkoristil priložnost za nov začetek in upeljavo malo bolj zrelega, odraslega Spider-Mana. Zmedeni najstnik iz prve trilogije je dobil dobrodošlo nadgradnjo značaja, akcijski prizori pa so najboljši, kar smo jih v tej franšizi kdaj videli. Manj je bombastičnih in predimenzioniranih pošasti, več je preproste radosti nihanja med nebotičniki. Na trenutke se nov dan približa celostni potopitveni izkušnji, ki pričara bobneče vzdušje vrvečega velemesta. Film se oklene istočnice spektakla Ni poti domov iz leta 2021. Doktor Strange je takrat, da bi preprečil usodno zlivanje med usporednimi vesolji, iz spomina vsega človeštva izbrisal podatek, da je Peter Parker Spider-Man. Drugače povedano, vse karte je zdaj treba premešati na novo. Minila so 4 leta in Peter Parker se vse bolj izgublja v svoji vlogi superjunaka. Medtem ko sistematično izkoreninja kriminal v New Yorku, se je težko izogniti občutku, da se z vso to storilnostjo samo skriva pred lastno osamljenostjo. Teta May je mrtva, Edina prijatelja, ki jo je kdaj imel, MJ in Ned, pa očitno uživata v študentskih letih, ne da bi ju pri tem obremenjevali kakršnikoli spomini na Parkerja. Peter, ki svoje večere preživlja v zanikrnem podstrešnem stanovanju, ju mazohistično zalezuje na družbenih omrežjih in se niti ne poskuša zbližati s kakšnim novim človekom. Stres te brezizhodne situacije v njem sproži tudi telesne spremembe, če je prej svoje pajkove mreže proizvajal in sprožal sintetično, so zdaj začele same brizgati iz njegovih zapesti. Te nenadne spremembe v DNK-ju služijo kot opomin, da je Peter vendarle drugačen, mutant. In film se v tem vidiku, seveda znotraj parametrov blockbusterja, spogleduje celo z žanrom telesne grozljivke. Bi moral Spider-Man pustiti, da ga skrivnostna mutacija nadgradi v še bolj učinkovit borilni stroj ali pa naj se upre postopnemu razčlovečenju? Medtem, ko naš junak premleva to dilemo, se nadenj spravi skrivnostna entiteta, ki očitno lahko preskakuje med telesi nič hudega slutečih gostiteljev in se jim naseli v možgane. Ustvarjalci filma so se neznansko trudili skrivati, kateri antologijski stripovski lik, ki ga igra Sadie Sink, je osrednji antagonist zgodbe, ampak vse teorije oboževalcev so se izkazale za pravilne. Spider-Manova zgodba je naposled trčila stripovskim svetom, v katerem se gibljajo mutantski možje X. Med svoje zaveznike Spider-Man lahko šteje črno vdovo, njo igra Florence Pugh. Ta svojim štorastim slovanskim naglasom poskrbi za zabaven intermeco. Drug zaveznik je profesor Bruce Banner, ki pa se bo seveda na neki točki napihnil v neobvladljivo zeleno pošast, Hulka. Malo manj prepričljiva je njegova bromanca s Frankom Castlom alias kaznovalcem, žilavim vojnim veteranom in silakom, ki pretirava svojim karikiranim mačizmom. Igra ga John Bernthal, kar števec igralcev iz Odiseje pripelje na tri, druga dva sta seveda Tom Holland in Zendaya. Najbolj prizemljeni in človeški prizori v filmu so tisti, v katerih se Petrova pot končno križa z MJ-ino. Zendaya zbuja vtis, da je v stripovski film ukorakala iz neke druge, veliko bolj odrasle drame. Njen lik trmasto ustraja pri človeški razsežnosti zgodbe in ji s tem daje težo. Kljub temu nam scenarij z upeljavo nadnaravnega omogoči za Petrovo situacijo skoraj transgresiven ljubezenski prizor, ki ga sicer ne bi dobili. Zelo očitno je, da poskuša nov dan Spider-Mana in morda cel svoj panteon potisniti v bolj odraslo, čustveno zrelo fazo. Morda je to edini način, da preživijo v zabavnem ekosistemu, ki je končno prerasel zlizano formulo superjunaških spektaklov s predimenzioniranimi, računalniško animiranimi kataklizmami in serijskimi uničenji sveta. Igralci so naposled več kot samo zamenljiva telesa, na katere se da navesiti pajkice in posebne učinke. Ideja je prava, čeprav je film v tretjem dejanju še vedno prenatrpan s peripetijo in bi mu koristil veliko hitrejši razplet. Vseeno pa nam pusti kanec upanja, da decembrski vzpon doktorja Duma naslednje veliko poglavje maščevalcev ne bo popolnoma brezdušen behemot.
5: Poslušali ste oddajo Gremo v kino. Brala sta Igor Velše in Lidija Hartman, glasbo je izbrala Alma Čelik, za zvočno podobo je poskrbel Blaž Komše, skozi oddajo pa sem vodila Tesa Drev.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Grčiji se gozdni požari še vedno širijo, zato so oblasti več mest v Korinskem zalivu severozahodno od Aten zaukazale evakuacijo. Gašenje otežuje orkanski veter, ki piha s hitrostjo vsaj 70 km na uro. S požari se borijo tudi v goratem delu jugovzhodne Francije, pa tudi v Španiji, potem ko so pred dvema dnevoma razglasili konec izrednega stanja. Zjutraj bodo na strmem in težko dostopnem pobočju Planje na Bovškem gasilci nadaljevali gašenje požara, ki gori že od četrtka. Požar so uspeli zamejiti, so pa še vedno nevarna posamezna žarišča. Tudi jutri bodo gasilcem pomagala letala za gašenje Air Tractor, zato je območje letenja za vse pilote jadralnih padal in zmajev v okolici Planje in Bohinja zaprto. Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija je še s 7 partnerji iz več evropskih držav oddal nominacijo za vpis njihovih rodarskih poti med kulturne poti sveta Evrope. S tem želijo sodelovati pri ohranjanju in predstavljanju rodarske dediščine kot ene od temeljev evropske identitete in jo razvojno preoblikovati zlasti kot turistični produkt. Ali bodo tako imenovane rodarske poti svete Barbare pridobile omenjeni certifikat, bo znano do junija prihodnje leto. Zmagovalec enodnevne kolesarske klasike San Sebastian je belgijec Remco Evenepoel, ki je bil v ciljnem sprintu hitrejši od ekvadorca Richarda Caparasa. Slovenec Jakob Omrzel je bil 16. Gal Glivar pa je odstopil. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri v torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. V sredo bo v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.